kính trọng tác giả dùng để gọi cộng đoàn giáo hội. Nó là kiểu gọi trong từ ngữ thường ngày. Sau này cũng được Tertulliano dùng để gọi bà mẹ giáo hội. Giáo đoàn được so sánh với một bà mẹ vui sướng có đông đảo con cái là các tín hữu. Yêu mến trong sự thật thường được dịch không đúng là yêu mến thật sự, yêu mến chân thành với tình yêu thật sự. Yêu mến trong sự thật ám chỉ thứ tình yêu thương nảy sinh từ sự thật mà Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống, thông truyền cho các tín hữu. Trong thứ từ vựng của Thánh Gioan, trong sự thật và trong tình bác ái, gắn liền với mặc khải mà Chúa Kitô đem đến cho con người. Thứ tình yêu mà tác giả có đối với tín hữu cộng đoàn lấy nguồn cảm hứng từ sự thật đã được Chúa Kitô biểu lộ cho loài người thấy và quy chiếu theo sự thật đó. Cùng hiệp lời chào với tác giả là tất cả những ai đã hiểu biết sự thật. Việc hiểu biết sự thật duy nhất là ơn cứu độ đó làm thành cộng đoàn Kitô và khiến cho nó hiệp nhất qua cùng một mối dây của đức tin. Giáo hội quy tụ những người bước vào trong liên hệ với sự thật là ơn cứu độ, nhưng còn hơn thế nữa, bước vào trong liên hệ với sự thật là chính Đức Kitô và được nối kết với nhau bởi lòng tin. Quy chiếu theo sự thật ở trong chúng ta là kiểu diễn tả đặc thù của Thánh Gioan. Sự thật ở đây vừa ám chỉ thực tại, vừa ám chỉ mặc khải của Thiên Chúa. Và không có mặc khải nào cao vời tuyệt diệu cho bằng chính Đức Giêsu Kitô hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa, là tình yêu nhập thể và nhập thế, diễn tả và vén mở cho nhân loại thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với con người. Như thế Đức Giêsu Kitô sự thật là điểm quy chiếu duy nhất mà tín hữu phải luôn có trước mắt. Khi tin nhận Chúa Giêsu và tin mừng tình yêu của Chúa, Kitô hữu có Chúa trong mình, có sự thật trong mình và Chúa Kitô sự thật sẽ ở với họ mãi mãi. Đây là lời công khai tuyên xưng lòng tin tưởng và hy vọng nơi Chúa. Ở đây không phải chỉ là việc duy trì sự thật cho tương lai như là một cái gì phải giữ gìn, mà là việc vun trồng và phổ biến sự thật bằng cách ngày càng dấn thân sống sự thật và trải dài nó ra trong tất cả mọi biểu lộ mới mẻ và tiến triển của cuộc đời. Nói một cách khác, một đàng tín hữu phải duy trì tinh tuyền sự thật mạc khải cứu độ đã nhận lãnh được từ Chúa Giêsu, đàng khác phải dấn thân vun trồng và sống sự thật ấy thế nào để nó thấm nhập tất cả mọi biến cố cuộc đời mình. Ân sủng lòng thương xót và hòa bình từ Thiên Chúa Cha và từ Đức Giêsu Kitô, con của Thiên Chúa Cha, sẽ ở cùng chúng ta trong sự thật và tình yêu thương là một công thức chào mừng diễn tả một cầu chúc. Ân sủng hay ơn thánh diễn tả ơn cứu rỗi, lòng thương xót diễn tả lòng lành của Thiên Chúa đấng trao ban ơn cứu độ cho con người, và bình an ám chỉ tất cả mọi phước lành và thiện hảo thời cứu thế mà Thiên Chúa ban cho loài người qua Đức Giêsu Kitô. Con của Thiên Chúa Cha là kiểu nói Thánh Gioan dùng để ám chỉ biến cố Thiên Chúa gửi con của Ngài đến thế gian như đấng mặc khải sự thật và đem đến cho nhân loại các ơn của Thiên Chúa Cha. Đây là quan điểm đặc thù trong nền thần học của Thánh Gioan. Sau lời chào và cầu chúc mở đầu thư trong các câu từ 4 tới 6 với giọng điệu đầy trìu mến hiền phụ, tác giả khuyến khích tín hữu bước đi trong tình yêu. Tôi đã cảm thấy niềm vui lớn lao là một kiểu nói nhằm lôi kéo sự nhân hậu chỉ thấy ở đây và trong thư thứ 3 câu 3. Khi trông thấy các con cái của bà bước đi trong sự thật, tác giả không xác định kiểu cách đã giúp ông đưa ra nhận xét này, khiến cho chúng ta có thể nghĩ rằng ông đã ghé thăm giáo đoàn một lần nhanh chóng chăng. Bước đi trong sự thật là một kiểu nói đặc thù khác Thánh Gioan rất ưa dùng. Nó có nghĩa là hành động theo sự thật được mặc khải bởi Thiên Chúa. Nhưng trong cái luận lý Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, thì bước đi theo sự thật là bước đi theo Chúa Kitô, là noi gương sống của Chúa Kitô. Như điều răn chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa Cha. Sự thật ở đây đồng hóa với điều mà Thiên Chúa Cha truyền dạy. Thế rồi điều răn
ám chỉ tất cả những gì Thiên Chúa Cha mặc khải. Không phải để cho bà một điều răn mới, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Không phải tất cả mọi con cái của giáo đoàn đều bước đi trong sự thật, nên tác giả cảm thấy có bổn phận phải cảnh cáo những người không sống theo chân lý mặc khải. Sự đối chọi mới và cũ ám chỉ sự hiện diện của các thầy dạy lầm lạc trong cộng đoàn là những người tân tiến vì không sống theo điều răn cũ đã nhận lãnh được từ các tông đồ. Những điều mới mẻ do các thầy dạy lầm lạc rao giảng không có uy tín giáo thuyết nào, bởi vì sứ điệp đích thật tinh tuyền là sứ điệp cũ mà tín hữu đã nghe ngay từ ban đầu khi tin nhận Chúa Kitô, gia nhập giáo hội và sống theo tin mừng của Chúa. Tác giả nhấn mạnh trên kiểu nói ngay từ ban đầu để cho tín hữu thấy sự lầm lạc mà các thầy dạy giả hiệu tìm cách phổ biến trong cộng đoàn như là điều mới mẻ, thật ra là việc xa rời giáo huấn của Chúa Kitô. Tôi xin bà là chúng ta hãy yêu thương nhau. Trong thư thứ nhất chương 2 câu 10, tác giả khẳng định rằng ai yêu thương người anh em thì ở trong ánh sáng. Ở đây, ông khuyến khích chúng ta phải yêu thương nhau. Có nghĩa là tín hữu không phải chỉ có bổn phận yêu thương nhau, mà cũng có bổn phận yêu thương vị trưởng lão, vị lãnh đạo giáo đoàn nữa. Và đây là tình yêu thương, đó là chúng ta hãy bước đi theo các giới răn của người. Câu này nhắc nhớ lại điều Thánh Gioan đã khẳng định trong thư thứ nhất chương 2 câu 3. Khi bước đi theo các giới răn của Thiên Chúa, tín hữu chứng minh cho thấy họ biết Thiên Chúa. Và vì giới răn của Chúa là giới răn yêu thương, nên bước đi theo giới răn của người có nghĩa là bước đi trong tình yêu. Sống yêu thương, thực thi tình yêu thương. Lời khích lệ của tác giả trình bày điểm nòng cốt trong sứ điệp Kitô, đó là noi gương Chúa Kitô sống yêu thương. Đồng thời, nó cho thấy triều kích Kitô học và giáo hội học hòa nhập quyện lẫn với nhau theo đường vòng cung xoáy chôn ốc. Đây cũng là một đặc thái khác nữa trong cung cách trình bày tư tưởng thần học của Thánh Gioan.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đề phòng sự quyến rũ của các thầy dạy lầm lạc theo thư thứ hai của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 thư thứ 2 Thánh Gioan, các câu từ 7 đến 11, trình bày đề tài nổi bật thứ hai của thư. Đó là lời mời gọi tín hữu hãy đề phòng sự quyến rũ của các thầy dạy lầm lạc. Phần này vén mở cho thấy các lý do khiến cho tác giả âu lo cho giáo đoàn. Ông chua xót nhận ra rằng trong cộng đoàn đã xuất hiện các thầy dạy đang phổ biến các giáo thuyết sai lạc, dẫn đưa tín hữu tới chỗ lạc giáo. Chính vì thế nên cần phải tẩy chay những thành phần nguy hiểm ấy. Tác giả mở đầu với nhận xét, vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Kiểu cảnh cáo này giống như kiểu cảnh cáo trong thư thứ nhất, chương 2 câu 18 đến 27 và chương 4 câu 1 đến câu 6. Những kẻ mê hoặc ở đây là các thầy dạy giả hiệu dẫn đưa tín hữu tới chỗ lầm lạc, khiến cho họ lạc xa chính lộ của sự thật. Trong thế gian là kiểu nói cô đọng, có ý nói rằng các kẻ mê hoặc ấy không chỉ xuất hiện trong thế giới, nhưng còn công khai hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật nữa. Tự nó trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan, từ thế gian ám chỉ môi trường thù nghịch với Thiên Chúa. Những kẻ mê hoặc tín hữu đó không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã đến trong thịt xác, theo kiểu nói Do Thái, nghĩa là đã đến trong thân xác người phàm. Nói cách khác, họ chối bỏ biến cố nhập thể, không tin rằng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã nhập thể làm người và nhập thế. Sự kiện nòng cốt của đức tin là biến cố Đức Kitô đến trong thế gian, biến cố nhập thể và công trình cứu chuộc của người. Thánh Ignatio thành Antioquia gọi Đức Kitô là Sarkophoros, đấng mang thịt xác. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Đây là điều thường xảy ra trong các kiểu hành văn của Thánh Gioan, vì thánh nhân không theo mạch văn phạm mà theo mạch tư tưởng. Tên phản Kitô ở đây cũng giống như trong các thư Gioan. Tên phản Kitô là kiểu nhân cách hóa các sức mạnh đối nghịch với Đức Kitô. Các sức mạnh đó dồn toàn lực ra công đánh phá Chúa Kitô và giáo hội Ngài trong thời sau hết. Và ngay giờ đây, chúng đã hoạt động qua các thầy dạy lầm lạc trong cộng đoàn. Họ là những dụng cụ của các lực lượng sự giữ đang tìm mê hoặc tín hữu và lôi kéo tín hữu xa rời Chúa Kitô và giáo huấn tin mừng của Chúa. Kẻ mê hoặc và tên phản Kitô không phải là nhân vật hay hai thực tại khác nhau, mà là một thực tại duy nhất nhân cách hóa tất cả mọi sức mạnh chống đối Chúa Kitô và nước Chúa. Tùy từng thời đại và giai đoạn lịch sử, kẻ mê hoặc và tên phản Kitô đó có thể mang các tên gọi và danh hiệu khác nhau, khoác nhiều bộ áo khác nhau, mang nhiều mặt nạ khác nhau, với các chiêu bài khác nhau. Thoạt nghe ra xem rất chí lý và có cơ sở vững chắc, nhưng thực ra chúng là dụng cụ mà Satan dùng để chống lại Chúa Kitô và đánh phá giáo hội Ngài. Những hội như Người Công Giáo Đoàn Kết Yêu Nước hay Hội Yêu Nước với những chiêu bài như Kính Chúa Yêu Nước và hàng chục thứ tên gọi và khẩu hiệu khác nhau đều chỉ là những áo khoác và là những mặt nạ che giấu các dụng cụ của kẻ mê hoặc, của tên phản Kitô, của Satan và các lực lượng thuộc quyền mà nó tận dụng tối đa để chống lại Chúa Kitô và đánh phá giáo hội Chúa. Chính vì thế nên ngay từ cuối thế kỷ thứ nhất, Thánh Gioan đã cảnh cáo tín hữu như sau: anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất đi hoa trái của những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. Lời cảnh cáo nhấn mạnh trên chiều kích cánh chung. Cuộc sống lòng tin giống như một công việc lao nhọc hàng ngày mà tín hữu phải đổ mồ hôi sôi nước mắt và rất thường khi đổ cả máu nữa để bảo vệ giữ gìn và trung thành với Chúa. Do đó phải khôn ngoan, cẩn trọng làm sao để đừng đánh mất đi cuộc sống mai sau, trái lại để nhận được phần thưởng cuộc sống vĩnh cửu mà Chúa Kitô dành cho những ai biết trung tín đến cùng. Như thế, ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người đó có Chúa Cha và Chúa Con. Ai đi quá xa ở đây ám chỉ vị thầy dạy lầm lạc,
kẻ lạc giáo đang tìm mê hoặc các tín hữu và kéo họ xa rời Chúa Kitô, xa rời giáo huấn tin mừng mà Chúa Kitô đã công bố và rao giảng bằng lời nói, việc làm, và xa rời giáo hội Ngài. Những người như thế không có Thiên Chúa, nghĩa là không sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Họ là những cành nho bị chặt đứt khỏi thân nho, không còn nhận được nhựa sống thiên linh nữa, nên sẽ khô héo, sẽ chết và sẽ bị quăng vào lửa. Vì vậy, Thánh Gioan mới khuyên tín hữu không được giao du với kẻ lạc giáo. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón họ vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. Thánh Gioan gián tiếp cho thấy thực tại này nghiêm trọng đến độ Ngài chuẩn trước cho tín hữu thói quen hiếu khách mà Kitô giáo thời tiên khởi hết sức khích lệ. Điều lệ ở đây không chống lại luật tha thứ, cũng không trái nghịch với luật yêu thương kẻ thù, vì đối tượng ở đây là những kẻ mê hoặc, những thầy dạy lầm lạc, hoạt động như dụng cụ của Satan, của tên phản Kitô. Giáo hội thời khai sinh cảm nhận sâu xa, bổn phận phải đẩy xa các kẻ mê hoặc lưu động ấy để họ đừng phá rối và gây xáo trộn cho đức tin của các thành phần khác trong cộng đoàn. Lời chào hỏi ở đây không phải là lời chào hỏi xã giao thường tình, mà là lời chào kèm theo lời cầu chúc thiện hảo và phước lành. Tác giả không cho phép tín hữu chào các thầy dạy lầm lạc, vì làm như thế là hiệp thông với các công việc gian ác của họ. Các công việc gian ác ấy là sinh hoạt mê hoặc, lừa đảo của các thầy dạy giả hiệu, là những người hoạt động như dụng cụ của kẻ giữ là Satan. Họ chỉ chu toàn các điều gian ác. Tác giả kết thúc bức thư bằng cách bày tỏ niềm hy vọng có thể đến viếng thăm cộng đoàn và gửi tới tín hữu lời chào của giáo đoàn anh em. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, là lời tuyên bố chứng minh cho thấy sự gắn bó của tác giả đối với giáo hội địa phương. Trong tư cách là thủ lãnh giáo đoàn và là người hướng dẫn, tác giả muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện dài hơn qua thư tín với tín hữu. Nhưng tính cách tình cờ của thư không cho phép ông viết dài hơn. Vì thế ông hẹn sẽ làm điều này khi tới viếng thăm họ. Chúng ta không có yếu tố nào giúp xác định một cách rõ ràng hơn nội dung của nhiều điều mà tác giả muốn viết cho các tín hữu. Tôi không muốn dùng giấy mực. Từ Charites giấy ở đây là từ được dùng một lần duy nhất trong toàn Kinh Thánh Tân Ước. Trong thư thứ hai gửi cho Timoteo, Thánh Phaolô nói tới gia thuộc dùng để viết. Ở đây là giấy làm bằng sậy papyrus, là thứ chất liệu rất thông thường thời đó. Nói chuyện mặt giáp mặt, dịch sát nghĩa là miệng đối miệng. Mục đích của cuộc gặp gỡ chân tình như thế là để cho niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Lòng yêu thương trìu mến giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn khiến cho mọi cuộc gặp gỡ, mọi cuộc tái ngộ đều là niềm vui vô tận cho cả đôi bên. Ở đây chúng ta lại thấy từ giọng văn số ít, tác giả đổi sang số nhiều, chúng ta. Một số người ghi chép lại bản Kinh Thánh đổi ra là niềm vui của anh em, để tránh sự khúc mắc của số nhiều ngôi thứ nhất. Sau cùng tác giả kết thúc bức thư với lời chào trong thứ ngôn ngữ ám tỉ mà ông đã bắt đầu, con cái của người chị em được tuyển chọn của ngươi là các tín hữu của một cộng đoàn khác thời khai sinh. Kiểu diễn tả này cho thấy sự hiệp nhất giữa các giáo đoàn Kitô khác nhau. Nhưng không phải chỉ có các Kitô hữu là anh chị em với nhau, mà cả các cộng đoàn địa phương cũng là anh chị em với nhau nữa. Tình huynh đệ nối kết giữa các giáo đoàn, giữa các giáo hội địa phương là một trong những nét đẹp nổi bật nhất trong cuộc sống của giáo hội thời khai sinh. Nó sẽ là lý do của mọi kiểu kết nghĩa sau này giữa các giáo hội địa phương, để trợ giúp khích lệ nhau trong cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến, và trong các sinh hoạt bác ái xã hội cũng như trao đổi nhân lực cho nhau. Đây là điểm cao tuyệt đỉnh của tình yêu thương liên đới Kitô.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại, cho họ được ơn quay về với Chúa, với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ. Những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó, mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúng con thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt riêng lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt riêng lòng thư xuất của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng bỏ ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thư xuất, một lần làm Chúa lòng thư xuất, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bận tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

chính anh em hãy cho họ ăn. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, năm 2006 tại Liên hoan phim thế giới tổ chức tại Berlin, nước Đức, người ta có đề nghị mọi người thực hiện cái phim tài liệu ngắn gọn với cái chủ đề về con người và thực phẩm. Và trong số hơn 3.000 bộ phim được gửi về, được chọn lựa, thì cuối cùng cái bộ phim được giải nhất, phim đó là Chicken à la carte, nghĩa là chuyện bên ngoài tiệm KFC. Vâng, thưa cộng đoàn, cái bộ phim, đoạn phim ngắn đó thôi mô tả cái câu chuyện về một cái tiệm gà rán, rồi nhiều thực khách đến đó ăn, nhưng mà nhiều khi đang ăn dở chừng rồi vướng điện thoại hay bận việc gì đó, họ bỏ lại cái phần thực phẩm dư thừa, rồi sau đó thì nhà hàng đổ vào trong thùng rác. Một người nhân công đã đi thu lượm tất cả những thứ dư thừa thùng rác này, đi ra vùng ngoài ô, và trong cái thùng rác vừa đến đó, cả một đám trẻ đông đảo bu vào, mỗi đứa thì có đứa thì chui cả vào trong cái thùng, dính những cái sợi bún trên người. Và nhạc tác giả đã làm đến một đoạn nhạc có những hình ảnh mà có thể các bạn chưa bao giờ thấy, và tôi đã thấy một lần thì dù nhắm mắt lại tôi cũng không chẳng bao giờ có thể quên được. Vâng, và cũng đoạn phim đó cho chúng ta biết một vài con số. Hiện nay trên thế giới mỗi ngày có đến 25.000 người chết đói, và trong ngoài ra cả hàng trăm triệu con người đêm đi ngủ với một chiếc bụng rỗng. Thưa cộng đoàn, trong bài đọc một ngày hôm nay, trích sách ngôn sứ Isaiah cho chúng ta biết tấm lòng của Thiên Chúa muốn cho nhân loại mà Ngài dựng nên được hạnh phúc. Này, hãy đến cả đi, những người đang khát nước sẵn đây, không cần tiền bạc, hãy đến mà dùng, không phải trả tiền. Bởi vì hãy chăm chú vào nghe lời ta thì các ngươi được ăn ngon. Nói chung thì chúng ta biết Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái khả năng của đất đai có thể sinh sôi nảy nở ra những cây trái cho con người được hưởng dụng. Thiên Chúa đã dựng nên các loài sinh vật, các loài động vật để làm lương thực cho con người. Và ngay cả những cái thống kê của Liên Hiệp Quốc thì người ta cho rằng dù đến năm 2050, lúc mà nhân loại đã lên đến 10 tỷ người, thì trái đất này vẫn đủ lương thực cho con người. Thế nhưng tại sao vẫn còn có những người đi ngủ mà bụng trống rỗng? Tại sao mỗi ngày lại có những con người bị chết đói? Xin thưa, đó là vì con người không biết phân chia cái lương thực đó cho đều hòa. Khi người ta kéo quá nhiều cái phần chăn về phía mình thì người khác là bị lạnh lẽo. Và cũng như thế, trong thế giới người ta thấy càng ngày càng có những sự chênh lệch giữa giàu và nghèo. Cụ thể như sau mùa World Cup vừa qua, chúng ta thấy những cầu thủ nổi tiếng của thế giới được chuyển nhượng với những giá 60-70 triệu bảng Anh. Có những người thì rẻ hơn cũng 20-30 triệu đô la trong cái chuyển nhượng giá của một cầu thủ. Trong khi đó thì phần lương thực sống mỗi ngày của mỗi một con người để có thể tồn tại, thế giới đưa ra cái định mức những người nghèo là những người thu nhập mỗi ngày dưới 1 đô la. Thế đó, những người nghèo vẫn còn rất nhiều trên thế giới, bởi vì có những người giàu có vẫn cứ tích lũy, vẫn cứ bỏ trong bao của mình mà không biết chia sẻ cho người khác. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta lại chứng kiến cái tình thương của Thiên Chúa khi Đức Giêsu nhìn thấy đám đông người chạy lòng thương, và người nói với các môn đệ: này anh em, chính anh em hãy cho họ ăn đi. Con số 5 chiếc bánh, 2 con cá nuôi sống 5.000 người cho thấy rằng có một cái sự chênh lệch rất lớn trong quyền năng của Thiên Chúa và sự đóng góp của con người. Nhưng Thiên Chúa vẫn cần thiết sự đóng góp của chúng ta đó. Thiên Chúa mới kêu gọi mỗi người chúng ta, vâng đúng thế, để con người của thế giới này được tình thương của Thiên Chúa chạm đến,
mỗi người phải biết mở rộng lòng mình ra, mỗi người hãy sẵn sàng chia sẻ cái phần nhỏ nhoi của mình, những chiếc bánh, những con cá nhỏ bé. Tấm lòng của chúng ta là quan trọng hơn, để rồi phép lạ của Thiên Chúa làm cho bột được nở tràn, làm cho bánh được tăng thêm, để con người luôn luôn được ấm no hạnh phúc. Thiên Chúa muốn hạnh phúc cho con người, nhưng con người vẫn cứ tiếp tục bất hạnh. Hàng ngày người ta tính ra các cái công ty xí nghiệp đã thiêu hủy cả hàng tấn thực phẩm. Họ thiêu hủy là để và bình ổn được giá cả của mình, không phải hạ giá thực phẩm. Trong khi đó vẫn còn biết bao nhiêu người chết đói. Hàng ngày người ta cũng đổ vào sọt rác biết bao nhiêu thứ mà có thể nuôi sống được những con người khác. Chưa kể đến những cái thứ phung phí trong chuyện ăn chơi xoa đọa, trong những cái chuyện chi phí hào nhoáng bên ngoài. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục khi nói về vấn đề bác ái thì Ngài đã đưa ra một công thức khá bất ngờ. Tên gọi mới của bác ái là công bằng. Vâng, ngày xưa khi chúng ta nói đến bác ái thì chúng ta thường nghĩ đến là lòng thương hại. Chúng ta nhìn đứng ở trên cao nhìn xuống thấy những người nghèo quá, đói quá, khổ quá, và ta chia sẻ một chút phần dư thừa của mình cho họ. Nói trong cái từ hay dùng là bố thí một chút cho họ, cơm thừa canh cặn, thế là cũng đã có thể yên tâm rồi. Nhưng với cái lối nói mới của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, tên gọi mới của bác ái là công bằng, thì cũng có nghĩa là cái phần dư trong cái gia sản của chúng ta, đó là phần của người khác. Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái lương thực, dựng nên tất cả để cho toàn thể nhân loại. Và vì vậy khi người ta cất giữ riêng cho mình, cho lo cho sự ích kỷ của mình, lo cho một vài những người thân thiết của mình, mà quên đến cái bổn phận với xã hội, bổn phận với những người nghèo khó, thì là lỗi đức công bằng. Chúng ta biết ngay từ bé đã học, trong mọi thứ tội thì cái tội về công bằng thì phải trả. Và công bằng ở đây có nghĩa là đó là cái phần của người khác, và vì vậy mình phải trả lại cho người khác. Các cái công ty xí nghiệp càng thành công thì họ càng phải trích cái tỷ lệ phần trăm trong cái phần lợi nhuận của mình để tham gia vào những việc công ích. Còn mỗi người chúng ta cũng thế, khi mở rộng lòng mình ra thì chúng ta sẽ nhận thấy được chúng ta có khả năng để chia sẻ cho mọi người. Mẹ Teresa Calcutta ngày hôm đó có một người gặp bà mẹ và nói: "Thưa mẹ, tôi cũng muốn làm việc bác ái nhưng mà tôi không có khả năng." Mẹ trả lời: "Không, không phải vậy ông ạ. Nếu ông có bác ái trong tim, ông luôn luôn có một cái gì đó để chia sẻ. Tối thiểu nhất đó là sự đồng cảm của ông, khả năng để lắng nghe. Ông có thể gửi tặng cho người khác nụ cười, những lời chào thân ái, những lời nói hòa bình và bình an. Và đó cũng là món quà đầu tiên của con người đến với con người. Rồi sau đó mới đến những nhu cầu của vật chất, nhu cầu của tâm linh." Ngày hôm nay Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn, nhưng Ngài cũng nuôi dưỡng họ trong lời hằng sống của Ngài. Và dưới ngòi bút của các vị thánh ký, ta thấy hành động của Đức Giêsu gợi cho chúng ta một sự lớn lao hơn nữa. Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra, chia cho các môn đệ để trao cho mọi người. Đó cũng là một thành ngữ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong Tin Mừng, nói đến việc Chúa lập bí tích thánh thể.

nó cũng trở thành một cái lời châm ngôn của cuộc đời của chúng ta. Đây là mình tôi. Cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho mọi người. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình của tôi, để anh em được sống. Anh em hãy cầm lấy mà uống, này là máu của tôi. Xin cho cuộc đời của chúng ta cũng trở thành tấm bánh bẻ ra để thết đãi anh em của mình. Trước tiên, ngay từ trong gia đình, trong việc chúng ta chăm sóc lẫn nhau, trong những thành viên của gia đình, rồi rộng lớn hơn trên những môi trường mà chúng ta đang hiện diện, trong những môi trường chúng ta đang hoạt động, đời trong tất cả và rộng lớn hơn nữa là sự quảng đại đóng góp trong những chương trình chung. Xin Chúa cho chúng ta thấu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa, ước muốn của Ngài, và cũng tự nguyện góp phần nhỏ bé của chúng ta, những tấm bánh, những con cá nhỏ cho cái bữa tiệc của nhân gian, bằng sức mạnh tình yêu quyền lực của Thiên Chúa. Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề đang nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình. Đó là làm sao để đồng hành cùng với con trong giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị cho con trở thành người lớn, những người lớn thật sự có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, về cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là làm sao để các bậc cha mẹ có thể đồng hành được với con cái trong cái độ tuổi các em bước qua tuổi trưởng thành. Và như những cái lá thư mà đã gửi về cho chương trình thì sẽ có hai luồng ý kiến, như là cha mẹ thì sẽ hỏi về việc là làm sao để có thể tiếp tục đồng hành với con, bởi vì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà người cha người mẹ sẽ rất dễ mất kết nối và không thể trò chuyện được với con của mình, vì thấy con mình trở nên khép kín hơn và không chia sẻ với mình nữa. Còn các bạn trẻ cũng có viết thư về cho chương trình và chia sẻ một cái vấn đề mà các bạn băn

0: quan đó là làm sao để thoát khỏi vòng tay của cha mẹ, để các bạn có thể tự mình quyết định, đưa ra những cái quyết định của chính mình và làm theo ý mình muốn, cũng như là làm sao để mình có thể lựa chọn theo sở thích, cũng như theo cái quan điểm của mình mà không phải nghe sự quản thúc của cha mẹ. Vậy thì làm sao để cho con hiểu là trưởng thành là như thế nào, và chúng ta chuẩn bị những điều gì để cho con cái khi mà trưởng thành thì sẽ có một cái hành trang đúng đắn để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt ạ?
1: Dạ, cái này là một cái câu hỏi rất là khó, và nó đòi hỏi cái việc người cha người mẹ phải biết làm việc rất là nhiều với bản thân mình và với con. Thì một số cái nghiên cứu mình xin gợi ý ra để tóm lại một vài điểm của các nhà tâm lý học cũng như là những người mà chuyên về về sự phát triển giáo dục đó.
0: Yeah.
1: Thì có thể tóm lại trong khoảng 9 điểm sau. Thứ nhất là điều đầu tiên là cha mẹ cần đón nhận con như nó là.
0: Yeah.
1: Nghĩa là ôm lấy đứa con mà mình có. Chứ đừng có ôm lấy đứa con mà mình muốn có. Có rất nhiều bậc cha mẹ dĩ nhiên là sinh ra có đứa con nó kháu khỉnh, nó khôn, nó thông minh và nó khỏe mạnh, đó là điều ai cũng mong đợi. Nhưng mà không phải ai cũng như thế. Có một số đứa trẻ nó sinh ra nó gặp một vài cái biến cố nào đó. Nó ví dụ như nó không thông minh như người ta. Ví dụ như nó không có đẹp như người ta. Ví dụ như là nó không có cao. Nhưng mà nếu người mẹ cứ, người cha người mẹ cứ muốn con phải như đứa con khác, phải là cái kia, hay là một số những người mẹ rất là đau khổ khi con mình bị tự kỷ. Đây là một cái dạng gặp rất là nhiều, hay là bị một số cái dị tật bẩm sinh nào đó, rồi đau khổ với cái điều đó, và thậm chí mình mang cái đau khổ đó áp đặt lên con của mình. Mình muốn chữa nó, mình muốn thay đổi nó như những đứa trẻ lành mạnh khác, nhưng mà không có nhận, chấp nhận nó như nó là. Đó, thì ôm đứa con như nó là, nó có thể không thông minh như mình mong đợi, nó có thể hơi tăng động một chút chẳng hạn vậy, nó có thể hơi rụt rè, nó có thể có nhiều cái sự bối rối của nó, thậm chí là bối rối về tính dục. Làm sao để nó hiểu được rằng trong cái tuổi dậy thì, trong cái tuổi gần trưởng thành, nó có những cái bối rối đó nó vẫn được đón nhận như nó là. Vì nó là con của mình, chứ đừng so sánh nó với người khác. Muốn nó phải là đứa trẻ như mình
0: mong muốn,
1: từ trong tâm tâm của mình. Đây là điều đầu tiên mình nghĩ rằng rất khó, nhưng mà là cái bước mà giúp cho mình bình an trước con của mình, bất kể nó như thế nào. Như Chúa chấp nhận mình như mình là vậy đó, Chúa muốn trao ban hết cho mình. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ là khi còn trẻ, đứa con còn nhỏ đó, là cha mẹ tập quan sát và tìm ra ơn gọi riêng của em. Khi mà mình có một cái dự hoạch, mình có kế hoạch cho đứa con nó phải là ai, thì mình dễ có nguy cơ là không thấy được cái thiên hướng, cái điểm mạnh của nó như nó là. Tại vì mình ví dụ như người mẹ muốn con lên làm bác sĩ, cái điều tốt thôi, nhưng mà có thể đứa con nó thiên về nghệ thuật. Nó thiên về hội họa chẳng hạn vậy, thiên về những cái gì đó liên quan đến cái sự sáng tạo nhiều hơn là cái sự chi ly, cái sự tỉ mỉ của, và cái logic của một người bác sĩ đi. Mình ép nó thì nhiều khi nó nghe lời mình, nó theo mình, nhưng mà mình bỏ lỡ cái cơ hội cho nó phát triển cái tài năng của nó.
0: Vậy
1: nên từ nhỏ người cha người mẹ phải tập đối thoại với con và xem khuynh hướng và thiên hướng và khả năng cũng như ưu điểm của con là cái gì, và từ đó mình giúp cho nó phát triển, và cũng đừng cơ chế giễu những cái yếu đuối của nó. Ví dụ như một số các bạn trẻ rất là đau khổ vì cha mẹ cứ lên án con, nói lên án nhưng mà chỉ trích, ví dụ như là con dở quá, hồi đó ba mẹ đâu có như vậy đâu. Ví dụ như trời ơi, ba mẹ là giáo sư, ba mẹ là thầy cô dạy cái này cái kia rất là giỏi, mà tại con yếu cái này làm ba mẹ xấu hổ quá. Dĩ nhiên mình không giỏi cái này nhưng mình có thể giỏi cái khác đó, nên nhìn thấy được cái thiên hướng của con và nhìn thấy cái điểm mạnh của con, là quan sát tìm ra ơn gọi của con. Nó rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba tìm ra đó là chấp nhận trẻ không phải là mình.
0: Không phải là mình
1: Chấp nhận đứa con đó nó không phải là mình,
0: là chính bản thân của cha mẹ, đúng không?
1: Nó là nó chứ nó không phải là mình.
0: Dạ.
1: Cái này để cho mình giúp cho chúng ta sửa lại cái bẫy ban đầu đó là mình áp đặt mình lên nó.
0: Dạ.
1: Mình sinh ra nó là một phần của mình nhưng mà nó không phải là mình. Nó là chính nó những gì về nó là chứ không phải là mình. Một số người cha người mẹ đặt mình quá sâu vào đứa con đó, ví dụ như nó lỡ làm cái lỗi gì đó cái tự nhiên cảm thấy tổn thương rất là nhiều vì mình nghĩ là mình sai lầm trong việc dạy dỗ nó. Mình nghĩ rằng nó hư là nó làm xấu hổ mình, vì dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn tự hào về con của mình, đó là điều bình thường, và buồn vì con của mình không thành công theo ý mình. Nhưng mà nếu nó thất bại hay nó phạm sai lầm trong cuộc đời của nó là nó không phải là mình, nên tập tách ra được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn. Và mình kiên nhẫn hơn với đứa con vì nó cũng cần lớn lên một thời gian. Đây là điều mà mình học được từ việc dạy cho các bé ở trong mái ấm đó. Dĩ nhiên mình muốn nó trưởng thành, nó tốt, nó giỏi, nó ngoan, nhưng mà đâu đó nó vẫn phạm sai lầm, vẫn thất bại, thậm chí nó phạm tội. Lúc đó thì mình rất là dễ cảm thấy buồn là ô, tôi là linh mục, tôi nuôi các em mà tại sao các em nó không có giỏi, nó không có ngoan như là mình dạy nó. Nhưng mình phải hiểu được rằng nó lớn lên nó có cái yếu đuối của nó. Nó cần phải trưởng thành nhưng mà nó cần mình chấp nhận nó như nó là và nó không phải là chính mình. Mình để ý xem con mình thật sự là ai nữa. Vì con mình không phải là mình nên con mình thật sự là ai, dựa trên cái gì nó yêu thích. Dựa trên cái đam mê, dựa trên cái nó tìm kiếm, nó chú ý. Ví dụ như là khi mình ngồi nói chuyện với con, thay vì mình nói mình muốn cái gì thì mình hỏi nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì, cái gì mà đem lại niềm vui trong cuộc đời của nó, cái gì nó nghĩ nó sẽ đem lại ý nghĩa trong cuộc đời của nó, để giúp con xây dựng cái ý nghĩa cuộc đời của mình, giúp con tìm thấy được rằng câu trả lời về việc mình sẽ là ai và tại sao là con người như thế nó quan trọng. Nghĩa là từ từ xây dựng cái giá trị cho con. Thì khi mình bước ra đời đó là mình mang trong người mình cái giá trị đặc biệt nào đó để nói lên mình là ai. Nên người trưởng thành là người biết được đâu là giá trị của mình và đi đâu là cái gì mình đi theo. Nên cái đó nó cần phải được xây dựng từ nhỏ. Thậm chí ngày hôm nay nó có một số cái phương pháp chẩn đoán tâm lý rất là tốt. Trên mạng cũng có, hoặc là đi đến một vài cái nhà tâm lý đó, họ có những cái bài test tâm lý để nhận diện ra đứa trẻ hay là bạn trẻ này có cái tính cách như thế nào. Vì tùy thuộc vào tính cách của mình đó, mình phù hợp trong công việc gì là một, mình phù hợp trong việc làm là hai, mình phù hợp trong tương quan với người khác là ba. Ví dụ như người hướng nội, người hướng ngoại, người có khả năng xã giao nhiều, người có khả năng sống yên ắng nhiều, rồi người có khả năng tỉ mỉ nhiều, thì từ đó, từ cái tính cách tâm lý đó cũng có thể phù hợp cho con của mình nó lựa chọn một số nghề nghiệp phù hợp với tính cách của nó. Mình thấy đó, ví dụ như là những người bên lương hay là thậm chí có một số người bên đạo chạy theo tử vi hay nọ kia. Tại sao họ chạy theo cái đó? Tại sao mình không tìm cái phương pháp khoa học nó rất là phù hợp và nó được xác minh, nó giúp cho mình nhận diện được cái con người tâm lý của mình. Và như thế con người tâm lý của mình biết là mình phù hợp trong việc sống với ai, trong việc mình sẽ làm cái gì. Và nó phát triển được cái tài năng của mình tốt hơn. Vậy đó. Rồi kế đến là trong cái tương quan với con là mình, đứa con càng lớn nó luôn luôn muốn cha mẹ thích thú với nó và có khả năng sẵn sàng giúp đỡ nó. Đây là điều mà mình cần phải cân bằng nữa. Ví dụ người cha mà người mẹ không có thích thú với con, nó nói ra gì cũng chê nó hết, thì nó sẽ ngại, nó không dám nói. Thích thú nghĩa là gì? Có thể có những gì nó đưa ra đó, nó còn nhỏ, nó còn không có là gì so với những gì mình đã trải qua. Nhưng mà đó là cái mà nó thấy được, thì mình giúp cho nó thấy được rằng cái đó là mình cũng nhìn nhận, mình ghi nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc đời nó. Ví dụ như khi nó đi học về trong cái tuổi phổ thông đi, khoảng lớp 10, lớp 11, 12 đi, trong đối thoại mình hỏi hôm nay con có gì vui, khi nó chia sẻ về bạn bè đó, mình có vẻ tỏ vẻ thích thú trong bạn bè của nó, đặt câu hỏi về những người bạn mà nó thích, cái điểm tốt nào về bạn của nó mà nó cảm thấy rằng nó thu hút, và cái điểm nào nó cảm thấy có thể là không tốt với người bạn của nó chẳng hạn vậy. Từ đó giúp cho con mình nó có cái khả năng nhận định, mình dựa trên kinh nghiệm sống của mình cũng có thể chia sẻ với nó. Rồi cái đến là mình, cái người ta gọi là lúc cần biết lúc nào mình phải đẩy và lúc nào mình phải rút lui. Đẩy ở đây là gì? Là thách đố con mình. Mình dám thách đố con mình nghĩa là gì? Mình cho con mình biết rằng không có cái gì là dễ dàng. Mình thích thú nơi con, mình động viên con, nhưng mà cũng phải cho con hiểu được rằng cuộc sống này có thách đố. Và thách đố nó đòi hỏi mình phải tập đối diện với khó khăn. Ví dụ như con bạn thích chơi piano. Và bạn cho nó đi học piano vì thấy là nó có thiên hướng đó. Nhưng mà nó học một thời gian, nó sang cái bài thật là khó và nó cảm thấy nản. Và mình biết nó thích, mình biết nó có thiên hướng đó, nhưng mà giới trẻ thì khi nó thấy nản thì bỏ cuộc. Thì đôi lúc ở cái lúc này mình cần phải đẩy mạnh hơn để cho nó có thể vượt qua được, mình đồng hành với nó để nó đi đến cùng. Để nó vượt qua được khó khăn và nó cảm thấy được là nó chiến thắng chính bản thân nó. Còn nếu như mà mình thấy nó khó rồi nó buông, cái mình cũng buông luôn. Thì nó mở lỡ cơ hội. Ngược lại, biết cách rút lui là gì? Biết cách rút lui là khi mình biết được rằng con mình nó thật sự không có phù hợp với cái chuyện đó. Một cái môn học nào đó hay là một cái môn thể thao ngoài đó mình nghĩ rằng nó có vẻ thích, nhưng mà thật sự nó không có thích. Có thể nó giỏi đâu ban đầu thôi, nhưng mà nó không thực sự thích cái đó. Và mình cứ ép nó vì mình nghĩ rằng nó thành công cái đó thì nó sẽ tốt cho bản thân nó. Và nó làm cho mình tự hào. Mình ép nó thì cuối cùng mình đẩy nó vô cái đường là nó phải theo ý mình đó. Nên mình rút lui đúng lúc và biết cách đẩy đúng lúc là rất là quan trọng. Khi giúp cho con nó học được cái sự trưởng thành và cái khả năng bật dậy trong cuộc sống của nó. Và phải biết dừng lại khi thấy mọi sự nó không cần thiết, không phù hợp nữa. Và kế đến là cần chuẩn bị cho trẻ những chuyện khó phải vượt qua. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mình có chia sẻ vào nhiều cái lần trong những cái bài nói chuyện khác đó. Một trong những điều không thể nào tránh khỏi là mất mát, thất bại. Nhưng mà nếu như mình giúp cho trẻ biết rằng nhìn vào thất bại đó như là những bước để mình thành công, để mình đi tiếp, hay là mất mát là chuyện phải có trong cuộc sống. Một số các bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị trầm cảm vì không bao giờ mất mát. Và một khi mà mất một cái rồi nó quá lớn. Thật sự là đối với nhiều người thì nó không quá lớn. Đối với thế hệ cha ông chúng ta hay những người lớn trước chúng ta một thế hệ đi, họ đi qua chiến tranh ở Việt Nam, họ đi qua nhiều cái cuộc ly tán, vượt biên, rồi chia cách. Họ đối diện với mất mát rất là lớn, thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi mất tất cả, nhưng mà họ vượt qua được. Nhưng mà chúng ta thấy cái giới trẻ, cái tuổi sinh năm 90, 2000 trở đi đó, không có kinh nghiệm đó.
0: Dạ đúng.
1: Mà khi mình không có kinh nghiệm mất mát đó thì một chút xíu mất mát nó cũng có thể thành quá lớn. Ví dụ như chỉ cần thi rớt, hay là chỉ cần một người yêu bỏ mình thôi là mình có thể suy sụp, trầm cảm và rơi vào cái tình trạng thái tâm thần. Tự nhiên cái người đó trở nên mỏng manh rất là nhiều. Vậy người trưởng thành là không phải người không biết khóc khi đau, nhưng mà biết vực dậy, biết khóc đúng lúc và biết vực dậy sau cái cơn khóc đó. Thì nó phải được chuẩn bị, nó phải được đi qua, được đối thoại. Cái cuối của mình là gì? Là đừng làm hết cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường thấy con mình thích cái này hay kia, mình muốn là người anh hùng của nó, mình làm hết cho nó, mình lo cho nó đầy đủ, rồi mình cầm tay chỉ việc đứa con của mình luôn. Mình giống như mình cầm tay mình dắt đi hoài thôi trong tất cả mọi sự đó. Khi mình làm như vậy cái mình, đứa trẻ nó không tự làm được. Không tự làm được. Thậm chí là mình can thiệp vô rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của nó, ngay cả ở nơi làm việc. Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị sẵn cho con mình cái cơ quan làm việc, cái công ty, xây dựng cả công ty cho con luôn, con chỉ vô đó làm lại giám đốc thôi. Quá dễ dàng. Đó, thì đây là cái mà làm cho bậc cha mẹ dễ thất vọng nhiều. Vì đứa con nhiều khi nó chưa chắc nó thích cái đó. Cái thứ hai, nó có thể phá hư công ty của mình. Trong khi đó mình cảm thấy nó làm vậy thì nó làm tổn thương mình. Mình đã đầu tư rất nhiều cho nó mà nó không làm cho mình sinh lợi, và nó không có đem lại cái niềm vui. Để hàng vậy nên đừng làm hết cho con.
0: Yeah.
1: Để cho con nó tự mày mò. Mình biết có một bạn trẻ nọ đó, làm cháu của một cái người giám đốc có một cái công ty rất là lớn. Nhưng mà khi bắt đầu đi làm đó, thì người cháu này được cho vô làm một cái vị trí rất là thấp trong công ty đó, để đi từ dưới đi lên, để làm những công việc rất tầm thường, công việc chân tay, để học hỏi, để hiểu được cuộc sống bắt đầu nó như thế. Chứ không phải là một đùng một cái nó là thiếu gia, nó là người có thể sở hữu một đống tài sản và không có mồ hôi, không có cảm thấy cái khó khăn khi phải đổ mồ hôi nước mắt. Và vì thế cái người mà được cho sẵn như vậy sẽ không có hiểu được nỗi đau,
0: yeah,
1: hay là cái thiếu thốn, cái cực nhọc của người công nhân, yeah, từ cái bước cơ sở trở, yeah, lên đó. Và dĩ nhiên là cái cuối cùng là chính bản thân mỗi người cha mẹ cũng sống có mục đích.
0: Yeah.
1: Khi mình muốn con mình sống có mục đích, có định hướng rõ ràng, thì mình cũng phải sống có mục đích. Nhiều khi một số bạn trẻ gặp mình á, yeah, trong lúc khó khăn á, họ nói họ không kết nối được với cha mẹ vì, yeah, cha mẹ chỉ than phiền thôi.
0: Yeah.
1: Ngoài than phiền về mình, than phiền về cuộc sống của mình, hoặc là nói xấu chồng hay nói xấu vợ. Tự nhiên ví dụ ngồi ăn với con rồi nói xấu người này người kia, hoặc là kể về những cái nỗi khổ, rồi than phiền, nó tạo ra cái áp lực của cái sự tiêu cực trong đầu đứa trẻ. Nhưng mà thay vì cái đó, tại sao mình không nói về mục đích sống của mình, về những cái gì mình đem lại ý nghĩa, niềm vui trong cuộc đời của mình, và chia sẻ với con. Con nó thấy được cha mẹ nó có ý nghĩa, làm được cái này hay, rồi có niềm vui trong chuyện này chuyện kia, và có định hướng như thế, thì từ từ đứa trẻ nó cũng nghĩ rằng nó cũng muốn làm như thế,
0: yeah,
1: nó cũng muốn sống có mục đích. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ, như Yến hỏi thay cho các bạn trẻ,
0: yeah,
1: làm sao để cha mẹ đối thoại được với con và con biết cách thoát ra khỏi cha mẹ, thì nó phải là hai chiều, mà nó bắt đầu từ người cha người mẹ chuẩn bị cho con,
0: yeah,
1: là người trưởng thành.
0: Yeah.
1: Dĩ nhiên trong các số trước thì mình nói nhiều về việc làm sao đối diện với con là tự tin,
0: yeah,
1: nó khủng hoảng của nó,
0: yeah,
1: làm sao để nuôi dạy con từ nhỏ. Nhưng mà đó là đối diện với trẻ ở cái tuổi của nó. Mình đi xa hơn một bước nữa là làm sao để giúp con là người trưởng thành,
0: vâng,
1: trong cái xã hội rất là khó khăn và mỏng giòn ngày hôm nay.
0: Yeah. Vâng, chúng ta cũng thấy rõ là cái sự mâu thuẫn này là bắt nguồn từ cái sự trải nghiệm của cha mẹ và con cái, nó có sự lệch nhau,
1: yeah,
0: và không mở lòng được với nhau. Vậy thì để tháo được cái nút thắt này thì không phải chỉ thay đổi từ cái quan điểm, cái suy nghĩ nhìn nhận của cha mẹ,
1: yeah,
0: mà từ những người con cũng phải có cái sự thay đổi về bản, yeah, thân mình. Vậy thì cha có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ để các bạn có thể đến gần hơn với cha mẹ, tiếp nhận những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà cha mẹ đã truyền dạy cho mình một cách cởi mở hơn, và làm sao để họ có thể đối thoại được với những bậc làm cha làm mẹ của mình ạ?
1: Mình nghĩ cái quan trọng là thay đổi cái mindset, nghĩa là thay đổi cái góc nhìn. Nhiều khi dĩ nhiên mình cũng hiểu cho các bạn trẻ là nhiều khi cha mẹ áp đặt mình quá, áp lực lên mình quá, và muốn đặt quá nhiều cái kỳ vọng nơi mình, nên mình cảm thấy ngột ngạt. Nhưng mình phải suy nghĩ một điều là, thứ nhất là cha mẹ không sống với mình suốt đời. Khi mình hiểu được điều đó, mình hiểu được rằng cái mong đợi của họ nó có lý do, nó có ý nghĩa. Mình đón nhận, nhưng mà không có coi nó là một cái áp lực. Mình đón nhận nhưng không có nghĩa là mình phải làm theo,
0: yeah,
1: không có nghĩa là mình phải thỏa mãn ngay tức thì. Và mình cũng tập đối thoại lại với cha mẹ rằng, con hiểu cái ý tốt của ba mẹ muốn với con. Xin cho con thời gian để tìm hiểu về chính mình coi phù hợp hay không, và cũng xin ba mẹ chấp nhận được cái sự khác biệt nếu nó xảy ra. Mình nói từ từ, nói nhẹ nhàng, có lẽ mới đầu có thể căng thẳng, nhưng mà từ từ cha mẹ hiểu được rằng con mình nó hiểu được cái mình muốn là tốt, nhưng mà nó cũng xin thêm không gian, thêm cái sự uyển chuyển của mình. Từ từ người cha người mẹ sẽ chấp nhận. Cái điểm thứ hai, mình nghĩ rằng không có người cha người mẹ nào muốn điều xấu cho con của mình hết. Nên cho dù họ những gì họ muốn nó quá khác biệt với mình, thì mình phải tập hiểu đó là những gì họ có. Ví dụ như là một người chỉ có tất cả họ làm ra là chỉ có rổ trái cây, họ trồng được trái cây, và món quà của người cha đó là một rổ trái cây đưa cho đứa con. Cho dù đứa con nó mong đợi một cái khác, một cái điện thoại đi, người cha nuôi trồng măng cục và chỉ còn có một rổ măng cục để cho đứa con. Đứa con nói con đâu có cần nó, nhưng mà đó là những gì người cha có. Và cho dù mình không có được cái mình muốn, nhưng mà mình vẫn có thể đón nhận cái cha mẹ cho mình như nó là. Mình cũng đừng có mong đợi cha mẹ của mình phải là cha mẹ khác. Và mình hiểu được rằng mình được cho cha mẹ, và họ có tất cả những gì họ có, họ cho mình thôi. Và từ đó mình cũng tập tri ân. Nghĩa là mình mời gọi các bạn trẻ đó tập đi đến các cái nhà hộ sinh, đi đến các nơi mà nuôi trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi, để quan sát, để thấy được rằng để nuôi một đứa trẻ nó khó như thế nào.
0: Yeah.
1: Rồi từ đó mình sẽ hiểu rằng hồi nhỏ mình lớn lên không có đơn giản đâu. Nuôi được mình là người mẹ phải thức đêm thức khuya.
0: Yeah.
1: Chăm cho mình những lúc mình đau ốm rất là vất vả. Nên để cho mình có được ngày hôm nay là có rất là nhiều công sức. Vì thế các bạn trẻ nên thay vì mình oán trách cha mẹ vì cha mẹ cứ áp đặt mình hay là kìm kẹp mình thế nào kia, hiểu được rằng mình là tất cả của họ và họ đã đầu tư rất nhiều cho mình. Nên mình biết ơn họ từ những gì họ làm cho mình đó, thì mình bớt cảm thấy những cái mong đợi của họ nơi mình nó thành gánh nặng.
0: Yeah.
1: Và mình biết được rằng mình cũng chỉ có thể làm những gì mình có thể thôi.
0: Yeah.
1: Nên cho dù họ có áp đặt mấy mà mình không làm được, mình vẫn là không làm được, nên không có gì phải lo lắng.
0: Yeah.
1: Cái điểm thứ tư là mình nghĩ rằng các bạn nên hiểu được rằng cha mẹ là người đi trước. Có thể những gì họ nói hôm nay đối với mình rất khó để chấp nhận, nhưng mà họ đi qua con đường đó họ biết. Nghĩa là họ đã đi giùm mình một đoạn đường rồi.
0: Yeah.
1: Họ truyền cho mình một cái kinh nghiệm, cái khôn ngoan nào đó mà mình nghĩ rằng cái này nó có thể lỗi thời, nó có thể không đúng. Nhưng mà có những cái khôn ngoan nó không bao giờ thay đổi, không bao giờ khác biệt. Ví dụ như cách nhìn người, cách đối diện với khó khăn, hay là cách buôn bán, làm ăn. Đó là cả một cái chuỗi kinh nghiệm sống. Sau bao lần họ vấp ngã, họ mới được như vậy. Bây giờ mình nghĩ rằng mình lớn, mình có tài rồi thôi, mình không cần những kinh nghiệm đó, chưa chắc. Thì mình cũng sẽ đối diện với chừng đó con người trong cuộc đời như thôi. Mình cũng sẽ đi qua đó. Nên họ đi trước cho mình, họ dạy cho mình cái đó, thì mình đón nhận cái đó, thì mình sẽ đỡ phải mất thời gian phải vấp lên vấp xuống hơn. Nếu mình biết khôn ngoan đón nhận cái sự khôn ngoan của họ, khiêm tốn đón nhận cái khôn ngoan của họ, thì mình có một cái vốn liếng rất là lớn. Thay vì đón nhận của cải như cái được cho không, thì tập đón nhận cái khôn ngoan. Cái kinh nghiệm sống của họ là một trời khôn ngoan, để mình dùng nó làm cái vốn liếng, mình không, nó không phải lặp lại trong cuộc đời của mình. Thì mình nghĩ đây là cái mà để mình thấy rằng các bạn trẻ có thể dùng để mà đối thoại với cha mẹ của mình. Và mình nghĩ rằng cái điều mấu chốt hơn nữa là gì, là mình không thể thay đổi được cha mẹ của mình. Cũng như cha mẹ không thay đổi con cái, mình không thay đổi được cha mẹ của mình. Không có bậc cha mẹ nào hoàn hảo hết. Và vì không có người cha người mẹ nào hoàn hảo, nên mình phải hiểu rằng họ đã cho được mình vào cuộc đời này. Mình tri ân, và mình hiểu được rằng càng lớn, càng già nua đi, họ có nhiều mỏng giòn hơn. Họ cần được chấp nhận, họ cần được bao dung và được cho lại. Bây giờ mình trưởng thành hơn, mình cho lại họ. Tại vì giờ ví dụ như những bậc cha mẹ đã già 70 tuổi, họ yếu hơn nhiều, họ chậm hơn nhiều, họ cần cái sự kiên nhẫn của mình. Giống như năm xưa khi mình còn nhỏ, mình khóc mình quấy, họ đã kiên nhẫn với mình, thì mình cũng tập kiên nhẫn với họ trong lúc này. Đó là cách để mình tri ân bậc cha mẹ của mình. Và như thế thì cuộc sống của mình với nhau nó cảm thấy bình an và nó nhẹ nhàng hơn.
0: Dạ vâng. Và qua những cái chia sẻ vừa rồi của cha, thì con thấy cái điều quan trọng nhất trong mỗi gia đình để mà cha mẹ có thể đồng hành được với con cái, đó là sự chấp nhận. Chấp nhận từ cha mẹ và chấp nhận từ con cái nữa. Để chúng ta có thể sẽ đồng hành được với nhau, chứ không phải là biến những cái yêu thương trở thành sự phán xét. Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại ngày hôm nay, thì các gia đình sẽ có thể phần nào gỡ được những cái gút mắc mà quý vị đã gửi thư về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi. Một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây với chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Nhiễn và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
0: Dạ vâng, và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 18 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 10 đến câu 14. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Đức Giêsu gọi đám đông lại mà bảo: Hãy nghe và hiểu cho rõ, không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bây giờ các môn đệ đến gần Đức Giêsu và thưa rằng: Thầy có biết không, những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy? Đức Giêsu đáp: Cây nào mà cha của thầy đấng người trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cùng xuống hố. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thường mỗi lần khi đi làm gì đó ngoài đường về thì việc đầu tiên chúng ta làm đó là chúng ta chạy vội ngay vào phòng tắm để gột rửa hết bụi bẩn trần gian. Vì chúng ta sợ vi khuẩn, sợ bụi bẩn bám vào da thịt và sợ vẻ ngoài của mình trông lem luốc trước mặt người khác. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi, lần cuối cùng tôi gột rửa những vết bẩn đọng lại trong tâm hồn mình là khi nào? Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, vị quan thầy đáng kính của các linh mục quản sứ, phục vụ lời Chúa dẫn chúng ta vào một câu chuyện giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái. Thưa anh chị em, những người biệt phái thời bây giờ rất coi trọng luật lệ bên ngoài. Họ trách các môn đệ Chúa Giêsu vì không rửa tay trước khi ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn thấy thấu lớp vỏ bọc hình thức ấy. Người nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chỉ ra rằng không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Đôi tay rửa sạch là điều tốt cho thân xác, nhưng một trái tim sạch mới là điều gìn giữ sự sống vĩnh cửu. Thức ăn đi vào bụng rồi theo quy luật tự nhiên sẽ gột bỏ ra ngoài. Nhưng những lời nói, những ý nghĩ, những giận hờn và ghen tị xuất phát từ lòng người thì lại ở lại, lan tỏa và có thể làm tổn thương biết bao tâm hồn xung quanh. Chúa Giêsu không coi thường sự sạch sẽ bên ngoài, nhưng người muốn chúng ta đi sâu hơn, người muốn chúng ta canh giữ nguồn mạch của mọi hành vi, đó chính là trái tim. Hình ảnh ấy nhắc nhớ chúng ta đến cuộc đời của Thánh Gioan Maria Vianney. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thế gian, thì Ngài không phải là một vĩ nhân. Ngài từng học hành chậm chạp, tiếp thu trí thức khó khăn, tưởng chừng không thể trở thành linh mục. Ngài được gửi đến một hòn đảo nhỏ bé, nghèo sơ sát và nguội lạnh về đức tin. Ngài chẳng có tài hùng biện, cũng chẳng có vẻ ngoài đạo mạo thu hút. Nhưng điều gì đã làm nên một vị thánh vĩ đại? Điều gì đã khiến hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp kéo về ngôi làng nhỏ bé để được xưng tội với Ngài? Đó chính là sự tinh tuyền trong tâm hồn. Thánh Gioan Maria Vianney không bận tâm đến việc làm hài lòng những người thích hình thức. Ngài dành hàng giờ liền trong tòa giải tội, dùng tình yêu thương và sự khiêm nhường để chữa lành những tâm hồn tan vỡ. Nguồn nước sống trào dâng từ trái tim trang chứa tình yêu của Chúa, Ngài đã tưới mát
và biến đổi cả một vùng đất nguội lạnh. Ngài chứng minh cho chúng ta thấy chính những gì xuất phát từ một trái tim trang chứa tình yêu Thiên Chúa mới có sức mạnh cải biến thế giới. Thưa quý ông bà anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại rực rỡ và hối hả hôm nay, chúng ta đang dồn quá nhiều năng lượng để chăm chút cho cái lớp vỏ bên ngoài. Chúng ta chăm chút cho một tấm hình hoàn hảo trên mạng xã hội. Chúng ta trau chuốt cho vẻ ngoài lịch thiệp nơi công sở. Chúng ta cố gắng giữ bộ mặt tử tế trước mắt đồng nghiệp. Nhưng đằng sau những tấm hình đẹp ấy, đằng sau lớp áo công sở phẳng phiu ấy, lòng chúng ta có thực sự bình an? Trong gia đình, có bao giờ chúng ta giữ lịch sự với người ngoài nhưng lại thốt ra những lời cay đắng, xói móc với chính người bạn đời hay con cái của mình? Trong công việc, có bao giờ chúng ta đeo bộ mặt thật thà nhưng trong lòng lại đầy những tính toán dối trá và ghen tị với những thành công của đồng nghiệp? Trong các mối quan hệ, chúng ta rất dễ buông lời gièm pha phê bình người khác trên không gian mạng. Những lời nói từ miệng xuất ra làm tổn thương danh dự và tâm hồn của người khác. Nếu chúng ta chỉ mải mê rửa sạch đôi tay, tức là gìn giữ những quy chuẩn bên ngoài mà để cho trái tim tích tụ những đố kỵ, gian dối và ích kỷ, thì chúng ta cũng đang rơi vào cái bẫy của những người biệt phái năm xưa. Mắt chúng ta sẽ mù lòa trước nỗi đau của anh chị em và chúng ta trở thành những người mù dắt người mù. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy dừng lại một chút, hãy dọn dẹp lại cái căn phòng nội tâm. Hãy tập thốt ra những lời an ủi thay vì chỉ trích. Hãy gieo sự tử tế âm thầm thay vì phô trương hình thức. Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền hậu trong lòng, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương như Chúa. Xin gột rửa tâm hồn chúng con khỏi những đố kỵ, dối trá và ích kỷ. Xin cho lời nói của con luôn mang lại sự an ủi và hành động của con luôn lan tỏa sự tử tế cho những người xung quanh. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Maria Vianney, xin cho các linh mục luôn có trái tim nhân lành như lòng Chúa thương xót, và xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con biết giữ gìn sự tinh tuyền trong từng suy nghĩ và lời nói hàng ngày với anh chị em mình. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Seoul, Hàn Quốc. Hàn Quốc bắt đầu giai đoạn chuẩn bị nước rút cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chỉ còn một năm nữa là bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cùng với hàng trăm nghìn bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chủ đề chính thức của đại hội do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco chọn là Hãy can đảm, Thầy đã thắng thế gian, trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 16 câu 33. Theo ban tổ chức, khoảng 230 giáo xứ, gần 30.000 tình nguyện viên cùng với các cơ quan nhà nước sẽ tham gia công tác chuẩn bị. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm chỗ ở, giao thông, an ninh, chăm sóc y tế và phục vụ khách hành hương quốc tế. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027, các bạn trẻ sẽ tham gia chương trình Những Ngày Tại Các Giáo Phận. Họ sẽ thăm viếng và sinh hoạt với các cộng đoàn công giáo tại 15 giáo phận của Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Seoul, Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh cho biết, sau 3 năm xây dựng nền tảng, hiện nay ban tổ chức đang bước vào giai đoạn hoàn tất các công tác chuẩn bị để chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình đếm ngược được đánh dấu bằng việc giới thiệu bài thánh ca chính thức của đại hội vào ngày 3 tháng 8 vừa rồi, cũng như phát động chiến dịch trồng cây quốc tế phối hợp với phong trào Laudato Si. Trao đổi với truyền thông Vatican, Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho biết thêm rằng bài thánh ca chính thức cùng với lời cầu nguyện chính thức và năm chứng tá về năm vị thánh bảo trợ được chọn cho kỳ đại hội lần này sẽ là những công cụ mục vụ giúp giới trẻ chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho cuộc gặp gỡ năm 2027. Đức Hồng Y cũng tái mời gọi các giám mục và những người phụ trách mục vụ giới trẻ trên toàn thế giới cùng đồng hành với người trẻ hướng tới Seoul 2027 bằng cách tận dụng các phương tiện chuẩn bị này để giúp họ sống cuộc hành hương như một kinh nghiệm đức tin đích thực, sự hiệp thông trong giáo hội và cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giê-xu. Bài thánh ca mang tên Confidite Ego Vici Mundum, chủ đề đại hội bằng tiếng Latin do nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-jun Kim sáng tác đã chính thức trở thành bài ca của đại hội. Tác phẩm được tuyển chọn từ 434 bài dự thi, trong đó có 294 bài đến từ nước ngoài. Nhân dịp công bố bài thánh ca chính thức, ban tổ chức cũng phát động chiến dịch trồng cây toàn cầu Hơi thở của sự sống Bread of Life, mời gọi các bạn trẻ trồng cây tại quốc gia của mình và chia sẻ hoạt động này trên mạng. Lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và tiếp nối sáng kiến được thực hiện tại Bồ Đào Nha trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023. Chiến dịch nhằm khuyến khích những người hành hương tương lai thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, đồng thời giảm lượng khí thải carbon phát sinh từ việc tham dự đại hội như một hành động trách nhiệm đối với tương lai. Việc ghi danh dành cho khách hành hương quốc tế bắt đầu vào tháng 10 tới đây.
1: Tin Tổng Giáo phận Huế, Caritas Huế bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc Văn phòng Caritas Huế đã có những ngày gặp gỡ ý nghĩa cùng các bạn thanh thiếu nhi tại hai giáo xứ Dương Sơn và Đốc Sơ, mang theo thông điệp bảo vệ ngôi nhà chung qua những việc làm cụ thể ngay từ nhỏ. Chia sẻ với các em, cha Giuse Huỳnh Đình Hào, giám đốc Caritas Huế, đã nhắc lại thông điệp Laudato Si của Cố Giáo Hoàng Francisco. Ngài mời gọi các bạn trẻ biết giữ gìn khuôn viên nhà thờ, nhà ở luôn xanh sạch đẹp, đồng thời thực hành tiết kiệm điện, nước trong đời sống hàng ngày. Cha nhấn mạnh rằng những hành động nhỏ bé của mỗi em hôm nay sẽ góp phần tạo nên sự biến đổi lớn trong tương lai, và cách thức truyền thông hiệu quả nhất chính là để các em tự mình làm chứng nhân và làm gương cho người khác. Tiếp ngay sau lời mời gọi ấy, các em hào hứng chia thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau thu nhặt rác quanh khuôn viên nhà thờ. Trong khi đó, tại giáo xứ Đốc Sơ, các bạn trẻ lại được cha quản xứ Francisco Nguyễn Thiện Nhân khích lệ qua chương trình thu gom ve chai. Những món đồ tưởng chừng bỏ đi ấy lại trở thành nhịp cầu gắn kết các bạn trẻ trong ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời gây quỹ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Từng đồng tiền nhỏ bé gom góp được từ phế liệu sẽ giúp các em thêm trân trọng công sức lao động và sống sẻ chia thiết thực hơn với anh chị em nghèo khó. Qua những chuyến đi này, Ban Môi trường thuộc Caritas Huế nhận ra rằng mỗi lần gặp gỡ, truyền thông chính là một hạt mầm ý thức được gieo vào tâm hồn các em. Dẫu biết rằng những buổi gặp gỡ ngắn ngủi chưa thể thay đổi ngay môi trường của cả một vùng, nhưng đó là ngọn lửa thắp lên, khơi gợi và khích lệ nhịp sống xanh trong cộng đoàn.
0: Tin Berlin, Đức Quốc. Báo cáo thường niên cho thấy số người Do Thái bị sát hại cao nhất trên toàn thế giới kể từ năm 1994. Năm 2025 là năm có số người Do Thái thiệt mạng bên ngoài Israel cao nhất kể từ năm 1994. Đó là kết luận trong báo cáo thường niên về các vụ bài Do Thái trên toàn thế giới do sáng kiến G7 của các tổ chức Do Thái công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua. Theo báo cáo, 20 người Do Thái đã bị sát hại trong các cuộc tấn công xảy ra tại Australia, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. G7 đại diện cho hơn 90% cộng đồng Do Thái hải ngoại. Liên minh G7 quy tụ các tổ chức Do Thái của Australia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Canada, Argentina và Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức là đại diện của nước Đức. Theo G7, 7 quốc gia này chiếm hơn 90% cộng đồng người Do Thái sinh sống ngoài Israel. Tổng số vụ việc giảm nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trước ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo báo cáo, trong năm 2025, có 23.174 vụ việc mang tính bài Do Thái được ghi nhận tại 7 quốc gia thành viên. Con số này thấp hơn năm 2024, 26.857 vụ, nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với năm 2022, tức là thời điểm trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Năm 2022, các nước này chỉ ghi nhận 9.838 vụ. Xu hướng gia tăng này cũng diễn ra rõ rệt tại Đức. Trong năm 2025, Đức là quốc gia ghi nhận nhiều vụ việc bài Do Thái nhất trong nhóm G7, tiếp theo là Hoa Kỳ với 6.274 vụ. Ông Joseph Sutter, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức, nhận định 8.725 vụ việc được ghi nhận trong năm 2025 là một thực trạng cay đắng. Những con số này cho thấy sự thù ghét người Do Thái đang dần bị bình thường hóa. Lực lượng này bị kích động bởi các lực lượng chính trị ở cả cánh tả lẫn cánh hữu và ngày càng được che đậy dưới danh nghĩa chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Trong phần mở đầu hiến pháp có viết, nhu cầu phải tính đến những yêu cầu mới trong công tác quản trị cũng như những thay đổi quan trọng về pháp lý đã diễn ra trong những năm gần đây, đòi hỏi phải ban hành một hiến pháp mới, là nền tảng và điểm quy chiếu của toàn bộ hệ thống luật pháp và các quy định khác của quốc gia thành Vatican. Hiến pháp này tái khẳng định tính đặc thù và quyền tự chủ của hệ thống pháp luật Vatican, đồng thời xác nhận vai trò của Phủ Thống đốc, cơ quan góp phần thực hiện sứ mạng xuyên của quốc gia thành Vatican và phục vụ đấng kế vị Thánh Phêrô, đấng mà cơ quan này trực tiếp chịu trách nhiệm. Văn bản cũng nhấn mạnh, các cơ quan quản trị và những người đảm trách các chức vụ khác nhau với tinh thần đích thực của giáo hội đang phục vụ thường xuyên cho quốc gia thành Vatican, được trao quyền thực thi mọi thẩm quyền trên lãnh thổ, được xác định bởi Hiệp định Laterano, cũng như tại các bất động sản và khu vực nơi các cơ quan của quốc gia thành Vatican hoặc của tòa thánh hoạt động, đồng thời được hưởng các quyền bảo đảm và quyền miễn trừ về cá nhân và chức năng theo luật pháp quốc tế. Với việc ban hành luật cơ bản mới này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cập nhật nền tảng pháp lý của quốc gia thành Vatican nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác quản trị, đồng thời tái khẳng định vai trò của quốc gia thành Vatican như một thực thể có chủ quyền, phục vụ trực tiếp sứ mạng của Tòa Thánh và của đấng kế vị Thánh Phêrô. Trong hiến pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục điều đã được Đức Francisco quyết định, đó là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican, không nhất thiết phải là Hồng Y. Vì thế, hiện nay chủ tịch ủy ban này tiếp tục là nữ tu Raffaella Petrini, 57 tuổi, người Ý, thuộc dòng nữ Phan Sinh Thánh Thể, do Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm ngày 1 tháng 7 năm ngoái với nhiệm kỳ 5 năm. Nữ tu nguyên là giáo sư khoa xã hội thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum Roma.
0: Tin Roma, giáo triều Roma chờ đợi các quyết định của Đức Thánh Cha về nhân sự. Theo báo chí, giáo triều Roma đang chờ đợi các quyết định nhân sự của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về đội ngũ các cộng sự của Ngài. Trong thời gian Đức Giáo Hoàng vắng mặt, nhiều trang mạng bảo thủ đã tận dụng khoảng trống thông tin của mùa hè để lan truyền đủ loại tin đồn. Trên thực tế, sau 14 tháng triều đại Đức Leo thứ 14, các quyết định nhân sự vẫn còn rất hạn chế. Đức Thánh Cha Leo tỏ ra đặc biệt thận trọng và dành nhiều thời gian cân nhắc trước khi bổ nhiệm những người đứng đầu các cơ quan quan trọng. Phần lớn, bộ máy điều hành Vatican vẫn do người được Đức Giáo Hoàng Francisco, thậm chí từ thời Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Leo mới chỉ bổ nhiệm lãnh đạo mới cho 5 trong số 16 bộ của giáo triều, gồm Bộ Bác Ái, Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện, Bộ Truyền Thông, Bộ Về Các Văn Bản Luật và Bộ Giám Mục. Ngoài trừ người đứng đầu mới của Bộ Truyền Thông, tất cả các vị được bổ nhiệm đều là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của giáo triều. Một câu hỏi khác đang được quan tâm là ai sẽ là vị quốc vụ khanh mới? Từ năm 2013, Đức Hồng Y Pietro Parolin là nhân vật số 2 của Vatican. Ở tuổi 71, Ngài đã giúp điều hành nền ngoại giao đầy sóng gió dưới thời Đức Francisco suốt 12 năm. Đồng thời, hướng dẫn Đức Leo thứ 14, người chưa có nhiều kinh nghiệm ngoại giao trong những tháng đầu triều đại.
1: Tin Vatican, trong năm qua, Ngân hàng Vatican lời được 51 triệu euro. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo hoạt động. Theo đó, năm ngoái lợi nhuận ròng trong năm ngoái của viện này là 51 triệu euro, trong đó 36% được dành để hỗ trợ hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Viện Giáo vụ của Vatican tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy việc quản lý tài chính minh bạch, có trách nhiệm và hoàn toàn phù hợp với học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Báo cáo trình bày những kết quả đạt được trong năm qua, cũng như những tiến bộ trong việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào mô hình hoạt động của viện. Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh sự đóng góp của Viện Giáo vụ trong việc thúc đẩy một nền tài chính bền vững và một nền kinh tế phục vụ con người, tôn trọng phẩm giá con người và hướng tới công ích. Tương tự như lần trước, báo cáo được xây dựng dựa trên phương pháp đánh giá trọng yếu kép theo các nguyên tắc của chỉ thị báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp của Liên hiệp châu Âu, đồng thời tham chiếu bộ tiêu chuẩn GRI, một trong những chuẩn mực quốc tế quan trọng nhất về báo cáo phát triển bền vững. Cách tiếp cận này cũng được phản ánh trong chính sách đầu tư của viện dựa trên việc lựa chọn cẩn trọng các công cụ tài chính nhằm bảo vệ và gia tăng giá trị lâu dài của tài sản mà khách hàng ủy thác. Các khoản đầu tư được lựa chọn theo các nguyên tắc của đức tin Công giáo, loại trừ việc đầu tư vào những doanh nghiệp tham gia các hoạt động bị coi là gây hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc quản trị tốt. Trong năm 2025, tất cả các danh mục quản lý tài sản đều tiếp tục hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc đạo đức Công giáo và đều đạt lợi nhuận gộp dương. Về mặt kinh tế, trong năm 2025, Viện Giáo vụ đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị, tăng so với 50 triệu euro của năm 2024 trước đó. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro và được phân bổ như sau: 36% dành cho Đức Thánh Cha, 23% dành cho nhân viên, 14% dành cho các nhà cung cấp. Phần còn lại được sử dụng để tăng cường nguồn vốn của viện nhằm bảo đảm sự vững mạnh và tính bền vững lâu dài. Việc quản lý các tài sản được khách hàng ủy thác cũng đã tạo ra khoảng 142,5 triệu euro giá trị, góp phần thực hiện sứ mạng xã hội và tài chính của IOR nhằm phục vụ Giáo hội Hoàng Vũ. Quyết tâm đối với phát triển bền vững còn được thể hiện qua việc phát triển con người. Trong năm 2025, viện đã tổ chức hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và kỹ thuật cho nhân viên, trong đó có 300 giờ dành riêng cho các lĩnh vực tuân thủ, quản trị rủi ro và kiểm toán, cùng với các khóa đào tạo về đời sống tôn giáo.

Anh chị em rất thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói của chúng ta về chân lý và sự sống. Đồng thời, cử chỉ của Ngài dạy chúng ta rằng không điều gì phải bị lãng phí khi được chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gắt trưa Chủ nhật

0: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
1: Khi lắng nghe tin mừng, chúng ta thường nghe kể về những dấu lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Đó là những hành động biểu lộ sự tận tụy đặc biệt của người đối với chúng ta, tức là ơn cứu độ mà người mang đến cho thế gian. Chúa được biết đến như đấng ban ý nghĩa cho cuộc sống, giải thoát con người khỏi sự dữ và tội lỗi. Trong khi cho người mù được thấy và người điếc được nghe, Đức Kitô không chỉ thực hiện những phép lạ phi thường, nhưng còn loan báo cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì thế bài tin mừng hôm nay chứng thực rằng Chúa Giêsu không chỉ ban các giác quan cho những người thiếu chúng, mà còn làm cho chính các giác quan của chúng ta biết thưởng nếm. Với người điếc vừa được nghe lại, Chúa trao ban tin mừng để họ lắng nghe. Với người mù vừa được thấy, người cho họ chiêm ngắm công trình cứu chuộc huy hoàng đang thực hiện vì họ. Cũng vậy, Chúa Giêsu ban lương thực cho những ai đói khát. Sự kiện hóa bánh ra nhiều có nghĩa là cuộc gặp gỡ với Chúa là một kinh nghiệm nuôi dưỡng. Trong sa mạc, nghĩa là nơi biểu tượng cho sự thiếu thốn của chúng ta. Đức Kitô là bánh ban sự sống. Với người, điều thiết yếu trở nên dư đầy. Mọi người đều ăn no nê và còn dư lại 12 thúng đầy. Con số này cho thấy hồng ân của Chúa mang tính phổ quát và sự quan phòng của người dành cho chúng ta không bao giờ cạn. Anh chị em rất thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói của chúng ta về chân lý và sự sống. Đồng thời, cử chỉ của người dạy chúng ta rằng không điều gì phải bị lãng phí khi được chia sẻ. Trái lại, tích trữ và lãng phí là hai mặt của cùng một căn bệnh, lòng tham vô độ. Căn bệnh của tâm hồn này làm con người đánh mất các giác quan vì say mê của cải, đến nỗi quên đi những người đang khóc vì đói và kêu than vì khát. Và rồi đối diện với sự dư thừa của những thứ đang mục nát, là những cánh tay giơ ra của những người không có bàn ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi của những người không có hòa bình. Trong sa mạc của chiến tranh và sự kiêu ngạo, chúng ta hãy nhìn xem Chúa đã nhân từ biết bao khi người ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ, để các ông phân phát cho đám đông. Trong phép lạ của Đức Bác Ái này, chúng ta nhận ra những hành động đặc trưng của Chúa Giêsu đạt đến đỉnh cao trong bữa tiệc ly. Thật vậy, khi ấy con Thiên Chúa đã trao ban chính mạng sống mình cho chúng ta, như một người anh em trong đại gia đình nhân loại. Trong khi lãnh nhận hồng ân thánh thể, chúng ta hãy dấn thân làm chứng cho vẻ đẹp của hồng ân ấy bằng những cử chỉ hằng ngày. Bắt đầu từ việc chúc lành cho bữa ăn, khi cùng chia sẻ tấm bánh với gia đình và bạn bè. Đồng hành với Chúa Giêsu, ngay cả những ngày nghỉ hè, cũng có thể trở thành thời gian của tình huynh đệ và bình an. Khi chúng ta biết mở lòng với những người đang túng thiếu bên cạnh mình. Sau hết, Đức Thánh Cha nói,
0: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
1: Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ đầy ân cần, giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong đức bác ái, để không ai phải thiếu tấm bánh hằng ngày. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
0: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

0: sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, sigo con preoccupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: Anh chị em thân mến, tôi hết sức lo ngại trước tình hình báo động tại Ceuta và cầu xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Châu Phi ban cho các bên sớm tìm được giải pháp mang lại hòa bình, ổn định và công lý. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, để chiến tranh chấm dứt trên thế giới và các cuộc xung đột được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Chúng ta hãy nhớ đến tất cả các nạn nhân của chiến sự, đặc biệt là những người yếu thế và không có khả năng tự vệ. Trẻ em, người cao tuổi và người bệnh, xin Chúa an ủi những ai đang đau khổ và chúc lành cho công việc của những người đang mang đến sự trợ giúp và niềm an ủi. Trong những ngày này, Giáo hội cử hành ơn toàn xá Assisi. Thánh Francisco đã lãnh nhận đặc ân toàn xá này từ Đức Giáo hoàng Honorio thứ ba vào năm 1216. Trong lúc cầu nguyện tại nhà nguyện Porticola, Ngài được thị kiến thấy Chúa Giêsu và Đức Maria, chung quanh có các thiên thần. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả này và biết quý trọng nó, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị người nghèo thành Assisi.
1: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato mentre era in preghiera alla Porziuncola da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli.
0: Khi chính tại Porziuncola, Ngài đã qua đời vào ngày 3 tháng 10 năm 1226. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, các tín hữu Roma cũng như các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là các em thiếu niên của các giáo xứ Sacolongo và Keola tại Padova, các bạn trẻ của giáo xứ Gioan Bosco tại Altamura và các em thuộc cộng đoàn mục vụ Castelfranco Verato cùng với các linh mục và những người hướng dẫn của họ. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, trong một khu chợ nhỏ, có một người phụ nữ bán thịt gà ở một sạp thịt nhỏ giữa chợ. Bà có một thói quen không hay, đó là thích hỏi han chuyện của những người đến mua thịt của mình và loan truyền những tin đó cho người khác, bất kể đúng sai hay dở. Nhiều người trong vùng biết tính này của bà, nên thường tránh né, không muốn trò chuyện nhiều cùng bà nữa. Ngay bên cạnh sạp thịt của bà là một ông cụ bán rau rất hiền lành. Ngày ngày, ông cùng cậu con trai chăm chỉ trồng rau sạch trong vườn nhà mình để đem bán. Ông ít nói, chỉ mỉm cười và có vài câu thăm hỏi khách đến mua rau thôi, nhưng lại được hầu hết dân làng yêu quý và tôn trọng. Nhìn thấy nhiều khách hàng đến mua rau và dừng lại khá lâu ở sạp rau để trò chuyện cùng ông cụ, bà bán thịt rất khó chịu, nên bắt đầu loan tin rằng ông cụ đã bỏ nhiều thuốc trừ sâu trong rau, cả nhà bà ta ăn phải đã bị trúng thực. Gặp ai đến mua thịt, bà ta cũng nói như thế, khiến nhiều người bắt đầu dè dặt với sạp rau của ông cụ. Người con trai thấy cha mình bị đặt điều vu khống thì không chịu được, đã lên quan kiện bà bán thịt. Khi được mời lên quan, bà bán thịt đanh đá nói, tôi chỉ nói vậy, ông ta không có bỏ thuốc trừ sâu thì thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng. Vị quan tòa bèn bảo bà hãy trở về và đem đến cho ông một nắm lông gà. Ông cầm lấy nắm lông gà và thổi phù. Những chiếc lông gà bay đầy phòng xử kiện. Rồi ông bảo bà hãy đi nhặt hết những chiếc lông gà đó cho tôi. Người phụ nữ kinh ngạc nói, không thể được, làm sao tôi có thể nhặt lại được hết những chiếc lông gà đó chứ? Gió đã thổi chúng bay đi khắp nơi rồi. Lúc này, vị quan mới nói, giống như những chiếc lông gà, khi đã bay theo gió, sẽ không thể nào nhặt lại hết được. Khi bà loan truyền những lời thất thiệt, làm tổn thương thanh danh người khác, bà cũng không thể nào thu lại được những lời nói đó của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi gặp gỡ và giao tiếp, con người luôn có nhu cầu chia sẻ thông tin cho nhau. Những thông tin được truyền đi từ người này sang người khác được gọi là truyền thông. Trong đời sống hàng ngày, truyền thông là phương tiện cần thiết để con người xích lại gần nhau hơn và thăng tiến trong tình thân ái. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều người đã không thực hiện việc truyền thông đúng theo ý nghĩa đó, mà dùng việc truyền thông làm phương tiện hạ bệ người khác để thỏa mãn sự ích kỷ, ganh tị và tư lợi của mình. Người phụ nữ trong câu chuyện bên trên là một ví dụ rất cụ thể về điều đó. Vì ganh tị với ông bán rau bên cạnh, bà đã loan truyền những thông tin sai sự thật để hạ uy tín của ông. Giữa một thế giới mà dựa vào sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, vì quyền lợi cá nhân, không ít người cũng có xu hướng loan truyền những thông tin sai lệch và bóp méo sự thật. Người Kitô hữu chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng trong cách thức truyền thông của mình. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 57 vào năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng trong bối cảnh bi đát của cuộc xung đột toàn cầu mà chúng ta đang trải qua, điều cấp bách là phải duy trì một hình thức truyền thông
không mang tính thù địch. Ngài đưa ra phương thế hữu hiệu để duy trì hình thức truyền thông này, đó là chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn mình để có thể thông truyền chân lý trong yêu thương bằng cách thức rất cụ thể, đó là giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói lời gian ác. Và miệng lưỡi chúng ta không được phép thốt ra bất kỳ một lời xấu xa nào, mà chỉ được nói những lời tốt đẹp để xây dựng và mang ích lợi cho người nghe. Những lời nói bác ái như thế, khi được loan truyền đi, sẽ làm trổ sinh hoa trái của lòng quan tâm sâu sắc và chân thành bảo vệ phẩm giá, chứ không xâm phạm quyền tự do của người khác. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết thanh lọc suy nghĩ và làm chủ miệng lưỡi của mình, để không bao giờ buông ra những lời nói gây tranh cãi, chia rẽ, làm tổn thương tinh thần và thanh danh của tha nhân.

Lạy Chúa, những thông tin được loan đi có thể mang theo những năng lượng và cảm hứng tích cực hoặc tiêu cực. Xin cho chúng con biết cẩn trọng trong việc đón nhận và chia sẻ những thông tin hằng ngày, để trở nên những người môn đệ thừa sai đích thực của Chúa, luôn thi hành sứ mạng truyền thông trong bác ái và chân lý.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nỗ lực sống tình yêu thương theo thư thứ hai của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai Thánh Gioan chỉ bao gồm 13 câu trình bày hai đề tài thần học chính. Thứ nhất là nỗ lực sống tình yêu thương huynh đệ. Thứ hai là coi chừng các kẻ quyến rũ xa rời sứ điệp tin mừng tinh tuyển đã nhận lãnh. Ba câu đầu tiên là lời vị trưởng lão thân ái chào tín hữu giáo đoàn và cầu chúc họ được tràn trề các thiện ích thời cứu thế. Tôi là kỳ mục, kính gửi bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn, và con cái bà là những người mà tôi yêu mến trong sự thật. Không phải chỉ một mình tôi, mà là tất cả những ai đã biết sự thật cũng đều quý mến, chiếu theo sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng lòng thương xót và bình an trong sự thật và tình thương. Vị trưởng lão ở đây, Hô Presbyteros, với định quán từ Hô ám chỉ một nhân vật có uy tín và quen thuộc đối với tín hữu giáo đoàn. Và nhân vật đó chắc hẳn không ai khác là tác giả của thư, tức Tông đồ Gioan. Bà được tuyển chọn ám chỉ cộng đoàn Kitô hữu nhận thư. Từ Hy Lạp Eklete, trong tiếng Latin là Electa, được tuyển chọn cũng có thể ám chỉ tên riêng, như viết trong văn bản Latin Vulgata, Senior Electe Domine. Tuy nhiên ở đây, nó là hình ảnh nhân cách hóa giáo đoàn Kitô nhận thư. Giáo đoàn, hội thánh, được coi như một người mẹ được tuyển chọn, sinh ra cho Thiên Chúa các con cái thiêng liêng. Tín hữu Kitô thời giáo hội khai sinh có thói quen tự gọi mình là những người được tuyển chọn, thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa, trong tương quan tiếp nối Israel, dân được tuyển chọn thời cựu ước. Bà là tước hiệu kính trọng tác giả dùng để gọi cộng đoàn giáo hội. Nó là kiểu gọi trong từ ngữ thường ngày. Sau này cũng được Tertulliano dùng để gọi bà mẹ giáo hội. Giáo đoàn được so sánh với một bà mẹ vui sướng có đông đảo con cái là các tín hữu. Yêu mến trong sự thật thường được dịch không đúng là yêu mến thật sự, yêu mến chân thành với tình yêu thật sự. Yêu mến trong sự thật ám chỉ thứ tình yêu thương nảy sinh từ sự thật mà Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống, thông truyền cho các tín hữu. Trong thứ từ vựng của Thánh Gioan, trong sự thật và trong tình bác ái gắn liền với mặc khải mà Chúa Kitô đem đến cho con người. Thứ tình yêu mà tác giả có đối với tín hữu cộng đoàn lấy nguồn cảm hứng từ sự thật đã được Chúa Kitô biểu lộ cho loài người thấy và quy chiếu theo sự thật đó. Cùng hiệp lời chào với tác giả là tất cả những ai đã hiểu biết sự thật. Việc hiểu biết sự thật duy nhất là ơn cứu độ đó làm thành cộng đoàn Kitô và khiến cho nó hiệp nhất qua cùng một mối dây của đức tin. Giáo hội quy tụ những người bước vào trong liên hệ với sự thật là ơn cứu độ, nhưng còn hơn thế nữa, bước vào trong liên hệ với sự thật là chính Đức Kitô và được nối kết với nhau bởi lòng tin. Quy chiếu theo sự thật ở trong chúng ta là kiểu diễn tả đặc thù của Thánh Gioan. Sự thật ở đây vừa ám chỉ thực tại, vừa ám chỉ mặc khải của Thiên Chúa. Và không có mặc khải nào cao vời tuyệt diệu cho bằng chính Đức Giêsu Kitô hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa, là tình yêu nhập thể và nhập thế, diễn tả và vén mở cho nhân loại thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với con người. Như thế Đức Giêsu Kitô sự thật là điểm quy chiếu duy nhất mà tín hữu phải luôn có trước mắt. Khi tin nhận Chúa Giêsu và tin mừng tình yêu của Chúa, Kitô hữu có Chúa trong mình, có sự thật trong mình và Chúa Kitô sự thật sẽ ở với họ mãi mãi. Đây là lời công khai tuyên xưng lòng tin tưởng và hy vọng nơi Chúa. Ở đây không phải chỉ là việc duy trì sự thật cho tương lai như là một cái gì phải giữ gìn, mà là việc vun trồng và phổ biến sự thật bằng cách ngày càng dấn thân sống sự thật và trải dài nó ra trong tất cả mọi biểu lộ mới mẻ và tiến triển của cuộc đời. Nói một cách khác, một đàng tín hữu phải duy trì tinh tuyền sự thật mạc khải cứu độ đã nhận lãnh được từ Chúa Giêsu, đàng khác phải dấn thân vun trồng và sống sự thật ấy thế nào
để nó thấm nhập tất cả mọi biến cố cuộc đời mình. Ân sủng lòng thương xót và hòa bình từ Thiên Chúa Cha và từ Đức Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa Cha, sẽ ở cùng chúng ta trong sự thật và tình yêu thương, là một công thức chào mừng diễn tả một cầu chúc. Ân sủng hay ơn thánh diễn tả ơn cứu rỗi, lòng thương xót diễn tả lòng lành của Thiên Chúa đấng trao ban ơn cứu độ cho con người, và bình an ám chỉ tất cả mọi phước lành và thiện hảo thời cứu thế mà Thiên Chúa ban cho loài người qua Đức Giêsu Kitô. Con của Thiên Chúa Cha là kiểu nói Thánh Gioan dùng để ám chỉ biến cố Thiên Chúa gửi Con của Ngài đến thế gian như đấng mặc khải sự thật và đem đến cho nhân loại các ơn của Thiên Chúa Cha. Đây là quan điểm đặc thù trong nền thần học của Thánh Gioan. Sau lời chào và cầu chúc mở đầu thư trong các câu từ 4 tới 6 với giọng điệu đầy trìu mến hiền phụ, tác giả khuyến khích tín hữu bước đi trong tình yêu. Tôi đã cảm thấy niềm vui lớn lao là một kiểu nói nhằm lôi kéo sự nhân hậu chỉ thấy ở đây và trong thư thứ 3 câu 3. Khi trông thấy các con cái của bà bước đi trong sự thật, tác giả không xác định kiểu cách đã giúp ông đưa ra nhận xét này, khiến cho chúng ta có thể nghĩ rằng ông đã ghé thăm giáo đoàn một lần nhanh chóng chăng. Bước đi trong sự thật là một kiểu nói đặc thù khác Thánh Gioan rất ưa dùng. Nó có nghĩa là hành động theo sự thật được mặc khải bởi Thiên Chúa. Nhưng trong cái luận lý Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, thì bước đi theo sự thật là bước đi theo Chúa Kitô, là noi gương sống của Chúa Kitô, như điều răn chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa Cha. Sự thật ở đây đồng hóa với điều mà Thiên Chúa Cha truyền dạy. Thế rồi điều răn ám chỉ tất cả những gì Thiên Chúa Cha mặc khải. Không phải để cho bà một điều răn mới, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Không phải tất cả mọi con cái của giáo đoàn đều bước đi trong sự thật, nên tác giả cảm thấy có bổn phận phải cảnh cáo những người không sống theo chân lý mặc khải. Sự đối chọi mới và cũ ám chỉ sự hiện diện của các thầy dạy lầm lạc trong cộng đoàn là những người tân tiến vì không sống theo điều răn cũ đã nhận lãnh được từ các tông đồ. Những điều mới mẻ do các thầy dạy lầm lạc rao giảng không có uy tín giáo thuyết nào, bởi vì sứ điệp đích thật tinh tuyền là sứ điệp cũ mà tín hữu đã nghe ngay từ ban đầu khi tin nhận Chúa Kitô, gia nhập giáo hội và sống theo tin mừng của Chúa. Tác giả nhấn mạnh trên kiểu nói ngay từ ban đầu để cho tín hữu thấy sự lầm lạc mà các thầy dạy giả hiệu tìm cách phổ biến trong cộng đoàn như là điều mới mẻ, thật ra là việc xa rời giáo huấn của Chúa Kitô. Tôi xin bà là chúng ta hãy yêu thương nhau. Trong thư thứ nhất chương 2 câu 10, tác giả khẳng định rằng ai yêu thương người anh em thì ở trong ánh sáng. Ở đây, ông khuyến khích chúng ta phải yêu thương nhau. Có nghĩa là tín hữu không phải chỉ có bổn phận yêu thương nhau, mà cũng có bổn phận yêu thương vị trưởng lão, vị lãnh đạo giáo đoàn nữa. Và đây là tình yêu thương, đó là chúng ta hãy bước đi theo các giới răn của người. Câu này nhắc nhớ lại điều Thánh Gioan đã khẳng định trong thư thứ nhất chương 2 câu 3. Khi bước đi theo các giới răn của Thiên Chúa, tín hữu chứng minh cho thấy họ biết Thiên Chúa. Và vì giới răn của Chúa là giới răn yêu thương, nên bước đi theo giới răn của người có nghĩa là bước đi trong tình yêu, sống yêu thương, thực thi tình yêu thương. Lời khích lệ của tác giả trình bày điểm nòng cốt trong sứ điệp Kitô, đó là noi gương Chúa Kitô sống yêu thương. Đồng thời, nó cho thấy chiều kích Kitô học và giáo hội học hòa nhập quyện lẫn với nhau theo đường vòng cung xoáy chôn ốc. Đây cũng là một đặc thái khác nữa trong cung cách trình bày tư tưởng thần học của Thánh Gioan.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đề phòng sự quyến rũ của các thầy dạy lầm lạc theo thư thứ hai của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 thư thứ 2 Thánh Gioan, các câu từ 7 đến 11 trình bày đề tài nổi bật thứ hai của thư. Đó là lời mời gọi tín hữu hãy đề phòng sự quyến rũ của các thầy dạy lầm lạc. Phần này vén mở cho thấy các lý do khiến cho tác giả âu lo cho giáo đoàn. Ông chua xót nhận ra rằng trong cộng đoàn đã xuất hiện các thầy dạy đang phổ biến các giáo thuyết sai lạc, dẫn đưa tín hữu tới chỗ lạc giáo. Chính vì thế nên cần phải tẩy chay những thành phần nguy hiểm ấy. Tác giả mở đầu với nhận xét, vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Kiểu cảnh cáo này giống như kiểu cảnh cáo trong thư thứ nhất, chương 2 câu 18 đến 27 và chương 4 câu 1 đến câu 6. Những kẻ mê hoặc ở đây là các thầy dạy giả hiệu dẫn đưa tín hữu tới chỗ lầm lạc, khiến cho họ lạc xa chính lộ của sự thật. Trong thế gian là kiểu nói cô đọng, có ý nói rằng các kẻ mê hoặc ấy không chỉ xuất hiện trong thế giới, nhưng còn công khai hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật nữa. Tự nó trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan, từ thế gian ám chỉ môi trường thù nghịch với Thiên Chúa. Những kẻ mê hoặc tín hữu đó không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã đến trong thịt xác, theo kiểu nói Do Thái, nghĩa là đã đến trong thân xác người phàm. Nói cách khác, họ chối bỏ biến cố nhập thể, không tin rằng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã nhập thể làm người và nhập thế. Sự kiện nòng cốt của đức tin là biến cố Đức Kitô đến trong thế gian, biến cố nhập thể và công trình cứu chuộc của người. Thánh Ignatio thành Antioquia gọi Đức Kitô là Sarkophoros, đấng mang thịt xác. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Đây là điều thường xảy ra trong các kiểu hành văn của Thánh Gioan, vì thánh nhân không theo mạch văn phạm mà theo mạch tư tưởng. Tên phản Kitô ở đây cũng giống như trong các thư Gioan. Tên phản Kitô là kiểu nhân cách hóa các sức mạnh đối nghịch với Đức Kitô. Các sức mạnh đó dồn toàn lực ra công đánh phá Chúa Kitô và giáo hội Ngài trong thời sau hết. Và ngay giờ đây, chúng đã hoạt động qua các thầy dạy lầm lạc trong cộng đoàn. Họ là những dụng cụ của các lực lượng sự giữ đang tìm mê hoặc tín hữu và lôi kéo tín hữu xa rời Chúa Kitô và giáo huấn tin mừng của Chúa. Kẻ mê hoặc và tên phản Kitô không phải là nhân vật hay hai thực tại khác nhau, mà là một thực tại duy nhất nhân cách hóa tất cả mọi sức mạnh chống đối Chúa Kitô và nước Chúa. Tùy từng thời đại và giai đoạn lịch sử, kẻ mê hoặc và tên phản Kitô đó có thể mang các tên gọi và danh hiệu khác nhau, khoác nhiều bộ áo khác nhau, mang nhiều mặt nạ khác nhau, với các chiêu bài khác nhau. Thoạt nghe ra xem rất chí lý và có cơ sở vững chắc, nhưng thực ra chúng là dụng cụ mà Satan dùng để chống lại Chúa Kitô và đánh phá giáo hội Ngài. Những hội như Người Công Giáo Đoàn Kết Yêu Nước hay Hội Yêu Nước với những chiêu bài như Kính Chúa Yêu Nước và hàng chục thứ tên gọi và khẩu hiệu khác nhau đều chỉ là những áo khoác và là những mặt nạ che giấu các dụng cụ của kẻ mê hoặc, của tên phản Kitô, của Satan và các lực lượng thuộc quyền mà nó tận dụng tối đa để chống lại Chúa Kitô và đánh phá giáo hội Chúa. Chính vì thế nên ngay từ cuối thế kỷ thứ nhất, Thánh Gioan đã cảnh cáo tín hữu như sau: anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất đi hoa trái của những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. Lời cảnh cáo nhấn mạnh trên chiều kích cánh chung. Cuộc sống lòng tin giống như một công việc lao nhọc hàng ngày mà tín hữu phải đổ mồ hôi sôi nước mắt và rất thường khi đổ cả máu nữa để bảo vệ giữ gìn và trung thành với Chúa. Do đó phải khôn ngoan, cẩn trọng làm sao để đừng đánh mất đi cuộc sống mai sau, trái lại để nhận được phần thưởng cuộc sống vĩnh cửu mà Chúa Kitô dành cho những ai biết trung tín đến cùng. Như thế, ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người đó có Chúa Cha và Chúa Con. Ai đi quá xa ở đây ám chỉ vị thầy dạy lầm lạc,
kẻ lạc giáo đang tìm mê hoặc các tín hữu và kéo họ xa rời Chúa Kitô, xa rời giáo huấn tin mừng mà Chúa Kitô đã công bố và rao giảng bằng lời nói, việc làm, và xa rời giáo hội Ngài. Những người như thế không có Thiên Chúa, nghĩa là không sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Họ là những cành nho bị chặt đứt khỏi thân nho, không còn nhận được nhựa sống thiên linh nữa, nên sẽ khô héo, sẽ chết và sẽ bị quăng vào lửa. Vì vậy, Thánh Gioan mới khuyên tín hữu không được giao du với kẻ lạc giáo. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón họ vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. Thánh Gioan gián tiếp cho thấy thực tại này nghiêm trọng đến độ Ngài chuẩn trước cho tín hữu thói quen hiếu khách mà Kitô giáo thời tiên khởi hết sức khích lệ. Điều lệ ở đây không chống lại luật tha thứ, cũng không trái nghịch với luật yêu thương kẻ thù, vì đối tượng ở đây là những kẻ mê hoặc, những thầy dạy lầm lạc, hoạt động như dụng cụ của Satan, của tên phản Kitô. Giáo hội thời khai sinh cảm nhận sâu xa, bổn phận phải đẩy xa các kẻ mê hoặc lưu động ấy để họ đừng phá rối và gây xáo trộn cho đức tin của các thành phần khác trong cộng đoàn. Lời chào hỏi ở đây không phải là lời chào hỏi xã giao thường tình, mà là lời chào kèm theo lời cầu chúc thiện hảo và phước lành. Tác giả không cho phép tín hữu chào các thầy dạy lầm lạc, vì làm như thế là hiệp thông với các công việc gian ác của họ. Các công việc gian ác ấy là sinh hoạt mê hoặc, lừa đảo của các thầy dạy giả hiệu, là những người hoạt động như dụng cụ của kẻ giữ là Satan. Họ chỉ chu toàn các điều gian ác. Tác giả kết thúc bức thư bằng cách bày tỏ niềm hy vọng có thể đến viếng thăm cộng đoàn và gửi tới tín hữu lời chào của giáo đoàn anh em. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, là lời tuyên bố chứng minh cho thấy sự gắn bó của tác giả đối với giáo hội địa phương. Trong tư cách là thủ lãnh giáo đoàn và là người hướng dẫn, tác giả muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện dài hơn qua thư tín với tín hữu. Nhưng tính cách tình cờ của thư không cho phép ông viết dài hơn. Vì thế ông hẹn sẽ làm điều này khi tới viếng thăm họ. Chúng ta không có yếu tố nào giúp xác định một cách rõ ràng hơn nội dung của nhiều điều mà tác giả muốn viết cho các tín hữu. Tôi không muốn dùng giấy mực. Từ cartes giấy ở đây là từ được dùng một lần duy nhất trong toàn Kinh Thánh Tân Ước. Trong thư thứ hai gửi cho Timoteo, Thánh Phaolô nói tới gia thuộc dùng để viết. Ở đây là giấy làm bằng sậy papyrus, là thứ chất liệu rất thông thường thời đó. Nói chuyện mặt giáp mặt, dịch sát nghĩa là miệng đối miệng. Mục đích của cuộc gặp gỡ chân tình như thế là để cho niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Lòng yêu thương trìu mến giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn khiến cho mọi cuộc gặp gỡ, mọi cuộc tái ngộ đều là niềm vui vô tận cho cả đôi bên. Ở đây chúng ta lại thấy từ giọng văn số ít, tác giả đổi sang số nhiều, chúng ta. Một số người ghi chép lại bản Kinh Thánh đổi ra là niềm vui của anh em, để tránh sự khúc mắc của số nhiều ngôi thứ nhất. Sau cùng tác giả kết thúc bức thư với lời chào trong thứ ngôn ngữ ám tỉ mà ông đã bắt đầu, con cái của người chị em được tuyển chọn của ngươi là các tín hữu của một cộng đoàn khác thời khai sinh. Kiểu diễn tả này cho thấy sự hiệp nhất giữa các giáo đoàn Kitô khác nhau. Nhưng không phải chỉ có các Kitô hữu là anh chị em với nhau, mà cả các cộng đoàn địa phương cũng là anh chị em với nhau nữa. Tình huynh đệ nối kết giữa các giáo đoàn, giữa các giáo hội địa phương là một trong những nét đẹp nổi bật nhất trong cuộc sống của giáo hội thời khai sinh. Nó sẽ là lý do của mọi kiểu kết nghĩa sau này giữa các giáo hội địa phương, để trợ giúp khích lệ nhau trong cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến, và trong các sinh hoạt bác ái xã hội cũng như trao đổi nhân lực cho nhau. Đây là điểm cao tuyệt đỉnh của tình yêu thương liên đới Kitô.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

để cầu nguyện với Cha trên trời, để Cha trên trời soi sáng và đồng hành với Ngài trong một giai đoạn mới, giai đoạn sẽ thử thách, sẽ nhiều khó khăn hơn khi Gioan Tiền Hô vừa bị chém đầu. Nhưng chương trình là thế, nhưng khi đối diện với nhu cầu của anh chị em thì Chúa Giêsu đành bỏ lại những chương trình và Ngài tiếp tục rao giảng chữa lành cho đồng bào của Ngài từ sáng sớm cho đến chiều hôm đó. Ở đây ta thấy tấm lòng của Chúa, và ở đây ta cũng được mời gọi để, như Thánh Phaolô nói, anh chị em hãy mặc lấy một tâm tình, hãy có một sự cảm thương như Thiên Chúa đã cảm thương. Rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ chúng ta chưa cảm thương đủ, chưa chạy lòng đủ trước những nỗi đau, nỗi khổ của thân nhân ta, của vợ chồng ta, của ông bà và con cháu chúng ta. Rất nhiều lần chúng ta ích kỷ, chúng ta cứ nhất quyết giữ lại những gì mà chúng ta đã nghĩ, đã quyết định, mà không chạy lòng thương để đáp ứng nhu cầu cụ thể của anh chị em ta. Phần thứ hai của tin mừng bắt đầu bằng câu: chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Chúa Giêsu: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán dân chúng để họ về vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Các môn đệ nghĩ một cách đơn giản là dân chúng đến để xin Thầy trò chữa lành và nghe lời giảng. Điều đó Chúa đã làm suốt ngày rồi, bây giờ chiều đến mà ở đây hoang vắng thì Chúa xin Thầy giải tán dân chúng để họ về các làng mạc tự lo lấy, tự tìm lấy cái gì để ăn, nơi nào để ngủ. Chuyện đó là chuyện của họ, không phải là trách nhiệm của Thầy trò Đức Giêsu. Câu trả lời của Đức Giêsu khiến chúng ta suy nghĩ là có sự khác biệt sâu xa giữa cái nghĩ, giữa quan điểm của các môn đệ với quan điểm của Đức Giêsu, giữa tấm lòng của Đức Giêsu với nếp nghĩ của các môn đệ. Đức Giêsu nói: không, họ không phải đi đâu cả. Các con, chính các con hãy cho họ ăn. Như vậy, trách nhiệm của các môn đệ không những lo về đời sống thiêng liêng, về sự cứu rỗi mai sau, về chữa lành các bệnh tật, mà ngay cả cái ăn cái ngủ. Chúa đã đồng hành với con người, làm người như chúng ta để chia sẻ phận người với chúng ta, và Chúa cũng yêu cầu chúng ta làm sao cũng biết chia sẻ phận người, chia sẻ nỗi vui nỗi buồn với anh chị em chúng ta. Tiếp theo, mỗi câu của bài tin mừng luôn luôn gợi cho chúng ta một ý tưởng để suy tư. Và tiếp theo là Chúa đòi hỏi các môn đệ phải cộng tác với 5 chiếc bánh và 2 con cá để Chúa làm tiếp phép lạ của Ngài, ngõ hầu thỏa mãn nhu cầu của 10,000 người. Chúng ta biết rằng vì là Chúa là Chúa, Chúa có thể hóa bánh ra nhiều từ không khí, từ đá, từ đất. Nhưng không, Chúa không làm như vậy. Chúa đòi hỏi các môn đệ phải đưa ra, phải đóng góp những gì các vị có là 5 chiếc bánh, 2 con cá. 5 chiếc bánh là 2 con cá không thấm vào đâu để thỏa mãn nhu cầu của 10,000 người, 5,000 người đàn ông và có thể 7,000-8,000 người phụ nữ rồi trẻ em. Tuy nhiên đó là điều kiện cần thiết để Chúa làm tiếp những gì Chúa có thể làm
và phải làm. Thánh Thomas Aquino, một thần học gia nổi tiếng của dòng Đa Minh, đã nói rằng trong công trình tạo dựng cũng như công trình cứu độ, Chúa là nguyên nhân đệ nhất, chúng ta là nguyên nhân đệ nhị. Chúa trông chờ chúng ta và giao trách vụ cho chúng ta phải tiếp tục công trình của Ngài. Rất có thể một số lần những công trình của Chúa không được thực hiện bởi vì chúng ta là nguyên nhân đệ nhị, không đóng góp, không làm những gì mà chúng ta phải làm. Nếu các môn đệ không đóng góp 5 chiếc bánh và 2 con cá, có lẽ phép lạ hôm đó không xảy ra hay là xảy ra cách khác. Tiếp theo, sau khi hóa bánh ra nhiều, thì Chúa lại truyền cho các môn đệ phân phát cho dân chúng.

liên đới, hiệp thông với nhau, và chính chúng ta chia sẻ một số nhu cầu, một số tài sản cho anh chị em chúng ta. Ước mong rằng bài học đó luôn luôn là bài học về trách nhiệm, về yêu thương, về chia sẻ giữa chúng ta với nhau. Cuối cùng, Thánh Matthew hôm nay nói rằng khi thấy đoàn lũ đông đảo, dân chúng lếch tha lếch thách, thì Chúa chạy lòng thương. Rồi trong tin mừng ta thấy Chúa Giêsu đứng trước mồ của Lazaro thì Ngài thổn thức, Ngài khóc trước cái chết của người bạn thân. Rồi khi vào thành Jerusalem, Chúa nhìn thấy thành thánh, và Chúa nhìn trước là thành thánh đó sẽ bị ngoại xâm xâm chiếm và phá bình địa, thì Chúa lại thổn thức, khóc cho thành thánh Jerusalem. Hôm nay, khi dân tộc chúng ta đang đứng trước họa xâm lăng của Trung Quốc, không hiểu khi nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, Chúa có chạy lòng thương hay không? Chắc chắn rằng Chúa đang chạy lòng thương dân tộc chúng ta, một dân tộc bé nhỏ nhưng mà trải qua rất nhiều cuộc binh đao, rất nhiều chiến tranh, và hiện thời đang ở trong hiểm họa bị xâm lăng lần nữa bởi Trung Quốc. Trong lá thư chung, Hội đồng Giám mục mời gọi chúng ta đồng trách nhiệm với dân tộc trong giai đoạn đau thương, trong giai đoạn nguy khốn này. Và theo cách nói của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, chúng ta là người Công giáo tốt, thì người Công giáo tốt đồng thời cũng là người công dân tốt. Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta làm con của Chúa, và làm con của Chúa đồng thời làm người công dân Việt Nam trên mảnh đất này, mảnh đất mà Chúa cho chúng ta sinh ra, vừa để làm người Việt Nam, vừa làm người Công giáo. Thành thực ra, nếu Chúa Giêsu đã đứng khóc than trước thành Jerusalem, thì có lẽ Ngài cũng đòi hỏi chúng ta phải chạy thương và trách nhiệm đối với dân tộc chúng ta. Chúng ta cũng cùng cảm nghĩ với Hội đồng Giám mục khi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chọn lựa dân tộc, đứng vào phía chân dân tộc và từ bỏ ý thức hệ, để đừng có tin tưởng vào 16 chữ vàng và 4 tốt, để đừng tin tưởng vào những lời hoa mỹ. Những lời hoa mỹ đó có thể làm mê hoặc dân tộc Việt Nam và một lần nữa đưa dân tộc vào nạn ngoại xâm. Xin Chúa đồng hành với chúng ta. Và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, thay mặt cho giáo phận Vinh, chúng tôi một lần nữa cảm ơn tu viện Thánh Alberto, cảm ơn các thành viên của giáo xứ Đa Minh đã giúp đỡ, đã hiệp thông với giáo phận chúng tôi trong thời gian vừa qua, đặc biệt khi có những trận lũ lụt. Vùng đất của giáo phận Vinh bao gồm 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Đó là một vùng đất sỏi đá. Như một người con của giáo phận đã nói, quê tôi gạt sỏi tìm cơm, hết mưa thôi hạn, lại cơn bão gần. Ngày xưa thì bão lụt ít hơn, hôm nay bão lụt nhiều hơn vì biến đổi khí hậu, nhất là vì thiên tai cộng với nhân tai. Qua những chương trình làm đập thoát nước không đúng quy tắc, hay là điều hành đập thoát nước không đúng quy trình khoa học, rồi những con đường, những quốc lộ đã chắn dòng chảy, thành thử ra khi thiên tai đến

0: với nhân tai, thiệt hại và nguy khốn càng nhiều hơn. Một lần nữa, ước mong rằng mặc dù chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhưng mà ước mong rằng theo truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, chúng ta chia sẻ với anh chị em chúng ta từ những gì chúng ta dư thừa, từ những gì chúng ta có, và ngay cả từ những gì chúng ta đang cần thiết, nhưng mà cũng bớt thêm một tích để cho người cần thiết nhiều hơn, theo gương của người đàn bà quá trong phúc âm. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn, và xin Chúa chúc lành cho tu viện Thánh Alberto, để trong mọi hoàn cảnh, theo gương lành của Chúa, chúng ta luôn luôn hiệp thông với nhau và chia sẻ với nhau. Qua đó, chúng ta sống niềm tin và lập chứng cho niềm tin của chúng ta. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Seoul, Hàn Quốc. Hàn Quốc bắt đầu giai đoạn chuẩn bị nước rút cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chỉ còn một năm nữa là bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cùng với hàng trăm nghìn bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chủ đề chính thức của đại hội do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco chọn là Hãy Can Đảm, Thầy Đã Thắng Thế Gian, trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 16 câu 33. Theo ban tổ chức, khoảng 230 giáo xứ, gần 30.000 tình nguyện viên cùng với các cơ quan nhà nước sẽ tham gia công tác chuẩn bị. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm chỗ ở, giao thông, an ninh, chăm sóc y tế và phục vụ khách hành hương quốc tế. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027, các bạn trẻ sẽ tham gia chương trình Những Ngày Tại Các Giáo Phận. Họ sẽ thăm viếng và sinh hoạt với các cộng đoàn công giáo tại 15 giáo phận của Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Seoul, Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh cho biết, sau 3 năm xây dựng nền tảng, hiện nay ban tổ chức đang bước vào giai đoạn hoàn tất các công tác chuẩn bị để chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình đếm ngược được đánh dấu bằng việc giới thiệu bài thánh ca chính thức của đại hội vào ngày 3 tháng 8 vừa rồi, cũng như phát động chiến dịch trồng cây quốc tế phối hợp với phong trào Laudato Si. Trao đổi với truyền thông Vatican, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho biết thêm rằng bài thánh ca chính thức cùng với lời cầu nguyện chính thức và năm chứng tá về năm vị thánh bảo trợ được chọn cho kỳ đại hội lần này sẽ là những công cụ mục vụ giúp giới trẻ chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho cuộc gặp gỡ năm 2027. Đức Hồng Y cũng tái mời gọi các giám mục và những người phụ trách mục vụ giới trẻ trên toàn thế giới cùng đồng hành với người trẻ hướng tới Seoul 2027 bằng cách tận dụng các phương tiện chuẩn bị này để giúp họ sống cuộc hành hương như một kinh nghiệm đức tin đích thực, sự hiệp thông trong giáo hội và cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giê-xu. Bài thánh ca mang tên Confidite Ego Vici Mundum, chủ đề đại hội bằng tiếng Latin, do nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-jun Kim sáng tác, đã chính thức trở thành bài ca của đại hội. Tác phẩm được tuyển chọn từ 434 bài dự thi, trong đó có 294 bài đến từ nước ngoài. Nhân dịp công bố bài thánh ca chính thức, ban tổ chức cũng phát động chiến dịch trồng cây toàn cầu Hơi Thở Của Sự Sống, Bread of Life, mời gọi các bạn trẻ trồng cây tại quốc gia của mình và chia sẻ hoạt động này trên mạng. Lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và tiếp nối sáng kiến được thực hiện tại Bồ Đào Nha trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023, chiến dịch nhằm khuyến khích những người hành hương tương lai thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, đồng thời giảm lượng khí thải carbon phát sinh từ việc tham dự đại hội như một hành động trách nhiệm đối với tương lai. Việc ghi danh dành cho khách hành hương quốc tế bắt đầu vào tháng 10 tới đây.
2: Tin Tổng Giáo phận Huế, Caritas Huế bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực Trong hai ngày 1 và 2 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc Văn phòng Caritas Huế đã có những ngày gặp gỡ ý nghĩa cùng các bạn thanh thiếu nhi tại hai giáo xứ Dương Sơn và Đốc Sơ, mang theo thông điệp bảo vệ ngôi nhà chung qua những việc làm cụ thể ngay từ nhỏ. Chia sẻ với các em, cha Giuse Huỳnh Đình Hào, giám đốc Caritas Huế, đã nhắc lại thông điệp Laudato Si của cố giáo hoàng Francisco. Ngài mời gọi các bạn trẻ biết giữ gìn khuôn viên nhà thờ, nhà ở luôn xanh sạch đẹp, đồng thời thực hành tiết kiệm điện, nước trong đời sống hàng ngày. Cha nhấn mạnh rằng những hành động nhỏ bé của mỗi em hôm nay sẽ góp phần tạo nên sự biến đổi lớn trong tương lai, và cách thức truyền thông hiệu quả nhất chính là để các em tự mình làm chứng nhân và làm gương cho người khác. Tiếp ngay sau lời mời gọi ấy, các em hào hứng chia thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau thu nhặt rác quanh khuôn viên nhà thờ. Trong khi đó, tại giáo xứ Đốc Sơ, các bạn trẻ lại được cha quản xứ Francisco Nguyễn Thiện Nhân khích lệ qua chương trình thu gom ve chai. Những món đồ tưởng chừng bỏ đi ấy lại trở thành nhịp cầu gắn kết các bạn trẻ trong ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời gây quỹ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Từng đồng tiền nhỏ bé gom góp được từ phế liệu sẽ giúp các em thêm trân trọng công sức lao động và sống sẻ chia thiết thực hơn với anh chị em nghèo khó. Qua những chuyến đi này, Ban Môi trường thuộc Caritas Huế nhận ra rằng mỗi lần gặp gỡ, truyền thông chính là một hạt mầm ý thức được gieo vào tâm hồn các em. Dẫu biết rằng những buổi gặp gỡ ngắn ngủi chưa thể thay đổi ngay môi trường của cả một vùng, nhưng đó là ngọn lửa thắp lên, khơi gợi và khích lệ nhịp sống xanh trong cộng đoàn.
1: Tin Berlin, Đức Quốc. Báo cáo thường niên cho thấy số người Do Thái bị sát hại cao nhất trên toàn thế giới kể từ năm 1994. Năm 2025 là năm có số người Do Thái thiệt mạng bên ngoài Israel cao nhất kể từ năm 1994. Đó là kết luận trong báo cáo thường niên về các vụ bài Do Thái trên toàn thế giới do sáng kiến G7 của các tổ chức Do Thái công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua. Theo báo cáo, 20 người Do Thái đã bị sát hại trong các cuộc tấn công xảy ra tại Australia, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. G7 đại diện cho hơn 90% cộng đồng Do Thái hải ngoại. Liên minh G7 quy tụ các tổ chức Do Thái của Australia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Canada, Argentina và Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức là đại diện của nước Đức. Theo G7, 7 quốc gia này chiếm hơn 90% cộng đồng người Do Thái sinh sống ngoài Israel. Tổng số vụ việc giảm nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trước ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo báo cáo, trong năm 2025, có 23.174 vụ việc mang tính bài Do Thái được ghi nhận tại 7 quốc gia thành viên. Con số này thấp hơn năm 2024, 26.857 vụ, nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với năm 2022, tức là thời điểm trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Năm 2022, các nước này chỉ ghi nhận 9.838 vụ. Xu hướng gia tăng này cũng diễn ra rõ rệt tại Đức. Trong năm 2025, Đức là quốc gia ghi nhận nhiều vụ việc bài Do Thái nhất trong nhóm G7, tiếp theo là Hoa Kỳ với 6.274 vụ. Ông Joseph Sutter, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức, nhận định 8.725 vụ việc được ghi nhận trong năm 2025 là một thực trạng cay đắng. Những con số này cho thấy sự thù ghét người Do Thái đang dần bị bình thường hóa. Lực lượng này bị kích động bởi các lực lượng chính trị ở cả cánh tả lẫn cánh hữu và ngày càng được che đậy dưới danh nghĩa chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Trong phần mở đầu hiến pháp có viết, nhu cầu phải tính đến những yêu cầu mới trong công tác quản trị cũng như những thay đổi quan trọng về pháp lý đã diễn ra trong những năm gần đây, đòi hỏi phải ban hành một hiến pháp mới, là nền tảng và điểm quy chiếu của toàn bộ hệ thống luật pháp và các quy định khác của quốc gia thành Vatican. Hiến pháp này tái khẳng định tính đặc thù và quyền tự chủ của hệ thống pháp luật Vatican, đồng thời xác nhận vai trò của Phủ Thống đốc, cơ quan góp phần thực hiện sứ mạng riêng của quốc gia thành Vatican và phục vụ đấng kế vị Thánh Phêrô, đấng mà cơ quan này trực tiếp chịu trách nhiệm. Văn bản cũng nhấn mạnh, các cơ quan quản trị và những người đảm trách các chức vụ khác nhau với tinh thần đích thực của giáo hội đang phục vụ thường xuyên cho quốc gia thành Vatican, được trao quyền thực thi mọi thẩm quyền trên lãnh thổ, được xác định bởi Hiệp định Laterano, cũng như tại các bất động sản và khu vực nơi các cơ quan của quốc gia thành Vatican hoặc của tòa thánh hoạt động, đồng thời được hưởng các quyền bảo đảm và quyền miễn trừ về cá nhân và chức năng theo luật pháp quốc tế. Với việc ban hành luật cơ bản mới này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cập nhật nền tảng pháp lý của quốc gia thành Vatican nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác quản trị, đồng thời tái khẳng định vai trò của quốc gia thành Vatican như một thực thể có chủ quyền, phục vụ trực tiếp sứ mạng của Tòa Thánh và của đấng kế vị Thánh Phêrô. Trong hiến pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục điều đã được Đức Francisco quyết định, đó là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican, không nhất thiết phải là Hồng Y. Vì thế, hiện nay chủ tịch ủy ban này tiếp tục là nữ tu Raffaella Petrini, 57 tuổi, người Ý, thuộc dòng nữ Phan Sinh Thánh Thể, do Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm ngày 1 tháng 7 năm ngoái với nhiệm kỳ 5 năm. Nữ tu nguyên là giáo sư khoa xã hội thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum, Roma.
1: Tin Roma, giáo triều Roma chờ đợi các quyết định của Đức Thánh Cha về nhân sự. Theo báo chí, giáo triều Roma đang chờ đợi các quyết định nhân sự của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về đội ngũ các cộng sự của Ngài. Trong thời gian Đức Giáo Hoàng vắng mặt, nhiều trang mạng bảo thủ đã tận dụng khoảng trống thông tin của mùa hè để lan truyền đủ loại tin đồn. Trên thực tế, sau 14 tháng triều đại Đức Leo thứ 14, các quyết định nhân sự vẫn còn rất hạn chế. Đức Thánh Cha Leo tỏ ra đặc biệt thận trọng và dành nhiều thời gian cân nhắc trước khi bổ nhiệm những người đứng đầu các cơ quan quan trọng. Phần lớn, bộ máy điều hành Vatican vẫn do người được Đức Giáo Hoàng Francisco, thậm chí từ thời Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Leo mới chỉ bổ nhiệm lãnh đạo mới cho 5 trong số 16 bộ của giáo triều, gồm Bộ Bác Ái, Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện, Bộ Truyền Thông, Bộ về các văn bản luật và Bộ Giám mục. Ngoài trừ người đứng đầu mới của Bộ Truyền Thông, tất cả các vị được bổ nhiệm đều là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của giáo triều. Một câu hỏi khác đang được quan tâm là ai sẽ là vị quốc vụ khanh mới? Từ năm 2013, Đức Hồng Y Pietro Parolin là nhân vật số 2 của Vatican. Ở tuổi 71, Ngài đã giúp điều hành nền ngoại giao đầy sóng gió dưới thời Đức Francisco suốt 12 năm. Đồng thời, hướng dẫn Đức Leo thứ 14, người chưa có nhiều kinh nghiệm ngoại giao trong những tháng đầu triều đại.
2: Tin Vatican, trong năm qua, Ngân hàng Vatican lời được 51 triệu euro. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo hoạt động. Theo đó, năm ngoái lợi nhuận ròng trong năm ngoái của viện này là 51 triệu euro, trong đó 36% được dành để hỗ trợ hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Viện Giáo vụ của Vatican tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy việc quản lý tài chính minh bạch, có trách nhiệm và hoàn toàn phù hợp với học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Báo cáo trình bày những kết quả đạt được trong năm qua, cũng như những tiến bộ trong việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào mô hình hoạt động của viện. Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh sự đóng góp của Viện Giáo vụ trong việc thúc đẩy một nền tài chính bền vững và một nền kinh tế phục vụ con người, tôn trọng phẩm giá con người và hướng tới công ích. Tương tự như lần trước, báo cáo được xây dựng dựa trên phương pháp đánh giá trọng yếu kép theo các nguyên tắc của chỉ thị báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp của Liên hiệp châu Âu, đồng thời tham chiếu bộ tiêu chuẩn GRI, một trong những chuẩn mực quốc tế quan trọng nhất về báo cáo phát triển bền vững. Cách tiếp cận này cũng được phản ánh trong chính sách đầu tư của viện, dựa trên việc lựa chọn cẩn trọng các công cụ tài chính nhằm bảo vệ và gia tăng giá trị lâu dài của tài sản mà khách hàng ủy thác. Các khoản đầu tư được lựa chọn theo các nguyên tắc của đức tin Công giáo, loại trừ việc đầu tư vào những doanh nghiệp tham gia các hoạt động bị coi là gây hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc quản trị tốt. trong năm 2025, tất cả các danh mục quản lý tài sản đều tiếp tục hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc đạo đức công giáo và đều đạt lợi nhuận gộp dương. Về mặt kinh tế, trong năm 2025, Viện Giáo vụ đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị, tăng so với 50 triệu euro của năm 2024 trước đó. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro và được phân bổ như sau: 36% dành cho Đức Thánh Cha, 23% dành cho nhân viên, 14% dành cho các nhà cung cấp. Phần còn lại được sử dụng để tăng cường nguồn vốn của viện nhằm bảo đảm sự vững mạnh và tính bền vững lâu dài. Việc quản lý các tài sản được khách hàng ủy thác cũng đã tạo ra khoảng 142,5 triệu euro giá trị, góp phần thực hiện sứ mạng xã hội và tài chính của IOR nhằm phục vụ giáo hội Hoàng Vũ. Quyết tâm đối với phát triển bền vững còn được thể hiện qua việc phát triển con người. Trong năm 2025, viện đã tổ chức hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và kỹ thuật cho nhân viên, trong đó có 300 giờ dành riêng cho các lĩnh vực tuân thủ, quản trị rủi ro và kiểm toán, cùng với các khóa đào tạo về đời sống tôn giáo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 18 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 1 đến câu 2. Và từ câu 10 đến câu 14. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Đức Giê-xu gọi đám đông lại mà bảo: hãy nghe và hiểu cho rõ, không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bây giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-xu và thưa rằng: thầy có biết không, những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy. Đức Giê-xu đáp: cây nào mà cha của thầy đấng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cùng xuống hố. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thường mỗi lần khi đi làm gì đó ngoài đường về, thì việc đầu tiên chúng ta làm, đó là chúng ta chạy vội ngay vào phòng tắm để gột rửa hết bụi bẩn trần gian. Vì chúng ta sợ vi khuẩn, sợ bụi bẩn bám vào da thịt, và sợ vẻ ngoài của mình trông lem luốc trước mặt người khác. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi, lần cuối cùng tôi gột rửa những vết bẩn đồng lại trong tâm hồn mình là khi nào? Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, vị quan thầy đáng kính của các linh mục quản xứ, phục vụ lời Chúa dẫn chúng ta vào một câu chuyện giữa Chúa Giê-xu và những người biệt phái. Thưa anh chị em, những người biệt phái thời bấy giờ rất coi trọng luật lệ bên ngoài. Họ trách các môn đệ Chúa Giê-xu vì không rửa tay trước khi ăn. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhìn thấy thấu lớp vỏ bọc hình thức ấy. Người nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chỉ ra rằng không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Đôi tay rửa sạch là điều tốt cho thân xác, nhưng một trái tim sạch mới là điều gìn giữ sự sống vĩnh cửu. Thức ăn đi vào bụng rồi theo quy luật tự nhiên sẽ gột bỏ ra ngoài. Nhưng những lời nói, những ý nghĩ, những giận hờn và ghen tị xuất phát từ lòng người thì lại ở lại, lan tỏa và có thể làm tổn thương biết bao tâm hồn xung quanh. Chúa Giê-xu không coi thường sự sạch sẽ bên ngoài, nhưng người muốn chúng ta đi sâu hơn, người muốn chúng ta canh giữ nguồn mạch của mọi hành vi, đó chính là trái tim. Hình ảnh ấy nhắc nhớ chúng ta đến cuộc đời của Thánh Gioan Maria Vianney. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thế gian, thì Ngài không phải là một vị nhân. Ngài từng học hành chậm chạp, tiếp thu trí thức khó khăn, tưởng chừng không thể trở thành linh mục. Ngài được gửi đến một hòn đảo nhỏ bé, nghèo sơ sát và nguội lạnh về đức tin. Ngài chẳng có tài hùng biện, cũng chẳng có vẻ ngoài đạo mạo thu hút. Nhưng điều gì đã làm nên một vị thánh vĩ đại? Điều gì đã khiến hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp kéo về ngôi làng nhỏ bé để được xưng tội với Ngài? Đó chính là sự tinh tuyền trong tâm hồn. Thánh Gioan Maria Vianney không bận tâm đến việc làm hài lòng những người thích hình thức. Ngài dành hàng giờ liền trong tòa giải tội, dùng tình yêu thương và sự khiêm nhường để chữa lành những tâm hồn tan vỡ. Nguồn nước sống trào dâng từ trái tim trang chứa tình yêu của Chúa, Ngài đã tưới mát
và biến đổi cả một vùng đất nguội lạnh. Ngài chứng minh cho chúng ta thấy, chính những gì xuất phát từ một trái tim trang chứa tình yêu Thiên Chúa mới có sức mạnh cải biến thế giới. Thưa quý ông bà, anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại rực rỡ và hối hả hôm nay, chúng ta đang dồn quá nhiều năng lượng để chăm chút cho cái lớp vỏ bên ngoài. Chúng ta chăm chút cho một tấm hình hoàn hảo trên mạng xã hội. Chúng ta trau chuốt cho vẻ ngoài lịch thiệp nơi công sở. Chúng ta cố gắng giữ bộ mặt tử tế trước mắt đồng nghiệp. Nhưng đằng sau những tấm hình đẹp ấy, đằng sau lớp áo công sở phẳng phiu ấy, lòng chúng ta có thực sự bình an trong gia đình? Có bao giờ chúng ta giữ lịch sự với người ngoài nhưng lại thốt ra những lời cay đắng, xói móc với chính người bạn đời hay con cái của mình? Trong công việc, có bao giờ chúng ta đeo bộ mặt thật thà nhưng trong lòng lại đầy những tính toán dối trá và ghen tị với những thành công của đồng nghiệp? Trong các mối quan hệ, chúng ta rất dễ buông lời gièm pha, phê bình người khác trên không gian mạng. Những lời nói từ miệng xuất ra làm tổn thương danh dự và tâm hồn của người khác. Nếu chúng ta chỉ mải mê rửa sạch đôi tay, tức là gìn giữ những quy chuẩn bên ngoài mà để cho trái tim tích tụ những đố kỵ, gian dối và ích kỷ, thì chúng ta cũng đang rơi vào cái bẫy của những người biệt phái năm xưa. Mắt chúng ta sẽ mù lòa trước nỗi đau của anh chị em, và chúng ta trở thành những người mù dắt người mù. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy dừng lại một chút, hãy dọn dẹp lại cái căn phòng nội tâm. Hãy tập thốt ra những lời an ủi thay vì chỉ trích. Hãy gieo sự tử tế âm thầm thay vì phô trương hình thức. Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền hậu trong lòng, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương như Chúa. Xin gột rửa tâm hồn chúng con khỏi những đố kỵ, dối trá và ích kỷ. Xin cho lời nói của con luôn mang lại sự an ủi, và hành động của con luôn lan tỏa sự tử tế cho những người xung quanh. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Maria Vianney, xin cho các linh mục luôn có trái tim nhân lành như lòng Chúa thương xót, và xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con biết giữ gìn sự tinh tuyền trong từng suy nghĩ và lời nói hàng ngày với anh chị em mình. Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề đang nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình. Đó là làm sao để đồng hành cùng với con trong giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị cho con trở thành người lớn, những người lớn thật sự có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, về cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là làm sao để các bậc cha mẹ có thể đồng hành được với con cái trong cái độ tuổi các em bước qua tuổi trưởng thành. Và như những cái lá thư mà đã gửi về cho chương trình thì sẽ có hai luồng ý kiến, như là cha mẹ thì sẽ hỏi về việc là làm sao để có thể tiếp tục đồng hành với con, bởi vì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà người cha người mẹ sẽ rất dễ mất kết nối và không thể trò chuyện được với con của mình vì thấy con mình trở nên khép kín hơn và không chia sẻ với mình nữa. Còn các bạn trẻ cũng có viết thư về cho chương trình và chia sẻ một cái vấn đề mà các bạn băn khoăn, đó là làm sao để thoát khỏi vòng tay của cha mẹ để các bạn có thể tự mình quyết định, đưa ra những cái quyết định của chính mình và làm theo ý mình muốn, cũng như là làm sao để mình có thể lựa chọn theo sở thích cũng như theo cái quan điểm của mình mà không phải nghe sự quản thúc của cha mẹ. Vậy thì làm sao để cho con hiểu là trưởng thành là như thế nào và chúng ta chuẩn bị những điều gì để cho con cái khi mà trưởng thành thì sẽ có một cái hành trang đúng đắn để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt ạ?
1: Dạ, cái này là một cái câu hỏi rất là khó và nó đòi hỏi cái việc người cha người mẹ phải biết làm việc rất là nhiều với bản thân mình và với con. Thì một số cái nghiên cứu mình xin gợi ý ra để tóm lại một vài điểm của các nhà tâm lý học cũng như là những người mà chuyên về sự phát triển giáo dục đó.
0: Yeah.
1: Thì có thể tóm lại trong khoảng 9 điểm sau. Thứ nhất là điều đầu tiên là cha mẹ cần đón nhận con như nó là.
0: Yeah.
1: Nghĩa là ôm lấy đứa con mà mình có. Chứ đừng có ôm lấy đứa con mà mình muốn có. Có rất là nhiều bậc cha mẹ dĩ nhiên là sinh ra có đứa con nó kháu khỉnh, nó khôn, nó thông minh và nó khỏe mạnh, đó là điều ai cũng mong đợi. Nhưng mà không phải ai cũng như thế. Có một số đứa trẻ nó sinh ra nó gặp một vài cái biến cố nào đó. Nó ví dụ như nó không thông minh như người ta. Ví dụ như nó không có đẹp như người ta. Ví dụ như là nó không có cao. Nhưng mà nếu người mẹ cứ, người cha người mẹ cứ muốn con phải như đứa con khác, phải là cái kia, hay là một số những người mẹ rất là đau khổ khi con mình bị tự kỷ. Đây là một cái dạng gặp rất là nhiều, hay là bị một số cái gì tật bẩm sinh nào đó, rồi đau khổ với cái điều đó. Và thậm chí mình mang cái đau khổ đó áp đặt lên con của mình. Mình muốn chữa nó, mình muốn thay đổi nó như những đứa trẻ lành mạnh khác. Nhưng mà không có chấp nhận nó như nó là đó. Thì ôm đứa con như nó là. Nó có thể không thông minh như mình mong đợi. Nó có thể hơi tăng động một chút, chẳng hạn vậy. Nó có thể hơi rụt rè. Nó có thể có nhiều cái sự bối rối của nó. Thậm chí là bối rối về tính dục. Làm sao để nó hiểu được rằng trong cái tuổi dậy thì, trong cái tuổi gần trưởng thành, nó có những cái bối rối đó, nó vẫn được đón nhận như nó là. Vì nó là con của mình, chứ đừng so sánh nó với người khác và muốn nó phải là đứa trẻ như mình
0: mong muốn,
1: từ trong tâm tâm của mình. Đây là điều đầu tiên mình nghĩ rằng rất khó, nhưng mà là cái bước mà giúp cho mình bình an trước con của mình, bất kể nó như thế nào. Như Chúa chấp nhận mình như mình là vậy đó, Chúa trao ban hết cho mình. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ là khi còn trẻ, đứa con còn nhỏ đó, là cha mẹ tập quan sát và tìm ra ơn gọi riêng của em. Khi mà mình có một cái dự hoạch, mình có kế hoạch cho đứa con nó phải là ai, thì mình dễ có nguy cơ là không thấy được cái thiên hướng, cái điểm mạnh của nó như nó là. Tại vì mình ví dụ như người mẹ muốn con lên làm bác sĩ, nó điều tốt thôi, nhưng mà có thể đứa con nó thiên về nghệ thuật. Nó thiên về hội họa chẳng hạn vậy, thiên về những cái gì đó liên quan đến cái sự sáng tạo nhiều hơn là cái sự chi ly, cái sự tỉ mỉ của và cái sự logic của một người bác sĩ đi. Mình ép nó thì nhiều khi nó nghe lời mình, nó theo mình, nhưng mà mình bỏ lỡ cái cơ hội cho nó phát triển cái tài năng của nó.
0: Vậy
1: nên từ nhỏ người cha người mẹ phải tập đối thoại với con và xem khuynh hướng và thiên hướng và khả năng cũng như ưu điểm của con là cái gì, và từ đó mình giúp cho nó phát triển. Và cũng đừng cơ chế giễu những cái yếu đuối của nó. Ví dụ như một số các bạn trẻ rất là đau khổ vì cha mẹ cứ lên án con, nói lên án nhưng mà chỉ trích, ví dụ như là con dở quá, hồi đó ba mẹ đâu có như vậy đâu. Ví dụ như trời ơi, ba mẹ là giáo sư, ba mẹ là thầy cô dạy cái này cái kia rất là giỏi, mà tại con yếu cái này làm ba mẹ xấu hổ quá. Dĩ nhiên mình không giỏi cái này nhưng mình có thể giỏi cái khác đó, nên nhìn thấy được cái thiên hướng của con và nhìn thấy cái điểm mạnh của con là quan sát, tìm ra ơn gọi của con. Nó rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba tìm ra đó là chấp nhận trẻ không phải là mình.
0: Không phải là mình.
1: Chấp nhận đứa con đó nó không phải là mình.
0: Là chính bản thân của cha mẹ, đúng không?
1: Nó là nó, chứ nó không phải là mình.
0: Dạ.
1: Cái này để cho mình giúp cho chúng ta sửa lại cái bẫy ban đầu đó là mình áp đặt mình lên nó.
0: Dạ.
1: Mình sinh ra nó, nó là một phần của mình nhưng mà nó không phải là mình. Nó là chính nó những gì về nó là nó là, chứ không phải là mình. Một số người cha người mẹ đặt mình quá sâu vào đứa con đó. Ví dụ như nó lỡ làm cái lỗi gì đó, cái tự nhiên cảm thấy tổn thương rất là nhiều vì mình nghĩ là mình sai lầm trong việc dạy dỗ nó. Mình nghĩ rằng nó hư là nó làm xấu hổ mình, vì dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn tự hào về con của mình, đó là điều bình thường, và buồn vì con của mình không thành công theo ý mình. Nhưng mà nếu nó thất bại hay nó phạm sai lầm trong cuộc đời của nó là nó không phải là mình. Nên tập tách ra được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn. Và mình kiên nhẫn hơn với đứa con, vì nó cũng cần lớn lên một thời gian. Đây là điều mà mình học được từ việc dạy cho các bé ở trong mái ấm đó. Dĩ nhiên mình muốn nó trưởng thành, nó tốt, nó giỏi, nó ngoan, nhưng mà đâu đó nó vẫn phạm sai lầm, vẫn thất bại, thậm chí nó phạm tội. Lúc đó thì mình rất là dễ cảm thấy buồn là ô, tôi là linh mục, tôi nuôi các em mà tại sao các em nó không có giỏi, nó không có ngoan như là mình dạy nó. Nhưng mình phải hiểu được rằng nó lớn lên nó có cái yếu đuối của nó. Nó cần phải trưởng thành nhưng mà nó cần mình chấp nhận nó như nó là, và nó không phải là chính mình. Mình để ý xem con mình thật sự là ai nữa. Vì con mình không phải là mình nên con mình thật sự là ai, dựa trên cái gì nó yêu thích. Dựa trên cái đam mê, dựa trên cái nó tìm kiếm, nó chú ý. Ví dụ như là khi mình ngồi nói chuyện với con, thay vì mình nói mình muốn cái gì thì mình hỏi nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì mà đem lại niềm vui trong cuộc đời của nó, cái gì nó nghĩ nó sẽ đem lại ý nghĩa trong cuộc đời của nó, để giúp con xây dựng cái ý nghĩa cuộc đời của mình. Giúp con tìm thấy được rằng câu trả lời về việc mình sẽ là ai và tại sao là con người như thế nó quan trọng. Nghĩa là từ từ xây dựng cái giá trị cho con. Thì khi mình bước ra đời đó là mình mang trong người mình cái giá trị đặc biệt nào đó để nói lên mình là ai. Nên người trưởng thành là người biết được đâu là giá trị của mình và đi đâu là cái gì mình đi theo. Nên cái đó nó cần phải được xây dựng từ nhỏ. Thậm chí ngày hôm nay nó có một số cái phương pháp chẩn đoán tâm lý rất là tốt. Trên mạng cũng có, hoặc là đi đến một vài cái nhà tâm lý đó, họ có những cái bài test tâm lý để nhận diện ra đứa trẻ hay là bạn trẻ này có cái tính cách như thế nào. Vì tùy thuộc vào tính cách của mình đó, mình phù hợp trong công việc gì là một, mình phù hợp trong việc làm là hai, mình phù hợp trong tương quan với người khác là ba. Ví dụ như người hướng nội, người hướng ngoại, người có khả năng xã giao nhiều, người có khả năng sống yên ắng nhiều, rồi người có khả năng tỉ mỉ nhiều, thì từ đó, từ cái tính cách tâm lý đó cũng có thể phù hợp cho con của mình nó lựa chọn một số nghề nghiệp phù hợp với tính cách của nó. Mình thấy đó, ví dụ như là những người bên lương, hay là thậm chí có một số người bên đạo chạy theo tử vi hay nọ kia. Tại sao họ chạy theo cái đó? Tại sao mình không tìm cái phương pháp khoa học Nó rất là phù hợp và nó được xác minh, nó giúp cho mình nhận diện được cái con người tâm lý của mình. Và như thế con người tâm lý của mình biết là mình phù hợp trong việc sống với ai, trong việc mình sẽ làm cái gì, và nó phát triển được cái tài năng của mình tốt hơn. Vậy đó. Rồi kế đến là trong cái tương quan với con là mình, đứa con càng lớn nó luôn luôn muốn cha mẹ thích thú với nó và có khả năng sẵn sàng giúp đỡ nó. Đây là điều mà mình cần phải cân bằng nữa. Ví dụ người cha mà người mẹ không có thích thú với con, nó nói ra gì cũng chê nó hết, thì nó sẽ ngại, nó không dám nói. Thích thú nghĩa là gì? Có thể có những gì nó đưa ra đó, nó còn nhỏ, nó còn không có là gì so với những gì mình đã trải qua. Nhưng mà đó là cái mà nó thấy được, thì mình giúp cho nó thấy được rằng cái đó là mình cũng nhìn nhận, mình ghi nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc đời nó. Ví dụ như khi nó đi học về trong cái tuổi phổ thông đi, khoảng lớp 10, lớp 11, 12 đi, trong đối thoại mình hỏi hôm nay con có gì vui, khi nó chia sẻ về bạn bè đó, mình có vẻ tỏ vẻ thích thú trong bạn bè của nó, đặt câu hỏi về những người bạn mà nó thích, cái điểm tốt nào về bạn của nó mà nó cảm thấy rằng nó thu hút, và cái điểm nào nó cảm thấy có thể là không tốt với người bạn của nó chẳng hạn. Vậy từ đó giúp cho con mình nó có cái khả năng nhận định, mình dựa trên kinh nghiệm sống của mình cũng có thể chia sẻ với nó. Rồi cái đến là mình, cái người ta gọi là lúc cần biết lúc nào mình phải đẩy và lúc nào mình phải rút lui. Đẩy ở đây là gì? Là thách đố con mình. Mình dám thách đố con mình nghĩa là gì? Mình cho con mình biết rằng không có cái gì là dễ dàng. Mình thích thú nơi con, mình động viên con, nhưng mà cũng phải cho con hiểu được rằng cuộc sống này có thách đố. Và thách đố nó đòi hỏi mình phải tập đối diện với khó khăn. Ví dụ như con bạn thích chơi piano. Và bạn cho nó đi học piano vì thấy là nó có thiên hướng đó. Nhưng mà nó học một thời gian sang cái bài thật là khó và nó cảm thấy nản. Và mình biết nó thích, mình biết nó có thiên hướng đó, nhưng mà giới trẻ thì khi nó thấy nản thì sẽ bỏ cuộc. Thì đôi lúc ở cái lúc này mình cần phải đẩy mạnh hơn để cho nó có thể vượt qua được, mình đồng hành với nó để nó đi đến cùng. Để nó vượt qua được khó khăn và nó cảm thấy được là nó chiến thắng chính bản thân nó. Còn nếu như mà mình thấy nó khó rồi, nó buông cái mình cũng buông luôn. Thì nó mở lỡ cơ hội. Ngược lại, biết cách rút lui là gì? Biết cách rút lui là khi mình biết được rằng con mình nó thật sự không có phù hợp với cái chuyện đó. Một cái môn học nào đó hay là một cái môn thể thao ngoài đó, mình nghĩ rằng nó có vẻ thích, nhưng mà thật sự nó không có thích. Có thể nó giỏi đoạn ban đầu thôi, nhưng mà nó không thật sự thích cái đó. Và mình cứ ép nó, vì mình nghĩ rằng nó thành công cái đó thì nó sẽ tốt cho bản thân nó. Và nó làm như mình tự hào. Mình ép nó, thì cuối cùng mình đẩy nó vô cái đường là nó phải theo ý mình đó. Nên mình rút lui đúng lúc và biết cách đẩy đúng lúc là rất là quan trọng. Khi giúp cho con nó học được cái sự trưởng thành và cái khả năng bật dậy trong cuộc sống của nó. Và biết dừng lại khi thấy mọi sự nó không cần thiết, không phù hợp nữa. Và kế đến là cần chuẩn bị cho trẻ những chuyện khó phải vượt qua. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mình có chia sẻ vào nhiều cái lần trong những cái bài nói chuyện khác đó. Một trong những điều không thể nào tránh khỏi là mất mát, thất bại. Nhưng mà nếu như mình giúp cho trẻ biết rằng nhìn vào thất bại đó như là những bước để mình thành công, để mình đi tiếp, hay là mất mát là chuyện phải có trong cuộc sống. Một số các bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị trầm cảm vì không bao giờ mất mát. Và một khi mà mất một cái rồi nó quá lớn. Thật sự là đối với nhiều người thì nó không quá lớn. Đối với thế hệ cha ông chúng ta hay những người lớn trước chúng ta một thế hệ đi, họ đi qua chiến tranh ở Việt Nam, họ đi qua nhiều cái cuộc ly tán, vượt biên, rồi chia cách. Họ đối diện với mất mát rất là lớn, thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi mất tất cả, nhưng mà họ vượt qua được. Nhưng mà chúng ta thấy cái giới trẻ, cái tuổi sinh năm 90, 2000 trở đi đó, không có kinh nghiệm đó.
0: Dạ đúng.
1: Mà khi mình không có kinh nghiệm mất mát đó thì một chút xíu mất mát nó cũng có thể thành quá lớn. Ví dụ như chỉ cần thi rớt, hay là chỉ cần một người yêu bỏ mình thôi là mình có thể suy sụp. trầm cảm mà rơi vào cái tình trạng thái tâm thần, tự nhiên cái người đó trở nên mỏng manh rất là nhiều. Vậy người trưởng thành là không phải người không biết khóc khi đau, nhưng mà biết vực dậy, biết khóc đúng lúc và biết vực dậy sau cái cơn khóc đó, thì nó phải được chuẩn bị, nó phải được đi qua, được đối thoại. Cái thứ cái cuối của mình là gì? Là đừng làm hết cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường thấy con mình thích cái này hay kia, mình muốn là người anh hùng của nó, mình làm hết cho nó, mình lo cho nó đầy đủ, rồi mình cầm tay chỉ việc đứa con của mình luôn, mình giống như mình cầm tay mình dắt đi hoài thôi trong tất cả mọi sự đó. Khi mình làm như vậy cái mình đứa trẻ nó không tự làm được, không tự làm được, thậm chí là mình can thiệp vô rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của nó, ngay cả ở nơi làm việc. Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị sẵn cho con mình cái cơ quan làm việc, cái công ty, xây dựng cả công ty cho con luôn, con chỉ vô đó làm lại giám đốc thôi, quá dễ dàng. Đó, thì đây là cái mà đưa làm cho bậc cha mẹ dễ thất vọng nhiều, vì đứa con nhiều khi nó chưa chắc nó thích cái đó, cái thứ hai nó có thể phá hư công ty của mình, trong khi đó mình cảm thấy nó làm vậy thì nó làm tổn thương mình, mình đã đầu tư rất nhiều cho nó mà nó không làm cho mình sinh lợi và nó không có đem lại cái niềm vui. Để hàng vậy nên đừng làm hết cho con, để cho con nó tự mày mò. Mình biết có một bạn trẻ nọ đó làm cháu của một cái người giám đốc có một cái công ty rất là lớn, nhưng mà khi bắt đầu đi làm đó thì người cháu này được cho vô làm một cái vị trí rất là thấp trong công ty đó, để đi từ dưới đi lên, để làm những công việc rất tầm thường, công việc chân tay, để học hỏi, để hiểu được cuộc sống bắt đầu nó như thế, chứ không phải là một đùng một cái nó là thiếu gia, nó là người có thể sở hữu một đống tài sản và không có mồ hôi, không có cảm thấy cái khó khăn khi phải đổ mồ hôi nước mắt. Và vì thế cái người mà được cho sẵn như vậy sẽ không có hiểu được nỗi đau hay là cái thiếu thốn, cái cực nhọc của người công nhân từ cái bước cơ sở trở lên đó. Và dĩ nhiên là cái cuối cùng là chính bản thân mỗi người cha mẹ cũng sống có mục đích. Khi mình muốn con mình sống có mục đích, có định hướng rõ ràng, thì mình cũng phải sống có mục đích. Nhiều khi một số bạn trẻ gặp mình á, trong lúc khó khăn á, họ nói họ không kết nối được với cha mẹ vì cha mẹ chỉ than phiền thôi. Ngoài than phiền về mình, than phiền về cuộc sống của mình, hoặc là nói xấu chồng hay nói xấu vợ. Tự nhiên ví dụ ngồi ăn với con rồi nói xấu người này người kia, hay là kể về những cái nỗi khổ, rồi than phiền, nó tạo ra cái áp lực của cái sự tiêu cực trong đầu đứa trẻ. Nhưng mà thay vì cái đó, tại sao mình không nói về mục đích sống của mình, về những cái gì mình đem lại ý nghĩa, niềm vui trong cuộc đời của mình, và chia sẻ với con nó thấy được cha mẹ nó có ý nghĩa, làm được cái này hay, rồi có niềm vui trong chuyện này chuyện kia và có định hướng như thế, thì từ từ đứa trẻ nó cũng nghĩ rằng nó cũng muốn làm như thế, nó cũng muốn sống có mục đích. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ. Như Yến hỏi thay cho các bạn trẻ, làm sao để cha mẹ đối thoại được với con và con biết cách thoát ra khỏi cha mẹ, thì nó phải là hai chiều, mà nó bắt đầu từ người cha người mẹ chuẩn bị cho con là người trưởng thành. Dĩ nhiên trong các số trước thì mình nói nhiều về việc làm sao đối diện với con là tự tin, nó khủng hoảng của nó, làm sao để nuôi dạy con từ nhỏ. Nhưng mà đó là đối diện với trẻ ở cái tuổi của nó. Mình đi xa hơn một bước nữa là làm sao để giúp con là người trưởng thành trong cái xã hội rất là khó khăn và mỏng giòn ngày hôm nay.
0: Chúng ta cũng thấy rõ là cái sự mâu thuẫn này là bắt nguồn từ cái sự trải nghiệm của cha mẹ và con cái, nó có sự lệch nhau và không mở lòng được với nhau. Vậy thì để tháo được cái nút thắt này thì không phải chỉ thay đổi từ cái quan điểm, cái suy nghĩ nhìn nhận của cha mẹ, mà từ những người con cũng phải có cái sự thay đổi về bản thân mình. Vậy thì cha có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ để các bạn có thể đến gần hơn với cha mẹ, tiếp nhận những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà cha mẹ đã truyền dạy cho mình một cách cởi mở hơn, và làm sao để họ có thể đối thoại được với những bậc làm cha làm mẹ của mình ạ?
1: Mình nghĩ cái quan trọng là thay đổi cái mindset, nghĩa là thay đổi cái góc nhìn. Nhiều khi dĩ nhiên mình cũng hiểu cho các bạn trẻ là nhiều khi cha mẹ áp đặt mình quá, áp lực lên mình quá, và muốn đặt quá nhiều cái kỳ vọng nơi mình nên mình cảm thấy ngột ngạt. Nhưng mình phải suy nghĩ một điều là thứ nhất là cha mẹ không sống với mình suốt đời. Khi mình hiểu được điều đó, mình hiểu được rằng cái mong đợi của họ nó có lý do, nó có ý nghĩa. Mình đón nhận nhưng mà không có coi nó là một cái áp lực. Mình đón nhận nhưng không có nghĩa là mình phải làm theo, không có nghĩa là mình phải thỏa mãn ngay tức thì. Và mình cũng tập đối thoại lại với cha mẹ rằng con hiểu cái ý tốt của ba mẹ muốn với con, xin cho con thời gian để tìm hiểu về chính mình coi phù hợp hay không, và cũng xin ba mẹ chấp nhận được cái sự khác biệt nếu nó xảy ra. Mình nói từ từ, nói nhẹ nhàng, có lẽ mới đầu có thể căng thẳng nhưng mà từ từ cha mẹ hiểu được rằng con mình nó hiểu được cái mình muốn là tốt. Nhưng mà nó cũng xin thêm không gian, thêm cái sự uyển chuyển của mình. Từ từ người cha người mẹ sẽ chấp nhận. Cái điểm thứ hai, mình nghĩ rằng không có người cha người mẹ nào muốn điều xấu cho con của mình hết. Nên cho dù họ những gì họ muốn nó quá khác biệt với mình thì mình phải tập hiểu đó là những gì họ có. Ví dụ như là một người chỉ có, tất cả họ làm ra là chỉ có rổ trái cây, trồng được trái cây, và món quà của người cha đó là một rổ trái cây đưa cho đứa con. Cho dù đứa con nó mong đợi một cái khác, một cái điện thoại đi, người cha nuôi trồng măng cục và chỉ còn có một rổ măng cục để cho đứa con. Đứa con nói con đâu cần nó, nhưng mà đó là những gì người cha có. Và cho dù mình không có được cái mình muốn nhưng mà mình vẫn có thể đón nhận cái cha mẹ cho mình như nó là. Mình cũng đừng có mong đợi cha mẹ của mình phải là cha mẹ khác. Và mình hiểu được rằng mình được cho cha mẹ và họ có tất cả những gì họ có, họ cho mình thôi. Và từ đó mình cũng tập tri ân. Nghĩa là mình mời gọi các bạn trẻ đó tập đi đến các cái nhà hộ sinh, đi đến các nơi mà nuôi trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi, để quan sát.

0: nên mình biết ơn họ từ những gì họ làm cho mình á, thì mình bớt cảm thấy những cái mong đợi của họ nơi mình nó thành gánh nặng.
1: Yeah.
0: Và mình biết rằng mình cũng chỉ có thể làm những gì mình có thể thôi.
1: Yeah.
0: Nên cho dù họ có áp đặt mấy mà mình không làm được, mình vẫn là không làm được, nên không có gì phải lo lắng.
1: Yeah.
0: Cái điểm thứ tư là mình nghĩ rằng các bạn nên hiểu được rằng cha mẹ là người đi trước. Có thể những gì họ nói hôm nay đối với mình rất khó để chấp nhận, nhưng mà họ đi qua con đường đó họ biết, nghĩa là họ đã đi giùm mình một đoạn đường rồi. Họ truyền cho mình một cái kinh nghiệm khôn ngoan nào đó mà mình nghĩ rằng cái này nó có thể lỗi thời, nó có thể không đúng. Nhưng mà có những cái khôn ngoan nó không bao giờ thay đổi, không bao giờ khác biệt. Ví dụ như cách nhìn người, cách đối diện với khó khăn, hay là cách buôn bán làm ăn, đó là cả một cái chuỗi kinh nghiệm sống. Sau bao lần họ vấp ngã họ mới được như vậy. Bây giờ mình nghĩ rằng mình lớn, mình có tài rồi thôi, mình không cần những kinh nghiệm đó, chưa chắc. Thì mình cũng sẽ đối diện với chừng đó con người trong cuộc đời như thôi. Mình cũng sẽ đi qua đó, nên họ đi trước cho mình, họ dạy cho mình cái đó, thì mình đón nhận cái đó thì mình sẽ đỡ phải mất thời gian phải vấp lên vấp xuống hơn, nếu mình biết khôn ngoan đón nhận cái sự khôn ngoan của họ, khiêm tốn đón nhận cái khôn ngoan của họ, thì mình có một cái vốn liếng rất là lớn. Thay vì đón nhận của cải như cái được cho không, thì tập đón nhận cái khôn ngoan. Cái kinh nghiệm sống của họ là một trời khôn ngoan, để mình dùng nó làm cái vốn liếng mình, không, nó không phải lặp lại trong cuộc đời của mình. Thì mình nghĩ đây là cái mà để mình thấy rằng các bạn trẻ có thể dùng để mà đối thoại với cha mẹ của mình. Và mình nghĩ rằng cái điều mấu chốt hơn nữa là gì, là mình không thể thay đổi được cha mẹ của mình. Cũng như cha mẹ không thay đổi con cái, mình không thay đổi được cha mẹ của mình. Không có bậc cha mẹ nào hoàn hảo hết. Và vì không có người cha người mẹ nào hoàn hảo, nên mình phải hiểu rằng họ đã cho được mình vào cuộc đời này. Mình tri ân, và mình hiểu được rằng càng lớn, càng già nua đi, họ có nhiều mỏng giòn hơn. Họ cần được chấp nhận, họ cần được bao dung và được cho lại. Bây giờ mình trưởng thành hơn, mình cho lại họ. Tại vì ví dụ như những bậc cha mẹ đã già 70 tuổi, họ yếu hơn nhiều, họ chậm hơn nhiều, là họ cần cái sự kiên nhẫn của mình. Giống như năm xưa khi mình còn nhỏ, mình khóc, mình quấy, họ đã kiên nhẫn với mình, thì mình cũng tập kiên nhẫn với họ trong lúc này. Đó là cách để mình tri ân bậc cha mẹ của mình. Và như thế thì cuộc sống của mình với nhau nó cảm thấy bình an và nó nhẹ nhàng hơn.
1: Dạ vâng. Và qua những cái chia sẻ vừa rồi của cha, thì con thấy cái điều quan trọng nhất trong mỗi gia đình để mà cha mẹ có thể đồng hành được với con cái, đó là sự chấp nhận. Chấp nhận từ cha mẹ và chấp nhận từ con cái nữa. Để chúng ta có thể sẽ đồng hành được với nhau, chứ không phải là biến những cái yêu thương trở thành sự phán xét. Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của linh mục John Baptista Phương Đình Toại ngày hôm nay, thì các gia đình sẽ có thể phần nào gỡ được những cái gút mắc mà quý vị đã gửi thư về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi. Một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây với chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Nhiễn, và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Dạ vâng, và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì, nhưng Chúa hằng yêu thương.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

chính anh em hãy cho họ ăn. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, năm 2006 tại Liên hoan phim thế giới tổ chức tại Berlin, nước Đức, người ta có đề nghị mọi người thực hiện cái phim tài liệu ngắn gọn với cái chủ đề về con người và thực phẩm. Và trong số hơn 3.000 bộ phim được gửi về, được chọn lựa, thì cuối cùng cái bộ phim được giải nhất, phim đó là Chicken à la carte, nghĩa là chuyện bên ngoài tiệm KFC. Vâng, thưa cộng đoàn, cái bộ phim, đoạn phim ngắn đó thôi mô tả cái câu chuyện về một cái tiệm gà rán, rồi nhiều thực khách đến đó ăn, nhưng mà nhiều khi đang ăn dở chừng rồi vướng điện thoại hay bận việc gì đó, họ bỏ lại cái phần thực phẩm dư thừa, rồi sau đó thì nhà hàng đổ vào trong thùng rác. Một người nhân công đã đi thu lượm tất cả những thứ dư thừa thùng rác này, đi ra vùng ngoài ô, và trong cái thùng rác vừa đến đó, cả một đám trẻ đông đảo bu vào, mỗi đứa thì có đứa thì chui cả vào trong cái thùng, dính những cái sợi bún trên người. Và nhạc sở tác giả đã làm đến một đoạn nhạc có những hình ảnh mà có thể các bạn chưa bao giờ thấy, và tôi đã thấy một lần thì dù nhắm mắt lại tôi cũng không chẳng bao giờ có thể quên được. Vâng, và cũng đoạn phim đó cho chúng ta biết một vài con số. Hiện nay trên thế giới mỗi ngày có đến 25.000 người chết đói, và trong ngoài ra cả hàng trăm triệu con người đêm đi ngủ với một chiếc bụng rỗng. Thưa cộng đoàn, trong bài đọc một ngày hôm nay, trích sách ngôn sứ Isaiah cho chúng ta biết tấm lòng của Thiên Chúa muốn cho nhân loại mà Ngài dựng nên được hạnh phúc. Này, hãy đến cả đi, những người đang khát nước sẵn đây, không cần tiền bạc, hãy đến mà dùng, không phải trả tiền. Bởi vì hãy chăm chú vào nghe lời ta thì các ngươi được ăn ngon. Nói chung thì chúng ta biết Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái khả năng của đất đai có thể sinh sôi nảy nở ra những cây trái cho con người được hưởng dụng. Thiên Chúa đã dựng nên các loài sinh vật, các loài động vật để làm lương thực cho con người. Và ngay cả những cái thống kê của Liên Hiệp Quốc thì người ta cho rằng dù đến năm 2050, lúc mà nhân loại đã lên đến 10 tỷ người, thì trái đất này vẫn đủ lương thực cho con người. Thế nhưng tại sao vẫn còn có những người đi ngủ mà bụng trống rỗng? Tại sao mỗi ngày lại có những con người bị chết đói? Xin thưa, đó là vì con người không biết phân chia cái lương thực đó cho đều hòa. Khi người ta kéo quá nhiều cái phần chăn về phía mình thì người khác là bị lạnh lẽo. Và cũng như thế, trong thế giới người ta thấy càng ngày càng có những sự chênh lệch giữa giàu và nghèo. Cụ thể như sau mùa World Cup vừa qua, chúng ta thấy những cầu thủ nổi tiếng của thế giới được chuyển nhượng với những giá 60-70 triệu bảng Anh, có những người thì rẻ hơn cũng 20-30 triệu đô la trong cái chuyển nhượng giá của một cầu thủ. Trong khi đó thì phần lương thực sống mỗi ngày của mỗi một con người để có thể tồn tại, thế giới đưa ra cái định mức những người nghèo là những người thu nhập mỗi ngày dưới 1 đô la. Thế đó, những người nghèo vẫn còn rất nhiều trên thế giới, bởi vì có những người giàu có vẫn cứ tích lũy, vẫn cứ bỏ trong bao của mình mà không biết chia sẻ cho người khác. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta lại chứng kiến cái tình thương của Thiên Chúa khi Đức Giêsu nhìn thấy đám đông người chạy lòng thương, và người nói với các môn đệ: này anh em, chính anh em hãy cho họ ăn đi. Con số 5 chiếc bánh, 2 con cá nuôi sống 5.000 người cho thấy rằng có một cái sự chênh lệch rất lớn trong quyền năng của Thiên Chúa và sự đóng góp của con người. Nhưng Thiên Chúa vẫn cần thiết sự đóng góp của chúng ta đó. Thiên Chúa mới kêu gọi mỗi người chúng ta, vâng đúng thế, để con người của thế giới này được tình thương của Thiên Chúa chạm đến,
mỗi người phải biết mở rộng lòng mình ra, mỗi người hãy sẵn sàng chia sẻ cái phần nhỏ nhoi của mình, những chiếc bánh, những con cá nhỏ bé. Tấm lòng của chúng ta là quan trọng hơn, để rồi phép lạ của Thiên Chúa làm cho bột được nở tràn, làm cho bánh được tăng thêm, để con người luôn luôn được ấm no hạnh phúc. Thiên Chúa muốn hạnh phúc cho con người, nhưng con người vẫn cứ tiếp tục bất hạnh. Hàng ngày người ta tính ra các cái công ty xí nghiệp đã thiêu hủy cả hàng tấn thực phẩm. Họ thiêu hủy là để bình ổn được giá cả của mình, không phải hạ giá thực phẩm. Trong khi đó vẫn còn biết bao nhiêu người chết đói. Hàng ngày người ta cũng đổ vào sọt rác biết bao nhiêu thứ mà có thể nuôi sống được những con người khác. Chưa kể đến những cái thứ phung phí trong chuyện ăn chơi, xoa đọa, trong những cái chuyện chi phí hào nhoáng bên ngoài. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khi nói về vấn đề bác ái thì Ngài đã đưa ra một công thức khá bất ngờ. Tên gọi mới của bác ái là công bằng. Vâng, ngày xưa khi chúng ta nói đến bác ái thì chúng ta thường nghĩ đến là lòng thương hại. Chúng ta nhìn đứng ở trên cao nhìn xuống thấy những người nghèo quá, đói quá, khổ quá, và ta chia sẻ một chút phần dư thừa của mình cho họ. Nói trong cái từ hay dùng là bố thí một chút cho họ, cơm thừa canh cặn, thế là cũng đã có thể yên tâm rồi. Nhưng với cái lối nói mới của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, tên gọi mới của bác ái là công bằng, thì cũng có nghĩa là cái phần dư trong cái gia sản của chúng ta đó là phần của người khác. Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái lương thực, dựng nên tất cả để cho toàn thể nhân loại. Và vì vậy khi người ta cất giữ riêng cho mình, cho lo cho sự ích kỷ của mình, lo cho một vài những người thân thiết của mình mà quên đến cái bổn phận với xã hội, bổn phận với những người nghèo khó, thì là lỗi đức công bằng. Chúng ta biết ngay từ bé đã học, trong mọi thứ tội thì cái tội về công bằng thì phải trả. Và công bằng ở đây có nghĩa là đó là cái phần của người khác, và vì vậy mình phải trả lại cho người khác. Các cái công ty xí nghiệp càng thành công thì họ càng phải trích cái tỷ lệ phần trăm trong cái phần lợi nhuận của mình để tham gia vào những việc công ích. Còn mỗi người chúng ta cũng thế, khi mở rộng lòng mình ra thì chúng ta sẽ nhận thấy được chúng ta có khả năng để chia sẻ cho mọi người. Mẹ Teresa Calcutta ngày hôm đó có một người gặp bà mẹ và nói: "Thưa mẹ, tôi cũng muốn làm việc bác ái nhưng mà tôi không có khả năng." Mẹ trả lời: "Không, không phải vậy ông ạ. Nếu ông có bác ái trong tim, ông luôn luôn có một cái gì đó để chia sẻ. Tối thiểu nhất đó là sự đồng cảm của ông, khả năng để lắng nghe. Ông có thể gửi tặng cho người khác nụ cười, những lời chào thân ái, những lời nói hòa bình và bình an. Và đó cũng là món quà đầu tiên của con người đến với con người. Rồi sau đó mới đến những nhu cầu của vật chất, nhu cầu của tâm linh. Ngày hôm nay Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn, nhưng Ngài cũng nuôi dưỡng họ trong lời hằng sống của Ngài. Và dưới ngòi bút của các vị thánh ký, ta thấy hành động của Đức Giêsu gợi cho chúng ta một sự lớn lao hơn nữa. Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra, chia cho các môn đệ để trao cho mọi người. Đó cũng là một thành ngữ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong Tin Mừng, nói đến việc Chúa lập bí tích thánh thể. Đúng thế, Thiên Chúa đã trở thành lương thực nuôi dưỡng con người. Ngài đã trở thành tấm bánh bẻ ra để nuôi dưỡng mọi người. Và mỗi người chúng ta được kêu gọi để đến được chung chia trong một bàn tiệc thánh thể của Chúa, nơi mà chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết về tình yêu của Thiên Chúa là cha chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết tình yêu cứu độ của Đức Giêsu, và chúng ta cũng cảm nghiệm được một cách sâu xa hơn sự liên đới của chúng ta với nhau, những người anh em con một cha trên trời, những phần chi thể của cùng một nhiệm thể Đức Kitô. Và chớ gì cũng như lời truyền phép mà chúng ta nghe đọc, nó cũng trở thành một cái lời châm ngôn của cuộc đời của chúng ta. Đây là mình tôi.
cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho mọi người. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình của tôi, để anh em được sống. Anh em hãy cầm lấy mà uống, này là máu của tôi. Xin cho cuộc đời của chúng ta cũng trở thành tấm bánh bẻ ra để thết đãi anh em của mình. Trước tiên, ngay từ trong gia đình, trong việc chúng ta chăm sóc lẫn nhau, trong những thành viên của gia đình, rồi rộng lớn hơn trên những môi trường mà chúng ta đang hiện diện, trong những môi trường chúng ta đang hoạt động, rồi trong tất cả và rộng lớn hơn nữa là sự quảng đại đóng góp trong những chương trình chung. Xin Chúa cho chúng ta thấu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa, ước muốn của Ngài, và cũng tự nguyện góp phần nhỏ bé của chúng ta, những tấm bánh, những con cá nhỏ cho cái bữa tiệc của nhân gian, bằng sức mạnh tình yêu quyền lực của Thiên Chúa. Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề đang nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình. Đó là làm sao để đồng hành cùng với con trong giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị cho con trở thành người lớn, những người lớn thật sự có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, về cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là làm sao để các bậc cha mẹ có thể đồng hành được với con cái trong cái độ tuổi các em bước qua tuổi trưởng thành. Và như những cái lá thư mà đã gửi về cho chương trình thì sẽ có hai luồng ý kiến, như là cha mẹ thì sẽ hỏi về việc là làm sao để có thể tiếp tục đồng hành với con, bởi vì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà người cha người mẹ sẽ rất dễ mất kết nối và không thể trò chuyện được với con của mình vì thấy con mình trở nên khép kín hơn và không chia sẻ với mình nữa. Còn các bạn trẻ cũng có viết thư về cho chương trình và chia sẻ một cái vấn đề mà các bạn băn khoăn, đó là làm sao để thoát khỏi vòng tay của cha mẹ để các bạn có thể tự mình quyết định, đưa ra những cái quyết định của chính mình và làm theo ý mình muốn, cũng như là làm sao để mình có thể lựa chọn theo sở thích cũng như theo cái quan điểm của mình mà không phải nghe sự quản thúc của cha mẹ. Vậy thì làm sao để cho con hiểu là trưởng thành là như thế nào và chúng ta chuẩn bị những điều gì để cho con cái khi mà trưởng thành thì sẽ có một cái hành trang đúng đắn để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt ạ?
1: Dạ, cái này là một cái câu hỏi rất là khó và nó đòi hỏi cái việc người cha người mẹ phải biết làm việc rất là nhiều với bản thân mình và với con. Thì một số cái nghiên cứu mình xin gợi ý ra để tóm lại một vài điểm của các nhà tâm lý học cũng như là những người mà chuyên về sự phát triển giáo dục đó.
0: Yeah.
1: Thì có thể tóm lại trong khoảng 9 điểm sau. Thứ nhất là điều đầu tiên là cha mẹ cần đón nhận con như nó là.
0: Yeah.
1: Nghĩa là ôm lấy đứa con mà mình có. Chứ đừng có ôm lấy đứa con mà mình muốn có.
0: Yeah.
1: Có rất là nhiều bậc cha mẹ dĩ nhiên là sinh ra có đứa con nó kháu khỉnh, nó khôn, nó thông minh và nó khỏe mạnh, đó là điều ai cũng mong đợi. Nhưng mà không phải ai cũng như thế. Có một số đứa trẻ nó sinh ra nó gặp một vài cái biến cố nào đó. Nó ví dụ như nó không thông minh như người ta. Ví dụ như nó không có đẹp như người ta, ví dụ như là nó không có cao. Nhưng mà nếu người mẹ cứ, người cha người mẹ cứ muốn con phải như đứa con khác, phải là cái kia, hay là một số những người mẹ rất là đau khổ khi con mình bị tự kỷ. Đây là một cái dạng gặp rất là nhiều, hay là bị một số cái gì tật bẩm sinh nào đó, rồi đau khổ với cái điều đó. Và thậm chí mình mang cái đau khổ đó áp đặt lên con của mình. Mình muốn chữa nó, mình muốn thay đổi nó như những đứa trẻ lành mạnh khác. Nhưng mà không có chấp nhận nó như nó là đó. Thì ôm đứa con như nó là, nó có thể không thông minh như mình mong đợi, nó có thể hơi tăng động một chút chẳng hạn vậy, nó có thể hơi rụt rè, nó có thể có nhiều cái sự bối rối của nó, thậm chí là bối rối về tính dục. Làm sao để nó hiểu được rằng trong cái tuổi dậy thì, trong cái tuổi gần trưởng thành, nó có những cái bối rối đó, nó vẫn được đón nhận như nó là.
0: Yeah.
1: Vì nó là con của mình, chứ đừng so sánh nó với người khác. Yeah. Muốn nó phải là đứa trẻ như mình
0: mong muốn,
1: Yeah. Từ trong tâm tâm của mình, đây là điều đầu tiên mình nghĩ rằng rất khó, nhưng mà cái bước mà giúp cho mình bình an trước con của mình bất kể nó như thế nào, như Chúa chấp nhận mình như mình là vậy đó. Chúa
0: vâng.
1: Chúa muốn trao ban hết cho mình. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ là khi còn trẻ, đứa con còn nhỏ đó, là cha mẹ tập quan sát và tìm ra ơn gọi riêng của em. Khi mà mình có một cái dự hoạch, mình có kế hoạch cho đứa con nó phải là ai, thì mình dễ có nguy cơ là không thấy được cái thiên hướng, cái điểm mạnh của nó như nó là. Tại vì mình ví dụ như người mẹ muốn con lên làm bác sĩ, cái điều tốt thôi, nhưng mà có thể đứa con nó thiên về nghệ thuật.
0: Yeah.
1: Nó thiên về hội họa chẳng hạn vậy, thiên về những cái gì đó liên quan đến cái sự sáng tạo nhiều hơn là cái sự chi ly, cái sự tỉ mỉ của và cái
0: logic,
1: cái sự logic của một người bác sĩ đi.
0: Vâng.
1: Mình ép nó thì nhiều khi nó nghe lời mình, nó theo mình, nhưng mà mình bỏ lỡ cái cơ hội cho nó phát triển cái tài năng của nó.
0: Vậy
1: nên từ nhỏ người cha người mẹ phải tập đối thoại với con và xem khuynh hướng và thiên hướng và khả năng cũng như ưu điểm của con là cái gì, và từ đó mình giúp cho nó phát triển, và cũng đừng cơ chế giễu những cái yếu đuối của nó. Ví dụ như một số các bạn trẻ rất là đau khổ vì cha mẹ cứ lên án con, nói lên án nhưng mà chỉ trích, ví dụ như là con dở quá, hồi đó ba mẹ đâu có như vậy đâu. Ví dụ như trời ơi, ba mẹ là giáo sư, ba mẹ là thầy cô dạy cái này cái kia rất là giỏi, mà tại con yếu cái này làm ba mẹ xấu hổ quá. Dĩ nhiên mình không giỏi cái này nhưng mình có thể giỏi cái khác đó, nên nhìn thấy được cái thiên hướng của con và nhìn thấy cái điểm mạnh của con, là quan sát tìm ra ơn gọi của con. Nó rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba tìm ra đó là chấp nhận trẻ không phải là mình.
0: Không phải là mình.
1: Chấp nhận đứa con đó nó không phải là mình.
0: Là chính bản thân của cha mẹ, đúng không?
1: Đúng rồi. Nó là nó, chứ nó không phải là mình.
0: Dạ.
1: Cái này để cho mình giúp cho chúng ta sửa lại cái bẫy ban đầu đó là mình áp đặt mình lên nó.
0: Dạ.
1: Mình sinh ra nó, nó là một phần của mình nhưng mà nó không phải là mình. Nó là chính nó những gì về nó là nó là, chứ không phải là mình. Một số người cha người mẹ đặt mình quá sâu vào đứa con đó. Ví dụ như nó lỡ làm cái lỗi gì đó, cái tự nhiên cảm thấy tổn thương rất là nhiều vì mình nghĩ là mình sai lầm trong việc dạy dỗ nó. Mình nghĩ rằng nó hư là nó làm xấu hổ mình, vì dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn tự hào về con của mình, đó là điều bình thường, và buồn vì con của mình không thành công theo ý mình. Nhưng mà nếu nó thất bại hay nó phạm sai lầm trong cuộc đời của nó là nó không phải là mình. Nên tập tách ra được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn. Và mình kiên nhẫn hơn với đứa con, vì nó cũng cần lớn lên một thời gian. Đây là điều mà mình học được từ việc dạy cho các bé ở trong mái ấm đó. Dĩ nhiên mình muốn nó trưởng thành, nó tốt, nó giỏi, nó ngoan, nhưng mà đâu đó nó vẫn phạm sai lầm, vẫn thất bại, thậm chí nó phạm tội. Lúc đó thì mình rất là dễ cảm thấy buồn là ô, tôi là linh mục, tôi nuôi các em mà tại sao các em nó không có giỏi, nó không có ngoan như là mình dạy nó. Nhưng mình phải hiểu được rằng nó lớn lên nó có cái yếu đuối của nó. Nó cần phải trưởng thành nhưng mà nó cần mình chấp nhận nó như nó là, và nó không phải là chính mình. Mình để ý xem con mình thật sự là ai nữa. Vì con mình không phải là mình nên con mình thật sự là ai, dựa trên cái gì nó yêu thích. Dựa trên cái đam mê, dựa trên cái nó tìm kiếm, nó chú ý. Ví dụ như là khi mình ngồi nói chuyện với con, thay vì mình nói mình muốn cái gì thì mình hỏi nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì mà đem lại niềm vui trong cuộc đời của nó.

0: trên mạng cũng có, hoặc là đi đến một vài cái nhà tâm lý đó, họ có những cái bài test tâm lý để nhận diện ra đứa trẻ hay là bạn trẻ này có cái tính cách như thế nào. Vì tùy thuộc vào tính cách của mình đó, mình phù hợp trong công việc gì là một, mình phù hợp trong việc làm là hai, mình phù hợp trong tương quan với người khác là ba.
1: Yeah.
0: Ví dụ như người hướng nội, người hướng ngoại, người có khả năng xã giao nhiều,
1: yeah,
0: người có khả năng sống yên ắng nhiều, rồi người có khả năng tỉ mỉ nhiều, thì từ đó, từ cái tính cách tâm lý đó cũng có thể phù hợp cho con của mình nó lựa chọn một số nghề nghiệp phù hợp với tính cách của nó.
1: Yeah.
0: Mình thấy đó, ví dụ như là những người bên lương, hay là thậm chí có một số người bên đạo chạy theo tử vi hay nọ kia. Tại sao họ chạy theo cái đó? Tại sao mình không tìm cái phương pháp khoa học?
1: Yeah.
0: Nó rất là phù hợp và nó được xác minh, nó giúp cho mình nhận diện được cái con người tâm lý của mình. Và như thế con người tâm lý của mình biết là mình phù hợp trong việc sống với ai, trong việc mình sẽ làm cái gì.
1: Yeah.
0: Và nó phát triển được cái tài năng của mình tốt hơn.
1: Yeah.
0: Vậy đó. Rồi kế đến là trong cái tương quan với con, là mình, đứa con càng lớn nó luôn luôn muốn cha mẹ thích thú với nó và có khả năng sẵn sàng giúp đỡ nó. Đây là điều mình cần phải cân bằng nữa. Ví dụ người cha mà người mẹ không có thích thú với con, nó nói ra gì cũng chê nó hết, thì nó sẽ ngại, nó không dám nói. Thích thú nghĩa là gì? Có thể có những gì nó đưa ra đó, nó còn nhỏ, nó còn không có là gì so với những gì mình đã trải qua.
1: Yeah.
0: Nhưng mà đó là cái mà nó thấy được, thì mình giúp cho nó thấy được rằng cái đó là mình cũng nhìn nhận, mình ghi nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc đời nó. Ví dụ như khi nó đi học về trong cái tuổi phổ thông đi, khoảng lớp 10, lớp 11, 12 đi, trong đối thoại mình hỏi hôm nay con có gì vui, khi nó chia sẻ về bạn bè đó, mình có vẻ tỏ vẻ thích thú trong bạn bè của nó, đặt câu hỏi về những người bạn mà nó thích, cái điểm tốt nào về bạn của nó mà nó cảm thấy rằng nó thu hút, và cái điểm nào nó cảm thấy có thể là không tốt với người bạn của nó chẳng hạn. Vậy từ đó giúp cho con mình nó có cái khả năng nhận định, mình dựa trên kinh nghiệm sống của mình cũng có thể chia sẻ với nó.
1: Yeah.
0: Rồi cái đến là mình, cái người ta gọi là lúc cần biết lúc nào mình phải đẩy và lúc nào mình phải rút lui.
1: Yeah.
0: Đẩy ở đây là gì? Là thách đố con mình. Mình dám thách đố con mình nghĩa là gì? Mình cho con mình biết rằng không có cái gì là dễ dàng. Mình thích thú nơi con, mình động viên con, nhưng mà cũng phải cho con hiểu được rằng cuộc sống này có thách đố. Và thách đố nó đòi hỏi mình phải tập đối diện với khó khăn. Ví dụ như con bạn thích chơi piano.
1: Yeah.
0: Và bạn cho nó đi học piano vì thấy là nó có thiên hướng đó. Nhưng mà nó học một thời gian, nó sang cái bài thật là khó và nó cảm thấy nản.
1: Yeah.
0: Và mình biết nó thích, mình biết nó có thiên hướng đó. Nhưng mà giới trẻ thì khi nó thấy nản thì bỏ cuộc. Thì đôi lúc ở cái lúc này mình cần phải đẩy mạnh hơn để cho nó có thể vượt qua được, mình đồng hành với nó để nó đi đến cùng.
1: Yeah.
0: Để nó vượt qua được khó khăn và nó cảm thấy được là nó chiến thắng chính bản thân nó. Còn nếu như mà mình thấy nó khó rồi, nó buông cái mình cũng buông luôn.
1: Yeah.
0: Thì nó mở lỡ cơ hội. Ngược lại, biết cách rút lui là gì? Biết cách rút lui là khi mình biết được rằng con mình nó thật sự không có phù hợp với cái chuyện đó.
1: Yeah.
0: Một cái môn học nào đó hay là một cái môn thể thao ngoài đó, mình nghĩ rằng nó có vẻ thích nhưng mà thật sự nó không có thích. Có thể nó giỏi đang ban đầu thôi nhưng mà nó không thực sự thích cái đó, và mình cứ ép nó vì mình nghĩ rằng nó thành công cái đó thì nó sẽ tốt cho bản thân nó. Yeah. Và nó làm cho mình tự hào. Mình ép nó thì cuối cùng mình đẩy nó vô cái đường là nó phải theo ý mình đó. Nên mình rút lui đúng lúc và biết cách đẩy đúng lúc là rất là quan trọng. Yeah. Khi giúp cho con nó học được cái sự trưởng thành và cái khả năng bật dậy trong cuộc sống của nó, và phải biết dừng lại khi thấy mọi sự nó không cần thiết, không phù hợp nữa. Và kế đến là cần chuẩn bị cho trẻ những chuyện khó phải vượt qua. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mình có chia sẻ vào nhiều cái lần trong những cái bài nói chuyện khác đó.
1: Yeah.
0: Một trong những điều không thể nào tránh khỏi là mất mát, thất bại. Nhưng mà nếu như mình giúp cho trẻ biết rằng nhìn vào thất bại đó như là những bước để mình thành công, để mình đi tiếp, hay là mất

0: khác là chuyện phải có trong cuộc sống. Một số các bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị trầm cảm vì không bao giờ mất mát, và một khi mà mất một cái rồi nó quá lớn. Thật sự là đối với nhiều người thì nó không quá lớn, đối với thế hệ cha ông chúng ta hay những người lớn trước chúng ta một thế hệ đi, họ đi qua chiến tranh ở Việt Nam, họ đi qua nhiều cái cuộc ly tán, vượt biên, rồi chia cách, họ đối diện với mất mát rất là lớn, thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi mất tất cả, nhưng mà họ vượt qua được. Nhưng mà chúng ta thấy cái giới trẻ, cái tuổi sinh năm 90, 2000 trở đi đó, không có kinh nghiệm đó.
1: Dạ đúng.
0: Mà khi mình không có kinh nghiệm mất mát đó thì một chút xíu mất mát nó cũng có thể thành quá lớn. Ví dụ như chỉ cần thi rớt, hay là chỉ cần một người yêu bỏ mình thôi là mình có thể suy sụp, trầm cảm và rơi vào cái tình trạng thái tâm thần. Tự nhiên cái người đó trở nên mỏng manh rất là nhiều. Vậy người trưởng thành là không phải người không biết khóc khi đau, nhưng mà biết vực dậy, biết khóc đúng lúc và biết vực dậy sau cái cơn khóc đó. Thì nó phải được chuẩn bị, nó phải được đi qua, được đối thoại. Cái thứ cái cuối của mình là gì? Là đừng làm hết cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường thấy con mình thích cái này hay kia, mình muốn là người anh hùng của nó, mình làm hết cho nó, mình lo cho nó đầy đủ, rồi mình cầm tay chỉ việc đứa con của mình luôn. Mình giống như mình cầm tay mình dắt đi đi hoài thôi trong tất cả mọi sự đó. Khi mình làm như vậy cái mình đứa trẻ nó không tự làm được. Không tự làm được, thậm chí là mình can thiệp vô rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của nó, ngay cả ở nơi làm việc. Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị sẵn cho con mình cái cơ quan làm việc, cái công ty, xây dựng cả công ty cho con luôn, con chỉ vô đó làm em giám đốc thôi. Quá dễ dàng. Đó, thì đây là cái mà đưa làm cho bậc cha mẹ dễ thất vọng nhiều, vì đứa con nhiều khi nó chưa chắc nó thích cái đó. Cái thứ hai, nó có thể phá hư công ty của mình, trong khi đó mình cảm thấy nó làm vậy thì nó làm tổn thương mình. Mình đã đầu tư rất nhiều cho nó mà nó không làm cho mình sinh lợi, và nó không có đem lại cái niềm vui. Để hàng vậy nên đừng làm hết cho con. Để cho con nó tự mày mò. Mình biết có một bạn trẻ nọ đó, làm cháu của một cái người giám đốc có một cái công ty rất là lớn. Nhưng mà khi bắt đầu đi làm đó, thì người cháu này được cho vô làm một cái vị trí rất là thấp trong công ty đó, để đi từ dưới đi lên, để làm những công việc rất tầm thường, công việc chân tay, để học hỏi, để hiểu được cuộc sống bắt đầu nó như thế. Chứ không phải là một đùng một cái nó là thiếu gia, nó là người có thể sở hữu một đống tài sản và không có mồ hôi, không có cảm thấy cái khó khăn khi phải đổ mồ hôi nước mắt. Và vì thế cái người mà được cho sẵn như vậy sẽ không có hiểu được nỗi đau hay là cái thiếu thốn, cái cực nhọc của người công nhân từ cái bước cơ sở trở lên đó. Và dĩ nhiên là cái cuối cùng là chính bản thân mỗi người cha mẹ cũng sống có mục đích. Khi mình muốn con mình sống có mục đích, có định hướng rõ ràng, thì mình cũng phải sống có mục đích. Nhiều khi một số bạn trẻ gặp mình á trong lúc khó khăn á, họ nói họ không kết nối được với cha mẹ vì cha mẹ chỉ than phiền thôi. Ngoài than phiền về mình, than phiền về cuộc sống của mình, hoặc là nói xấu chồng hay nói xấu vợ. Tự nhiên ví dụ ngồi ăn với con rồi nói xấu người này người kia, hoặc là kể về những cái nỗi khổ, rồi than phiền, nó tạo ra cái áp lực của cái sự tiêu cực trong đầu đứa trẻ. Nhưng mà thay vì cái đó, tại sao mình không nói về mục đích sống của mình, về những cái gì mình đem lại ý nghĩa, niềm vui trong cuộc đời của mình, và chia sẻ với con nó thấy được cha mẹ nó có ý nghĩa, làm được cái này hay, rồi có niềm vui trong chuyện này chuyện kia, và có định hướng như thế, thì từ từ đứa trẻ nó cũng nghĩ rằng nó cũng muốn làm như thế. Nó cũng muốn sống có mục đích. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ. Như Yến hỏi thay cho các bạn trẻ, làm sao để cha mẹ đối thoại được với con và con biết cách thoát ra khỏi cha mẹ, thì nó phải là hai chiều, mà nó bắt đầu từ người cha người mẹ chuẩn bị cho con là người trưởng thành. Dĩ nhiên trong các số trước thì mình nói nhiều về việc làm sao đối diện với con là tự tin, nó khủng hoảng của nó, làm sao để nuôi dạy con từ nhỏ. Nhưng mà đó là đối diện với trẻ ở cái tuổi của nó. Mình đi xa hơn một bước nữa là làm sao để giúp con là người trưởng thành trong cái xã hội rất là khó khăn và mỏng giòn ngày hôm nay.
1: Vâng, chúng ta cũng thấy rõ là cái sự mâu thuẫn này là bắt nguồn từ cái sự trải nghiệm của cha mẹ và con cái, nó có sự lệch nhau và không mở lòng được với nhau. Vậy thì để tháo được cái nút thắt này thì không phải chỉ thay đổi từ cái quan điểm, cái suy nghĩ nhìn nhận của cha mẹ mà từ những người con cũng phải có cái sự thay đổi về bản thân mình. Vậy thì cha có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ để các bạn có thể đến gần hơn với cha mẹ, tiếp nhận những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà cha mẹ đã truyền dạy cho mình một cách cởi mở hơn, và làm sao để họ có thể đối thoại được với những bậc làm cha làm mẹ của mình ạ?
0: Mình nghĩ cái quan trọng là thay đổi cái mindset, nghĩa là thay đổi cái góc nhìn. Nhiều khi dĩ nhiên mình cũng hiểu cho các bạn trẻ là nhiều khi cha mẹ áp đặt mình quá, áp lực lên mình quá và muốn đặt quá nhiều cái kỳ vọng nơi mình nên mình cảm thấy ngột ngạt. Nhưng mình phải suy nghĩ một điều là thứ nhất là cha mẹ không sống với mình suốt đời. Khi mình hiểu được điều đó, mình hiểu được rằng cái mong đợi của họ nó có lý do, nó có ý nghĩa. Mình đón nhận nhưng mà không có coi nó là một cái áp lực. Mình đón nhận nhưng không có nghĩa là mình phải làm theo, không có nghĩa là mình phải thỏa mãn ngay tức thì. Và mình cũng tập đối thoại lại với cha mẹ rằng con hiểu cái ý tốt của ba mẹ muốn với con. Xin cho con thời gian để tìm hiểu về chính mình coi phù hợp hay không, và cũng xin ba mẹ chấp nhận được cái sự khác biệt nếu nó xảy ra. Mình nói từ từ, nói nhẹ nhàng, có lẽ mới đầu có thể căng thẳng nhưng mà từ từ cha mẹ hiểu được rằng con mình nó hiểu được cái mình muốn là tốt, nhưng mà nó cũng xin thêm không gian, thêm cái sự uyển chuyển của mình. Từ từ người cha người mẹ sẽ chấp nhận. Cái điểm thứ hai, mình nghĩ rằng không có người cha người mẹ nào muốn điều xấu nơi con của mình hết. Nên cho dù họ những gì họ muốn nó quá khác biệt với mình đó, thì mình phải tập hiểu đó là những gì họ có. Ví dụ như là một người chỉ có tất cả họ làm ra là chỉ có rổ trái cây, trồng được trái cây, và món quà của người cha đó là một rổ trái cây đưa cho đứa con. Cho dù đứa con nó mong đợi một cái khác, một cái điện thoại, người cha nuôi chồng mang cục và chỉ còn có một rổ mang cục để cho đứa con. Đứa con nói đứa con đâu có cần nó. Nhưng mà đó là những gì người cha có. Và cho dù mình không có được cái mình muốn, nhưng mà mình vẫn có thể đón nhận cái cha mẹ cho mình như nó là. Mình cũng đừng có mong đợi cha mẹ của mình phải là cha mẹ khác. Và mình hiểu được rằng mình được cho cha mẹ và họ có tất cả những gì họ có, họ cho mình thôi. Và từ đó mình cũng tập tri ân. Nghĩa là mình mời gọi các bạn trẻ đó tập đi đến các cái nhà hộ sinh, đi đến các nơi mà nuôi trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi, để quan sát, để thấy được rằng để nuôi một đứa trẻ nó khó như thế nào. Rồi từ đó mình sẽ hiểu rằng hồi nhỏ mình lớn lên không có đơn giản đâu. Nuôi được mình là người mẹ phải thức đêm thức khuya chăm cho mình những lúc mình đau ốm rất là vất vả, nên để cho mình có được ngày hôm nay là có rất là nhiều công sức. Vì thế các bạn trẻ nên thay vì mình oán trách cha mẹ vì cha mẹ cứ áp đặt mình hay là kìm kẹp mình thế nào kia, mình hiểu được rằng mình là tất cả của họ và họ đã đầu tư rất nhiều cho mình. Nên mình biết ơn họ từ những gì họ làm cho mình đó, thì mình bớt cảm thấy những cái mong đợi của họ nơi mình nó thành gánh nặng. Và mình biết rằng mình cũng chỉ có thể làm những gì mình có thể thôi. Nên cho dù họ có áp đặt mấy mà mình không làm được, mình vẫn là không làm được, nên không có gì phải lo lắng. Cái điểm thứ tư là mình nghĩ rằng các bạn nên hiểu được rằng cha mẹ là người đi trước. Có thể những gì họ nói hôm nay đối với mình rất khó để chấp nhận, nhưng mà họ đi qua con đường đó, họ biết. Nghĩa là họ đã đi giùm mình một đoạn đường rồi. Họ truyền cho mình một cái kinh nghiệm, cái khôn ngoan nào đó mà mình nghĩ rằng cái này nó có thể lỗi thời, nó có thể không đúng. Nhưng mà có những cái khôn ngoan nó không bao giờ thay đổi, không bao giờ khác biệt. Ví dụ như cách nhìn người, cách đối diện với khó khăn, hay là cách buôn bán, làm ăn. Đó là cả một cái cái chuỗi kinh nghiệm sống sau bao lần họ vấp ngã họ mới được như vậy. Bây giờ mình nghĩ rằng mình lớn, mình có tài rồi thôi, mình không cần những kinh nghiệm đó, chưa chắc. Thì mình cũng sẽ đối diện với chừng đó con người trong cuộc đời như thôi. Mình cũng sẽ đi qua đó, nên họ đi trước cho mình, họ dạy cho mình cái đó, thì mình đón nhận cái đó thì mình sẽ đỡ phải mất thời gian phải vấp lên vấp xuống hơn, nếu mình biết khôn ngoan đón nhận cái sự khôn ngoan của họ, khiêm tốn đón nhận cái khôn ngoan của họ, thì mình có một cái vốn liếng rất là lớn. Thay vì đón nhận của cải như cái được cho không, thì tập đón nhận cái khôn ngoan. Cái kinh nghiệm sống của họ là một trời khôn ngoan, để mình dùng nó làm cái vốn liếng mình, không, nó không phải lặp lại trong cuộc đời của mình. Thì mình nghĩ đây là cái mà để mình thấy rằng các bạn trẻ có thể dùng để mà đối thoại với cha mẹ của mình. Và mình nghĩ rằng cái điều mấu chốt hơn nữa là gì, là mình không thể thay đổi được cha mẹ của mình. Cũng như cha mẹ không thay đổi con cái, mình không thay đổi cha mẹ của mình. Không có bậc cha mẹ nào hoàn hảo hết. Và vì không có người cha người mẹ nào hoàn hảo, nên mình phải hiểu rằng họ đã cho được mình vào cuộc đời này. Mình tri ân, và mình hiểu được rằng càng lớn, càng già nua đi, họ có nhiều mỏng giòn hơn. Họ cần được chấp nhận, họ cần được bao dung và được cho lại. Bây giờ mình trưởng thành hơn, mình cho lại họ. Tại vì ví dụ như những bậc cha mẹ đã già 70 tuổi, họ yếu hơn nhiều, họ chậm hơn nhiều, họ cần cái sự kiên nhẫn của mình. Giống như năm xưa khi mình còn nhỏ, mình khóc, mình quấy, họ đã kiên nhẫn với mình, thì mình cũng tập kiên nhẫn với họ trong lúc này. Đó là cách để mình tri ân bậc cha mẹ của mình. Và như thế thì cuộc sống của mình với nhau nó cảm thấy bình an và nó nhẹ nhàng hơn.
1: Dạ vâng. Và qua những cái chia sẻ vừa rồi của cha thì con thấy cái điều quan trọng nhất trong mỗi gia đình để mà cha mẹ có thể đồng hành được với con cái, đó là sự chấp nhận. Chấp nhận từ cha mẹ và chấp nhận từ con cái nữa, để chúng ta có thể sẽ đồng hành được với nhau, chứ không phải là biến những cái yêu thương trở thành sự phán xét. Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của linh mục John Batista Phương Đình Toại ngày hôm nay, thì các gia đình sẽ có thể phần nào gỡ được những cái gút mắc mà quý vị đã gửi thư về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi. Một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây với chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Nhiễn, và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Dạ vâng, và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Anh chị em rất thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói của chúng ta về chân lý và sự sống. Đồng thời, cử chỉ của Ngài dạy chúng ta rằng không điều gì phải bị lãng phí khi được chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gắt trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua.

0: Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm A về phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
0: Khi lắng nghe tin mừng, chúng ta thường nghe kể về những dấu lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Đó là những hành động biểu lộ sự tận tụy đặc biệt của Người đối với chúng ta, tức là ơn cứu độ mà Người mang đến cho thế gian. Chúa được biết đến như đấng ban ý nghĩa cho cuộc sống, giải thoát con người khỏi sự dữ và tội lỗi. Trong khi cho người mù được thấy và người điếc được nghe, Đức Kitô không chỉ thực hiện những phép lạ phi thường, nhưng còn loan báo cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì thế bài tin mừng hôm nay chứng thực rằng Chúa Giêsu không chỉ ban các giác quan cho những người thiếu chúng, mà còn làm cho chính các giác quan của chúng ta biết thưởng nếm. Với người điếc vừa được nghe lại, Chúa trao ban tin mừng để họ lắng nghe. Với người mù vừa được thấy, Người cho họ chiêm ngắm công trình cứu chuộc huy hoàng đang thực hiện vì họ. Cũng vậy, Chúa Giêsu ban lương thực cho những ai đói khát. Sự kiện hóa bánh ra nhiều có nghĩa là cuộc gặp gỡ với Chúa là một kinh nghiệm nuôi dưỡng. Trong sa mạc, nghĩa là nơi biểu tượng cho sự thiếu thốn của chúng ta, Đức Kitô là bánh ban sự sống. Với Người, điều thiết yếu trở nên dư đầy, mọi người đều ăn no nê và còn dư lại 12 thúng đầy. Con số này cho thấy hồng ân của Chúa mang tính phổ quát và sự quan phòng của Người dành cho chúng ta không bao giờ cạn. Anh chị em rất thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói của chúng ta về chân lý và sự sống. Đồng thời, cử chỉ của Người dạy chúng ta rằng không điều gì phải bị lãng phí khi được chia sẻ. Trái lại, tích trữ và lãng phí là hai mặt của cùng một căn bệnh, lòng tham vô độ. Căn bệnh của tâm hồn này làm con người đánh mất các giác quan vì say mê của cải, đến nỗi quên đi những người đang khóc vì đói và kêu than vì khát. Và rồi đối diện với sự dư thừa của những thứ đang mục nát là những cánh tay giơ ra của những người không có bàn ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi của những người không có hòa bình. Trong sa mạc của chiến tranh và sự kiêu ngạo, chúng ta hãy nhìn xem Chúa đã nhân từ biết bao khi Người ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ để các ông phân phát cho đám đông. Trong phép lạ của Đức Bác Ái này, chúng ta nhận ra những hành động đặc trưng của Chúa Giêsu đạt đến đỉnh cao trong bữa tiệc ly. Thật vậy, khi ấy Con Thiên Chúa đã trao ban chính mạng sống mình cho chúng ta, như một người anh em trong đại gia đình nhân loại. Trong khi lãnh nhận hồng ân thánh thể, chúng ta hãy dấn thân làm chứng cho vẻ đẹp của hồng ân ấy bằng những cử chỉ hằng ngày. Bắt đầu từ việc chúc lành cho bữa ăn khi cùng chia sẻ tấm bánh với gia đình và bạn bè. Đồng hành với Chúa Giêsu, ngay cả những ngày nghỉ hè cũng có thể trở thành thời gian của tình huynh đệ và bình an. Khi chúng ta biết mở lòng với những người đang túng thiếu bên cạnh mình. Sau hết, Đức Thánh Cha nói:
1: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
0: Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đầy ân cần, giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong đức bác ái, để không ai phải thiếu tấm bánh hằng ngày. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut igne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terra.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, sigo con preoccupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: Anh chị em thân mến, tôi hết sức lo ngại trước tình hình báo động tại Ceuta và cầu xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Châu Phi ban cho các bên sớm tìm được giải pháp mang lại hòa bình, ổn định và

0: Toàn xá Assisi, Thánh Francisco đã lãnh nhận đặc ân toàn xá này từ Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba vào năm 1216. Trong lúc cầu nguyện tại nhà nguyện Porticola, Ngài được thị kiến thấy Chúa Giêsu và Đức Maria, chung quanh có các thiên thần. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả này và biết quý trọng nó, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị người nghèo thành Assisi.
1: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato mentre era in preghiera alla Porziuncola da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli.
0: Chi chính tại Porziuncola, Ngài đã qua đời vào ngày 3 tháng 10 năm 1226. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, các tín hữu Roma cũng như các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là các em thiếu niên của các giáo xứ Sacolongo và Keola tại Padova, các bạn trẻ của giáo xứ Gioan Bosco tại Altamura và các em thuộc cộng đoàn mục vụ Castelfranco Verato, cùng với các linh mục và những người hướng dẫn của họ. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, trong một khu chợ nhỏ, có một người phụ nữ bán thịt gà ở một sạp thịt nhỏ giữa chợ. Bà có một thói quen không hay, đó là thích hỏi han chuyện của những người đến mua thịt của mình và loan truyền những tin đó cho người khác, bất kể đúng sai hay dở. Nhiều người trong vùng biết tính này của bà, nên thường tránh né, không muốn trò chuyện nhiều cùng bà nữa. Ngay bên cạnh sạp thịt của bà là một ông cụ bán rau rất hiền lành. Ngày ngày, ông cùng cậu con trai chăm chỉ trồng rau sạch trong vườn nhà mình để đem bán. Ông ít nói, chỉ mỉm cười và có vài câu thăm hỏi khách đến mua rau thôi, nhưng lại được hầu hết dân làng yêu quý và tôn trọng. Nhìn thấy nhiều khách hàng đến mua rau và dừng lại khá lâu ở sạp rau để trò chuyện cùng ông cụ, bà bán thịt rất khó chịu, nên bắt đầu loan tin rằng ông cụ đã bỏ nhiều thuốc trừ sâu trong rau, cả nhà bà ta ăn phải đã bị trúng thực. Gặp ai đến mua thịt, bà ta cũng nói như thế, khiến nhiều người bắt đầu dè dặt với sạp rau của ông cụ. Người con trai thấy cha mình bị đặt điều vu khống thì không chịu được, đã lên quan kiện bà bán thịt. Khi được mời lên quan, bà bán thịt đanh đá nói, tôi chỉ nói vậy, ông ta không có bỏ thuốc trừ sâu thì thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng. Vị quan tòa bèn bảo bà hãy trở về và đem đến cho ông một nắm lông gà. Ông cầm lấy nắm lông gà và thổi phù. Những chiếc lông gà bay đầy phòng xử kiện. Rồi ông bảo bà hãy đi nhặt hết những chiếc lông gà đó cho tôi. Người phụ nữ kinh ngạc nói, không thể được, làm sao tôi có thể nhặt lại được hết những chiếc lông gà đó chứ? Gió đã thổi chúng bay đi khắp nơi rồi. Lúc này, vị quan mới nói, giống như những chiếc lông gà, khi đã bay theo gió, sẽ không thể nào nhặt lại hết được. Khi bà loan truyền những lời thất thiệt, làm tổn thương thanh danh người khác, bà cũng không thể nào thu lại được những lời nói đó của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi gặp gỡ và giao tiếp, con người luôn có nhu cầu chia sẻ thông tin cho nhau. Những thông tin được truyền đi từ người này sang người khác được gọi là truyền thông. Trong đời sống hàng ngày, truyền thông là phương tiện cần thiết để con người xích lại gần nhau hơn và thăng tiến trong tình thân ái. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều người đã không thực hiện việc truyền thông đúng theo ý nghĩa đó, mà dùng việc truyền thông làm phương tiện hạ bệ người khác để thỏa mãn sự ích kỷ, ganh tị và tư lợi của mình. Người phụ nữ trong câu chuyện bên trên là một ví dụ rất cụ thể về điều đó. Vì ganh tị với ông bán rau bên cạnh, bà đã loan truyền những thông tin sai sự thật để hạ uy tín của ông. Giữa một thế giới mà dựa vào sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, vì quyền lợi cá nhân, không ít người cũng có xu hướng loan truyền những thông tin sai lệch và bóp méo sự thật. Người Kitô hữu chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng trong cách thức truyền thông của mình. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 57 vào năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng trong bối cảnh bi đát của cuộc xung đột toàn cầu mà chúng ta đang trải qua, điều cấp bách là phải duy trì một hình thức truyền thông
không mang tính thù địch. Ngài đưa ra phương thế hữu hiệu để duy trì hình thức truyền thông này, đó là chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn mình để có thể thông truyền chân lý trong yêu thương bằng cách thức rất cụ thể, đó là giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói lời gian ác. Và miệng lưỡi chúng ta không được phép thốt ra bất kỳ một lời xấu xa nào, mà chỉ được nói những lời tốt đẹp để xây dựng và mang ích lợi cho người nghe. Những lời nói bác ái như thế, khi được loan truyền đi, sẽ làm trổ sinh hoa trái của lòng quan tâm sâu sắc và chân thành bảo vệ phẩm giá, chứ không xâm phạm quyền tự do của người khác. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết thanh lọc suy nghĩ và làm chủ miệng lưỡi của mình, để không bao giờ buông ra những lời nói gây tranh cãi, chia rẽ, làm tổn thương tinh thần và thanh danh của tha nhân.

Lạy Chúa, những thông tin được loan đi có thể mang theo những năng lượng và cảm hứng tích cực hoặc tiêu cực. Xin cho chúng con biết cẩn trọng trong việc đón nhận và chia sẻ những thông tin hằng ngày, để trở nên những người môn đệ thừa sai đích thực của Chúa, luôn thi hành sứ mạng truyền thông trong bác ái và chân lý.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nỗ lực sống tình yêu thương theo thư thứ hai của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai Thánh Gioan chỉ bao gồm 13 câu trình bày hai đề tài thần học chính. Thứ nhất là nỗ lực sống tình yêu thương huynh đệ. Thứ hai là coi chừng các kẻ quyến rũ xa rời sứ điệp tin mừng tinh tuyển đã nhận lãnh. Ba câu đầu tiên là lời vị trưởng lão thân ái chào tín hữu giáo đoàn và cầu chúc họ được tràn trề các thiện ích thời cứu thế. Tôi là kỳ mục, kính gửi bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn, và con cái bà là những người mà tôi yêu mến trong sự thật. Không phải chỉ một mình tôi, mà là tất cả những ai đã biết sự thật cũng đều quý mến, chiếu theo sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng lòng thương xót và bình an trong sự thật và tình thương. Vị trưởng lão ở đây, Hô Presbyteros, với định quán từ Hô ám chỉ một nhân vật có uy tín và quen thuộc đối với tín hữu giáo đoàn. Và nhân vật đó chắc hẳn không ai khác là tác giả của thư, tức Tông đồ Gioan. Bà được tuyển chọn ám chỉ cộng đoàn Kitô hữu nhận thư. Từ Hy Lạp Eklete, trong tiếng Latin là Electa, được tuyển chọn cũng có thể ám chỉ tên riêng như viết trong văn bản Latin Vulgata, Senior Electe Domine. Tuy nhiên ở đây, nó là hình ảnh nhân cách hóa giáo đoàn Kitô nhận thư. Giáo đoàn, hội thánh, được coi như một người mẹ được tuyển chọn, sinh ra cho Thiên Chúa các con cái thiêng liêng. Tín hữu Kitô thời giáo hội khai sinh có thói quen tự gọi mình là những người được tuyển chọn, thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa trong tương quan tiếp nối Israel, dân được tuyển chọn thời cựu ước. Bà là tước hiệu kính trọng tác giả dùng để gọi cộng đoàn giáo hội. Nó là kiểu gọi trong từ ngữ thường ngày. Sau này cũng được Tertulliano dùng để gọi bà mẹ giáo hội. Giáo đoàn được so sánh với một bà mẹ vui sướng có đông đảo con cái là các tín hữu. Yêu mến trong sự thật thường được dịch không đúng là yêu mến thật sự, yêu mến chân thành với tình yêu thật sự. Yêu mến trong sự thật ám chỉ thứ tình yêu thương nảy sinh từ sự thật mà Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống, thông truyền cho các tín hữu. Trong thứ từ vựng của Thánh Gioan, trong sự thật và trong tình bác ái, gắn liền với mặc khải mà Chúa Kitô đem đến cho con người. Thứ tình yêu mà tác giả có đối với tín hữu cộng đoàn lấy nguồn cảm hứng từ sự thật đã được Chúa Kitô biểu lộ cho loài người thấy và quy chiếu theo sự thật đó. Cùng hiệp lời chào với tác giả là tất cả những ai đã hiểu biết sự thật. Việc hiểu biết sự thật duy nhất là ơn cứu độ đó làm thành cộng đoàn Kitô và khiến cho nó hiệp nhất qua cùng một mối dây của đức tin. Giáo hội quy tụ những người bước vào trong liên hệ với sự thật là ơn cứu độ, nhưng còn hơn thế nữa, bước vào trong liên hệ với sự thật là chính Đức Kitô và được nối kết với nhau bởi lòng tin. Quy chiếu theo sự thật ở trong chúng ta là kiểu diễn tả đặc thù của Thánh Gioan. Sự thật ở đây vừa ám chỉ thực tại, vừa ám chỉ mặc khải của Thiên Chúa. Và không có mặc khải nào cao vời tuyệt diệu cho bằng chính Đức Giêsu Kitô hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa, là tình yêu nhập thể và nhập thế, diễn tả và vén mở cho nhân loại thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với con người. Như thế Đức Giêsu Kitô sự thật là điểm quy chiếu duy nhất mà tín hữu phải luôn có trước mắt. Khi tin nhận Chúa Giêsu và tin mừng tình yêu của Chúa, Kitô hữu có Chúa trong mình, có sự thật trong mình và Chúa Kitô sự thật sẽ ở với họ mãi mãi. Đây là lời công khai tuyên xưng lòng tin tưởng và hy vọng nơi Chúa. Ở đây không phải chỉ là việc duy trì sự thật cho tương lai như là một cái gì phải giữ gìn, mà là việc vun trồng và phổ biến sự thật bằng cách ngày càng dấn thân sống sự thật và trải dài nó ra trong tất cả mọi biểu lộ mới mẻ và tiến triển của cuộc đời. Nói một cách khác, một đàng tín hữu phải duy trì tinh tuyền sự thật mạc khải cứu độ đã nhận lãnh được từ Chúa Giêsu, đàng khác phải dấn thân vun trồng và sống sự thật ấy thế nào
để nó thấm nhập tất cả mọi biến cố cuộc đời mình. Ân sủng lòng thương xót và hòa bình từ Thiên Chúa Cha và từ Đức Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa Cha, sẽ ở cùng chúng ta trong sự thật và tình yêu thương, là một công thức chào mừng diễn tả một cầu chúc. Ân sủng hay ơn thánh diễn tả ơn cứu rỗi, lòng thương xót diễn tả lòng lành của Thiên Chúa đấng trao ban ơn cứu độ cho con người, và bình an ám chỉ tất cả mọi phước lành và thiện hảo thời cứu thế mà Thiên Chúa ban cho loài người qua Đức Giêsu Kitô. Con của Thiên Chúa Cha là kiểu nói Thánh Gioan dùng để ám chỉ biến cố Thiên Chúa gửi Con của Ngài đến thế gian như đấng mặc khải sự thật và đem đến cho nhân loại các ơn của Thiên Chúa Cha. Đây là quan điểm đặc thù trong nền thần học của Thánh Gioan. Sau lời chào và cầu chúc mở đầu thư trong các câu từ 4 tới 6 với giọng điệu đầy trìu mến hiền phụ, tác giả khuyến khích tín hữu bước đi trong tình yêu. Tôi đã cảm thấy niềm vui lớn lao là một kiểu nói nhằm lôi kéo sự nhân hậu chỉ thấy ở đây và trong thư thứ 3 câu 3. Khi trông thấy các con cái của bà bước đi trong sự thật, tác giả không xác định kiểu cách đã giúp ông đưa ra nhận xét này, khiến cho chúng ta có thể nghĩ rằng ông đã ghé thăm giáo đoàn một lần nhanh chóng chăng. Bước đi trong sự thật là một kiểu nói đặc thù khác Thánh Gioan rất ưa dùng. Nó có nghĩa là hành động theo sự thật được mặc khải bởi Thiên Chúa. Nhưng trong cái luận lý Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, thì bước đi theo sự thật là bước đi theo Chúa Kitô, là noi gương sống của Chúa Kitô. Như điều răn chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa Cha. Sự thật ở đây đồng hóa với điều mà Thiên Chúa Cha truyền dạy. Thế rồi điều răn ám chỉ tất cả những gì Thiên Chúa Cha mặc khải. Không phải để cho bà một điều răn mới, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Không phải tất cả mọi con cái của giáo đoàn đều bước đi trong sự thật, nên tác giả cảm thấy có bổn phận phải cảnh cáo những người không sống theo chân lý mặc khải. Sự đối chọi mới và cũ ám chỉ sự hiện diện của các thầy dạy lầm lạc trong cộng đoàn là những người tân tiến, vì không sống theo điều răn cũ đã nhận lãnh được từ các tông đồ. Những điều mới mẻ do các thầy dạy lầm lạc rao giảng không có uy tín giáo thuyết nào, bởi vì sứ điệp đích thật tinh tuyền là sứ điệp cũ mà tín hữu đã nghe ngay từ ban đầu khi tin nhận Chúa Kitô, gia nhập giáo hội và sống theo tin mừng của Chúa. Tác giả nhấn mạnh trên kiểu nói ngay từ ban đầu để cho tín hữu thấy sự lầm lạc mà các thầy dạy giả hiệu tìm cách phổ biến trong cộng đoàn như là điều mới mẻ, thật ra là việc xa rời giáo huấn của Chúa Kitô. Tôi xin bà là chúng ta hãy yêu thương nhau. Trong thư thứ nhất chương 2 câu 10, tác giả khẳng định rằng ai yêu thương người anh em thì ở trong ánh sáng. Ở đây, ông khuyến khích chúng ta phải yêu thương nhau. Có nghĩa là tín hữu không phải chỉ có bổn phận yêu thương nhau, mà cũng có bổn phận yêu thương vị trưởng lão, vị lãnh đạo giáo đoàn nữa. Và đây là tình yêu thương, đó là chúng ta hãy bước đi theo các giới răn của người. Câu này nhắc nhớ lại điều Thánh Gioan đã khẳng định trong thư thứ nhất chương 2 câu 3. Khi bước đi theo các giới răn của Thiên Chúa, tín hữu chứng minh cho thấy họ biết Thiên Chúa. Và vì giới răn của Chúa là giới răn yêu thương, nên bước đi theo giới răn của người có nghĩa là bước đi trong tình yêu, sống yêu thương, thực thi tình yêu thương. Lời khích lệ của tác giả trình bày điểm nòng cốt trong sứ điệp Kitô, đó là noi gương Chúa Kitô sống yêu thương. Đồng thời, nó cho thấy chiều kích Kitô học và giáo hội học hòa nhập quyện lẫn với nhau theo đường vòng cung xoáy chôn ốc. Đây cũng là một đặc thái khác nữa trong cung cách trình bày tư tưởng thần học của Thánh Gioan.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đề phòng sự quyến rũ của các thầy dạy lầm lạc theo thư thứ hai của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 thứ 2 Thánh Gioan, các câu từ 7 đến 11, trình bày đề tài nổi bật thứ hai của thư. Đó là lời mời gọi tín hữu hãy đề phòng sự quyến rũ của các thầy dạy lầm lạc. Phần này vén mở cho thấy các lý do khiến cho tác giả âu lo cho giáo đoàn. Ông chua xót nhận ra rằng trong cộng đoàn đã xuất hiện các thầy dạy đang phổ biến các giáo thuyết sai lạc, dẫn đưa tín hữu tới chỗ lạc giáo. Chính vì thế nên cần phải tẩy chay những thành phần nguy hiểm ấy. Tác giả mở đầu với nhận xét, vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Kiểu cảnh cáo này giống như kiểu cảnh cáo trong thư thứ nhất, chương 2 câu 18 đến 27 và chương 4 câu 1 đến câu 6. Những kẻ mê hoặc ở đây là các thầy dạy giả hiệu dẫn đưa tín hữu tới chỗ lầm lạc, khiến cho họ lạc xa chính lộ của sự thật. Trong thế gian là kiểu nói cô đọng, có ý nói rằng các kẻ mê hoặc ấy không chỉ xuất hiện trong thế giới, nhưng còn công khai hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật nữa. Tự nó trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan, từ thế gian ám chỉ môi trường thù nghịch với Thiên Chúa. Những kẻ mê hoặc tín hữu đó không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã đến trong thịt xác, theo kiểu nói Do Thái, nghĩa là đã đến trong thân xác người phàm. Nói cách khác, họ chối bỏ biến cố nhập thể, không tin rằng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã nhập thể làm người và nhập thế. Sự kiện nòng cốt của đức tin là biến cố Đức Kitô đến trong thế gian, biến cố nhập thể và công trình cứu chuộc của người. Thánh Ignatio thành Antioquia gọi Đức Kitô là Sarkophoros, đấng mang thịt xác. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Đây là điều thường xảy ra trong các kiểu hành văn của Thánh Gioan, vì thánh nhân không theo mạch văn phạm mà theo mạch tư tưởng. Tên phản Kitô ở đây cũng giống như trong các thư Gioan. Tên phản Kitô là kiểu nhân cách hóa các sức mạnh đối nghịch với Đức Kitô. Các sức mạnh đó dồn toàn lực ra công đánh phá Chúa Kitô và giáo hội Ngài trong thời sau hết. Và ngay giờ đây, chúng đã hoạt động qua các thầy dạy lầm lạc trong cộng đoàn. Họ là những dụng cụ của các lực lượng sự giữ đang tìm mê hoặc tín hữu và lôi kéo tín hữu xa rời Chúa Kitô và giáo huấn tin mừng của Chúa. Kẻ mê hoặc và tên phản Kitô không phải là nhân vật hay hai thực tại khác nhau, mà là một thực tại duy nhất nhân cách hóa tất cả mọi sức mạnh chống đối Chúa Kitô và nước Chúa. Tùy từng thời đại và giai đoạn lịch sử, kẻ mê hoặc và tên phản Kitô đó có thể mang các tên gọi và danh hiệu khác nhau, khoác nhiều bộ áo khác nhau, mang nhiều mặt nạ khác nhau, với các chiêu bài khác nhau. Thoạt nghe ra xem rất chí lý và có cơ sở vững chắc, nhưng thực ra chúng là dụng cụ mà Satan dùng để chống lại Chúa Kitô và đánh phá giáo hội Ngài. Những hội như Người Công Giáo Đoàn Kết Yêu Nước hay Hội Yêu Nước với những chiêu bài như Kính Chúa Yêu Nước và hàng chục thứ tên gọi và khẩu hiệu khác nhau đều chỉ là những áo khoác và là những mặt nạ che giấu các dụng cụ của kẻ mê hoặc, của tên phản Kitô, của Satan và các lực lượng thuộc quyền mà nó tận dụng tối đa để chống lại Chúa Kitô và đánh phá giáo hội Chúa. Chính vì thế nên ngay từ cuối thế kỷ thứ nhất, Thánh Gioan đã cảnh cáo tín hữu như sau: anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất đi hoa trái của những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. Lời cảnh cáo nhấn mạnh trên chiều kích cánh chung. Cuộc sống lòng tin giống như một công việc lao nhọc hàng ngày mà tín hữu phải đổ mồ hôi sôi nước mắt và rất thường khi đổ cả máu nữa để bảo vệ giữ gìn và trung thành với Chúa. Do đó phải khôn ngoan, cẩn trọng làm sao để đừng đánh mất đi cuộc sống mai sau, trái lại để nhận được phần thưởng cuộc sống vĩnh cửu mà Chúa Kitô dành cho những ai biết trung tín đến cùng. Như thế, ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người đó có Chúa Cha và Chúa Con. Ai đi quá xa ở đây ám chỉ vị thầy dạy lầm lạc,
kẻ lạc giáo đang tìm mê hoặc các tín hữu và kéo họ xa rời Chúa Kitô, xa rời giáo huấn tin mừng mà Chúa Kitô đã công bố và rao giảng bằng lời nói, việc làm, và xa rời giáo hội Ngài. Những người như thế không có Thiên Chúa, nghĩa là không sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Họ là những cành nho bị chặt đứt khỏi thân nho, không còn nhận được nhựa sống thiên linh nữa, nên sẽ khô héo, sẽ chết và sẽ bị quăng vào lửa. Vì vậy, Thánh Gioan mới khuyên tín hữu không được giao du với kẻ lạc giáo. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón họ vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. Thánh Gioan gián tiếp cho thấy thực tại này nghiêm trọng đến độ Ngài chuẩn trước cho tín hữu thói quen hiếu khách mà Kitô giáo thời tiên khởi hết sức khích lệ. Điều lệ ở đây không chống lại luật tha thứ, cũng không trái nghịch với luật yêu thương kẻ thù, vì đối tượng ở đây là những kẻ mê hoặc, những thầy dạy lầm lạc, hoạt động như dụng cụ của Satan, của tên phản Kitô. Giáo hội thời khai sinh cảm nhận sâu xa, bổn phận phải đẩy xa các kẻ mê hoặc lưu động ấy để họ đừng phá rối và gây xáo trộn cho đức tin của các thành phần khác trong cộng đoàn. Lời chào hỏi ở đây không phải là lời chào hỏi xã giao thường tình, mà là lời chào kèm theo lời cầu chúc thiện hảo và phước lành. Tác giả không cho phép tín hữu chào các thầy dạy lầm lạc, vì làm như thế là hiệp thông với các công việc gian ác của họ. Các công việc gian ác ấy là sinh hoạt mê hoặc, lừa đảo của các thầy dạy giả hiệu, là những người hoạt động như dụng cụ của kẻ giữ là Satan. Họ chỉ chu toàn các điều gian ác. Tác giả kết thúc bức thư bằng cách bày tỏ niềm hy vọng có thể đến viếng thăm cộng đoàn và gửi tới tín hữu lời chào của giáo đoàn anh em. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, là lời tuyên bố chứng minh cho thấy sự gắn bó của tác giả đối với giáo hội địa phương. Trong tư cách là thủ lãnh giáo đoàn và là người hướng dẫn, tác giả muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện dài hơn qua thư tín với tín hữu. Nhưng tính cách tình cờ của thư không cho phép ông viết dài hơn. Vì thế ông hẹn sẽ làm điều này khi tới viếng thăm họ. Chúng ta không có yếu tố nào giúp xác định một cách rõ ràng hơn nội dung của nhiều điều mà tác giả muốn viết cho các tín hữu. Tôi không muốn dùng giấy mực. Từ Charites giấy ở đây là từ được dùng một lần duy nhất trong toàn Kinh Thánh Tân Ước. Trong thư thứ hai gửi cho Timoteo, Thánh Phaolô nói tới gia thuộc dùng để viết. Ở đây là giấy làm bằng sậy papyrus, là thứ chất liệu rất thông thường thời đó. Nói chuyện mặt giáp mặt, dịch sát nghĩa là miệng đối miệng. Mục đích của cuộc gặp gỡ chân tình như thế là để cho niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Lòng yêu thương trìu mến giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn khiến cho mọi cuộc gặp gỡ, mọi cuộc tái ngộ đều là niềm vui vô tận cho cả đôi bên. Ở đây chúng ta lại thấy từ giọng văn số ít, tác giả đổi sang số nhiều, chúng ta. Một số người ghi chép lại bản Kinh Thánh đổi ra là niềm vui của anh em, để tránh sự khúc mắc của số nhiều ngôi thứ nhất. Sau cùng tác giả kết thúc bức thư với lời chào trong thứ ngôn ngữ ám tỉ mà ông đã bắt đầu, con cái của người chị em được tuyển chọn của ngươi là các tín hữu của một cộng đoàn khác thời khai sinh. Kiểu diễn tả này cho thấy sự hiệp nhất giữa các giáo đoàn Kitô khác nhau. Nhưng không phải chỉ có các Kitô hữu là anh chị em với nhau, mà cả các cộng đoàn địa phương cũng là anh chị em với nhau nữa. Tình huynh đệ nối kết giữa các giáo đoàn, giữa các giáo hội địa phương là một trong những nét đẹp nổi bật nhất trong cuộc sống của giáo hội thời khai sinh. Nó sẽ là lý do của mọi kiểu kết nghĩa sau này giữa các giáo hội địa phương, để trợ giúp khích lệ nhau trong cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến, và trong các sinh hoạt bác ái xã hội cũng như trao đổi nhân lực cho nhau. Đây là điểm cao tuyệt đỉnh của tình yêu thương liên đới Kitô.

che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

để cầu nguyện với Cha trên trời, để Cha trên trời soi sáng và đồng hành với Ngài trong một giai đoạn mới, giai đoạn sẽ thử thách, sẽ nhiều khó khăn hơn khi Gioan Tiền Hô vừa bị chém đầu. Nhưng chương trình là thế, nhưng khi đối diện với nhu cầu của anh chị em thì Chúa Giêsu đành bỏ lại những chương trình và Ngài tiếp tục rao giảng chữa lành cho đồng bào của Ngài từ sáng sớm cho đến chiều hôm đó. Ở đây ta thấy tấm lòng của Chúa, và ở đây ta cũng được mời gọi để như Thánh Phaolô nói, anh chị em hãy mặc lấy một tâm tình, hãy có một sự cảm thương như Thiên Chúa đã cảm thương. Rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ chúng ta chưa cảm thương đủ, chưa chạy lòng đủ trước những nỗi đau, nỗi khổ của thân nhân ta, của vợ chồng ta, của ông bà và con cháu chúng ta. Rất nhiều lần chúng ta ích kỷ, chúng ta cứ nhất quyết giữ lại những gì mà chúng ta đã nghĩ, đã quyết định, mà không chạy lòng thương để đáp ứng nhu cầu cụ thể của anh chị em ta. Phần thứ hai của tin mừng bắt đầu bằng câu: chiều đến các môn đệ lại gần thưa với Chúa Giêsu, nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán dân chúng để họ về vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Các môn đệ nghĩ một cách đơn giản là dân chúng đến để xin Thầy trò chữa lành và nghe lời giảng. Điều đó Chúa đã làm suốt ngày rồi, bây giờ chiều đến mà ở đây hoang vắng thì Chúa xin Thầy giải tán dân chúng để họ về các làng mạc tự lo lấy, tự tìm lấy cái gì để ăn, nơi nào để ngủ. Chuyện đó là chuyện của họ, không phải là trách nhiệm của Thầy trò Đức Giêsu. Câu trả lời của Đức Giêsu khiến chúng ta suy nghĩ là có sự khác biệt sâu xa giữa cái nghĩ, giữa quan điểm của các môn đệ với quan điểm của Đức Giêsu, giữa tấm lòng của Đức Giêsu với nếp nghĩ của các môn đệ. Đức Giêsu nói: không, họ không phải đi đâu cả. Các con, chính các con hãy cho họ ăn. Như vậy, trách nhiệm của các môn đệ không những lo về đời sống thiêng liêng, về sự cứu rỗi mai sau, về chữa lành các bệnh tật, mà ngay cả cái ăn cái ngủ. Chúa đã đồng hành với con người, làm người như chúng ta để chia sẻ phận người với chúng ta, và Chúa cũng yêu cầu chúng ta làm sao cũng biết chia sẻ phận người, chia sẻ nỗi vui nỗi buồn với anh chị em chúng ta. Tiếp theo, mỗi câu của bài tin mừng luôn luôn gợi cho chúng ta một ý tưởng để suy tư. Và tiếp theo là Chúa đòi hỏi các môn đệ phải cộng tác với 5 chiếc bánh và 2 con cá để Chúa làm tiếp phép lạ của Ngài, ngõ hầu thỏa mãn nhu cầu của 10,000 người. Chúng ta biết rằng vì là Chúa là Chúa, Chúa có thể hóa bánh ra nhiều từ không khí, từ đá, từ đất. Nhưng không, Chúa không làm như vậy. Chúa đòi hỏi các môn đệ phải đưa ra, phải đóng góp những gì các vị có là 5 chiếc bánh, 2 con cá. 5 chiếc bánh là 2 con cá không thấm vào đâu để thỏa mãn nhu cầu của 10,000 người, 5,000 người đàn ông và có thể 7,000-8,000 người phụ nữ rồi trẻ em. Tuy nhiên đó là điều kiện cần thiết để Chúa làm tiếp những gì Chúa có thể làm
và phải làm. Thánh Thomas Aquino, một thần học gia nổi tiếng của dòng Đa Minh, đã nói rằng trong công trình tạo dựng cũng như công trình cứu độ, Chúa là nguyên nhân đệ nhất, chúng ta là nguyên nhân đệ nhị. Chúa trông chờ chúng ta và giao trách vụ cho chúng ta phải tiếp tục công trình của Ngài. Rất có thể một số lần những công trình của Chúa không được thực hiện bởi vì chúng ta là nguyên nhân đệ nhị, không đóng góp, không làm những gì mà chúng ta phải làm. Nếu các môn đệ không đóng góp 5 chiếc bánh và 2 con cá, có lẽ phép lạ hôm đó không xảy ra, hay là xảy ra cách khác. Tiếp theo, sau khi hóa bánh ra nhiều, thì Chúa lại truyền cho các môn đệ phân phát cho dân chúng. Ngài không tự động phân phát cho dân chúng, mà Ngài muốn các môn đệ đóng vai trò trung gian, phân phát lương thực cho dân chúng. Vũ trụ này là gia tài Chúa ban cho cả nhân loại. Tiền của, giàu sang cũng là gia tài Chúa ban. Nhưng mà gia tài đó Chúa ban cho chúng ta, rồi Chúa giao cho một số anh chị em chúng ta quản trị, và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta quản trị công trình đó, không phải chỉ cho mình mà còn cho Chúa và cho nhân loại. Và Chúa ước mong rằng chúng ta liên đới, hiệp thông với nhau, và chính chúng ta chia sẻ một số nhu cầu, một số tài sản cho anh chị em chúng ta. Ước mong rằng bài học đó luôn luôn là bài học về trách nhiệm, về yêu thương, về chia sẻ giữa chúng ta với nhau. Cuối cùng, Thánh Matthew hôm nay nói rằng khi thấy đoàn lũ đông đảo dân chúng lếch tha lếch thách thì Chúa chạy lòng thương. Rồi trong tin mừng ta thấy Chúa Giêsu đứng trước mồ của Lazaro thì Ngài thổn thức, Ngài khóc trước cái chết của người bạn thân. Rồi khi vào thành Jerusalem, Chúa nhìn thấy thành thánh, và Chúa nhìn trước là thành thánh đó sẽ bị ngoại xâm xâm chiếm và phá bình địa, thì Chúa lại thổn thức, khóc cho thành thánh Jerusalem. Hôm nay, khi dân tộc chúng ta đang đứng trước họa xâm lăng của Trung Quốc, không hiểu khi nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, Chúa có chạy lòng thương hay không? Chắc chắn rằng Chúa đang chạy lòng thương dân tộc chúng ta, một dân tộc bé nhỏ nhưng mà trải qua rất nhiều cuộc binh đao, rất nhiều chiến tranh, và hiện thời đang ở trong hiểm họa bị xâm lăng lần nữa bởi Trung Quốc. Trong lá thư chung, Hội đồng Giám mục mời gọi chúng ta đồng trách nhiệm với dân tộc trong giai đoạn đau thương, trong giai đoạn nguy khốn này. Và theo cách nói của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, chúng ta là người công giáo tốt, thì người công giáo tốt đồng thời cũng là người công dân tốt. Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta làm con của Chúa, và làm con của Chúa đồng thời làm người công dân Việt Nam trên mảnh đất này, mảnh đất mà Chúa cho chúng ta sinh ra, vừa để làm người Việt Nam, vừa làm người công giáo. Thành thử ra, nếu Chúa Giêsu đã đứng khóc than trước thành Jerusalem, thì có lẽ Ngài cũng đòi hỏi chúng ta phải chạy thương và trách nhiệm đối với dân tộc chúng ta. Chúng ta cũng cùng cảm nghĩ với Hội đồng Giám mục khi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chọn lựa dân tộc
đứng vào phía chân dân tộc và từ bỏ ý thức hệ để đừng có tin tưởng vào 16 chữ vàng và 4 tốt, để đừng tin tưởng vào những lời hoa mỹ. Những lời hoa mỹ đó có thể làm mê hoặc dân tộc Việt Nam và một lần nữa đưa dân tộc vào nạn ngoại xâm. Xin Chúa đồng hành với chúng ta. Và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, thay mặt cho giáo phận Vinh, chúng tôi một lần nữa cảm ơn tu viện Thánh Alberto, cảm ơn các thành viên của giáo xứ Đa Minh đã giúp đỡ, đã hiệp thông với giáo phận chúng tôi trong thời gian vừa qua, đặc biệt khi có những trận lũ lụt. Vùng đất của giáo phận Vinh bao gồm 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Đó là một vùng đất sỏi đá. Như một người con của giáo phận đã nói, quê tôi gạt sỏi tìm cơm, hết mưa thôi hạn, lại cơn bão gần. Ngày xưa thì bão lụt ít hơn, hôm nay bão lụt nhiều hơn vì biến đổi khí hậu, nhất là vì thiên tai cộng với nhân tai. Qua những chương trình làm đập thoát nước không đúng quy tắc, hay là điều hành đập thoát nước không đúng quy trình khoa học, rồi những con đường, những quốc lộ đã chắn dòng chảy, thành thử ra khi thiên tai đến cộng với nhân tai, thiệt hại và nguy khốn càng nhiều hơn. Một lần nữa ước mong rằng mặc dù chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhưng mà ước mong rằng theo truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, chúng ta chia sẻ với anh chị em chúng ta từ những gì chúng ta dư thừa, từ những gì chúng ta có, và ngay cả từ những gì chúng ta đang cần thiết, nhưng mà cũng bớt thêm một tí để cho người cần thiết nhiều hơn, theo gương của người đàn bà quá trong phúc âm. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn và xin Chúa chúc lành cho tu viện Thánh Alberto, để trong mọi hoàn cảnh theo gương lành của Chúa, chúng ta luôn luôn hiệp thông với nhau và chia sẻ với nhau. Qua đó chúng ta sống niềm tin và lập chứng cho niềm tin của chúng ta. Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề đang nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình. Đó là làm sao để đồng hành cùng với con trong giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị cho con trở thành người lớn, những người lớn thật sự có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, về cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là làm sao để các bậc cha mẹ có thể đồng hành được với con cái trong cái độ tuổi các em bước qua tuổi trưởng thành. Và như những cái lá thư mà đã gửi về cho chương trình thì sẽ có hai luồng ý kiến, như là cha mẹ thì sẽ hỏi về việc là làm sao để có thể tiếp tục đồng hành với con, bởi vì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà người cha người mẹ sẽ rất dễ mất kết nối và không thể trò chuyện được với con của mình vì thấy con mình trở nên khép kín hơn và không chia sẻ với mình nữa. Còn các bạn trẻ cũng có viết thư về cho chương trình và chia sẻ một cái vấn đề mà các bạn băn khoăn, đó là làm sao để thoát khỏi vòng tay của cha mẹ để các bạn có thể tự mình quyết định, đưa ra những cái quyết định của chính mình và làm theo ý mình muốn, cũng như là làm sao để mình có thể lựa chọn theo sở thích cũng như theo cái quan điểm của mình mà không phải nghe sự quản thúc của cha mẹ. Vậy thì làm sao để cho con hiểu là trưởng thành là như thế nào và chúng ta chuẩn bị những điều gì để cho con cái khi mà trưởng thành thì sẽ có một cái hành trang đúng đắn để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt ạ?
1: Dạ, cái này là một cái câu hỏi rất là khó và nó đòi hỏi cái việc người cha người mẹ phải biết làm việc rất là nhiều với bản thân mình và với con. Thì một số cái nghiên cứu mình xin gợi ý ra để tóm lại một vài điểm của các nhà tâm lý học cũng như là những người mà chuyên về sự phát triển giáo dục đó.
0: Yeah.
1: Thì có thể tóm lại trong khoảng 9 điểm sau. Thứ nhất là điều đầu tiên là cha mẹ cần đón nhận con như nó là.
0: Yeah.
1: Nghĩa là ôm lấy đứa con mà mình có. Chứ đừng có ôm lấy đứa con mà mình muốn có.
0: Yeah.
1: Có rất là nhiều bậc cha mẹ dĩ nhiên là sinh ra có đứa con nó kháu khỉnh, nó khôn, nó thông minh và nó khỏe mạnh, đó là điều ai cũng mong đợi. Nhưng mà không phải ai cũng như thế. Có một số đứa trẻ nó sinh ra nó gặp một vài cái biến cố nào đó. Nó ví dụ như nó không thông minh như người ta. Ví dụ như nó không có đẹp như người ta, ví dụ như là nó không có cao. Nhưng mà nếu người mẹ cứ, người cha người mẹ cứ muốn con phải như đứa con khác, phải là cái kia, hay là một số những người mẹ rất là đau khổ khi con mình bị tự kỷ. Đây là một cái dạng gặp rất là nhiều, hay là bị một số cái gì tật bẩm sinh nào đó, rồi đau khổ với cái điều đó. Và thậm chí mình mang cái đau khổ đó áp đặt lên con của mình. Mình muốn chữa nó, mình muốn thay đổi nó như những đứa trẻ lành mạnh khác. Nhưng mà không có chấp nhận nó như nó là đó. Thì ôm đứa con như nó là. Nó có thể không thông minh như mình mong đợi, nó có thể hơi tăng động một chút chẳng hạn vậy, nó có thể hơi rụt rè, nó có thể có nhiều cái sự bối rối của nó, thậm chí là bối rối về tính dục. Làm sao để nó hiểu được rằng trong cái tuổi dậy thì, trong cái tuổi gần trưởng thành, nó có những cái bối rối đó, nó vẫn được đón nhận như nó là.
0: Yeah.
1: Vì nó là con của mình, chứ đừng so sánh nó với người khác. Yeah. Muốn nó phải là đứa trẻ như mình
0: mong muốn,
1: Yeah. Từ trong tâm tâm của mình, đây là điều đầu tiên mình nghĩ rằng rất khó, nhưng mà là cái bước mà giúp cho mình bình an trước con của mình, bất kể nó như thế nào. Như Chúa chấp nhận mình như mình là vậy đó, Chúa muốn trao ban hết cho mình. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ là khi còn trẻ, đứa con còn nhỏ đó, là cha mẹ tập quan sát và tìm ra ơn gọi riêng của em. Khi mà mình có một cái dự hoạch, mình có kế hoạch cho đứa con nó phải là ai, thì mình dễ có nguy cơ là không thấy được cái thiên hướng, cái điểm mạnh của nó như nó là. Tại vì mình ví dụ như người mẹ muốn con lên làm bác sĩ, nó điều tốt thôi, nhưng mà có thể đứa con nó thiên về nghệ thuật.
0: Yeah.
1: Nó thiên về hội họa chẳng hạn vậy, thiên về những cái gì đó liên quan đến cái sự sáng tạo nhiều hơn là cái sự chi ly, cái sự tỉ mỉ của và cái
0: logic,
1: cái sự logic của một người bác sĩ đi.
0: Yeah, vâng.
1: Mình ép nó thì nhiều khi nó nghe lời mình, nó theo mình, nhưng mà mình bỏ lỡ cái cơ hội cho nó phát triển cái tài năng của nó.
0: Yeah.
1: Vậy nên từ nhỏ người cha người mẹ phải tập đối thoại với con và xem khuynh hướng và thiên hướng và khả năng cũng như ưu điểm của con là cái gì, và từ đó mình giúp cho nó phát triển, và cũng đừng cơ chế giễu những cái yếu đuối của nó. Ví dụ như một số các bạn trẻ rất là đau khổ vì cha mẹ cứ lên án con, nói lên án nhưng mà chỉ trích, ví dụ như là con dở quá, hồi đó ba mẹ đâu có như vậy đâu. Ví dụ như trời ơi, ba mẹ là giáo sư, ba mẹ là thầy cô dạy cái này cái kia rất là giỏi, mà tại con yếu cái này làm ba mẹ xấu hổ quá. Dĩ nhiên mình không giỏi cái này nhưng mình có thể giỏi cái khác đó, nên nhìn thấy được cái thiên hướng của con và nhìn thấy cái điểm mạnh của con là quan sát, tìm ra ơn gọi của con.
0: Yeah.
1: Nó rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba tìm ra đó là chấp nhận trẻ không phải là mình.
0: Không phải là mình.
1: Chấp nhận đứa con đó nó không phải là mình.
0: Là chính bản thân của cha mẹ, đúng không?
1: Đúng rồi. Nó là nó, chứ nó không phải là mình.
0: Dạ. Yeah.
1: Cái này để cho mình giúp cho chúng ta sửa lại cái bẫy ban đầu đó là mình áp đặt mình lên nó.
0: Dạ. Yeah.
1: Mình sinh ra nó, nó là một phần của mình nhưng mà nó không phải là mình. Nó là chính nó những gì về nó là nó là, chứ không phải là mình. Một số người cha người mẹ đặt mình quá sâu vào đứa con đó. Ví dụ như nó lỡ làm cái lỗi gì đó, cái tự nhiên cảm thấy tổn thương rất là nhiều vì mình nghĩ là mình sai lầm trong việc dạy dỗ nó.
0: Yeah.
1: Mình nghĩ rằng nó hư là nó làm xấu hổ mình. Vì dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn tự hào về con của mình, đó là điều bình thường, và buồn vì con của mình không thành công theo ý mình. Nhưng mà nếu nó thất bại hay nó phạm sai lầm trong cuộc đời của nó là nó không phải là mình. Nên tập tách ra được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn.
0: Yeah.
1: Và mình kiên nhẫn hơn với đứa con vì nó cũng cần lớn lên một thời gian.
0: Yeah.
1: Đây là điều mà mình học được từ việc dạy cho các bé ở trong mái ấm đó.
0: Yeah.
1: Dĩ nhiên mình muốn nó trưởng thành, nó tốt, nó giỏi, nó ngoan, nhưng mà đâu đó nó vẫn phạm sai lầm.
0: Ừ.
1: Vẫn thất bại, thậm chí nó phạm tội. Lúc đó thì mình rất là dễ cảm thấy buồn là ô, tôi là linh mục, tôi nuôi các em, tại sao các em nó không có giỏi, nó không có ngoan như là mình dạy nó. Nhưng mình phải hiểu được rằng nó lớn lên nó có cái yếu đuối của nó. Nó cần phải trưởng thành, nhưng mà nó cần mình chấp nhận nó như nó là, và nó không phải là chính mình. Mình để ý xem con mình thật sự là ai nữa. Vì con mình không phải là mình nên con mình thật sự là ai, dựa trên cái gì nó yêu thích. Dựa trên cái đam mê, dựa trên cái nó tìm kiếm, nó chú ý. Ví dụ như là khi mình ngồi nói chuyện với con, thay vì mình nói mình muốn cái gì thì mình hỏi nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì mà đem lại niềm vui trong cuộc đời của nó, cái gì nó nghĩ nó sẽ đem lại ý nghĩa trong cuộc đời của nó, giúp con xây dựng cái ý nghĩa cuộc đời của mình, giúp con tìm thấy được rằng câu trả lời về việc mình sẽ là ai và tại sao là con người như thế nó quan trọng. Nghĩa là từ từ xây dựng cái giá trị cho con. Thì khi mình bước ra đời đó là mình mang trong người mình cái giá trị đặc biệt nào đó để nói lên mình là ai. Nên người trưởng thành là người biết được đâu là giá trị của mình và đi đâu là cái gì mình đi theo. Nên cái đó nó cần phải được xây dựng từ nhỏ. Thậm chí ngày hôm nay nó có một số cái phương pháp chẩn đoán tâm lý rất là tốt. Trên mạng cũng có, hoặc là đi đến một vài cái nhà tâm lý đó, họ có những cái bài test tâm lý để nhận diện ra đứa trẻ hay là bạn trẻ này có cái tính cách như thế nào. Vì tùy thuộc vào tính cách của mình đó, mình phù hợp trong công việc gì là một, mình phù hợp trong việc làm là hai, mình phù hợp trong tương quan với người khác là ba.
0: Yeah.
1: Ví dụ như người hướng nội, người hướng ngoại, người có khả năng xã giao nhiều.
0: Yeah.
1: Người có khả năng sống yên ắng nhiều. Rồi người có khả năng tỉ mỉ nhiều. Thì từ đó, từ cái tính cách tâm lý đó cũng có thể phù hợp cho con của mình nó lựa chọn một số nghề nghiệp phù hợp với tính cách của nó.
0: Yeah.
1: Mình thấy đó, ví dụ như là những người bên lương, hay là thậm chí có một số người bên đạo chạy theo tử vi hay nọ kia. Tại sao họ chạy theo cái đó? Tại sao mình không tìm cái phương pháp khoa học Nó rất là phù hợp và nó được xác minh, nó giúp cho mình nhận diện được cái con người tâm lý của mình. Và như thế con người tâm lý của mình biết là mình phù hợp trong việc sống với ai, trong việc mình sẽ làm cái gì, và nó phát triển được cái tài năng của mình tốt hơn. Vậy đó. Rồi kế đến là trong cái tương quan với con, là mình đứa con càng lớn nó luôn luôn muốn cha mẹ thích thú với nó và có khả năng sẵn sàng giúp đỡ nó. Đây là điều mình cần phải cân bằng nữa. Ví dụ người cha mà người mẹ không có thích thú với con, nó nói ra gì cũng chê nó hết, thì nó sẽ ngại, nó không dám nói. Thích thú nghĩa là gì? Có thể có những gì nó đưa ra đó, nó còn nhỏ, nó còn không có là gì so với những gì mình đã trải qua. Nhưng mà đó là cái mà nó thấy được, thì mình giúp cho nó thấy được rằng cái đó là mình cũng nhìn nhận, mình ghi nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc đời nó. Ví dụ như khi nó đi học về trong cái tuổi phổ thông đi, khoảng lớp 10, lớp 11, 12 đi, trong đối thoại mình hỏi hôm nay con có gì vui, khi nó chia sẻ về bạn bè đó, mình có vẻ tỏ vẻ thích thú trong bạn bè của nó, đặt câu hỏi về những người bạn mà nó thích, cái điểm tốt nào về bạn của nó mà nó cảm thấy rằng nó thu hút, và cái điểm nào nó cảm thấy có thể là không tốt với người bạn của nó chẳng hạn. Vậy từ đó giúp cho con mình nó có cái khả năng nhận định, mình dựa trên kinh nghiệm sống của mình cũng có thể chia sẻ với nó. Rồi cái đến là mình, cái người ta gọi là lúc cần biết lúc nào mình phải đẩy và lúc nào mình phải rút lui. Đẩy ở đây là gì? Là thách đố con mình. Mình dám thách đố con mình nghĩa là gì? Mình cho con mình biết rằng không có cái gì là dễ dàng. Mình thích thú nơi con, mình động viên con, nhưng mà cũng phải cho con hiểu được rằng cuộc sống này có thách đố, và thách đố nó đòi hỏi mình phải tập đối diện với khó khăn. Ví dụ như con bạn thích chơi piano, và bạn cho nó đi học piano vì thấy là nó có thiên hướng đó, nhưng mà nó học một thời gian nó sang cái bài thật là khó và nó cảm thấy nản. Và mình biết nó thích, mình biết nó có thiên hướng đó, nhưng mà giới trẻ thì khi nó thấy nản thì sẽ bỏ cuộc. Thì đôi lúc ở cái lúc này mình cần phải đẩy mạnh hơn để cho nó có thể vượt qua được, mình đồng hành với nó để nó đi đến cùng, để nó vượt qua được khó khăn và nó cảm thấy được là nó chiến thắng chính bản thân nó. Còn nếu như mà mình thấy nó khó rồi, nó buông cái mình cũng buông luôn. Thì nó mở lỡ cơ hội. Ngược lại, biết cách rút lui là gì? Biết cách rút lui là khi mình biết được rằng con mình nó thật sự không có phù hợp với cái chuyện đó. Một cái môn học nào đó hay là một cái môn thể thao ngoài đó, mình nghĩ rằng nó có vẻ thích, nhưng mà thật sự nó không có thích. Có thể nó giỏi ban đầu thôi, nhưng mà nó không thật sự thích cái đó. Và mình cứ ép nó, vì mình nghĩ rằng nó thành công cái đó thì nó sẽ tốt cho bản thân nó, và nó làm cho mình tự hào. Mình ép nó, thì cuối cùng mình đẩy nó vô cái đường là nó phải theo ý mình đó. Nên mình rút lui đúng lúc và biết cách đẩy đúng lúc là rất là quan trọng. Khi giúp cho con nó học được cái sự trưởng thành và cái khả năng bật dậy trong cuộc sống của nó, và biết dừng lại khi thấy mọi sự nó không cần thiết, không phù hợp nữa. Và kế đến là cần chuẩn bị cho trẻ những chuyện khó phải vượt qua. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mình có chia sẻ vào nhiều cái lần trong những cái bài nói chuyện khác đó. Một trong những điều không thể nào tránh khỏi là mất mát, thất bại. Nhưng mà nếu như mình giúp cho trẻ biết rằng nhìn vào thất bại đó như là những bước để mình thành công, để mình đi tiếp, hay là mất mát là chuyện phải có trong cuộc sống. Một số các bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị trầm cảm vì không bao giờ mất mát. Và một khi mà mất một cái rồi nó quá lớn. Thật sự là đối với nhiều người thì nó không quá lớn. Đối với thế hệ cha ông chúng ta hay những người lớn trước chúng ta một thế hệ đi, họ đi qua chiến tranh ở Việt Nam, họ đi qua nhiều cái cuộc ly tán, vượt biên, rồi chia cách, họ đối diện với mất mát rất là lớn. Thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi mất tất cả, nhưng mà họ vượt qua được. Nhưng mà chúng ta thấy cái giới trẻ, cái tuổi sinh năm 90, 2000 trở đi đó, không có kinh nghiệm đó.
0: Dạ đúng.
1: Mà khi mình không có kinh nghiệm mất mát đó thì một chút xíu mất mát nó cũng có thể thành quá lớn. Ví dụ như chỉ cần thi rớt, hay là chỉ cần một người yêu bỏ mình thôi là mình có thể suy sụp. trầm cảm và rơi vào cái tình trạng thái tâm thần. Tự nhiên cái người đó trở nên mỏng manh rất là nhiều. Vậy người trưởng thành là không phải người không biết khóc khi đau, nhưng mà biết vực dậy, biết khóc đúng lúc và biết vực dậy sau cái cơn khóc đó. Thì nó phải được chuẩn bị, nó phải được đi qua, được đối thoại. Cái thứ kế cuối của mình là gì? Là đừng làm hết cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường thấy con mình thích cái này hay kia, mình muốn là người anh hùng của nó, mình làm hết cho nó, mình lo cho nó đầy đủ, rồi mình cầm tay chỉ việc đứa con của mình luôn. Mình giống như mình cầm tay mình dắt đi hoài thôi trong tất cả mọi sự đó. Khi mình làm như vậy cái mình đứa trẻ nó không tự làm được, không tự làm được, thậm chí là mình can thiệp vô rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của nó, ngay cả ở nơi làm việc. Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị sẵn cho con mình cái cơ quan làm việc, cái công ty, xây dựng cả công ty cho con luôn, con chỉ vô đó làm em giám đốc thôi. Quá dễ dàng. Đó, thì đây là cái mà đưa làm cho bậc cha mẹ dễ thất vọng nhiều, vì đứa con nhiều khi nó chưa chắc nó thích cái đó. Cái thứ hai, nó có thể phá hư công ty của mình, trong khi đó mình cảm thấy nó làm vậy thì nó làm tổn thương mình. Mình đã đầu tư rất nhiều cho nó mà nó không làm cho mình sinh lợi, và nó không có đem lại cái niềm vui. Để hàng vậy nên đừng làm hết cho con. Để cho con nó tự mày mò. Mình biết có một bạn trẻ nọ đó, làm cháu của một cái người giám đốc có một cái công ty rất là lớn. Nhưng mà khi bắt đầu đi làm đó, thì người cháu này được cho vô làm một cái vị trí rất là thấp trong công ty đó, để đi từ dưới đi lên, để làm những công việc rất tầm thường, công việc chân tay, để học hỏi, để hiểu được cuộc sống bắt đầu nó như thế. Chứ không phải là một đùng một cái nó là thiếu gia, nó là người có thể sở hữu một đống tài sản và không có mồ hôi, không có cảm thấy cái khó khăn khi phải đổ mồ hôi nước mắt. Và vì thế cái người mà được cho sẵn như vậy sẽ không có hiểu được nỗi đau hay là cái thiếu thốn, cái cực nhọc của người công nhân từ cái bước cơ sở trở lên đó. Và dĩ nhiên là cái cuối cùng là chính bản thân mỗi người cha mẹ cũng sống có mục đích. Khi mình muốn con mình sống có mục đích, có định hướng rõ ràng, thì mình cũng phải sống có mục đích. Nhiều khi một số bạn trẻ gặp mình á, trong lúc khó khăn á, họ nói họ không kết nối được với cha mẹ vì cha mẹ chỉ than phiền thôi. Ngoài than phiền về mình, than phiền về cuộc sống của mình, hoặc là nói xấu chồng hay nói xấu vợ. Tự nhiên ví dụ ngồi ăn với con rồi nói xấu người này người kia, hoặc là kể về những cái nỗi khổ, rồi than phiền, nó tạo ra cái áp lực của cái sự tiêu cực trong đầu đứa trẻ. Nhưng mà thay vì cái đó, tại sao mình không nói về mục đích sống của mình, về những cái gì mình đem lại ý nghĩa, niềm vui trong cuộc đời của mình, và chia sẻ với con. Con nó thấy được cha mẹ nó có ý nghĩa, làm được cái này hay, rồi có niềm vui trong chuyện này chuyện kia, và có định hướng như thế, thì từ từ đứa trẻ nó cũng nghĩ rằng nó cũng muốn làm như thế. Nó cũng muốn sống có mục đích. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ. Như Yến hỏi thay cho các bạn trẻ, làm sao để cha mẹ đối thoại được với con và con biết cách thoát ra khỏi cha mẹ, thì nó phải là hai chiều, mà nó bắt đầu từ người cha người mẹ chuẩn bị cho con là người trưởng thành. Dĩ nhiên trong các số trước thì mình nói nhiều về việc làm sao đối diện với con là tuổi teen, nó khủng hoảng của nó, làm sao để nuôi dạy con từ nhỏ. Nhưng mà đó là đối diện với trẻ ở cái tuổi của nó. Mình đi xa hơn một bước nữa là làm sao để giúp con là người trưởng thành trong cái xã hội rất là khó khăn và mỏng giòn ngày hôm nay.
0: Chúng ta cũng thấy rõ là cái sự mâu thuẫn này là bắt nguồn từ cái sự trải nghiệm của cha mẹ và con cái, nó có sự lệch nhau và không mở lòng được với nhau. Vậy thì để tháo được cái nút thắt này thì không phải chỉ thay đổi từ cái quan điểm, cái suy nghĩ nhìn nhận của cha mẹ, mà từ những người con cũng phải có cái sự thay đổi về bản thân mình. Vậy thì cha có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ để các bạn có thể đến gần hơn với cha mẹ, tiếp nhận những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà cha mẹ đã truyền dạy cho mình một cách cởi mở hơn, và làm sao để họ có thể đối thoại được với những bậc làm cha làm mẹ của mình ạ?
1: Mình nghĩ cái quan trọng là thay đổi cái mindset, nghĩa là thay đổi cái góc nhìn. Nhiều khi dĩ nhiên mình cũng hiểu cho các bạn trẻ là nhiều khi cha mẹ áp đặt mình quá, áp lực lên mình quá, và muốn đặt quá nhiều cái kỳ vọng nơi mình nên mình cảm thấy ngột ngạt. Nhưng mình phải suy nghĩ một điều là thứ nhất là cha mẹ không sống với mình suốt đời. Khi mình hiểu được điều đó, mình hiểu được rằng cái mong đợi của họ nó có lý do, nó có ý nghĩa. Mình đón nhận nhưng mà không có coi nó là một cái áp lực. Mình đón nhận nhưng không có nghĩa là mình phải làm theo, không có nghĩa là mình phải thỏa mãn ngay tức thì. Và mình cũng tập đối thoại lại với cha mẹ rằng con hiểu cái ý tốt của ba mẹ muốn với con, xin cho con thời gian để tìm hiểu về chính mình coi phù hợp hay không, và cũng xin ba mẹ chấp nhận được cái sự khác biệt nếu nó xảy ra. Mình nói từ từ, nói nhẹ nhàng, có lẽ mới đầu có thể căng thẳng nhưng mà từ từ cha mẹ hiểu được rằng con mình nó hiểu được cái mình muốn là tốt. Nhưng mà nó cũng xin thêm không gian, thêm cái sự uyển chuyển của mình. Từ từ người cha người mẹ sẽ chấp nhận. Cái điểm thứ hai, mình nghĩ rằng không có người cha người mẹ nào muốn điều xấu cho con của mình hết. Nên cho dù họ những gì họ muốn nó quá khác biệt với mình thì mình phải tập hiểu đó là những gì họ có. Ví dụ như là một người chỉ có tất cả họ làm ra là chỉ có rổ trái cây, trồng được trái cây, và món quà của người cha đó là một rổ trái cây đưa cho đứa con. Cho dù đứa con nó mong đợi một cái khác, một cái điện thoại, người cha nuôi trồng măng cục và chỉ còn có một rổ măng cục để cho đứa con. Đứa con nói con đâu có cần nó, nhưng mà đó là những gì người cha có. Và cho dù mình không có được cái mình muốn nhưng mà mình vẫn có thể đón nhận cái cha mẹ cho mình như nó là. Mình cũng đừng có mong đợi cha mẹ của mình phải là cha mẹ khác. Và mình hiểu được rằng mình được cho cha mẹ và họ có tất cả những gì họ có, họ cho mình thôi. Và từ đó mình cũng tập tri ân. Nghĩa là mình mời gọi các bạn trẻ đó tập đi đến các cái nhà hộ sinh, đi đến các nơi mà nuôi trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi, để quan sát, để thấy được rằng để nuôi một đứa trẻ nó khó như thế nào. Rồi từ đó mình sẽ hiểu rằng hồi nhỏ mình lớn lên không có đơn giản đâu. Nuôi được mình là người mẹ phải thức đêm, thức khuya, chăm cho mình những lúc mình đau, ốm, rất là vất vả. Nên để cho mình có được ngày hôm nay là rất là nhiều công sức. Vì thế các bạn trẻ nên thay vì mình oán trách cha mẹ vì cha mẹ cứ áp đặt mình hay là kìm kẹp mình thế nào kia, hiểu được rằng mình là tất cả của họ và họ đã đầu tư rất nhiều cho mình. Nên mình biết ơn họ từ những gì họ làm cho mình thì mình bớt cảm thấy những cái mong đợi của họ nơi mình nó thành gánh nặng. Và mình biết rằng mình cũng chỉ có thể làm những gì mình có thể thôi. Nên cho dù họ có áp đặt mấy mà mình không làm được, mình vẫn là không làm được, nên không có gì phải lo lắng. Cái điểm thứ tư là mình nghĩ rằng các bạn nên hiểu được rằng cha mẹ là người đi trước. Có thể những gì họ nói hôm nay đối với mình rất khó để chấp nhận, nhưng mà họ đi qua con đường đó họ biết, nghĩa là họ đã đi giùm mình một đoạn đường rồi. Họ truyền cho mình một cái kinh nghiệm, cái khôn ngoan nào đó mà mình nghĩ rằng cái này nó có thể lỗi thời, nó có thể không đúng. Nhưng mà có những cái khôn ngoan nó không bao giờ thay đổi, không bao giờ khác biệt. Ví dụ như cách nhìn người, cách đối diện với khó khăn, hay là cách buôn bán làm ăn, đó là cả một cái chuỗi kinh nghiệm sống. Sau bao lần họ vấp ngã họ mới được như vậy. Bây giờ mình nghĩ rằng mình lớn, mình có tài rồi thôi, mình không cần những kinh nghiệm đó, chưa chắc. Thì mình cũng sẽ đối diện với chừng đó con người trong cuộc đời này thôi. Mình cũng sẽ đi qua đó. Nên họ đi trước cho mình, họ dạy cho mình cái đó thì mình đón nhận cái đó thì mình sẽ đỡ phải mất thời gian phải vấp lên vấp xuống hơn, nếu mình biết khôn ngoan đón nhận cái sự khôn ngoan của họ, khiêm tốn đón nhận cái khôn ngoan của họ thì mình có một cái vốn liếng rất là lớn. Thay vì đón nhận của cải như cái được cho không thì tập đón nhận cái khôn ngoan. Cái kinh nghiệm sống của họ là một trời khôn ngoan để mình dùng nó làm cái vốn liếng, mình không, nó không phải lặp lại trong cuộc đời của mình. Thì mình nghĩ đây là cái mà để mình thấy rằng các bạn trẻ có thể dùng để mà đối thoại với cha mẹ của mình. Và mình nghĩ rằng cái điều mấu chốt hơn nữa là gì? Là mình không thể thay đổi được cha mẹ của mình.
0: Dạ. Yeah.
1: Cũng như cha mẹ không thay đổi con cái, mình không thay đổi được cha mẹ của mình. Không có bậc cha mẹ nào hoàn hảo hết. Và vì không có người cha người mẹ nào hoàn hảo, nên mình phải hiểu rằng họ đã cho được mình vào cuộc đời này.
0: Yeah.
1: Mình tri ân. Và mình hiểu được rằng càng lớn, càng già nua đi, họ có nhiều mỏng giòn hơn.
0: Yeah.
1: Họ cần được chấp nhận, họ cần được được bao dung và được cho lại. Bây giờ mình trưởng thành hơn, mình cho lại họ. Tại vì ví dụ như những bậc cha mẹ đã già 70 tuổi, họ yếu hơn nhiều, họ chậm hơn nhiều, họ cần cái sự kiên nhẫn của mình. Giống như năm xưa khi mình còn nhỏ, mình khóc, mình quấy, họ đã kiên nhẫn với mình, thì mình cũng tập kiên nhẫn với họ trong lúc này. Đó là cách để mình tri ân bậc cha mẹ của mình. Và như thế thì cuộc sống của mình với nhau nó cảm thấy bình an và nó nhẹ nhàng hơn.
0: Dạ vâng. Và qua những cái chia sẻ vừa rồi của cha thì con thấy cái điều quan trọng nhất trong mỗi gia đình để mà cha mẹ có thể đồng hành được với con cái, đó là sự chấp nhận.
1: Dạ.
0: Chấp nhận từ cha mẹ và chấp nhận từ con cái nữa. Để chúng ta có thể sẽ đồng hành được với nhau, chứ không phải là biến những cái yêu thương trở thành sự phán xét. Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại ngày hôm nay thì các gia đình sẽ có thể phần nào gỡ được những cái gút mắc mà quý vị đã gửi thư về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi. Một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây với chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Nhiễn và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
0: Dạ vâng, và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Seoul, Hàn Quốc. Hàn Quốc bắt đầu giai đoạn chuẩn bị nước rút cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chỉ còn một năm nữa là bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, cùng với hàng trăm nghìn bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chủ đề chính thức của đại hội do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco chọn là Hãy can đảm, Thầy đã thắng thế gian, trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 16 câu 33. Theo ban tổ chức, khoảng 230 giáo xứ, gần 30.000 tình nguyện viên cùng với các cơ quan nhà nước sẽ tham gia công tác chuẩn bị. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm chỗ ở, giao thông, an ninh, chăm sóc y tế và phục vụ khách hành hương quốc tế. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027, các bạn trẻ sẽ tham gia chương trình Những Ngày Tại Các Giáo Phận. Họ sẽ thăm viếng và sinh hoạt với các cộng đoàn công giáo tại 15 giáo phận của Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Seoul Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh cho biết, sau 3 năm xây dựng nền tảng, hiện nay ban tổ chức đang bước vào giai đoạn hoàn tất các công tác chuẩn bị để chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình đếm ngược được đánh dấu bằng việc giới thiệu bài thánh ca chính thức của đại hội vào ngày 3 tháng 8 vừa rồi, cũng như phát động chiến dịch trồng cây quốc tế phối hợp với phong trào Laudato Si. Trao đổi với truyền thông Vatican,

0: dụng các phương tiện chuẩn bị này để giúp họ sống cuộc hành hương như một kinh nghiệm đức tin đích thực, sự hiệp thông trong giáo hội và cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu. Bài thánh ca mang tên Confidite Ego Vici Mundum, chủ đề đại hội bằng tiếng Latin, do nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-jun Kim sáng tác, đã chính thức trở thành bài ca của đại hội. Tác phẩm được tuyển chọn từ 434 bài dự thi, trong đó có 294 bài đến từ nước ngoài. Nhân dịp công bố bài thánh ca chính thức, ban tổ chức cũng phát động chiến dịch trồng cây toàn cầu Hơi thở của sự sống, Bread of Life, mời gọi các bạn trẻ trồng cây tại quốc gia của mình và chia sẻ hoạt động này trên mạng. Lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và tiếp nối sáng kiến được thực hiện tại Bồ Đào Nha trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023, chiến dịch nhằm khuyến khích những người hành hương tương lai thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, đồng thời giảm lượng khí thải carbon phát sinh từ việc tham dự đại hội như một hành động trách nhiệm đối với tương lai. Việc ghi danh dành cho khách hành hương quốc tế bắt đầu vào tháng 10 tới đây.
1: Xin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc Văn phòng Caritas Huế đã có những ngày gặp gỡ ý nghĩa cùng các bạn thanh thiếu nhi tại hai giáo xứ Dương Sơn và Đốc Sơ, mang theo thông điệp bảo vệ ngôi nhà chung qua những việc làm cụ thể ngay từ nhỏ. Chia sẻ với các em, cha Giuse Huỳnh Đình Hào, giám đốc Caritas Huế, đã nhắc lại thông điệp Laudato Si của Cố Giáo Hoàng Francisco. Ngài mời gọi các bạn trẻ biết giữ gìn khuôn viên nhà thờ, nhà ở luôn xanh sạch đẹp, đồng thời thực hành tiết kiệm điện, nước trong đời sống hàng ngày. Cha nhấn mạnh rằng những hành động nhỏ bé của mỗi em hôm nay sẽ góp phần tạo nên sự biến đổi lớn trong tương lai, và cách thức truyền thông hiệu quả nhất chính là để các em tự mình làm chứng nhân và làm gương cho người khác. Tiếp ngay sau lời mời gọi ấy, các em hào hứng chia thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau thu nhặt rác quanh khuôn viên nhà thờ. Trong khi đó, tại giáo xứ Đốc Sơ, các bạn trẻ lại được cha quản xứ Francisco Nguyễn Thiện Nhân khích lệ qua chương trình thu gom ve chai. Những món đồ tưởng chừng bỏ đi ấy lại trở thành nhịp cầu gắn kết các bạn trẻ trong ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời gây quỹ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Từng đồng tiền nhỏ bé gom góp được từ phế liệu sẽ giúp các em thêm trân trọng công sức lao động và sống sẻ chia thiết thực hơn với anh chị em nghèo khó. Qua những chuyến đi này, Ban Môi trường thuộc Caritas Huế nhận ra rằng mỗi lần gặp gỡ, truyền thông chính là một hạt mầm ý thức được gieo vào tâm hồn các em. Dẫu biết rằng những buổi gặp gỡ ngắn ngủi chưa thể thay đổi ngay môi trường của cả một vùng, nhưng đó là ngọn lửa thắp lên, khơi gợi và khích lệ nhịp sống xanh trong cộng đoàn.
0: Tin Berlin, Đức Quốc. Báo cáo thường niên cho thấy số người Do Thái bị sát hại cao nhất trên toàn thế giới kể từ năm 1994. Năm 2025 là năm có số người Do Thái thiệt mạng bên ngoài Israel cao nhất kể từ năm 1994. Đó là kết luận trong báo cáo thường niên về các vụ bài Do Thái trên toàn thế giới do sáng kiến G7 của các tổ chức Do Thái công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua. Theo báo cáo, 20 người Do Thái đã bị sát hại trong các cuộc tấn công xảy ra tại Australia, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. G7 đại diện cho hơn 90% cộng đồng Do Thái hải ngoại. Liên minh G7 quy tụ các tổ chức Do Thái của Australia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Canada, Argentina và Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức là đại diện của nước Đức. Theo G7, 7 quốc gia này chiếm hơn 90% cộng đồng người Do Thái sinh sống ngoài Israel. Tổng số vụ việc giảm nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trước ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo báo cáo, trong năm 2025, có 23.174 vụ việc mang tính bài Do Thái được ghi nhận tại 7 quốc gia thành viên. Con số này thấp hơn năm 2024, 26.857 vụ, nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với năm 2022, tức là thời điểm trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Năm 2022, các nước này chỉ ghi nhận 9.838 vụ. Xu hướng gia tăng này cũng diễn ra rõ rệt tại Đức. Trong năm 2025, Đức là quốc gia ghi nhận nhiều

0: vụ việc bài Do Thái nhất trong nhóm J7, tiếp theo là Hoa Kỳ với 6.274 vụ. Ông Joseph Sutter, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức, nhận định 8.725 vụ việc được ghi nhận trong năm 2025 là một thực trạng cay đắng. Những con số này cho thấy sự thù ghét người Do Thái đang dần bị bình thường hóa. Lực lượng này bị kích động bởi các lực lượng chính trị ở cả cánh tả lẫn cánh hữu và ngày càng được che đậy dưới danh nghĩa chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành hiến pháp mới của quốc gia Thành Vatican. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ban hành hiến pháp mới của quốc gia Thành Vatican. Trong phần mở đầu hiến pháp có viết, nhu cầu phải tính đến những yêu cầu mới trong công tác quản trị cũng như những thay đổi quan trọng về pháp lý đã diễn ra trong những năm gần đây, đòi hỏi phải ban hành một hiến pháp mới, là nền tảng và điểm quy chiếu của toàn bộ hệ thống luật pháp và các quy định khác của quốc gia Thành Vatican. Hiến pháp này tái khẳng định tính đặc thù và quyền tự chủ của hệ thống pháp luật Vatican, đồng thời xác nhận vai trò của Phủ Thống đốc, cơ quan góp phần thực hiện sứ mạng xuyên của quốc gia Thành Vatican và phục vụ đấng kế vị Thánh Phêrô, đấng mà cơ quan này trực tiếp chịu trách nhiệm. Văn bản cũng nhấn mạnh, các cơ quan quản trị và những người đảm trách các chức vụ khác nhau với tinh thần đích thực của giáo hội đang phục vụ thường xuyên cho quốc gia Thành Vatican, được trao quyền thực thi mọi thẩm quyền trên lãnh thổ, được xác định bởi Hiệp định Laterano, cũng như tại các bất động sản và khu vực nơi các cơ quan của quốc gia Thành Vatican hoặc của tòa thánh hoạt động, đồng thời được hưởng các quyền bảo đảm và quyền miễn trừ về cá nhân và chức năng theo luật pháp quốc tế. Với việc ban hành luật cơ bản mới này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cập nhật nền tảng pháp lý của quốc gia Thành Vatican nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác quản trị, đồng thời tái khẳng định vai trò của quốc gia Thành Vatican như một thực thể có chủ quyền, phục vụ trực tiếp sứ mạng của Tòa Thánh và của đấng kế vị Thánh Phêrô. Trong hiến pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục điều đã được Đức Phanxicô quyết định, đó là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia Thành Vatican, không nhất thiết phải là Hồng Y. Vì thế, hiện nay chủ tịch ủy ban này tiếp tục là nữ tu Raffaella Petrini, 57 tuổi, người Ý, thuộc dòng nữ Phan Sinh Thánh Thể, do Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm ngày 1 tháng 7 năm ngoái với nhiệm kỳ 5 năm. Nữ tu nguyên là giáo sư khoa xã hội thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum Roma.
2: Tin Roma, giáo triều Roma chờ đợi các quyết định của Đức Thánh Cha về nhân sự. Theo báo chí, giáo triều Roma đang chờ đợi các quyết định nhân sự của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về đội ngũ các cộng sự của Ngài. Trong thời gian Đức Giáo Hoàng vắng mặt, nhiều trang mạng bảo thủ đã tận dụng khoảng trống thông tin của mùa hè để lan truyền đủ loại tin đồn. Trên thực tế, sau 14 tháng triều đại Đức Leo thứ 14, các quyết định nhân sự vẫn còn rất hạn chế. Đức Thánh Cha Leo tỏ ra đặc biệt thận trọng và dành nhiều thời gian cân nhắc trước khi bổ nhiệm những người đứng đầu các cơ quan quan trọng. Phần lớn, bộ máy điều hành Vatican vẫn do người được Đức Giáo Hoàng Francisco, thậm chí từ thời Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Leo mới chỉ bổ nhiệm lãnh đạo mới cho 5 trong số 16 bộ của giáo triều, gồm Bộ Bác Ái, Bộ Phát triển Con Người Toàn diện, Bộ Truyền thông, Bộ về các văn bản luật và Bộ Giám mục. Ngoài trừ người đứng đầu mới của Bộ Truyền thông, tất cả các vị được bổ nhiệm đều là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của giáo triều. Một câu hỏi khác đang được quan tâm là ai sẽ là vị quốc vụ khanh mới? Từ năm 2013, Đức Hồng Y Pietro Parolin là nhân vật số 2 của Vatican. Ở tuổi 71, Ngài đã giúp điều hành nền ngoại giao đầy sóng gió dưới thời Đức Francisco suốt 12 năm, đồng thời hướng dẫn Đức Leo thứ 14, người chưa có nhiều kinh nghiệm ngoại giao trong những tháng đầu triều đại.
1: Tin Vatican, trong năm qua, Ngân hàng Vatican lời được 51 triệu euro. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo hoạt động. Theo đó, năm ngoái lợi nhuận ròng trong năm ngoái của viện này là 51 triệu euro, trong đó 36% được dành để hỗ trợ hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Viện Giáo vụ của Vatican tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy việc quản lý tài chính minh bạch, có trách nhiệm và hoàn toàn phù hợp với học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Báo cáo trình bày những kết quả đạt được trong năm qua, cũng như những tiến bộ trong việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào mô hình hoạt động của viện. Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh sự đóng góp của Viện Giáo vụ trong việc thúc đẩy một nền tài chính bền vững và một nền kinh tế phục vụ con người, tôn trọng phẩm giá con người và hướng tới công ích. Tương tự như lần trước, báo cáo được xây dựng dựa trên phương pháp đánh giá trọng yếu kép theo các nguyên tắc của chỉ thị báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp của Liên hiệp châu Âu, đồng thời tham chiếu bộ tiêu chuẩn GRI, một trong những chuẩn mực quốc tế quan trọng nhất về báo cáo phát triển bền vững. Cách tiếp cận này cũng được phản ánh trong chính sách đầu tư của viện dựa trên việc lựa chọn cẩn trọng các công cụ tài chính nhằm bảo vệ và gia tăng giá trị lâu dài của tài sản mà khách hàng ủy thác. Các khoản đầu tư được lựa chọn theo các nguyên tắc của đức tin Công giáo, loại trừ việc đầu tư vào những doanh nghiệp tham gia các hoạt động bị coi là gây hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc quản trị tốt. Trong năm 2025, tất cả các danh mục quản lý tài sản đều tiếp tục hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc đạo đức Công giáo và đều đạt lợi nhuận gộp dương. Về mặt kinh tế, trong năm 2025, Viện Giáo vụ đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị, tăng so với 50 triệu euro của năm 2024 trước đó. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro và được phân bổ như sau: 36% dành cho Đức Thánh Cha, 23% dành cho nhân viên, 14% dành cho các nhà cung cấp. Phần còn lại được sử dụng để tăng cường nguồn vốn của viện nhằm bảo đảm sự vững mạnh và tính bền vững lâu dài. Việc quản lý các tài sản được khách hàng ủy thác cũng đã tạo ra khoảng 142,5 triệu euro giá trị, góp phần thực hiện sứ mạng xã hội và tài chính của IOR nhằm phục vụ Giáo hội Hoàng Vũ. Quyết tâm đối với phát triển bền vững còn được thể hiện qua việc phát triển con người. Trong năm 2025, viện đã tổ chức hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và kỹ thuật cho nhân viên, trong đó có 300 giờ dành riêng cho các lĩnh vực tuân thủ, quản trị rủi ro và kiểm toán, cùng với các khóa đào tạo về đời sống tôn giáo.

Anh chị em rất thân mến, Đức Kitô thực sự làm ngoa thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói của chúng ta về chân lý và sự sống. Đồng thời, cử chỉ của Ngài dạy chúng ta rằng không điều gì phải bị lãng phí khi được chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gắt trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua.

0: trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm A về phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
0: Khi lắng nghe tin mừng, chúng ta thường nghe kể về những dấu lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Đó là những hành động biểu lộ sự tận tụy đặc biệt của Người đối với chúng ta, tức là ơn cứu độ mà Người mang đến cho thế gian. Chúa được biết đến như đấng ban ý nghĩa cho cuộc sống, giải thoát con người khỏi sự dữ và tội lỗi. Trong khi cho người mù được thấy và người điếc được nghe, Đức Kitô không chỉ thực hiện những phép lạ phi thường, nhưng còn loan báo cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì thế bài tin mừng hôm nay chứng thực rằng Chúa Giêsu không chỉ ban các giác quan cho những người thiếu chúng, mà còn làm cho chính các giác quan của chúng ta biết thưởng nếm. Với người điếc vừa được nghe lại, Chúa trao ban tin mừng để họ lắng nghe. Với người mù vừa được thấy, Người cho họ chiêm ngắm công trình cứu chuộc huy hoàng đang thực hiện vì họ. Cũng vậy, Chúa Giêsu ban lương thực cho những ai đói khát. Sự kiện hóa bánh ra nhiều có nghĩa là cuộc gặp gỡ với Chúa là một kinh nghiệm nuôi dưỡng. Trong sa mạc, nghĩa là nơi biểu tượng cho sự thiếu thốn của chúng ta. Đức Kitô là bánh ban sự sống. Với Người, điều thiết yếu trở nên dư đầy. Mọi người đều ăn no nê và còn dư lại 12 thúng đầy. Con số này cho thấy hồng ân của Chúa mang tính phổ quát và sự quan phòng của Người dành cho chúng ta không bao giờ cạn. Anh chị em rất thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói của chúng ta về chân lý và sự sống. Đồng thời, cử chỉ của Người dạy chúng ta rằng không điều gì phải bị lãng phí khi được chia sẻ. Trái lại, tích trữ và lãng phí là hai mặt của cùng một căn bệnh: lòng tham vô độ. Căn bệnh của tâm hồn này làm con người đánh mất các giác quan vì say mê của cải, đến nỗi quên đi những người đang khóc vì đói và kêu than vì khát. Và rồi đối diện với sự dư thừa của những thứ đang mục nát là những cánh tay giơ ra của những người không có bàn ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi của những người không có hòa bình. Trong sa mạc của chiến tranh và sự kiêu ngạo, chúng ta hãy nhìn xem Chúa đã nhân từ biết bao khi Người ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ, để các ông phân phát cho đám đông. Trong phép lạ của Đức Bác Ái này, chúng ta nhận ra những hành động đặc trưng của Chúa Giêsu đạt đến đỉnh cao trong bữa tiệc ly. Thật vậy, khi ấy con Thiên Chúa đã trao ban chính mạng sống mình cho chúng ta như một người anh em trong đại gia đình nhân loại. Trong khi lãnh nhận hồng ân thánh thể, chúng ta hãy dấn thân làm chứng cho vẻ đẹp của hồng ân ấy bằng những cử chỉ hằng ngày. Bắt đầu từ việc chúc lành cho bữa ăn khi cùng chia sẻ tấm bánh với gia đình và bạn bè. Đồng hành với Chúa Giêsu ngay cả những ngày nghỉ hè cũng có thể trở thành thời gian của tình huynh đệ và bình an. Khi chúng ta biết mở lòng với những người đang túng thiếu bên cạnh mình. Sau hết, Đức Thánh Cha nói:
1: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
0: Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ đầy ân cần, giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong đức bác ái, để không ai phải thiếu tấm bánh hằng ngày. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: udigni et ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, sigo con preoccupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: Anh chị em thân mến, tôi hết sức lo ngại trước tình hình báo động tại Ceuta và cầu xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Châu Phi ban cho các bên sớm tìm được giải pháp mang lại hòa bình, ổn định và công lý. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình để chiến tranh chấm dứt trên thế giới và các cuộc xung đột được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Chúng ta hãy nhớ đến tất cả các nạn nhân của chiến sự, đặc biệt là những người yếu thế và không có khả năng tự vệ. Trẻ em, người cao tuổi và người bệnh, xin Chúa an ủi những ai đang đau khổ và chúc lành cho công việc của những người đang mang đến sự trợ giúp và niềm an ủi. Trong những ngày này, Giáo hội cử hành ơn toàn xá Assisi. Thánh Francisco đã lãnh nhận đặc ân toàn xá này từ Đức Giáo hoàng Honorio thứ ba vào năm 1216. Trong lúc cầu nguyện tại nhà nguyện Porticola, Ngài được thị kiến thấy Chúa Giêsu và Đức Maria, chung quanh có các thiên thần. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả này và biết quý trọng nó, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị người nghèo thành Assisi.
1: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato mentre era in preghiera alla Porziuncola da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli.
0: Khi chính tại Porziuncola, Ngài đã qua đời vào ngày 3 tháng 10 năm 1226. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, các tín hữu Roma cũng như các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là các em thiếu niên của các giáo xứ Sacolongo và Keola tại Padova, các bạn trẻ của giáo xứ Gioan Bosco tại Altamura và các em thuộc cộng đoàn mục vụ Castelfranco Verato cùng với các linh mục và những người hướng dẫn của họ. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, trong một khu chợ nhỏ, có một người phụ nữ bán thịt gà ở một sạp thịt nhỏ giữa chợ. Bà có một thói quen không hay, đó là thích hỏi han chuyện của những người đến mua thịt của mình và loan truyền những tin đó cho người khác, bất kể đúng sai hay dở. Nhiều người trong vùng biết tính này của bà, nên thường tránh né, không muốn trò chuyện nhiều cùng bà nữa. Ngay bên cạnh sạp thịt của bà là một ông cụ bán rau rất hiền lành. Ngày ngày, ông cùng cậu con trai chăm chỉ trồng rau sạch trong vườn nhà mình để đem bán. Ông ít nói, chỉ mỉm cười và có vài câu thăm hỏi khách đến mua rau thôi, nhưng lại được hầu hết dân làng yêu quý và tôn trọng. Nhìn thấy nhiều khách hàng đến mua rau và dừng lại khá lâu ở sạp rau để trò chuyện cùng ông cụ, bà bán thịt rất khó chịu, nên bắt đầu loan tin rằng ông cụ đã bỏ nhiều thuốc trừ sâu trong rau, cả nhà bà ta ăn phải đã bị trúng thực. Gặp ai đến mua thịt, bà ta cũng nói như thế, khiến nhiều người bắt đầu dè dặt với sạp rau của ông cụ. Người con trai thấy cha mình bị đặt điều vu khống thì không chịu được, đã lên quan kiện bà bán thịt. Khi được mời lên quan, bà bán thịt đanh đá nói, tôi chỉ nói vậy, ông ta không có bỏ thuốc trừ sâu thì thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng. Vị quan tòa bèn bảo bà hãy trở về và đem đến cho ông một nắm lông gà. Ông cầm lấy nắm lông gà và thổi phù, những chiếc lông gà bay đầy phòng xử kiện. Rồi ông bảo bà hãy đi nhặt hết những chiếc lông gà đó cho tôi. Người phụ nữ kinh ngạc nói, không thể được, làm sao tôi có thể nhặt lại được hết những chiếc lông gà đó chứ? Gió đã thổi chúng bay đi khắp nơi rồi. Lúc này, vị quan mới nói, giống như những chiếc lông gà, khi đã bay theo gió, sẽ không thể nào nhặt lại hết được. Khi bà loan truyền những lời thất thiệt, làm tổn thương thanh danh người khác, bà cũng không thể nào thu lại được những lời nói đó của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi gặp gỡ và giao tiếp, con người luôn có nhu cầu chia sẻ thông tin cho nhau. Những thông tin được truyền đi từ người này sang người khác được gọi là truyền thông. Trong đời sống hàng ngày, truyền thông là phương tiện cần thiết để con người xích lại gần nhau hơn và thăng tiến trong tình thân ái. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều người đã không thực hiện việc truyền thông đúng theo ý nghĩa đó, mà dùng việc truyền thông làm phương tiện hạ bệ người khác để thỏa mãn sự ích kỷ, ganh tị và tư lợi của mình. Người phụ nữ trong câu chuyện bên trên là một ví dụ rất cụ thể về điều đó. Vì ganh tị với ông bán rau bên cạnh, bà đã loan truyền những thông tin sai sự thật để hạ uy tín của ông. Giữa một thế giới mà dựa vào sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, vì quyền lợi cá nhân, không ít người cũng có xu hướng loan truyền những thông tin sai lệch và bóp méo sự thật. Người Kitô hữu chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng trong cách thức truyền thông của mình. Trong sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông lần thứ 57 vào năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng trong bối cảnh bi đát của cuộc xung đột toàn cầu mà chúng ta đang trải qua, điều cấp bách là phải duy trì một hình thức truyền thông
không mang tính thù địch. Ngài đưa ra phương thế hữu hiệu để duy trì hình thức truyền thông này, đó là chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn mình để có thể thông truyền chân lý trong yêu thương bằng cách thức rất cụ thể, đó là giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói lời gian ác. Và miệng lưỡi chúng ta không được phép thốt ra bất kỳ một lời xấu xa nào, mà chỉ được nói những lời tốt đẹp để xây dựng và mang ích lợi cho người nghe. Những lời nói bác ái như thế, khi được loan truyền đi, sẽ làm trổ sinh hoa trái của lòng quan tâm sâu sắc và chân thành bảo vệ phẩm giá, chứ không xâm phạm quyền tự do của người khác. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết thanh lọc suy nghĩ và làm chủ miệng lưỡi của mình, để không bao giờ buông ra những lời nói gây tranh cãi, chia rẽ, làm tổn thương tinh thần và thanh danh của tha nhân.

Lạy Chúa, những thông tin được loan đi có thể mang theo những năng lượng và cảm hứng tích cực hoặc tiêu cực. Xin cho chúng con biết cẩn trọng trong việc đón nhận và chia sẻ những thông tin hằng ngày, để trở nên những người môn đệ thừa sai đích thực của Chúa, luôn thi hành sứ mạng truyền thông trong bác ái và chân lý.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nỗ lực sống tình yêu thương theo thư thứ hai của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai Thánh Gioan chỉ bao gồm 13 câu trình bày hai đề tài thần học chính. Thứ nhất là nỗ lực sống tình yêu thương huynh đệ, thứ hai là coi chừng các kẻ quyến rũ xa rời sứ điệp tin mừng tinh tuyển đã nhận lãnh. Ba câu đầu tiên là lời vị trưởng lão thân ái chào tín hữu giáo đoàn và cầu chúc họ được tràn trề các thiện ích thời cứu thế. Tôi là kỳ mục, kính gửi bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn, và con cái bà là những người mà tôi yêu mến trong sự thật. Không phải chỉ một mình tôi, mà là tất cả những ai đã biết sự thật cũng đều quý mến, chiếu theo sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng lòng thương xót và bình an trong sự thật và tình thương. Vị trưởng lão ở đây, Hô Presbyteros, với định quán từ Hô ám chỉ một nhân vật có uy tín và quen thuộc đối với tín hữu giáo đoàn. Và nhân vật đó chắc hẳn không ai khác là tác giả của thư, tức Tông đồ Gioan. Bà được tuyển chọn ám chỉ cộng đoàn Kitô hữu nhận thư. Từ Hy Lạp Eklete, trong tiếng Latin là Electa, được tuyển chọn cũng có thể ám chỉ tên riêng như viết trong văn bản Latin Vulgata, Senior Electe Domine. Tuy nhiên ở đây, nó là hình ảnh nhân cách hóa giáo đoàn Kitô nhận thư. Giáo đoàn, hội thánh, được coi như một người mẹ được tuyển chọn, sinh ra cho Thiên Chúa các con cái thiêng liêng. Tín hữu Kitô thời giáo hội khai sinh có thói quen tự gọi mình là những người được tuyển chọn, thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa trong tương quan tiếp nối Israel, dân được tuyển chọn thời cựu ước. Bà là tước hiệu kính trọng tác giả dùng để gọi cộng đoàn giáo hội. Nó là kiểu gọi trong từ ngữ thường ngày. Sau này cũng được Tertulliano dùng để gọi bà mẹ giáo hội. Giáo đoàn được so sánh với một bà mẹ vui sướng có đông đảo con cái là các tín hữu. Yêu mến trong sự thật thường được dịch không đúng là yêu mến thật sự, yêu mến chân thành với tình yêu thật sự. Yêu mến trong sự thật ám chỉ thứ tình yêu thương nảy sinh từ sự thật mà Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống, thông truyền cho các tín hữu. Trong thứ từ vựng của Thánh Gioan, trong sự thật và trong tình bác ái, gắn liền với mặc khải mà Chúa Kitô đem đến cho con người. Thứ tình yêu mà tác giả có đối với tín hữu cộng đoàn lấy nguồn cảm hứng từ sự thật đã được Chúa Kitô biểu lộ cho loài người thấy và quy chiếu theo sự thật đó. Cùng hiệp lời chào với tác giả là tất cả những ai đã hiểu biết sự thật. Việc hiểu biết sự thật duy nhất là ơn cứu độ đó làm thành cộng đoàn Kitô và khiến cho nó hiệp nhất qua cùng một mối dây của đức tin. Giáo hội quy tụ những người bước vào trong liên hệ với sự thật là ơn cứu độ, nhưng còn hơn thế nữa, bước vào trong liên hệ với sự thật là chính Đức Kitô và được nối kết với nhau bởi lòng tin. Quy chiếu theo sự thật ở trong chúng ta là kiểu diễn tả đặc thù của Thánh Gioan. Sự thật ở đây vừa ám chỉ thực tại, vừa ám chỉ mặc khải của Thiên Chúa. Và không có mặc khải nào cao vời tuyệt diệu cho bằng chính Đức Giêsu Kitô hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa, là tình yêu nhập thể và nhập thế, diễn tả và vén mở cho nhân loại thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với con người. Như thế Đức Giêsu Kitô sự thật là điểm quy chiếu duy nhất mà tín hữu phải luôn có trước mắt. Khi tin nhận Chúa Giêsu và tin mừng tình yêu của Chúa, Kitô hữu có Chúa trong mình, có sự thật trong mình và Chúa Kitô sự thật sẽ ở với họ mãi mãi. Đây là lời công khai tuyên xưng lòng tin tưởng và hy vọng nơi Chúa. Ở đây không phải chỉ là việc duy trì sự thật cho tương lai như là một cái gì phải giữ gìn, mà là việc vun trồng và phổ biến sự thật bằng cách ngày càng dấn thân sống sự thật và trải dài nó ra trong tất cả mọi biểu lộ mới mẻ và tiến triển của cuộc đời. Nói một cách khác, một đàng tín hữu phải duy trì tinh tuyền sự thật mạc khải cứu độ đã nhận lãnh được từ Chúa Giêsu, đàng khác phải dấn thân vun trồng và sống sự thật ấy thế nào
để nó thấm nhập tất cả mọi biến cố cuộc đời mình. Ân sủng lòng thương xót và hòa bình từ Thiên Chúa Cha và từ Đức Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa Cha, sẽ ở cùng chúng ta trong sự thật và tình yêu thương, là một công thức chào mừng diễn tả một cầu chúc. Ân sủng hay ơn thánh diễn tả ơn cứu rỗi, lòng thương xót diễn tả lòng lành của Thiên Chúa đấng trao ban ơn cứu độ cho con người, và bình an ám chỉ tất cả mọi phước lành và thiện hảo thời cứu thế mà Thiên Chúa ban cho loài người qua Đức Giêsu Kitô. Con của Thiên Chúa Cha là kiểu nói Thánh Gioan dùng để ám chỉ biến cố Thiên Chúa gửi Con của Ngài đến thế gian như đấng mặc khải sự thật và đem đến cho nhân loại các ơn của Thiên Chúa Cha. Đây là quan điểm đặc thù trong nền thần học của Thánh Gioan. Sau lời chào và cầu chúc mở đầu thư trong các câu từ 4 tới 6 với giọng điệu đầy trìu mến hiền phụ, tác giả khuyến khích tín hữu bước đi trong tình yêu. Tôi đã cảm thấy niềm vui lớn lao là một kiểu nói nhằm lôi kéo sự nhân hậu chỉ thấy ở đây và trong thư thứ 3 câu 3. Khi trông thấy các con cái của bà bước đi trong sự thật, tác giả không xác định kiểu cách đã giúp ông đưa ra nhận xét này, khiến cho chúng ta có thể nghĩ rằng ông đã ghé thăm giáo đoàn một lần nhanh chóng chăng. Bước đi trong sự thật là một kiểu nói đặc thù khác Thánh Gioan rất ưa dùng. Nó có nghĩa là hành động theo sự thật được mặc khải bởi Thiên Chúa. Nhưng trong cái luận lý Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, thì bước đi theo sự thật là bước đi theo Chúa Kitô, là noi gương sống của Chúa Kitô. Như điều răn chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa Cha. Sự thật ở đây đồng hóa với điều mà Thiên Chúa Cha truyền dạy. Thế rồi điều răn ám chỉ tất cả những gì Thiên Chúa Cha mặc khải. Không phải để cho bà một điều răn mới, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Không phải tất cả mọi con cái của giáo đoàn đều bước đi trong sự thật, nên tác giả cảm thấy có bổn phận phải cảnh cáo những người không sống theo chân lý mặc khải. Sự đối chọi mới và cũ ám chỉ sự hiện diện của các thầy dạy lầm lạc trong cộng đoàn là những người tân tiến, vì không sống theo điều răn cũ đã nhận lãnh được từ các tông đồ. Những điều mới mẻ do các thầy dạy lầm lạc rao giảng không có uy tín giáo thuyết nào, bởi vì sứ điệp đích thật tinh tuyền là sứ điệp cũ mà tín hữu đã nghe ngay từ ban đầu khi tin nhận Chúa Kitô, gia nhập giáo hội và sống theo tin mừng của Chúa. Tác giả nhấn mạnh trên kiểu nói ngay từ ban đầu để cho tín hữu thấy sự lầm lạc mà các thầy dạy giả hiệu tìm cách phổ biến trong cộng đoàn như là điều mới mẻ, thật ra là việc xa rời giáo huấn của Chúa Kitô. Tôi xin bà là chúng ta hãy yêu thương nhau. Trong thư thứ nhất chương 2 câu 10, tác giả khẳng định rằng ai yêu thương người anh em thì ở trong ánh sáng. Ở đây, ông khuyến khích chúng ta phải yêu thương nhau. Có nghĩa là tín hữu không phải chỉ có bổn phận yêu thương nhau, mà cũng có bổn phận yêu thương vị trưởng lão, vị lãnh đạo giáo đoàn nữa. Và đây là tình yêu thương, đó là chúng ta hãy bước đi theo các giới răn của người. Câu này nhắc nhớ lại điều Thánh Gioan đã khẳng định trong thư thứ nhất chương 2 câu 3. Khi bước đi theo các giới răn của Thiên Chúa, tín hữu chứng minh cho thấy họ biết Thiên Chúa. Và vì giới răn của Chúa là giới răn yêu thương, nên bước đi theo giới răn của người có nghĩa là bước đi trong tình yêu, sống yêu thương, thực thi tình yêu thương. Lời khích lệ của tác giả trình bày điểm nòng cốt trong sứ điệp Kitô, đó là noi gương Chúa Kitô sống yêu thương. Đồng thời, nó cho thấy chiều kích Kitô học và giáo hội học hòa nhập quyện lẫn với nhau theo đường vòng cung xoáy chôn ốc. Đây cũng là một đặc thái khác nữa trong cung cách trình bày tư tưởng thần học của Thánh Gioan.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đề phòng sự quyến rũ của các thầy dạy lầm lạc theo thư thứ hai của Thánh Gioan.

chay những thành phần nguy hiểm ấy. Tác giả mở đầu với nhận xét, vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Kiểu cảnh cáo này giống như kiểu cảnh cáo trong thư thứ nhất, chương 2 câu 18 đến 27 và chương 4 câu 1 đến câu 6. Những kẻ mê hoặc ở đây là các thầy dạy giả hiệu dẫn đưa tín hữu tới chỗ lầm lạc, khiến cho họ lạc xa chính lộ của sự thật. Trong thế gian là kiểu nói cô đọng, có ý nói rằng các kẻ mê hoặc ấy không chỉ xuất hiện trong thế giới, nhưng còn công khai hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật nữa. Tự nó trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan, từ thế gian ám chỉ môi trường thù nghịch với Thiên Chúa. Những kẻ mê hoặc tín hữu đó không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã đến trong thịt xác, theo kiểu nói Do Thái, nghĩa là đã đến trong thân xác người phàm. Nói cách khác, họ chối bỏ biến cố nhập thể, không tin rằng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã nhập thể làm người và nhập thế. Sự kiện nòng cốt của đức tin là biến cố Đức Kitô đến trong thế gian, biến cố nhập thể và công trình cứu chuộc của người. Thánh Ignatio thành Antioquia gọi Đức Kitô là Sarkophoros, đấng mang thịt xác. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Đây là điều thường xảy ra trong các kiểu hành văn của Thánh Gioan, vì thánh nhân không theo mạch văn phạm mà theo mạch tư tưởng. Tên phản Kitô ở đây cũng giống như trong các thư Gioan. Tên phản Kitô là kiểu nhân cách hóa các sức mạnh đối nghịch với Đức Kitô. Các sức mạnh đó dồn toàn lực ra công đánh phá Chúa Kitô và giáo hội Ngài trong thời sau hết. Và ngay giờ đây, chúng đã hoạt động qua các thầy dạy lầm lạc trong cộng đoàn. Họ là những dụng cụ của các lực lượng sự giữ đang tìm mê hoặc tín hữu và lôi kéo tín hữu xa rời Chúa Kitô và giáo huấn tin mừng của Chúa. Kẻ mê hoặc và tên phản Kitô không phải là nhân vật hay hai thực tại khác nhau, mà là một thực tại duy nhất nhân cách hóa tất cả mọi sức mạnh chống đối Chúa Kitô và nước Chúa. Tùy từng thời đại và giai đoạn lịch sử, kẻ mê hoặc và tên phản Kitô đó có thể mang các tên gọi và danh hiệu khác nhau, khoác nhiều bộ áo khác nhau, mang nhiều mặt nạ khác nhau, với các chiêu bài khác nhau. Thoạt nghe ra xem rất chí lý và có cơ sở vững chắc, nhưng thực ra chúng là dụng cụ mà Satan dùng để chống lại Chúa Kitô và đánh phá giáo hội Ngài. Những hội như Người Công Giáo Đoàn Kết Yêu Nước hay Hội Yêu Nước với những chiêu bài như Kính Chúa Yêu Nước và hàng chục thứ tên gọi và khẩu hiệu khác nhau đều chỉ là những áo khoác và là những mặt nạ che giấu các dụng cụ của kẻ mê hoặc, của tên phản Kitô, của Satan và các lực lượng thuộc quyền mà nó tận dụng tối đa để chống lại Chúa Kitô và đánh phá giáo hội Chúa. Chính vì thế nên ngay từ cuối thế kỷ thứ nhất, Thánh Gioan đã cảnh cáo tín hữu như sau: anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất đi hoa trái của những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. Lời cảnh cáo nhấn mạnh trên chiều kích cánh chung. Cuộc sống lòng tin giống như một công việc lao nhọc hàng ngày mà tín hữu phải đổ mồ hôi sôi nước mắt và rất thường khi đổ cả máu nữa để bảo vệ giữ gìn và trung thành với Chúa. Do đó phải khôn ngoan, cẩn trọng làm sao để đừng đánh mất đi cuộc sống mai sau, trái lại để nhận được phần thưởng cuộc sống vĩnh cửu mà Chúa Kitô dành cho những ai biết trung tín đến cùng. Như thế, ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người đó có Chúa Cha và Chúa Con. Ai đi quá xa ở đây ám chỉ vị thầy dạy lầm lạc, kẻ lạc giáo đang tìm mê hoặc các tín hữu và kéo họ xa rời Chúa Kitô, xa rời giáo huấn tin mừng mà Chúa Kitô đã công bố và rao giảng bằng lời nói, việc làm, và xa rời giáo hội Ngài. Những người như thế không có Thiên Chúa, nghĩa là không sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Họ là những cành nho bị chặt đứt khỏi thân nho, không còn nhận được nhựa sống thiên linh nữa, nên sẽ khô héo, sẽ chết và sẽ bị quăng vào lửa. Vì vậy, Thánh Gioan mới khuyên tín hữu

không được giao du với kẻ lạc giáo. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón họ vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. Thánh Gioan gián tiếp cho thấy thực tại này nghiêm trọng đến độ Ngài chuẩn trước cho tín hữu thói quen hiếu khách mà Kitô giáo thời tiên khởi hết sức khích lệ. Điều lệ ở đây không chống lại luật tha thứ, cũng không trái nghịch với luật yêu thương kẻ thù, vì đối tượng ở đây là những kẻ mê hoặc, những thầy dạy lầm lạc, hoạt động như dụng cụ của Satan, của tên phản Kitô. Giáo hội thời khai sinh cảm nhận sâu xa, bổn phận phải đẩy xa các kẻ mê hoặc lưu động ấy để họ đừng phá rối và gây xáo trộn cho đức tin của các thành phần khác trong cộng đoàn. Lời chào hỏi ở đây không phải là lời chào hỏi xã giao thường tình, mà là lời chào kèm theo lời cầu chúc thiện hảo và phước lành. Tác giả không cho phép tín hữu chào các thầy dạy lầm lạc, vì làm như thế là hiệp thông với các công việc gian ác của họ. Các công việc gian ác ấy là sinh hoạt mê hoặc, lừa đảo của các thầy dạy giả hiệu, là những người hoạt động như dụng cụ của kẻ giữ là Satan. Họ chỉ chu toàn các điều gian ác. Tác giả kết thúc bức thư bằng cách bày tỏ niềm hy vọng có thể đến viếng thăm cộng đoàn và gửi tới tín hữu lời chào của giáo đoàn anh em. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, là lời tuyên bố chứng minh cho thấy sự gắn bó của tác giả đối với giáo hội địa phương. Trong tư cách là thủ lãnh giáo đoàn và là người hướng dẫn, tác giả muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện dài hơn qua thư tín với tín hữu. Nhưng tính cách tình cờ của thư không cho phép ông viết dài hơn. Vì thế ông hẹn sẽ làm điều này khi tới viếng thăm họ. Chúng ta không có yếu tố nào giúp xác định một cách rõ ràng hơn nội dung của nhiều điều mà tác giả muốn viết cho các tín hữu. Tôi không muốn dùng giấy mực. Từ Charites giấy ở đây là từ được dùng một lần duy nhất trong toàn Kinh Thánh Tân Ước. Trong thư thứ hai gửi cho Timoteo, Thánh Phaolô nói tới gia thuộc dùng để viết. Ở đây là giấy làm bằng sậy papyrus, là thứ chất liệu rất thông thường thời đó. Nói chuyện mặt giáp mặt, dịch sát nghĩa là miệng đối miệng. Mục đích của cuộc gặp gỡ chân tình như thế là để cho niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Lòng yêu thương trìu mến giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn khiến cho mọi cuộc gặp gỡ, mọi cuộc tái ngộ đều là niềm vui vô tận cho cả đôi bên. Ở đây chúng ta lại thấy từ giọng văn số ít, tác giả đổi sang số nhiều, chúng ta. Một số người ghi chép lại bản Kinh Thánh đổi ra là niềm vui của anh em, để tránh sự khúc mắc của số nhiều ngôi thứ nhất. Sau cùng tác giả kết thúc bức thư với lời chào trong thứ ngôn ngữ ám tỉ mà ông đã bắt đầu, con cái của người chị em được tuyển chọn của ngươi là các tín hữu của một cộng đoàn khác thời khai sinh. Kiểu diễn tả này cho thấy sự hiệp nhất giữa các giáo đoàn Kitô khác nhau. Nhưng không phải chỉ có các Kitô hữu là anh chị em với nhau, mà cả các cộng đoàn địa phương cũng là anh chị em với nhau nữa. Tình huynh đệ nối kết giữa các giáo đoàn, giữa các giáo hội địa phương là một trong những nét đẹp nổi bật nhất trong cuộc sống của giáo hội thời khai sinh. Nó sẽ là lý do của mọi kiểu kết nghĩa sau này giữa các giáo hội địa phương để trợ giúp khích lệ nhau trong cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến, và trong các sinh hoạt bác ái xã hội cũng như trao đổi nhân lực cho nhau. Đây là điểm cao tuyệt đỉnh của tình yêu thương liên đới Kitô.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 18 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 1 đến câu 2. Và từ câu 10 đến câu 14. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: hãy nghe và hiểu cho rõ, không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bây giờ các môn đệ đến gần Đức Giêsu và thưa rằng: thầy có biết không, những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy? Đức Giêsu đáp: cây nào mà cha của thầy đấng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cùng xuống hố. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thường mỗi lần khi đi làm gì đó ngoài đường về thì việc đầu tiên chúng ta làm đó là chúng ta chạy vội ngay vào phòng tắm để gột rửa hết bụi bẩn trần gian, vì chúng ta sợ vi khuẩn, sợ bụi bẩn bám vào da thịt và sợ vẻ ngoài của mình trông lem luốc trước mặt người khác. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi, lần cuối cùng tôi gột rửa những vết bẩn đọng lại trong tâm hồn mình là khi nào? Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, vị quan thầy đáng kính của các linh mục quản xứ, phục vụ lời Chúa dẫn chúng ta vào một câu chuyện giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái. Thưa anh chị em, những người biệt phái thời bấy giờ rất coi trọng luật lệ bên ngoài. Họ trách các môn đệ Chúa Giêsu vì không rửa tay trước khi ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn thấy thấu lớp vỏ bọc hình thức ấy. Người nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chỉ ra rằng không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Đôi tay rửa sạch là điều tốt cho thân xác, nhưng một trái tim sạch mới là điều gìn giữ sự sống vĩnh cửu. Thức ăn đi vào bụng rồi theo quy luật tự nhiên sẽ gột bỏ ra ngoài. Nhưng những lời nói, những ý nghĩ, những giận hờn và ghen tị xuất phát từ lòng người thì lại ở lại, lan tỏa và có thể làm tổn thương biết bao tâm hồn xung quanh. Chúa Giêsu không coi thường sự sạch sẽ bên ngoài, nhưng người muốn chúng ta đi sâu hơn, người muốn chúng ta canh giữ nguồn mạch của mọi hành vi, đó chính là trái tim. Hình ảnh ấy nhắc nhớ chúng ta đến cuộc đời của Thánh Gioan Maria Vianney. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thế gian, thì Ngài không phải là một vị nhân. Ngài từng học hành chậm chạp, tiếp thu trí thức khó khăn, tưởng chừng không thể trở thành linh mục. Ngài được gửi đến một hòn đảo nhỏ bé, nghèo sơ sát và nguội lạnh về đức tin. Ngài chẳng có tài hùng biện, cũng chẳng có vẻ ngoài đạo mạo thu hút. Nhưng điều gì đã làm nên một vị thánh vĩ đại? Điều gì đã khiến hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp kéo về ngôi làng nhỏ bé để được xin tội với Ngài? Đó chính là sự tinh tuyền trong tâm hồn. Thánh Gioan Maria Vianney không bận tâm đến việc làm hài lòng những người thích hình thức. Ngài dành hàng giờ liền trong tòa giải tội, dùng tình yêu thương và sự khiêm nhường để chữa lành những tâm hồn tan vỡ. Nguồn nước sống trào dâng từ trái tim trang chứa tình yêu của Chúa, Ngài đã tưới mát
và biến đổi cả một vùng đất nguội lạnh. Ngài chứng minh cho chúng ta thấy, chính những gì xuất phát từ một trái tim trang chứa tình yêu Thiên Chúa mới có sức mạnh cải biến thế giới. Thưa quý ông bà, anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại rực rỡ và hối hả hôm nay, chúng ta đang dồn quá nhiều năng lượng để chăm chút cho cái lớp vỏ bên ngoài. Chúng ta chăm chút cho một tấm hình hoàn hảo trên mạng xã hội. Chúng ta trau chuốt cho vẻ ngoài lịch thiệp nơi công sở. Chúng ta cố gắng giữ bộ mặt tử tế trước mắt đồng nghiệp. Nhưng đằng sau những tấm hình đẹp ấy, đằng sau lớp áo công sở phẳng phiu ấy, lòng chúng ta có thực sự bình an trong gia đình? Có bao giờ chúng ta giữ lịch sự với người ngoài nhưng lại thốt ra những lời cay đắng, xói móc với chính người bạn đời hay con cái của mình? Trong công việc, có bao giờ chúng ta đeo bộ mặt thật thà nhưng trong lòng lại đầy những tính toán dối trá và ghen tị với những thành công của đồng nghiệp? Trong các mối quan hệ, chúng ta rất dễ buông lời gièm pha phê bình người khác trên không gian mạng. Những lời nói từ miệng xuất ra làm tổn thương danh dự và tâm hồn của người khác. Nếu chúng ta chỉ mải mê rửa sạch đôi tay, tức là gìn giữ những quy chuẩn bên ngoài mà để cho trái tim tích tụ những đố kỵ, gian dối và ích kỷ, thì chúng ta cũng đang rơi vào cái bẫy của những người biệt phái năm xưa. Mắt chúng ta sẽ mù lòa trước nỗi đau của anh chị em, và chúng ta trở thành những người mù dắt người mù. Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy dừng lại một chút, hãy dọn dẹp lại cái căn phòng nội tâm. Hãy tập thốt ra những lời an ủi thay vì chỉ trích. Hãy gieo sự tử tế âm thầm thay vì phô trương hình thức. Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền hậu trong lòng, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương như Chúa. Xin gột rửa tâm hồn chúng con khỏi những đố kỵ, dối trá và ích kỷ. Xin cho lời nói của con luôn mang lại sự an ủi và hành động của con luôn lan tỏa sự tử tế cho những người xung quanh. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Maria Vianney, xin cho các linh mục luôn có trái tim nhân lành như lòng có thương xót, và xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con biết giữ gìn sự tinh tuyền trong từng suy nghĩ và lời nói hàng ngày với anh chị em mình. Amen.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

chính anh em hãy cho họ ăn. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, năm 2006 tại Liên hoan phim thế giới tổ chức tại Berlin, nước Đức, người ta có đề nghị mọi người thực hiện cái phim tài liệu ngắn gọn với cái chủ đề về con người và thực phẩm. Và trong số hơn 3.000 bộ phim được gửi về, được chọn lựa, thì cuối cùng cái bộ phim được giải nhất, phim đó là Chicken à la carte, nghĩa là chuyện bên ngoài tiệm KFC. Vâng, thưa cộng đoàn, cái bộ phim, đoạn phim ngắn đó thôi mô tả cái câu chuyện về một cái tiệm gà rán, rồi nhiều thực khách đến đó ăn, nhưng mà nhiều khi đang ăn dở chừng rồi vướng điện thoại hay bận việc gì đó, họ bỏ lại cái phần thực phẩm dư thừa, rồi sau đó thì nhà hàng đổ vào trong thùng rác. Một người nhân công đã đi thu lượm tất cả những thứ dư thừa thùng rác này, đi ra vùng ngoại ô, và trong cái thùng rác vừa đến đó, cả một đám trẻ đông đảo bu vào, mỗi đứa thì có đứa thì chui cả vào trong cái thùng, dính những cái sợi bún trên người. Và nhạc tác giả đã làm đến một đoạn nhạc có những hình ảnh mà có thể các bạn chưa bao giờ thấy, và tôi đã thấy một lần thì dù nhắm mắt lại tôi cũng không chẳng bao giờ có thể quên được. Vâng, và cũng đoạn phim đó cho chúng ta biết một vài con số. Hiện nay trên thế giới mỗi ngày có đến 25.000 người chết đói, và trong ngoài ra cả hàng trăm triệu con người đêm đi ngủ với một chiếc bụng rỗng. Thưa cộng đoàn, trong bài đọc một ngày hôm nay, trích sách ngôn sứ Isaiah cho chúng ta biết tấm lòng của Thiên Chúa muốn cho nhân loại mà Ngài dựng nên được hạnh phúc. Này, hãy đến cả đi, những người đang khát nước sẵn đây, không cần tiền bạc, hãy đến mà dùng, không phải trả tiền. Bởi vì hãy chăm chú vào nghe lời ta thì các ngươi được ăn ngon. Nói chung thì chúng ta biết Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái khả năng của đất đai có thể sinh sôi nảy nở ra những cây trái cho con người được hưởng dụng. Thiên Chúa đã dựng nên các loài sinh vật, các loài động vật để làm lương thực cho con người. Và ngay cả những cái thống kê của Liên Hiệp Quốc thì người ta cho rằng dù đến năm 2050, lúc mà nhân loại đã lên đến 10 tỷ người, thì trái đất này vẫn đủ lương thực cho con người. Thế nhưng tại sao vẫn còn có những người đi ngủ mà bụng trống rỗng? Tại sao mỗi ngày lại có những con người bị chết đói? Xin thưa, đó là vì con người không biết phân chia cái lương thực đó cho đều hòa. Khi người ta kéo quá nhiều cái phần chăn về phía mình thì người khác đã bị lạnh lẽo. Và cũng như thế, trong thế giới người ta thấy càng ngày càng có những sự chênh lệch giữa giàu và nghèo. Cụ thể như sau mùa World Cup vừa qua, chúng ta thấy những cầu thủ nổi tiếng của thế giới được chuyển nhượng với những giá 60-70 triệu bảng Anh, có những người thì rẻ hơn cũng 20-30 triệu đô la trong cái chuyển nhượng giá của một cầu thủ. Trong khi đó thì phần lương thực sống mỗi ngày của mỗi một con người để có thể tồn tại, thế giới đưa ra cái định mức những người nghèo là những người thu nhập mỗi ngày dưới 1 đô la. Thế đó, những người nghèo vẫn còn rất nhiều trên thế giới, bởi vì có những người giàu có vẫn cứ tích lũy, vẫn cứ bỏ trong bao của mình mà không biết chia sẻ cho người khác. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta lại chứng kiến cái tình thương của Thiên Chúa khi Đức Giêsu nhìn thấy đám đông người chạy lòng thương, và người nói với các môn đệ: này anh em, chính anh em hãy cho họ ăn đi. Con số 5 chiếc bánh, 2 con cá nuôi sống 5.000 người cho thấy rằng có một cái sự chênh lệch rất lớn trong quyền năng của Thiên Chúa và sự đóng góp của con người. Nhưng Thiên Chúa vẫn cần thiết sự đóng góp của chúng ta đó. Thiên Chúa mơ kêu gọi mỗi người chúng ta, vâng đúng thế, để con người của thế giới này được tình thương của Thiên Chúa chạm đến,
mỗi người phải biết mở rộng lòng mình ra, mỗi người hãy sẵn sàng chia sẻ cái phần nhỏ nhoi của mình, những chiếc bánh, những con cá nhỏ bé. Tấm lòng của chúng ta là quan trọng hơn, để rồi phép lạ của Thiên Chúa làm cho bột được nở tràn, làm cho bánh được tăng thêm, để con người luôn luôn được ấm no hạnh phúc. Thiên Chúa muốn hạnh phúc cho con người, nhưng con người vẫn cứ tiếp tục bất hạnh. Hàng ngày người ta tính ra các cái công ty xí nghiệp đã thiêu hủy cả hàng tấn thực phẩm. Họ thiêu hủy là để bình ổn được giá cả của mình, không phải hạ giá thực phẩm.

là lòng thương hại. Chúng ta nhìn đứng ở trên cao nhìn xuống thấy những người nghèo quá, đói quá, khổ quá, và ta chia sẻ một chút phần dư thừa của mình cho họ, nói trong cái từ hay dùng là bố thí một chút cho họ, cơm thừa canh cặn, thế là cũng đã có thể yên tâm rồi. Nhưng với cái lối nói mới của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, tên gọi mới của bác ái là công bằng, thì cũng có nghĩa là cái phần dư trong cái gia sản của chúng ta đó là phần của người khác. Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái lương thực, dựng nên tất cả để cho toàn thể nhân loại. Và vì vậy khi người ta cất giữ riêng cho mình, cho lo cho sự ích kỷ của mình, lo cho một vài những người thân thiết của mình mà quên đến cái bổn phận với xã hội, bổn phận với những người nghèo khó, thì là lỗi đức công bằng. Chúng ta biết ngay từ bé đã học trong mọi thứ tội thì cái tội về công bằng thì phải trả. Và công bằng ở đây có nghĩa là đó là cái phần của người khác, và vì vậy mình phải trả lại cho người khác. Các cái công ty xí nghiệp càng thành công thì họ càng phải trích cái tỷ lệ phần trăm trong cái phần lợi nhuận của mình để tham gia vào những việc công ích. Còn mỗi người chúng ta cũng thế, khi mở rộng lòng mình ra thì chúng ta sẽ nhận thấy được chúng ta có khả năng để chia sẻ cho mọi người. Mẹ Teresa Calcutta ngày hôm đó có một người gặp bà mẹ và nói: "Thưa mẹ, tôi cũng muốn làm việc bác ái nhưng mà tôi không có khả năng." Mẹ trả lời: "Không, không phải vậy ông ạ. Nếu ông có bác ái trong tim, ông luôn luôn có một cái gì đó để chia sẻ. Tối thiểu nhất đó là sự đồng cảm của ông, khả năng để lắng nghe. Ông có thể gửi tặng cho người khác nụ cười, những lời chào thân ái, những lời nói hòa bình và bình an. Và đó cũng là món quà đầu tiên của con người đến với con người. Rồi sau đó mới đến những nhu cầu của vật chất, nhu cầu của tâm linh. Ngày hôm nay Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn, nhưng Ngài cũng nuôi dưỡng họ trong lời hằng sống của Ngài. Và dưới ngòi bút của các vị thánh ký, ta thấy hành động của Đức Giêsu gợi cho chúng ta một sự lớn lao hơn nữa. Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra, chia cho các môn đệ để trao cho mọi người. Đó cũng là một thành ngữ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tin mừng, nói đến việc Chúa lập bí tích thánh thể. Đúng thế, Thiên Chúa đã trở thành lương thực nuôi dưỡng con người. Ngài đã trở thành tấm bánh bẻ ra để nuôi dưỡng mọi người. Và mỗi người chúng ta được kêu gọi để đến, được chung chia trong một bàn tiệc thánh thể của Chúa, nơi mà chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết về tình yêu của Thiên Chúa là cha chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết tình yêu cứu độ của Đức Giêsu, và chúng ta cũng cảm nghiệm được một cách sâu xa hơn sự liên đới của chúng ta với nhau, những người anh em con một cha trên trời, những phần chi thể của cùng một nhiệm thể Đức Kitô. Và chớ gì cũng như lời truyền phép mà chúng ta nghe đọc, nó cũng trở thành một cái lời châm ngôn của cuộc đời của chúng ta. Đây là mình tôi. Cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho mọi người. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình của tôi, để anh em được sống. Anh em hãy cầm lấy mà uống, này là máu của tôi. Xin cho cuộc đời của chúng ta cũng trở thành tấm bánh bẻ ra để thết đãi anh em của mình. Trước tiên ngay từ trong gia đình, trong việc chúng ta chăm sóc lẫn nhau, trong những thành viên của gia đình, rồi rộng lớn hơn trên những môi trường mà chúng ta đang hiện diện, trong những môi trường chúng ta đang hoạt động, đời trong tất cả, và rộng lớn hơn nữa là sự quảng đại đóng góp trong những chương trình chung. Xin Chúa cho chúng ta thấu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa, ước muốn của Ngài, và cũng tự nguyện góp phần nhỏ bé của chúng ta, những tấm bánh, những con cá nhỏ cho cái bữa tiệc của nhân gian, bằng sức mạnh tình yêu quyền lực của Thiên Chúa. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 18 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 1 đến câu 2. Và từ câu 10 đến câu 14. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Đức Giê-xu gọi đám đông lại mà bảo: hãy nghe và hiểu cho rõ, không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bây giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-xu và thưa rằng: thầy có biết không, những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy. Đức Giê-xu đáp: cây nào mà cha của thầy đấng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cùng xuống hố. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thường mỗi lần khi đi làm gì đó ngoài đường về, thì việc đầu tiên chúng ta làm, đó là chúng ta chạy vội ngay vào phòng tắm để gột rửa hết bụi bẩn trần gian. Vì chúng ta sợ vi khuẩn, sợ bụi bẩn bám vào da thịt, và sợ vẻ ngoài của mình trông lem luốc trước mặt người khác. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi, lần cuối cùng tôi gột rửa những vết bẩn đồng lại trong tâm hồn mình là khi nào? Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, vị quan thầy đáng kính của các linh mục quản xứ, phục vụ lời Chúa dẫn chúng ta vào một câu chuyện giữa Chúa Giê-xu và những người biệt phái. Thưa anh chị em, những người biệt phái thời bấy giờ rất coi trọng luật lệ bên ngoài. Họ trách các môn đệ Chúa Giê-xu vì không rửa tay trước khi ăn. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhìn thấy thấu lớp vỏ bọc hình thức ấy. Người nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chỉ ra rằng không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Đôi tay rửa sạch là điều tốt cho thân xác, nhưng một trái tim sạch mới là điều gìn giữ sự sống vĩnh cửu. Thức ăn đi vào bụng rồi theo quy luật tự nhiên sẽ gột bỏ ra ngoài, nhưng những lời nói, những ý nghĩ, những giận hờn và ghen tị xuất phát từ lòng người thì lại ở lại, lan tỏa và có thể làm tổn thương biết bao tâm hồn xung quanh. Chúa Giê-xu không coi thường sự sạch sẽ bên ngoài, nhưng người muốn chúng ta đi sâu hơn, người muốn chúng ta canh giữ nguồn mạch của mọi hành vi, đó chính là trái tim. Hình ảnh ấy nhắc nhớ chúng ta đến cuộc đời của Thánh Gioan Maria Vianney. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thế gian, thì Ngài không phải là một vị nhân. Ngài từng học hành chậm chạp, tiếp thu trí thức khó khăn, tưởng chừng không thể trở thành linh mục. Ngài được gửi đến một hòn đảo nhỏ bé, nghèo sơ sát và nguội lạnh về đức tin. Ngài chẳng có tài hùng biện, cũng chẳng có vẻ ngoài đạo mạo thu hút. Nhưng điều gì đã làm nên một vị thánh vĩ đại? Điều gì đã khiến hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp kéo về ngôi làng nhỏ bé để được xưng tội với Ngài? Đó chính là sự tinh tuyền trong tâm hồn. Thánh Gioan Maria Vianney không bận tâm đến việc làm hài lòng những người thích hình thức. Ngài dành hàng giờ liền trong tòa giải tội, dùng tình yêu thương và sự khiêm nhường để chữa lành những tâm hồn tan vỡ. Nguồn nước sống trào dâng từ trái tim trang chứa tình yêu của Chúa, Ngài đã tưới mát
và biến đổi cả một vùng đất nguội lạnh. Ngài chứng minh cho chúng ta thấy, chính những gì xuất phát từ một trái tim chan chứa tình yêu Thiên Chúa mới có sức mạnh cải biến thế giới. Thưa quý ông bà, anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại rực rỡ và hối hả hôm nay, chúng ta đang dồn quá nhiều năng lượng để chăm chút cho cái lớp vỏ bên ngoài. Chúng ta chăm chút cho một tấm hình hoàn hảo trên mạng xã hội. Chúng ta trau chuốt cho vẻ ngoài lịch thiệp nơi công sở. Chúng ta cố gắng giữ bộ mặt tử tế trước mắt đồng nghiệp. Nhưng đằng sau những tấm hình đẹp ấy, đằng sau lớp áo công sở phẳng phiu ấy, lòng chúng ta có thực sự bình an trong gia đình? Có bao giờ chúng ta giữ lịch sự với người ngoài nhưng lại thốt ra những lời cay đắng, xói móc với chính người bạn đời hay con cái của mình? Trong công việc, có bao giờ chúng ta đeo bộ mặt thật thà nhưng trong lòng lại đầy những tính toán dối trá và ghen tị với những thành công của đồng nghiệp? Trong các mối quan hệ, chúng ta rất dễ buông lời gièm pha phê bình người khác trên không gian mạng. Những lời nói từ miệng xuất ra làm tổn thương danh dự và tâm hồn của người khác. Nếu chúng ta chỉ mải mê rửa sạch đôi tay, tức là gìn giữ những quy chuẩn bên ngoài mà để cho trái tim tích tụ những đố kỵ, gian dối và ích kỷ, thì chúng ta cũng đang rơi vào cái bẫy của những người biệt phái năm xưa. Mắt chúng ta sẽ mù lòa trước nỗi đau của anh chị em, và chúng ta trở thành những người mù dắt người mù. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy dừng lại một chút, hãy dọn dẹp lại cái căn phòng nội tâm. Hãy tập thốt ra những lời an ủi thay vì chỉ trích. Hãy gieo sự tử tế âm thầm thay vì phô trương hình thức. Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền hậu trong lòng, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương như Chúa. Xin gột rửa tâm hồn chúng con khỏi những đố kỵ, dối trá và ích kỷ. Xin cho lời nói của con luôn mang lại sự an ủi, và hành động của con luôn lan tỏa sự tử tế cho những người xung quanh. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Maria Vianney, xin cho các linh mục luôn có trái tim nhân lành như lòng Chúa thương xót, và xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con biết giữ gìn sự tinh tuyền trong từng suy nghĩ và lời nói hàng ngày với anh chị em mình. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Seoul, Hàn Quốc. Hàn Quốc bắt đầu giai đoạn chuẩn bị nước rút cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chỉ còn một năm nữa là bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cùng với hàng trăm nghìn bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chủ đề chính thức của đại hội do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco chọn là Hãy can đảm, Thầy đã thắng thế gian, trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 16 câu 33. Theo ban tổ chức, khoảng 230 giáo xứ, gần 30.000 tình nguyện viên cùng với các cơ quan nhà nước sẽ tham gia công tác chuẩn bị. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm chỗ ở, giao thông, an ninh, chăm sóc y tế và phục vụ khách hành hương quốc tế. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027, các bạn trẻ sẽ tham gia chương trình những ngày tại các giáo phận. Họ sẽ thăm viếng và sinh hoạt với các cộng đoàn công giáo tại 15 giáo phận của Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Seoul, Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh cho biết, sau 3 năm xây dựng nền tảng, hiện nay ban tổ chức đang bước vào giai đoạn hoàn tất các công tác chuẩn bị để chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình đếm ngược được đánh dấu bằng việc giới thiệu bài thánh ca chính thức của đại hội vào ngày 3 tháng 8 vừa rồi, cũng như phát động chiến dịch trồng cây quốc tế phối hợp với phong trào Laudato Si. Trao đổi với truyền thông Vatican, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho biết thêm rằng bài thánh ca chính thức cùng với lời cầu nguyện chính thức và năm chứng tá về năm vị thánh bảo trợ được chọn cho kỳ đại hội lần này sẽ là những công cụ mục vụ giúp giới trẻ chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho cuộc gặp gỡ năm 2027. Đức Hồng Y cũng tái mời gọi các giám mục và những người phụ trách mục vụ giới trẻ trên toàn thế giới cùng đồng hành với người trẻ hướng tới Seoul 2027 bằng cách tận dụng các phương tiện chuẩn bị này để giúp họ sống cuộc hành hương như một kinh nghiệm đức tin đích thực, sự hiệp thông trong giáo hội và cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giê-xu. Bài thánh ca mang tên Confidite Ego Vici Mundum, chủ đề đại hội bằng tiếng Latin do nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-jun Kim sáng tác, đã chính thức trở thành bài ca của đại hội. Tác phẩm được tuyển chọn từ 434 bài dự thi, trong đó có 294 bài đến từ nước ngoài. Nhân dịp công bố bài thánh ca chính thức, ban tổ chức cũng phát động chiến dịch trồng cây toàn cầu, hơi thở của sự sống, Bread of Life, mời gọi các bạn trẻ trồng cây tại quốc gia của mình và chia sẻ hoạt động này trên mạng. Lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và tiếp nối sáng kiến được thực hiện tại Bồ Đào Nha trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023, chiến dịch nhằm khuyến khích những người hành hương tương lai thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, đồng thời giảm lượng khí thải carbon phát sinh từ việc tham dự đại hội như một hành động trách nhiệm đối với tương lai. Việc ghi danh dành cho khách hành hương quốc tế bắt đầu vào tháng 10 tới đây.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc Văn phòng Caritas Huế đã có những ngày gặp gỡ ý nghĩa cùng các bạn thanh thiếu nhi tại hai giáo xứ Dương Sơn và Đốc Sơ, mang theo thông điệp bảo vệ ngôi nhà chung qua những việc làm cụ thể ngay từ nhỏ. Chia sẻ với các em, cha Giuse Huỳnh Đình Hào, giám đốc Caritas Huế, đã nhắc lại thông điệp Laudato Si của Cố Giáo Hoàng Francisco. Ngài mời gọi các bạn trẻ biết giữ gìn khuôn viên nhà thờ, nhà ở luôn xanh sạch đẹp, đồng thời thực hành tiết kiệm điện, nước trong đời sống hàng ngày. Cha nhấn mạnh rằng những hành động nhỏ bé của mỗi em hôm nay sẽ góp phần tạo nên sự biến đổi lớn trong tương lai, và cách thức truyền thông hiệu quả nhất chính là để các em tự mình làm chứng nhân và làm gương cho người khác. Tiếp ngay sau lời mời gọi ấy, các em hào hứng chia thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau thu nhặt rác quanh khuôn viên nhà thờ. Trong khi đó, tại giáo xứ Đốc Sơ, các bạn trẻ lại được cha quản xứ Francisco Nguyễn Thiện Nhân khích lệ qua chương trình thu gom ve chai. Những món đồ tưởng chừng bỏ đi ấy lại trở thành nhịp cầu gắn kết các bạn trẻ trong ý thức bảo vệ môi trường đồng thời gây quỹ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Từng đồng tiền nhỏ bé gom góp được từ phế liệu sẽ giúp các em thêm trân trọng công sức lao động và sống sẻ chia thiết thực hơn với anh chị em nghèo khó. Qua những chuyến đi này, Ban Môi trường thuộc Caritas Huế nhận ra rằng mỗi lần gặp gỡ, truyền thông chính là một hạt mầm ý thức được gieo vào tâm hồn các em. Dẫu biết rằng những buổi gặp gỡ ngắn ngủi chưa thể thay đổi ngay môi trường của cả một vùng, nhưng đó là ngọn lửa thắp lên, khơi gợi và khích lệ nhịp sống xanh trong cộng đoàn.
0: Tin Berlin, Đức Quốc. Báo cáo thường niên cho thấy số người Do Thái bị sát hại cao nhất trên toàn thế giới kể từ năm 1994. Năm 2025 là năm có số người Do Thái thiệt mạng bên ngoài Israel cao nhất kể từ năm 1994. Đó là kết luận trong báo cáo thường niên về các vụ bài Do Thái trên toàn thế giới do sáng kiến G7 của các tổ chức Do Thái công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua. Theo báo cáo, 20 người Do Thái đã bị sát hại trong các cuộc tấn công xảy ra tại Australia, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. G7 đại diện cho hơn 90% cộng đồng Do Thái hải ngoại. Liên minh G7 quy tụ các tổ chức Do Thái của Australia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Canada, Argentina và Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức là đại diện của nước Đức. Theo G7, 7 quốc gia này chiếm hơn 90% cộng đồng người Do Thái sinh sống ngoài Israel. Tổng số vụ việc giảm nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trước ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo báo cáo, trong năm 2025, có 23.174 vụ việc mang tính bài Do Thái được ghi nhận tại 7 quốc gia thành viên. Con số này thấp hơn năm 2024, 26.857 vụ, nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với năm 2022, tức là thời điểm trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Năm 2022, các nước này chỉ ghi nhận 9.838 vụ. Xu hướng gia tăng này cũng diễn ra rõ rệt tại Đức. Trong năm 2025, Đức là quốc gia ghi nhận nhiều vụ việc bài Do Thái nhất trong nhóm G7, tiếp theo là Hoa Kỳ với 6.274 vụ. Ông Joseph Sutter, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức, nhận định 8.725 vụ việc được ghi nhận trong năm 2025 là một thực trạng cay đắng. Những con số này cho thấy sự thù ghét người Do Thái đang dần bị bình thường hóa. Lực lượng này bị kích động bởi các lực lượng chính trị ở cả cánh tả lẫn cánh hữu và ngày càng được che đậy dưới danh nghĩa chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Trong phần mở đầu hiến pháp có viết, nhu cầu phải tính đến những yêu cầu mới trong công tác quản trị cũng như những thay đổi quan trọng về pháp lý đã diễn ra trong những năm gần đây, đòi hỏi phải ban hành một hiến pháp mới, là nền tảng và điểm quy chiếu của toàn bộ hệ thống luật pháp và các quy định khác của quốc gia thành Vatican. Hiến pháp này tái khẳng định tính đặc thù và quyền tự chủ của hệ thống pháp luật Vatican, đồng thời xác nhận vai trò của phủ thống đốc, cơ quan góp phần thực hiện sứ mạng xuyên của quốc gia thành Vatican và phục vụ đấng kế vị Thánh Phêrô, đấng mà cơ quan này trực tiếp chịu trách nhiệm. Văn bản cũng nhấn mạnh, các cơ quan quản trị và những người đảm trách các chức vụ khác nhau với tinh thần đích thực của giáo hội đang phục vụ thường xuyên cho quốc gia thành Vatican, được trao quyền thực thi mọi thẩm quyền trên lãnh thổ, được xác định bởi Hiệp định Laterano, cũng như tại các bất động sản và khu vực nơi các cơ quan của quốc gia thành Vatican hoặc của tòa thánh hoạt động, đồng thời được hưởng các quyền bảo đảm và quyền miễn trừ về cá nhân và chức năng theo luật pháp quốc tế. Với việc ban hành luật cơ bản mới này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cập nhật nền tảng pháp lý của quốc gia thành Vatican nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác quản trị, đồng thời tái khẳng định vai trò của quốc gia thành Vatican như một thực thể có chủ quyền, phục vụ trực tiếp sứ mạng của Tòa Thánh và của đấng kế vị Thánh Phêrô. Trong hiến pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục điều đã được Đức Phanxicô quyết định, đó là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican, không nhất thiết phải là Hồng Y. Vì thế, hiện nay chủ tịch ủy ban này tiếp tục là nữ tu Raffaella Petrini, 57 tuổi, người Ý, thuộc dòng nữ Phan Sinh Thánh Thể, do Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm ngày 1 tháng 7 năm ngoái với nhiệm kỳ 5 năm. Nữ tu nguyên là giáo sư khoa xã hội thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino, Angelicum, Roma.
0: Tin Roma, giáo triều Roma chờ đợi các quyết định của Đức Thánh Cha về nhân sự. Theo báo chí, giáo triều Roma đang chờ đợi các quyết định nhân sự của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về đội ngũ các cộng sự của Ngài. Trong thời gian Đức Giáo Hoàng vắng mặt, nhiều trang mạng bảo thủ đã tận dụng khoảng trống thông tin của mùa hè để lan truyền đủ loại tin đồn. Trên thực tế, sau 14 tháng triều đại Đức Leo thứ 14, các quyết định nhân sự vẫn còn rất hạn chế. Đức Thánh Cha Leo tỏ ra đặc biệt thận trọng và dành nhiều thời gian cân nhắc trước khi bổ nhiệm những người đứng đầu các cơ quan quan trọng. Phần lớn, bộ máy điều hành Vatican vẫn do người được Đức Giáo Hoàng Francisco, thậm chí từ thời Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Leo mới chỉ bổ nhiệm lãnh đạo mới cho 5 trong số 16 bộ của giáo triều, gồm Bộ Bác Ái, Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện, Bộ Truyền Thông, Bộ Về Các Văn Bản Luật và Bộ Giám Mục. Ngoài trừ người đứng đầu mới của Bộ Truyền Thông, tất cả các vị được bổ nhiệm đều là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của giáo triều. Một câu hỏi khác đang được quan tâm là ai sẽ là vị quốc vụ khanh mới? Từ năm 2013, Đức Hồng Y Pietro Parolin là nhân vật số 2 của Vatican. Ở tuổi 71, Ngài đã giúp điều hành nền ngoại giao đầy sóng gió dưới thời Đức Francisco suốt 12 năm, đồng thời hướng dẫn Đức Leo thứ 14, người chưa có nhiều kinh nghiệm ngoại giao trong những tháng đầu triều đại.
1: Tin Vatican, trong năm qua, Ngân hàng Vatican lời được 51 triệu euro. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo hoạt động. Theo đó, năm ngoái lợi nhuận ròng trong năm ngoái của viện này là 51 triệu euro, trong đó 36% được dành để hỗ trợ hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Viện Giáo vụ của Vatican tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy việc quản lý tài chính minh bạch, có trách nhiệm và hoàn toàn phù hợp với học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Báo cáo trình bày những kết quả đạt được trong năm qua, cũng như những tiến bộ trong việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào mô hình hoạt động của viện. Đặc biệt,

và gia tăng giá trị lâu dài của tài sản mà khách hàng ủy thác. Các khoản đầu tư được lựa chọn theo các nguyên tắc của đức tin Công giáo, loại trừ việc đầu tư vào những doanh nghiệp tham gia các hoạt động bị coi là gây hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc quản trị tốt. Trong năm 2025, tất cả các danh mục quản lý tài sản đều tiếp tục hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc đạo đức Công giáo và đều đạt lợi nhuận gộp dương. Về mặt kinh tế, trong năm 2025, Viện Giáo vụ đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị, tăng so với 50 triệu euro của năm 2024 trước đó. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro và được phân bổ như sau: 36% dành cho Đức Thánh Cha, 23% dành cho nhân viên, 14% dành cho các nhà cung cấp. Phần còn lại được sử dụng để tăng cường nguồn vốn của viện nhằm bảo đảm sự vững mạnh và tính bền vững lâu dài. Việc quản lý các tài sản được khách hàng ủy thác cũng đã tạo ra khoảng 142,5 triệu euro giá trị, góp phần thực hiện sứ mạng xã hội và tài chính của IOR nhằm phục vụ Giáo hội Hoàng Vũ. Quyết tâm đối với phát triển bền vững còn được thể hiện qua việc phát triển con người. Trong năm 2025, viện đã tổ chức hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và kỹ thuật cho nhân viên, trong đó có 300 giờ dành riêng cho các lĩnh vực tuân thủ, quản trị rủi ro và kiểm toán, cùng với các khóa đào tạo về đời sống tôn giáo.

Anh chị em rất thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói của chúng ta về chân lý và sự sống. Đồng thời, cử chỉ của Ngài dạy chúng ta rằng không điều gì phải bị lãng phí khi được chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gắt trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua.

0: trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm A về phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
0: Khi lắng nghe tin mừng, chúng ta thường nghe kể về những dấu lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Đó là những hành động biểu lộ sự tận tụy đặc biệt của Người đối với chúng ta, tức là ơn cứu độ mà Người mang đến cho thế gian. Chúa được biết đến như đấng ban ý nghĩa cho cuộc sống, giải thoát con người khỏi sự dữ và tội lỗi. Trong khi cho người mù được thấy và người điếc được nghe, Đức Kitô không chỉ thực hiện những phép lạ phi thường, nhưng còn loan báo cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì thế bài tin mừng hôm nay chứng thực rằng Chúa Giêsu không chỉ ban các giác quan cho những người thiếu chúng, mà còn làm cho chính các giác quan của chúng ta biết thưởng nếm. Với người điếc vừa được nghe lại, Chúa trao ban tin mừng để họ lắng nghe. Với người mù vừa được thấy, Người cho họ chiêm ngắm công trình cứu chuộc huy hoàng đang thực hiện vì họ. Cũng vậy, Chúa Giêsu ban lương thực cho những ai đói khát. Sự kiện hóa bánh ra nhiều có nghĩa là cuộc gặp gỡ

0: với Chúa là một kinh nghiệm nuôi dưỡng. Trong sa mạc, nghĩa là nơi biểu tượng cho sự thiếu thốn của chúng ta. Đức Kitô là bánh ban sự sống. Với người, điều thiết yếu trở nên dư đầy. Mọi người đều ăn no nê và còn dư lại 12 thúng đầy. Con số này cho thấy hồng ân của Chúa mang tính phổ quát và sự quan phòng của người dành cho chúng ta không bao giờ cạn. Anh chị em rất thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói của chúng ta về chân lý và sự sống. Đồng thời, cử chỉ của người dạy chúng ta rằng không điều gì phải bị lãng phí khi được chia sẻ. Trái lại, tích trữ và lãng phí là hai mặt của cùng một căn bệnh. Lòng tham vô độ. Căn bệnh của tâm hồn này làm con người đánh mất các giác quan vì say mê của cải, đến nỗi quên đi những người đang khóc vì đói và kêu than vì khát. Và rồi đối diện với sự dư thừa của những thứ đang mục nát là những cánh tay giơ ra của những người không có bàn ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi của những người không có hòa bình. Trong sa mạc của chiến tranh và sự kiêu ngạo, chúng ta hãy nhìn xem Chúa đã nhân từ biết bao khi người ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ, để các ông phân phát cho đám đông. Trong phép lạ của Đức Bác Ái này, chúng ta nhận ra những hành động đặc trưng của Chúa Giê-xu đạt đến đỉnh cao trong bữa tiệc ly. Thật vậy, khi ấy con Thiên Chúa đã trao ban chính mạng sống mình cho chúng ta, như một người anh em trong đại gia đình nhân loại. Trong khi lãnh nhận hồng ân thánh thể, chúng ta hãy dấn thân làm chứng cho vẻ đẹp của hồng ân ấy bằng những cử chỉ hằng ngày. Bắt đầu từ việc chúc lành cho bữa ăn khi cùng chia sẻ tấm bánh với gia đình và bạn bè. Đồng hành với Chúa Giê-xu, ngay cả những ngày nghỉ hè cũng có thể trở thành thời gian của tình huynh đệ và bình an. Khi chúng ta biết mở lòng với những người đang túng thiếu bên cạnh mình. Sau hết, Đức Thánh Cha nói:
1: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
0: Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ đầy ân cần, giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong đức bác ái, để không ai phải thiếu tấm bánh hằng ngày. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, sigo con preoccupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: Anh chị em thân mến, tôi hết sức lo ngại trước tình hình báo động tại Ceuta và cầu xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Châu Phi ban cho các bên sớm tìm được giải pháp mang lại hòa bình, ổn định và công lý. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, để chiến tranh chấm dứt trên thế giới và các cuộc xung đột được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Chúng ta hãy nhớ đến tất cả các nạn nhân của chiến sự, đặc biệt là những người yếu thế và không có khả năng tự vệ. Trẻ em, người cao tuổi và người bệnh, Thiên Chúa an ủi những ai đang đau khổ và chúc lành cho công việc của những người đang mang đến sự trợ giúp và niềm an ủi. Trong những ngày này, Giáo hội cử hành ơn toàn xá Assisi. Thánh Francisco đã lãnh nhận đặc ân toàn xá này từ Đức Giáo hoàng Honorio thứ ba vào năm 1216. Trong lúc cầu nguyện tại nhà nguyện Porticola, Ngài được thị kiến thấy Chúa Giêsu và Đức Maria, chung quanh có các thiên thần. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả này và biết quý trọng nó, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị người nghèo thành Assisi.
1: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato mentre era in preghiera alla Porziuncola da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli.
0: Khi chính tại Porciuncola, Ngài đã qua đời vào ngày 3 tháng 10 năm 1226. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, các tín hữu Roma cũng như các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là các em thiếu niên của các giáo xứ Sacolongo và Keola tại Padova, các bạn trẻ của giáo xứ Gioan Bosco tại Altamura và các em thuộc cộng đoàn mục vụ Castelfranco Verato cùng với các linh mục và những người hướng dẫn của họ. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, trong một khu chợ nhỏ, có một người phụ nữ bán thịt gà ở một sạp thịt nhỏ giữa chợ. Bà có một thói quen không hay, đó là thích hỏi han chuyện của những người đến mua thịt của mình và loan truyền những tin đó cho người khác, bất kể đúng sai hay dở. Nhiều người trong vùng biết tính này của bà, nên thường tránh né, không muốn trò chuyện nhiều cùng bà nữa. Ngay bên cạnh sạp thịt của bà là một ông cụ bán rau rất hiền lành. Ngày ngày, ông cùng cậu con trai chăm chỉ trồng rau sạch trong vườn nhà mình để đem bán. Ông ít nói, chỉ mỉm cười và có vài câu thăm hỏi khách đến mua rau thôi, nhưng lại được hầu hết dân làng yêu quý và tôn trọng. Nhìn thấy nhiều khách hàng đến mua rau và dừng lại khá lâu ở sạp rau để trò chuyện cùng ông cụ, bà bán thịt rất khó chịu, nên bắt đầu loan tin rằng ông cụ đã bỏ nhiều thuốc trừ sâu trong rau, cả nhà bà ta ăn phải đã bị trúng thực. Gặp ai đến mua thịt, bà ta cũng nói như thế, khiến nhiều người bắt đầu dè dặt với sạp rau của ông cụ. Người con trai thấy cha mình bị đặt điều vu khống thì không chịu được, đã lên quan kiện bà bán thịt. Khi được mời lên quan, bà bán thịt đanh đá nói, tôi chỉ nói vậy, ông ta không có bỏ thuốc trừ sâu thì thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng. Vị quan tòa bèn bảo bà hãy trở về và đem đến cho ông một nắm lông gà. Ông cầm lấy nắm lông gà và thổi phù. Những chiếc lông gà bay đầy phòng xử kiện. Rồi ông bảo bà hãy đi nhặt hết những chiếc lông gà đó cho tôi. Người phụ nữ kinh ngạc nói, không thể được. Làm sao tôi có thể nhặt lại được hết những chiếc lông gà đó chứ? Gió đã thổi chúng bay đi khắp nơi rồi. Lúc này, vị quan mới nói, giống như những chiếc lông gà, khi đã bay theo gió, sẽ không thể nào nhặt lại hết được. Khi bà loan truyền những lời thất thiệt, làm tổn thương thanh danh người khác, bà cũng không thể nào thu lại được những lời nói đó của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi gặp gỡ và giao tiếp, con người luôn có nhu cầu chia sẻ thông tin cho nhau. Những thông tin được truyền đi từ người này sang người khác được gọi là truyền thông. Trong đời sống hàng ngày, truyền thông là phương tiện cần thiết để con người xích lại gần nhau hơn và thăng tiến trong tình thân ái. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều người đã không thực hiện việc truyền thông đúng theo ý nghĩa đó, mà dùng việc truyền thông làm phương tiện hạ bệ người khác để thỏa mãn sự ích kỷ, ganh tị và tư lợi của mình. Người phụ nữ trong câu chuyện bên trên là một ví dụ rất cụ thể về điều đó. Vì ganh tị với ông bán rau bên cạnh, bà đã loan truyền những thông tin sai sự thật để hạ uy tín của ông. Giữa một thế giới mà dựa vào sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, vì quyền lợi cá nhân, không ít người cũng có xu hướng loan truyền những thông tin sai lệch và bóp méo sự thật. Người Kitô hữu chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng trong cách thức truyền thông của mình. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 57, vào năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng trong bối cảnh bi đát của cuộc xung đột toàn cầu mà chúng ta đang trải qua, điều cấp bách là phải duy trì một hình thức truyền thông
không mang tính thù địch. Ngài đưa ra phương thế hữu hiệu để duy trì hình thức truyền thông này, đó là chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn mình để có thể thông truyền chân lý trong yêu thương bằng cách thức rất cụ thể, đó là giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói lời gian ác. Và miệng lưỡi chúng ta không được phép thốt ra bất kỳ một lời xấu xa nào, mà chỉ được nói những lời tốt đẹp để xây dựng và mang ích lợi cho người nghe. Những lời nói bác ái như thế, khi được loan truyền đi, sẽ làm trổ sinh hoa trái của lòng quan tâm sâu sắc và chân thành bảo vệ phẩm giá, chứ không xâm phạm quyền tự do của người khác. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết thanh lọc suy nghĩ và làm chủ miệng lưỡi của mình, để không bao giờ buông ra những lời nói gây tranh cãi, chia rẽ, làm tổn thương tinh thần và thanh danh của tha nhân.

Lạy Chúa, những thông tin được loan đi có thể mang theo những năng lượng và cảm hứng tích cực hoặc tiêu cực. Xin cho chúng con biết cẩn trọng trong việc đón nhận và chia sẻ những thông tin hằng ngày, để trở nên những người môn đệ thừa sai đích thực của Chúa, luôn thi hành sứ mạng truyền thông trong bác ái và chân lý.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nỗ lực sống tình yêu thương theo thư thứ hai của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai Thánh Gioan chỉ bao gồm 13 câu trình bày hai đề tài thần học chính. Thứ nhất là nỗ lực sống tình yêu thương huynh đệ, thứ hai là coi chừng các kẻ quyến rũ xa rời sứ điệp tin mừng tinh tuyển đã nhận lãnh. Ba câu đầu tiên là lời vị trưởng lão thân ái chào tín hữu giáo đoàn và cầu chúc họ được tràn trề các thiện ích thời cứu thế. Tôi là kỳ mục, kính gửi bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn, và con cái bà là những người mà tôi yêu mến trong sự thật. Không phải chỉ một mình tôi, mà là tất cả những ai đã biết sự thật cũng đều quý mến, chiếu theo sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng lòng thương xót và bình an trong sự thật và tình thương. Vị trưởng lão ở đây, Hô Presbyteros, với định quán từ Hô ám chỉ một nhân vật có uy tín và quen thuộc đối với tín hữu giáo đoàn. Và nhân vật đó chắc hẳn không ai khác là tác giả của thư, tức Tông đồ Gioan. Bà được tuyển chọn ám chỉ cộng đoàn Kitô hữu nhận thư. Từ Hy Lạp Eklete, trong tiếng Latin là Electa, được tuyển chọn cũng có thể ám chỉ tên riêng, như viết trong văn bản Latin Vulgata, Senior Electe Domine. Tuy nhiên ở đây, nó là hình ảnh nhân cách hóa giáo đoàn Kitô nhận thư. Giáo đoàn, hội thánh, được coi như một người mẹ được tuyển chọn, sinh ra cho Thiên Chúa các con cái thiêng liêng. Tín hữu Kitô thời giáo hội khai sinh có thói quen tự gọi mình là những người được tuyển chọn, thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa trong tương quan tiếp nối Israel, dân được tuyển chọn thời cựu ước. Bà là tước hiệu kính trọng tác giả dùng để gọi cộng đoàn giáo hội. Nó là kiểu gọi trong từ ngữ thường ngày. Sau này cũng được Tertulliano dùng để gọi bà mẹ giáo hội. Giáo đoàn được so sánh với một bà mẹ vui sướng có đông đảo con cái là các tín hữu. Yêu mến trong sự thật thường được dịch không đúng là yêu mến thật sự, yêu mến chân thành với tình yêu thật sự. Yêu mến trong sự thật ám chỉ thứ tình yêu thương nảy sinh từ sự thật mà Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống, thông truyền cho các tín hữu. Trong thứ từ vựng của Thánh Gioan, trong sự thật và trong tình bác ái gắn liền với mặc khải mà Chúa Kitô đem đến cho con người. Thứ tình yêu mà tác giả có đối với tín hữu cộng đoàn lấy nguồn cảm hứng từ sự thật đã được Chúa Kitô biểu lộ cho loài người thấy và quy chiếu theo sự thật đó. Cùng hiệp lời chào với tác giả là tất cả những ai đã hiểu biết sự thật. Việc hiểu biết sự thật duy nhất là ơn cứu độ đó làm thành cộng đoàn Kitô và khiến cho nó hiệp nhất qua cùng một mối dây của đức tin. Giáo hội quy tụ những người bước vào trong liên hệ với sự thật là ơn cứu độ, nhưng còn hơn thế nữa, bước vào trong liên hệ với sự thật là chính Đức Kitô và được nối kết với nhau bởi lòng tin. Quy chiếu theo sự thật ở trong chúng ta là kiểu diễn tả đặc thù của Thánh Gioan. Sự thật ở đây vừa ám chỉ thực tại, vừa ám chỉ mặc khải của Thiên Chúa. Và không có mặc khải nào cao vời tuyệt diệu cho bằng chính Đức Giêsu Kitô hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa, là tình yêu nhập thể và nhập thế, diễn tả và vén mở cho nhân loại thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với con người. Như thế Đức Giêsu Kitô sự thật là điểm quy chiếu duy nhất mà tín hữu phải luôn có trước mắt. Khi tin nhận Chúa Giêsu và tin mừng tình yêu của Chúa, Kitô hữu có Chúa trong mình, có sự thật trong mình và Chúa Kitô sự thật sẽ ở với họ mãi mãi. Đây là lời công khai tuyên xưng lòng tin tưởng và hy vọng nơi Chúa. Ở đây không phải chỉ là việc duy trì sự thật cho tương lai như là một cái gì phải giữ gìn, mà là việc vun trồng và phổ biến sự thật bằng cách ngày càng dấn thân sống sự thật và trải dài nó ra trong tất cả mọi biểu lộ mới mẻ và tiến triển của cuộc đời. Nói một cách khác, một đàng tín hữu phải duy trì tinh tuyền sự thật mạc khải cứu độ đã nhận lãnh được từ Chúa Giêsu, đàng khác phải dấn thân vun trồng và sống sự thật ấy thế nào
để nó thấm nhập tất cả mọi biến cố cuộc đời mình. Ân sủng lòng thương xót và hòa bình từ Thiên Chúa Cha và từ Đức Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa Cha, sẽ ở cùng chúng ta trong sự thật và tình yêu thương, là một công thức chào mừng diễn tả một cầu chúc. Ân sủng hay ơn thánh diễn tả ơn cứu rỗi, lòng thương xót diễn tả lòng lành của Thiên Chúa đấng trao ban ơn cứu độ cho con người, và bình an ám chỉ tất cả mọi phước lành và thiện hảo thời cứu thế mà Thiên Chúa ban cho loài người qua Đức Giêsu Kitô. Con của Thiên Chúa Cha là kiểu nói Thánh Gioan dùng để ám chỉ biến cố Thiên Chúa gửi Con của Ngài đến thế gian như đấng mặc khải sự thật và đem đến cho nhân loại các ơn của Thiên Chúa Cha. Đây là quan điểm đặc thù trong nền thần học của Thánh Gioan. Sau lời chào và cầu chúc mở đầu thư trong các câu từ 4 tới 6 với giọng điệu đầy trìu mến hiền phụ, tác giả khuyến khích tín hữu bước đi trong tình yêu. Tôi đã cảm thấy niềm vui lớn lao là một kiểu nói nhằm lôi kéo sự nhân hậu chỉ thấy ở đây và trong thư thứ 3 câu 3. Khi trông thấy các con cái của bà bước đi trong sự thật, tác giả không xác định kiểu cách đã giúp ông đưa ra nhận xét này, khiến cho chúng ta có thể nghĩ rằng ông đã ghé thăm giáo đoàn một lần nhanh chóng chăng. Bước đi trong sự thật là một kiểu nói đặc thù khác Thánh Gioan rất ưa dùng. Nó có nghĩa là hành động theo sự thật được mặc khải bởi Thiên Chúa. Nhưng trong cái luận lý Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, thì bước đi theo sự thật là bước đi theo Chúa Kitô, là noi gương sống của Chúa Kitô. Như điều răn chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa Cha. Sự thật ở đây đồng hóa với điều mà Thiên Chúa Cha truyền dạy. Thế rồi điều răn ám chỉ tất cả những gì Thiên Chúa Cha mặc khải. Không phải để cho bà một điều răn mới, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Không phải tất cả mọi con cái của giáo đoàn đều bước đi trong sự thật, nên tác giả cảm thấy có bổn phận phải cảnh cáo những người không sống theo chân lý mặc khải. Sự đối chọi mới và cũ ám chỉ sự hiện diện của các thầy dạy lầm lạc trong cộng đoàn là những người tân tiến vì không sống theo điều răn cũ đã nhận lãnh được từ các tông đồ. Những điều mới mẻ do các thầy dạy lầm lạc rao giảng không có uy tín giáo thuyết nào, bởi vì sứ điệp đích thật tinh tuyền là sứ điệp cũ mà tín hữu đã nghe ngay từ ban đầu khi tin nhận Chúa Kitô, gia nhập giáo hội và sống theo tin mừng của Chúa. Tác giả nhấn mạnh trên kiểu nói ngay từ ban đầu để cho tín hữu thấy sự lầm lạc mà các thầy dạy giả hiệu tìm cách phổ biến trong cộng đoàn như là điều mới mẻ, thật ra là việc xa rời giáo huấn của Chúa Kitô. Tôi xin bà là chúng ta hãy yêu thương nhau. Trong thư thứ nhất chương 2 câu 10, tác giả khẳng định rằng ai yêu thương người anh em thì ở trong ánh sáng. Ở đây, ông khuyến khích chúng ta phải yêu thương nhau. Có nghĩa là tín hữu không phải chỉ có bổn phận yêu thương nhau, mà cũng có bổn phận yêu thương vị trưởng lão, vị lãnh đạo giáo đoàn nữa. Và đây là tình yêu thương, đó là chúng ta hãy bước đi theo các giới răn của người. Câu này nhắc nhớ lại điều Thánh Gioan đã khẳng định trong thư thứ nhất chương 2 câu 3. Khi bước đi theo các giới răn của Thiên Chúa, tín hữu chứng minh cho thấy họ biết Thiên Chúa. Và vì giới răn của Chúa là giới răn yêu thương, nên bước đi theo giới răn của người có nghĩa là bước đi trong tình yêu. Sống yêu thương, thực thi tình yêu thương. Lời khích lệ của tác giả trình bày điểm nòng cốt trong sứ điệp Kitô, đó là noi gương Chúa Kitô sống yêu thương. Đồng thời, nó cho thấy chiều kích Kitô học và giáo hội học hòa nhập quyện lẫn với nhau theo đường vòng cung xoáy chôn ốc. Đây cũng là một đặc thái khác nữa trong cung cách trình bày tư tưởng thần học của Thánh Gioan.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đề phòng sự quyến rũ của các thầy dạy lầm lạc, theo thư thứ hai của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 thư thứ 2 Thánh Gioan, các câu từ 7 đến 11, trình bày đề tài nổi bật thứ hai của thư. Đó là lời mời gọi tín hữu hãy đề phòng sự quyến rũ của các thầy dạy lầm lạc. Phần này vén mở cho thấy các lý do khiến cho tác giả âu lo cho giáo đoàn. Ông chua xót nhận ra rằng trong cộng đoàn đã xuất hiện các thầy dạy đang phổ biến các giáo thuyết sai lạc, dẫn đưa tín hữu tới chỗ lạc giáo. Chính vì thế nên cần phải tẩy chay những thành phần nguy hiểm ấy. Tác giả mở đầu với nhận xét, vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Kiểu cảnh cáo này giống như kiểu cảnh cáo trong thư thứ nhất, chương 2 câu 18 đến 27 và chương 4 câu 1 đến câu 6. Những kẻ mê hoặc ở đây là các thầy dạy giả hiệu dẫn đưa tín hữu tới chỗ lầm lạc, khiến cho họ lạc xa chính lộ của sự thật. Trong thế gian là kiểu nói cô đọng, có ý nói rằng các kẻ mê hoặc ấy không chỉ xuất hiện trong thế giới, nhưng còn công khai hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật nữa. Tự nó trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan, từ thế gian ám chỉ môi trường thù nghịch với Thiên Chúa. Những kẻ mê hoặc tín hữu đó không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã đến trong thịt xác, theo kiểu nói Do Thái, nghĩa là đã đến trong thân xác người phàm. Nói cách khác, họ chối bỏ biến cố nhập thể, không tin rằng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã nhập thể làm người và nhập thế. Sự kiện nòng cốt của đức tin là biến cố Đức Kitô đến trong thế gian, biến cố nhập thể và công trình cứu chuộc của người. Thánh Ignatio thành Antioquia gọi Đức Kitô là Sarkophoros, đấng mang thịt xác. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Đây là điều thường xảy ra trong các kiểu hành văn của Thánh Gioan, vì thánh nhân không theo mạch văn phạm mà theo mạch tư tưởng. Tên phản Kitô ở đây cũng giống như trong các thư Gioan. Tên phản Kitô là kiểu nhân cách hóa các sức mạnh đối nghịch với Đức Kitô. Các sức mạnh đó dồn toàn lực ra công đánh phá Chúa Kitô và giáo hội Ngài trong thời sau hết. Và ngay giờ đây, chúng đã hoạt động qua các thầy dạy lầm lạc trong cộng đoàn. Họ là những dụng cụ của các lực lượng sự giữ đang tìm mê hoặc tín hữu và lôi kéo tín hữu xa rời Chúa Kitô và giáo huấn tin mừng của Chúa. Kẻ mê hoặc và tên phản Kitô không phải là nhân vật hay hai thực tại khác nhau, mà là một thực tại duy nhất nhân cách hóa tất cả mọi sức mạnh chống đối Chúa Kitô và nước Chúa. Tùy từng thời đại và giai đoạn lịch sử, kẻ mê hoặc và tên phản Kitô đó có thể mang các tên gọi và danh hiệu khác nhau, khoác nhiều bộ áo khác nhau, mang nhiều mặt nạ khác nhau, với các chiêu bài khác nhau. Thoạt nghe ra xem rất chí lý và có cơ sở vững chắc, nhưng thực ra chúng là dụng cụ mà Satan dùng để chống lại Chúa Kitô và đánh phá giáo hội Ngài. Những hội như Người Công Giáo Đoàn Kết Yêu Nước hay Hội Yêu Nước với những chiêu bài như Kính Chúa Yêu Nước và hàng chục thứ tên gọi và khẩu hiệu khác nhau đều chỉ là những áo khoác và là những mặt nạ che giấu các dụng cụ của kẻ mê hoặc, của tên phản Kitô, của Satan và các lực lượng thuộc quyền mà nó tận dụng tối đa để chống lại Chúa Kitô và đánh phá giáo hội Chúa. Chính vì thế nên ngay từ cuối thế kỷ thứ nhất, Thánh Gioan đã cảnh cáo tín hữu như sau: anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất đi hoa trái của những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. Lời cảnh cáo nhấn mạnh trên chiều kích cánh chung. Cuộc sống lòng tin giống như một công việc lao nhọc hàng ngày mà tín hữu phải đổ mồ hôi sôi nước mắt và rất thường khi đổ cả máu nữa để bảo vệ giữ gìn và trung thành với Chúa. Do đó, phải khôn ngoan, cẩn trọng làm sao để đừng đánh mất đi cuộc sống mai sau, trái lại để nhận được phần thưởng cuộc sống vĩnh cửu mà Chúa Kitô dành cho những ai biết trung tín đến cùng. Như thế, ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người đó có Chúa Cha và Chúa Con. Ai đi quá xa ở đây ám chỉ vị thầy dạy lầm lạc,
kẻ lạc giáo đang tìm mê hoặc các tín hữu và kéo họ xa rời Chúa Kitô, xa rời giáo huấn tin mừng mà Chúa Kitô đã công bố và rao giảng bằng lời nói, việc làm, và xa rời giáo hội Ngài. Những người như thế không có Thiên Chúa, nghĩa là không sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Họ là những cành nho bị chặt đứt khỏi thân nho, không còn nhận được nhựa sống thiên linh nữa, nên sẽ khô héo, sẽ chết và sẽ bị quăng vào lửa. Vì vậy, Thánh Gioan mới khuyên tín hữu không được giao du với kẻ lạc giáo. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón họ vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. Thánh Gioan gián tiếp cho thấy thực tại này nghiêm trọng đến độ Ngài chuẩn trước cho tín hữu thói quen hiếu khách mà Kitô giáo thời tiên khởi hết sức khích lệ. Điều lệ ở đây không chống lại luật tha thứ, cũng không trái nghịch với luật yêu thương kẻ thù, vì đối tượng ở đây là những kẻ mê hoặc, những thầy dạy lầm lạc, hoạt động như dụng cụ của Satan, của tên phản Kitô. Giáo hội thời khai sinh cảm nhận sâu xa, bổn phận phải đẩy xa các kẻ mê hoặc lưu động ấy để họ đừng phá rối và gây xáo trộn cho đức tin của các thành phần khác trong cộng đoàn. Lời chào hỏi ở đây không phải là lời chào hỏi xã giao thường tình, mà là lời chào kèm theo lời cầu chúc thiện hảo và phước lành. Tác giả không cho phép tín hữu chào các thầy dạy lầm lạc, vì làm như thế là hiệp thông với các công việc gian ác của họ. Các công việc gian ác ấy là sinh hoạt mê hoặc, lừa đảo của các thầy dạy giả hiệu, là những người hoạt động như dụng cụ của kẻ giữ là Satan. Họ chỉ chu toàn các điều gian ác. Tác giả kết thúc bức thư bằng cách bày tỏ niềm hy vọng có thể đến viếng thăm cộng đoàn và gửi tới tín hữu lời chào của giáo đoàn anh em. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, là lời tuyên bố chứng minh cho thấy sự gắn bó của tác giả đối với giáo hội địa phương. Trong tư cách là thủ lãnh giáo đoàn và là người hướng dẫn, tác giả muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện dài hơn qua thư tín với tín hữu. Nhưng tính cách tình cờ của thư không cho phép ông viết dài hơn. Vì thế ông hẹn sẽ làm điều này khi tới viếng thăm họ. Chúng ta không có yếu tố nào giúp xác định một cách rõ ràng hơn nội dung của nhiều điều mà tác giả muốn viết cho các tín hữu. Tôi không muốn dùng giấy mực. Từ Charites giấy ở đây là từ được dùng một lần duy nhất trong toàn Kinh Thánh Tân Ước. Trong thư thứ hai gửi cho Timoteo, Thánh Phaolô nói tới gia thuộc dùng để viết. Ở đây là giấy làm bằng sậy papyrus, là thứ chất liệu rất thông thường thời đó. Nói chuyện mặt giáp mặt, dịch sát nghĩa là miệng đối miệng. Mục đích của cuộc gặp gỡ chân tình như thế là để cho niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Lòng yêu thương trìu mến giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn khiến cho mọi cuộc gặp gỡ, mọi cuộc tái ngộ đều là niềm vui vô tận cho cả đôi bên. Ở đây chúng ta lại thấy từ giọng văn số ít, tác giả đổi sang số nhiều, chúng ta. Một số người ghi chép lại bản Kinh Thánh đổi ra là niềm vui của anh em, để tránh sự khúc mắc của số nhiều ngôi thứ nhất. Sau cùng tác giả kết thúc bức thư với lời chào trong thứ ngôn ngữ ám tỉ mà ông đã bắt đầu, con cái của người chị em được tuyển chọn của ngươi là các tín hữu của một cộng đoàn khác thời khai sinh. Kiểu diễn tả này cho thấy sự hiệp nhất giữa các giáo đoàn Kitô khác nhau. Nhưng không phải chỉ có các Kitô hữu là anh chị em với nhau, mà cả các cộng đoàn địa phương cũng là anh chị em với nhau nữa. Tình huynh đệ nối kết giữa các giáo đoàn, giữa các giáo hội địa phương là một trong những nét đẹp nổi bật nhất trong cuộc sống của giáo hội thời khai sinh. Nó sẽ là lý do của mọi kiểu kết nghĩa sau này giữa các giáo hội địa phương, để trợ giúp khích lệ nhau trong cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến, và trong các sinh hoạt bác ái xã hội cũng như trao đổi nhân lực cho nhau. Đây là điểm cao tuyệt đỉnh của tình yêu thương liên đới Kitô.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì những Chúa hằng yêu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày mùng 4 tháng 8 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 18 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 1 đến câu 2. Và từ câu 10 đến câu 14. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: hãy nghe và hiểu cho rõ, không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bây giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-xu và thưa rằng: thầy có biết không, những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy? Đức Giê-xu đáp: cây nào mà cha của thầy đấng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cùng xuống hố. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thường mỗi lần khi đi làm gì đó ngoài đường về, thì việc đầu tiên chúng ta làm, đó là chúng ta chạy vội ngay vào phòng tắm để gột rửa hết bụi bẩn trần gian. Vì chúng ta sợ vi khuẩn, sợ bụi bẩn bám vào da thịt, và sợ vẻ ngoài của mình trông lem luốc trước mặt người khác. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi, lần cuối cùng tôi gột rửa những vết bẩn đọng lại trong tâm hồn mình là khi nào? Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, vị quan thầy đáng kính của các linh mục quản sứ, phùng vụ lời Chúa dẫn chúng ta vào một câu chuyện giữa Chúa Giê-xu và những người biệt phái. Thưa anh chị em, những người biệt phái thời bây giờ rất coi trọng luật lệ bên ngoài. Họ trách các môn đệ Chúa Giê-xu vì không rửa tay trước khi ăn. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhìn thấy thấu lớp vỏ bọc hình thức ấy. Người nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chỉ ra rằng không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Đôi tay rửa sạch là điều tốt cho thân xác, nhưng một trái tim sạch mới là điều gìn giữ sự sống vĩnh cửu. Thức ăn đi vào bụng rồi theo quy luật tự nhiên sẽ gột bỏ ra ngoài, nhưng những lời nói, những ý nghĩ, những giận hờn và ghen tị xuất phát từ lòng người thì lại ở lại, lan tỏa và có thể làm tổn thương biết bao tâm hồn xung quanh. Chúa Giê-xu không coi thường sự sạch sẽ bên ngoài, nhưng người muốn chúng ta đi sâu hơn, người muốn chúng ta canh giữ nguồn mạch của mọi hành vi, đó chính là trái tim. Hình ảnh ấy nhắc nhớ chúng ta đến cuộc đời của Thánh Gioan Maria Vianney. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thế gian, thì Ngài không phải là một vị nhân. Ngài từng học hành chậm chạp, tiếp thu trí thức khó khăn, tưởng chừng không thể trở thành linh mục. Ngài được gửi đến một hòn đảo nhỏ bé, nghèo sơ sát và nguội lạnh về đức tin. Ngài chẳng có tài hùng biện, cũng chẳng có vẻ ngoài đạo mạo thu hút. Nhưng điều gì đã làm nên một vị thánh vĩ đại? Điều gì đã khiến hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp kéo về ngôi làng nhỏ bé để được xưng tội với Ngài? Đó chính là sự tinh tuyền trong tâm hồn. Thánh Gioan Maria Vianney không bận tâm đến việc làm hài lòng những người thích hình thức. Ngài dành hàng giờ liền trong tòa giải tội, dùng tình yêu thương và sự khiêm nhường để chữa lành những tâm hồn tan vỡ. Nguồn nước sống trào dâng từ trái tim trang chứa tình yêu của Chúa, Ngài đã tưới mát
và biến đổi cả một vùng đất nguội lạnh. Ngài chứng minh cho chúng ta thấy, chính những gì xuất phát từ một trái tim trang chứa tình yêu Thiên Chúa mới có sức mạnh cải biến thế giới. Thưa quý ông bà, anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại rực rỡ và hối hả hôm nay, chúng ta đang dồn quá nhiều năng lượng để chăm chút cho cái lớp vỏ bên ngoài. Chúng ta chăm chút cho một tấm hình hoàn hảo trên mạng xã hội. Chúng ta trau chuốt cho vẻ ngoài lịch thiệp nơi công sở. Chúng ta cố gắng giữ bộ mặt tử tế trước mắt đồng nghiệp. Nhưng đằng sau những tấm hình đẹp ấy, đằng sau lớp áo công sở phẳng phiu ấy, lòng chúng ta có thực sự bình an trong gia đình? Có bao giờ chúng ta giữ lịch sự với người ngoài, nhưng lại thốt ra những lời cay đắng, xói móc với chính người bạn đời hay con cái của mình? Trong công việc, có bao giờ chúng ta đeo bộ mặt thật thà, nhưng trong lòng lại đầy những tính toán, dối trá và ghen tị với những thành công của đồng nghiệp? Trong các mối quan hệ, chúng ta rất dễ buông lời gièm pha, phê bình người khác trên không gian mạng. Những lời nói từ miệng xuất ra làm tổn thương danh dự và tâm hồn của người khác. Nếu chúng ta chỉ mải mê rửa sạch đôi tay, tức là gìn giữ những quy chuẩn bên ngoài mà để cho trái tim tích tụ những đố kỵ, gian dối và ích kỷ, thì chúng ta cũng đang rơi vào cái bẫy của những người biệt phái năm xưa. Mắt chúng ta sẽ mù lòa trước nỗi đau của anh chị em, và chúng ta trở thành những người mù dắt người mù. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy dừng lại một chút, hãy dọn dẹp lại cái căn phòng nội tâm. Hãy tập thốt ra những lời an ủi thay vì chỉ trích. Hãy gieo sự tử tế âm thầm thay vì phô trương hình thức. Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền hậu trong lòng, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương như Chúa. Xin gột rửa tâm hồn chúng con khỏi những đố kỵ, dối trá và ích kỷ. Xin cho lời nói của con luôn mang lại sự an ủi, và hành động của con luôn lan tỏa sự tử tế cho những người xung quanh. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Maria Vianney, xin cho các linh mục luôn có trái tim nhân lành như lòng Chúa thương xót, và xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con biết giữ gìn sự tinh tuyền trong từng suy nghĩ và lời nói hàng ngày với anh chị em mình. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Seoul, Hàn Quốc. Hàn Quốc bắt đầu giai đoạn chuẩn bị nước rút cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chỉ còn một năm nữa là bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cùng với hàng trăm nghìn bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chủ đề chính thức của đại hội do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco chọn là Hãy can đảm, Thầy đã thắng thế gian, trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 16 câu 33. Theo ban tổ chức, khoảng 230 giáo xứ, gần 30.000 tình nguyện viên cùng với các cơ quan nhà nước sẽ tham gia công tác chuẩn bị. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm chỗ ở, giao thông, an ninh, chăm sóc y tế và phục vụ khách hành hương quốc tế. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027, các bạn trẻ sẽ tham gia chương trình Những Ngày Tại Các Giáo Phận. Họ sẽ thăm viếng và sinh hoạt với các cộng đoàn công giáo tại 15 giáo phận của Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Seoul Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh cho biết, sau 3 năm xây dựng nền tảng, hiện nay ban tổ chức đang bước vào giai đoạn hoàn tất các công tác chuẩn bị để chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình đếm ngược được đánh dấu bằng việc giới thiệu bài thánh ca chính thức của đại hội vào ngày 3 tháng 8 vừa rồi, cũng như phát động chiến dịch trồng cây quốc tế phối hợp với phong trào Laudato Si. Trao đổi với truyền thông Vatican, Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho biết thêm rằng bài thánh ca chính thức cùng với lời cầu nguyện chính thức và năm chứng tá về năm vị thánh bảo trợ được chọn cho kỳ đại hội lần này sẽ là những công cụ mục vụ giúp giới trẻ chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho cuộc gặp gỡ năm 2027. Đức Hồng Y cũng tái mời gọi các giám mục và những người phụ trách mục vụ giới trẻ trên toàn thế giới cùng đồng hành với người trẻ hướng tới Seoul 2027 bằng cách tận dụng các phương tiện chuẩn bị này để giúp họ sống cuộc hành hương như một kinh nghiệm đức tin đích thực, sự hiệp thông trong giáo hội và cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giê-xu. Bài thánh ca mang tên Confidite Ego Vici Mundum, chủ đề đại hội bằng tiếng Latin do nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-jun Kim sáng tác, đã chính thức trở thành bài ca của đại hội. Tác phẩm được tuyển chọn từ 434 bài dự thi, trong đó có 294 bài đến từ nước ngoài. Nhân dịp công bố bài thánh ca chính thức, ban tổ chức cũng phát động chiến dịch trồng cây toàn cầu Hơi thở của sự sống, Bread of Life, mời gọi các bạn trẻ trồng cây tại quốc gia của mình và chia sẻ hoạt động này trên mạng. Lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và tiếp nối sáng kiến được thực hiện tại Bồ Đào Nha trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023, chiến dịch nhằm khuyến khích những người hành hương tương lai thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, đồng thời giảm lượng khí thải carbon phát sinh từ việc tham dự đại hội như một hành động trách nhiệm đối với tương lai. Việc ghi danh dành cho khách hành hương quốc tế bắt đầu vào tháng 10 tới đây.
1: Tin Tổng Giáo phận Huế, Caritas Huế bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc Văn phòng Caritas Huế đã có những ngày gặp gỡ ý nghĩa cùng các bạn thanh thiếu nhi tại hai giáo xứ Dương Sơn và Đốc Sơ, mang theo thông điệp bảo vệ ngôi nhà chung qua những việc làm cụ thể ngay từ nhỏ. Chia sẻ với các em, Cha Giuse Huỳnh Đình Hào, Giám đốc Caritas Huế, đã nhắc lại thông điệp Laudato Si của Cố Giáo Hoàng Francisco. Ngài mời gọi các bạn trẻ biết giữ gìn khuôn viên nhà thờ, nhà ở luôn xanh sạch đẹp, đồng thời thực hành tiết kiệm điện, nước trong đời sống hàng ngày. Cha nhấn mạnh rằng những hành động nhỏ bé của mỗi em hôm nay sẽ góp phần tạo nên sự biến đổi lớn trong tương lai, và cách thức truyền thông hiệu quả nhất chính là để các em tự mình làm chứng nhân và làm gương cho người khác. Tiếp ngay sau lời mời gọi ấy, các em hào hứng chia thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau thu nhặt rác quanh khuôn viên nhà thờ. Trong khi đó, tại giáo xứ Đốc Sơ, các bạn trẻ lại được cha quản xứ Francisco Nguyễn Thiện Nhân khích lệ qua chương trình thu gom ve chai. Những món đồ tưởng chừng bỏ đi ấy lại trở thành nhịp cầu gắn kết các bạn trẻ trong ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời gây quỹ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Từng đồng tiền nhỏ bé gom góp được từ phế liệu sẽ giúp các em thêm trân trọng công sức lao động và sống sẻ chia thiết thực hơn với anh chị em nghèo khó. Qua những chuyến đi này, Ban Môi trường thuộc Caritas Huế nhận ra rằng mỗi lần gặp gỡ, truyền thông chính là một hạt mầm ý thức được gieo vào tâm hồn các em. Dẫu biết rằng những buổi gặp gỡ ngắn ngủi chưa thể thay đổi ngay môi trường của cả một vùng, nhưng đó là ngọn lửa thắp lên, khơi gợi và khích lệ nhịp sống xanh trong cộng đoàn.
0: Tin Berlin, Đức Quốc. Báo cáo thường niên cho thấy số người Do Thái bị sát hại cao nhất trên toàn thế giới kể từ năm 1994. Năm 2025 là năm có số người Do Thái thiệt mạng bên ngoài Israel cao nhất kể từ năm 1994. Đó là kết luận trong báo cáo thường niên về các vụ bài Do Thái trên toàn thế giới do sáng kiến G7 của các tổ chức Do Thái công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua. Theo báo cáo, 20 người Do Thái đã bị sát hại trong các cuộc tấn công xảy ra tại Australia, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. G7 đại diện cho hơn 90% cộng đồng Do Thái hải ngoại. Liên minh G7 quy tụ các tổ chức Do Thái của Australia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Canada, Argentina và Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức là đại diện của nước Đức. Theo G7, 7 quốc gia này chiếm hơn 90% cộng đồng người Do Thái sinh sống ngoài Israel. Tổng số vụ việc giảm nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trước ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo báo cáo, trong năm 2025, có 23.174 vụ việc mang tính bài Do Thái được ghi nhận tại 7 quốc gia thành viên. Con số này thấp hơn năm 2024, 26.857 vụ, nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với năm 2022, tức là thời điểm trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Năm 2022, các nước này chỉ ghi nhận 9.838 vụ. Xu hướng gia tăng này cũng diễn ra rõ rệt tại Đức. Trong năm 2025, Đức là quốc gia ghi nhận nhiều vụ việc bài Do Thái nhất trong nhóm G7, tiếp theo là Hoa Kỳ với 6.274 vụ. Ông Joseph Sutter, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức, nhận định 8.725 vụ việc được ghi nhận trong năm 2025 là một thực trạng cay đắng. Những con số này cho thấy sự thù ghét người Do Thái đang dần bị bình thường hóa. Lực lượng này bị kích động bởi các lực lượng chính trị ở cả cánh tả lẫn cánh hữu và ngày càng được che đậy dưới danh nghĩa chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Trong phần mở đầu hiến pháp có viết, nhu cầu phải tính đến những yêu cầu mới trong công tác quản trị cũng như những thay đổi quan trọng về pháp lý đã diễn ra trong những năm gần đây, đòi hỏi phải ban hành một hiến pháp mới, là nền tảng và điểm quy chiếu của toàn bộ hệ thống luật pháp và các quy định khác của quốc gia thành Vatican. Hiến pháp này tái khẳng định tính đặc thù và quyền tự chủ của hệ thống pháp luật Vatican, đồng thời xác nhận vai trò của phủ thống đốc, cơ quan góp phần thực hiện sứ mạng xuyên của quốc gia thành Vatican và phục vụ đấng kế vị Thánh Phêrô, đấng mà cơ quan này trực tiếp chịu trách nhiệm. Văn bản cũng nhấn mạnh, các cơ quan quản trị và những người đảm trách các chức vụ khác nhau với tinh thần đích thực của giáo hội đang phục vụ thường xuyên cho quốc gia thành Vatican, được trao quyền thực thi mọi thẩm quyền trên lãnh thổ, được xác định bởi Hiệp định Laterano, cũng như tại các bất động sản và khu vực nơi các cơ quan của quốc gia thành Vatican hoặc của tòa thánh hoạt động, đồng thời được hưởng các quyền bảo đảm và quyền miễn trừ về cá nhân và chức năng theo luật pháp quốc tế. Với việc ban hành luật cơ bản mới này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cập nhật nền tảng pháp lý của quốc gia thành Vatican nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác quản trị, đồng thời tái khẳng định vai trò của quốc gia thành Vatican như một thực thể có chủ quyền, phục vụ trực tiếp sứ mạng của Tòa Thánh và của đấng kế vị Thánh Phêrô. Trong hiến pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục điều đã được Đức Phanxicô quyết định, đó là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican, không nhất thiết phải là Hồng Y. Vì thế, hiện nay chủ tịch ủy ban này tiếp tục là nữ tu Raffaella Petrini, 57 tuổi, người Ý, thuộc dòng nữ Phan Sinh Thánh Thể, do Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm ngày 1 tháng 7 năm ngoái với nhiệm kỳ 5 năm. Nữ tu nguyên là giáo sư khoa xã hội thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum Roma.
0: Tin Roma, giáo triều Roma chờ đợi các quyết định của Đức Thánh Cha về nhân sự. Theo báo chí, giáo triều Roma đang chờ đợi các quyết định nhân sự của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về đội ngũ các cộng sự của Ngài. Trong thời gian Đức Giáo Hoàng vắng mặt, nhiều trang mạng bảo thủ đã tận dụng khoảng trống thông tin của mùa hè để lan truyền đủ loại tin đồn. Trên thực tế, sau 14 tháng triều đại Đức Leo thứ 14, các quyết định nhân sự vẫn còn rất hạn chế. Đức Thánh Cha Leo tỏ ra đặc biệt thận trọng và dành nhiều thời gian cân nhắc trước khi bổ nhiệm những người đứng đầu các cơ quan quan trọng. Phần lớn, bộ máy điều hành Vatican vẫn do người được Đức Giáo Hoàng Francisco, thậm chí từ thời Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Leo mới chỉ bổ nhiệm lãnh đạo mới cho 5 trong số 16 bộ của giáo triều, gồm Bộ Bác Ái, Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện, Bộ Truyền Thông, Bộ Về Các Văn Bản Luật và Bộ Giám Mục. Ngoài trừ người đứng đầu mới của Bộ Truyền Thông, tất cả các vị được bổ nhiệm đều là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của giáo triều. Một câu hỏi khác đang được quan tâm là ai sẽ là vị quốc vụ khanh mới? Từ năm 2013, Đức Hồng Y Pietro Parolin là nhân vật số 2 của Vatican. Ở tuổi 71, Ngài đã giúp điều hành nền ngoại giao đầy sóng gió dưới thời Đức Francisco suốt 12 năm, đồng thời hướng dẫn Đức Leo thứ 14, người chưa có nhiều kinh nghiệm ngoại giao trong những tháng đầu triều đại.
1: Tin Vatican, trong năm qua, Ngân hàng Vatican lời được 51 triệu euro. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo hoạt động. Theo đó, năm ngoái lợi nhuận ròng trong năm ngoái của viện này là 51 triệu euro, trong đó 36% được dành để hỗ trợ hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Viện Giáo vụ của Vatican tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy việc quản lý tài chính minh bạch, có trách nhiệm và hoàn toàn phù hợp với học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Báo cáo trình bày những kết quả đạt được trong năm qua, cũng như những tiến bộ trong việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào mô hình hoạt động của viện. Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh sự đóng góp của Viện Giáo vụ trong việc thúc đẩy một nền tài chính bền vững và một nền kinh tế phục vụ con người, tôn trọng phẩm giá con người và hướng tới công ích. Tương tự như lần trước, báo cáo được xây dựng dựa trên phương pháp đánh giá trọng yếu kép theo các nguyên tắc của chỉ thị báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp của Liên hiệp châu Âu, đồng thời tham chiếu bộ tiêu chuẩn GRI, một trong những chuẩn mực quốc tế quan trọng nhất về báo cáo phát triển bền vững. Cách tiếp cận này cũng được phản ánh trong chính sách đầu tư của viện, dựa trên việc lựa chọn cẩn trọng các công cụ tài chính nhằm bảo vệ và gia tăng giá trị lâu dài của tài sản mà khách hàng ủy thác. Các khoản đầu tư được lựa chọn theo các nguyên tắc của đức tin công giáo, loại trừ việc đầu tư vào những doanh nghiệp tham gia các hoạt động bị coi là gây hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc quản trị tốt. Trong năm 2025, tất cả các danh mục quản lý tài sản đều tiếp tục hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc đạo đức công giáo và đều đạt lợi nhuận gộp dương. Về mặt kinh tế, trong năm 2025, Viện Giáo vụ đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị, tăng so với 50 triệu euro của năm 2024 trước đó. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro và được phân bổ như sau. 36% dành cho Đức Thánh Cha, 23% dành cho nhân viên, 14% dành cho các nhà cung cấp. Phần còn lại được sử dụng để tăng cường nguồn vốn của viện nhằm bảo đảm sự vững mạnh và tính bền vững lâu dài. Việc quản lý các tài sản được khách hàng ủy thác cũng đã tạo ra khoảng 142,5 triệu euro giá trị, góp phần thực hiện sứ mạng xã hội và tài chính của IOR nhằm phục vụ giáo hội Hoàng Vũ. Quyết tâm đối với phát triển bền vững còn được thể hiện qua việc phát triển con người. Trong năm 2025, viện đã tổ chức hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và kỹ thuật cho nhân viên, trong đó có 300 giờ dành riêng cho các lĩnh vực tuân thủ, quản trị rủi ro và kiểm toán, cùng với các khóa đào tạo về đời sống tôn giáo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในพระเยซูเหลืองเป็นนางและเหลืองเป็นสอง祝我心包括大家你愿意接阳果君端的一座老父说果主过来过去过麦玛利亚基督徒giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh cho họ được ơn quay về với Chúa, với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng.Những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đã ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa.Những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất.Xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin Chúa đấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản, vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân.Chúa khẩn khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dịp mình và đặng dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với FaustinaChúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối.Trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lệ hồng còn dâng lên Chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi, xin Ngài xóa tội, thứ tha bao lần lầm lỗi, giọt lệ hồng

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15 từ câu 21 đến hết câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Thưa Thầy, bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ đi theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta rơi vào cái cảm giác gõ cửa một ngôi nhà, biết rõ là bên trong có người, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ? Hay tệ hơn, khi người ta mở cửa, câu đầu tiên bạn nhận được lại là một sự từ chối phũ phàng. Có lẽ cảm giác đó rất đau. Và trang tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh gần như thế. Một người phụ nữ xứ Canaan, một người ngoại giáo, chạy đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái cô đang bị quỷ ám. Chúng ta hãy hình dung tiếng kêu vang xé lòng của một người mẹ: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Cô không xin cho bản thân, cô xin cho đứa con gái đang chịu đau đớn. Thế nhưng đáp lại tiếng khóc ấy là gì? Một sự im lặng của Chúa Giêsu. Rồi khi Ngài lên tiếng, lời nói ấy tưởng chừng như một gáo nước lành tạt vào mặt cô: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con. Trong văn hóa thời đó, đây là một miêu tả đầy xúc phạm. Nhưng hãy nhìn vào cách người phụ nữ phản ứng. Cô không giận dỗi quay đi. Cô không tự ti hay tự ái. Cô khiêm tốn nhận lấy hình ảnh chó con ấy và đáp lại bằng một đức tin vô cùng tinh tế: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống. Một câu trả lời chứa đựng cả một bầu trời kiên trì và khiêm nhường. Cô không đòi hỏi một ổ bánh đầy, cô chỉ xin một mảnh vụn, bởi vì cô tin rằng chỉ một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa thôi cũng đủ để cứu con gái của cô. Và Chúa Giêsu đã thốt lên: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống hiện nay, biết bao lần chúng ta cũng trải qua sự im lặng của Thiên Chúa. Đó là những đêm thức trắng của người cha, người mẹ, nguyện cầu cho đứa con đang lầm đường lạc lối, mà đáp lại chỉ là tiếng thở dài của đêm tối. Đó là những lời cầu xin tha thiết của một gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ, hay của một người đang chống chọi với bệnh tật, công việc bế tắc, nhưng dường như trời cao vẫn đóng cửa, vẫn không có tiếng trả lời. Những lúc ấy, chúng ta rất dễ nản lòng, buông tay và trách Chúa. Nhưng thưa anh chị em, bài học từ người phụ nữ Canaan đã nhắc chúng ta rằng sự im lặng của Chúa không phải là một sự từ chối, mà là lời mời gọi để đức tin chúng ta được vươn cao hơn. Đức tin thật sự
không phải là một giao dịch. Con cầu nguyện thì Chúa phải ban ơn. Đức tin là một sự kiên trì bám chặt lấy Chúa, ngay cả khi xung quanh chỉ là bóng tối. Đức tin là sự khiêm tốn nhận ra mình nhỏ bé. Chỉ cần một mảnh vụn tình thương của Ngài cũng đủ làm trọn vẹn cuộc đời chúng ta. Hôm nay, khi trở về với cuộc sống gia đình và công việc, xin bạn hãy mang theo thái độ của người phụ nữ Canaan

Ngài trông vào Chúa ngay cả khi cảm thấy Ngài dường như im lặng. Và xin cho con luôn ghi nhớ rằng một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa cũng đủ mang lại sự sống đời đời cho chúng con.

kinh hay. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Mễ Du, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Đức Mẹ Mễ Du. Trong những ngày này, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, tại Trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Mễ Du, hàng chục ngàn bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới Trẻ và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi lời chào thăm, khích lệ họ trở về nguồn mạch đích thực là Chúa Kitô, nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký tên và được Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, đại diện của tòa thánh tại giáo xứ Mễ Du công bố khi bắt đầu thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám mục Francis Assisi Chulicat, sứ thần tòa thánh tại Bosnia Herzegovina cùng Cộng hòa Montenegro chủ.

0: sự. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn nam nữ thanh niên trở về nguồn, trở về với Đức Kitô, nguồn mạch của sự sống mới và niềm vui đích thực. Ngài khuyến khích họ tái khám phá qua cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đấng làm thỏa cơn khát của mọi tâm hồn và ban sức mạnh để luôn biết bắt đầu lại. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ chân thành tìm kiếm chân lý giải thoát con người, không để mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng về một thứ hạnh phúc chóng qua. Thật vậy, khi bước theo Đức Giêsu, mỗi người đều có thể đón nhận cả những câu hỏi khó khăn nhất và những thao thức của tâm hồn như cơ hội để phân định và lớn lên trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tín thác vào sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Mẹ Giáo Hội, để họ trở nên những chứng nhân rạng ngời của tin mừng, cổ võ tình huynh đệ và là những người kiến tạo hòa bình trong xã hội. Đại hội giới trẻ ở Mễ Du gọi là Fladites được tổ chức từ năm 1989. Thánh lễ được cử hành tại bàn thờ ngoài trời của giáo xứ Thánh Giacobbe. Chính tại địa điểm này, chỉ vài ngày trước, vào ngày 28 tháng 7, đã xảy ra một vụ phá hoại và xúc phạm nghiêm trọng. Nhưng chỉ vài ngày sau, đền Thánh Mễ Du thông báo tượng Đức Mẹ bị phá hoại trên đồi hiện ra đã được phục hồi và sửa chữa hoàn toàn nhờ công sức của cộng đoàn giáo xứ và các thành viên của cộng đoàn Senacolo. Thông cáo từ giáo xứ cũng nhấn mạnh, đặc biệt chúng tôi mời gọi mọi tín hữu đáp lại biến cố này theo cách thức mà Đức Mẹ đã dạy chúng ta hơn suốt 40 năm qua tại Mễ Du, đó là bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ. Cần nhắc lại rằng, Tòa Thánh đã chuẩn nhận kinh nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Mễ Du, nhưng chưa công nhận tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại đây.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, giáo hội kêu gọi liên đới với người di cư tại Ceuta. Giáo phận của vùng đất Tây Ban Nha ở Bắc Phi bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình hiện nay, đồng thời cam kết hỗ trợ nhân sự và vật chất cho các cơ quan dân sự. Trước cuộc khủng hoảng di cư đang tiếp diễn tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm sát Maroc ở Bắc Phi, tòa giám mục giáo phận Cadiz và Ceuta đã kêu gọi mọi người bày tỏ tình liên đới với những người di cư mới đến, đồng thời cam kết hỗ trợ các cơ quan nhà nước. Trong thông cáo công bố tối 30 tháng 7 vừa qua, giáo phận cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan dân sự có thẩm quyền và dành toàn bộ tiền quyên góp trong các thánh lễ thứ Bảy và Chủ nhật ngày 2 tháng 8 tại các giáo xứ ở Ceuta cho một vụ di dân của giáo phận. Nguồn kinh phí này sẽ được chuyển đến trung tâm di dân San Antonio nhằm đáp ứng những nhu cầu nhân đạo cấp bách nhất. Giáo phận cũng mời gọi các tín hữu tăng cường cầu nguyện cho những người di cư, các lực lượng cứu hộ, những người đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa và công bằng. Theo giáo phận, giáo hội muốn kết hợp sự trợ giúp cụ thể, lời cầu nguyện và sự cộng tác với các cơ quan công quyền. Bối cảnh của lời kêu gọi là sự gia tăng mạnh các vụ vượt biên trái phép từ Maroc sang Ceuta. Theo truyền thông Tây Ban Nha, trong ngày qua đã có khoảng 60.000 người từ Maroc tràn vào Ceuta. Hơn 50 người đã bị thiệt mạng. Hiện các trung tâm tiếp nhận người di cư đều trong tình trạng quá tải. Chủ tịch chính quyền khu vực Ceuta, Juan Jesus Vivas, mô tả tình hình là tình trạng khẩn cấp hoàn toàn về nhân đạo và xã hội. Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm lực lượng cảnh sát và quân đội đến khu vực này. Thủ tướng Pedro Sanchez cũng đến Ceuta để đánh giá tình hình. Ở cấp độ châu Âu, tình hình tại Ceuta cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Ủy viên phụ trách di cư của Liên hiệp châu Âu, ông Magnus Brunner, cam kết hỗ trợ Tây Ban Nha, trong đó có sự tham gia của cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu. Ông cũng thông báo sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền Maroc nhằm ngăn chặn thêm các cuộc vượt biển nguy hiểm. Tin mới nhất cho biết hơn 48.000 người đã tự nguyện trở về Maroc vì họ không được tiếp đón, không có lương thực và nơi ở. Làn sóng người di cư tăng đột biến hiện nay gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng năm 2021 khi khoảng 8.000 người từ Maroc đã đến Ceuta chỉ trong vài ngày. Một nguyên nhân có thể dẫn đến diễn biến mới này là phán quyết gần đây của Tòa án tối cao Tây Ban Nha. Theo đó, những người di cư bị lực lượng chức năng chặn lại trên biển sẽ không còn bị trả về Maroc ngay lập tức. Trong bối cảnh đó, giáo hội địa phương cho rằng mình có trách nhiệm vừa hỗ trợ thiết thực những người đang gặp khó khăn, vừa kêu gọi toàn xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm và liên đới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo này.
0: Tin Vatican. chân dung Đức Giáo Hoàng tái xuất hiện trên các đồng tiền xu của Vatican. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã khôi phục một phần truyền thống từng bị người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Francisco thay đổi. Theo thông báo của Văn phòng Tem và Tiền xu Vatican trong những ngày qua, trên các đồng tiền euro do quốc gia thành Vatican phát hành trong năm nay đã xuất hiện chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấm dứt truyền thống này khi quyết định rằng các đồng tiền xu của Vatican chỉ mang huy hiệu giáo hoàng thay vì chân dung của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, hiện nay bộ tiền các euro chính thức phát hành thể hiện một giải pháp dung hòa giữa quan điểm giản dị trong thiết kế tiền xu của Đức Francisco và phong cách đề cao hình ảnh của các vị tiền nhiệm. Trên các đồng tiền mệnh giá nhỏ từ 1 đến 5 xu euro vẫn chỉ có huy hiệu của Vatican. Trong khi đó, các đồng tiền từ 10 xu đến 2 euro lại mang chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm Đức Leo thứ 14, được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Quốc gia thành Vatican hàng năm đều phát hành hàng nghìn đồng tiền euro mang dấu đúc riêng của mình. Do số lượng phát hành hạn chế, các đồng tiền này có giá trị sưu tầm khá cao.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Thuế bất động sản của Israel, được gọi là Anona, đã trở thành chủ đề của một cuộc tranh chấp mới giữa các giáo hội Kitô và chính quyền thành Jerusalem. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại rằng việc xem xét lại các quy chế miễn thuế dành cho các giáo hội có thể gây nguy hại đến các hoạt động tôn giáo, giáo dục và xã hội của họ. Trao đổi với Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, ACN, Đức Giám mục Phụ tá William Somali của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem đã kêu gọi các bên đặt tới một thỏa hiệp nhằm bảo tồn các quyền miễn thuế lịch sử của các giáo hội Kitô giáo. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chính quyền thành Palestine thông báo rằng Tổng thống Mahmoud Abbas đã gửi thư tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế để lên án kế hoạch áp thuế Anona đối với các giáo hội tại Jerusalem. Theo Đức cha Somali, có hai lý do khiến Tổng thống Mahmoud Abbas ủng hộ lập trường của các giáo hội phản đối kế hoạch đánh thuế đối với tài sản của giáo hội tại Đông Jerusalem. Thứ nhất, chính quyền Palestine coi Đông Jerusalem là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và cho rằng Israel không có quyền áp đặt thuế đối với tài sản của giáo hội trong khu vực này. Thứ hai, Tổng thống mong muốn bảo vệ những quyền lịch sử đã được công nhận của các giáo hội. Theo Đức cha, những thỏa thuận này đã được tôn trọng trong thời kỳ ủy trị của Anh quốc, cũng như do nhà nước Israel trong những năm sau khi tuyên bố độc lập năm 1948 và chưa bao giờ bị chính thức bãi bỏ. Nếu đạt được một thỏa thuận liên quan đến các hoạt động thương mại, nhiều khả năng các giáo hội sẽ chỉ phải nộp thuế từ thời điểm đó trở đi, chứ không phải truy thu cho các giai đoạn trước. Đối với các trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng và các cơ sở thuần túy phục vụ mục đích tôn giáo, các giáo hội hy vọng sẽ tiếp tục được hưởng các quy chế miễn thuế truyền thống, xét đến sứ mạng giáo dục, bác ái và thiêng liêng của mình. Đức cha Somali tin rằng một giải pháp thỏa hiệp vẫn có thể đạt được. Theo ngài, một phương án là yêu cầu các cơ sở kinh doanh rõ ràng mang tính thương mại, đóng góp tài chính cho các chi phí dịch vụ đô thị mà họ sử dụng, đồng thời vẫn duy trì việc miễn thuế đối với các nơi thờ phượng, hội trường giáo xứ, nghĩa trang, cũng như các cơ sở tôn giáo, giáo dục và bác ái. Vì vậy, thách thức lớn nhất hiện nay là xác định một cách rõ ràng đâu là hoạt động thương mại và đâu là hoạt động thuộc sứ mạng mục vụ xã hội hoặc tôn giáo của các giáo hội. Chính trên sự phân định này mà một giải pháp cân bằng được tất cả các bên chấp nhận có thể được xây dựng.
0: Tin Pháp Quốc, ba nhà thờ công giáo bị xúc phạm trong cùng một tổng giáo phận ở Pháp. Tổng giáo phận Tours ở miền Tây Bắc Pháp cho biết, trong những ngày gần đây, đã có ba nhà thờ công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm, đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này. Trong thông cáo đến ngày 28 tháng 7 vừa rồi, Tòa Tổng Giám mục Tours viết rằng, trong những ngày gần đây, ba nhà thờ trong giáo phận của chúng ta là Saint-Brieuc-les-Tours, Luynes và Jean-Dac đã trở thành mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu. Thông cáo cho biết, những kẻ gian ác đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cậy phá cửa, làm hư hại các bình thánh, một nhà tạm cũng bị cậy mở, dẫn đến việc xúc phạm bí tích thánh thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng Công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức đáng lo ngại. Sau cùng, thông cáo cho biết, dù không nêu rõ thời gian rằng các thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại những nhà thờ đã bị xúc phạm, ông Michel Lamy, thị trưởng của Chambéry-les-Tours, đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ xúc phạm nhà thờ trong địa phương của mình, và ông nói rằng, những hành vi này khiến tôi vô cùng phẫn nộ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không gì có thể biện minh cho việc tấn công một nơi thờ phượng, di sản của chúng ta và những gì nơi ấy đại diện đối với nhiều cư dân ở Chambéry. Vị thị trưởng cũng đăng tải một số hình ảnh về vụ việc, trong đó có cảnh các bánh thánh bị vứt xuống nền nhà. Ông biết, tôi cực lực lên án hành vi xúc phạm này và bày tỏ sự ủng hộ trọn vẹn đối với cộng đoàn giáo xứ, cha sở François Xavier Olegemi Oniosu và tất cả những ai đang hết sức bàng hoàng trước những sự việc này. Và ông kết luận, tại Chambéry-les-Tours cũng như ở bất cứ nơi đâu, việc tôn trọng các nơi thờ phượng, bất kể niềm tin của cá nhân mỗi người là một giá trị nền tảng. Hồi tháng 11 năm 2024, bốn nhà thờ khác trong tổng giáo phận Tours cũng đã từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng giám mục Vincent Jordi nhấn mạnh, có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với giáo hội và đối với những gì giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền rằng, đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống cũng như trong đức tin của con người.
1: Tin Gaza, cuộc không kích của Israel gây hư hại cho bệnh viện tại Gaza do Kitô hữu điều hành. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông tố giác các cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư nằm cạnh bệnh viện Al-Ahli Arab ở thành phố Gaza vào tối ngày 29 tháng 7 vừa rồi, đã gây hư hại cho bệnh viện, làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời khiến các bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng sợ. Ông Moussa Ayad, quản lý bệnh viện Al-Ahli Arab, nói với phóng viên Dia Ostar của tổ chức Công giáo nói trên rằng, những vụ nổ liên tiếp gây ra sự hỗn loạn cho đội ngũ nhân viên y tế và tạo thêm áp lực tâm lý đối với các bệnh nhân. Đây là chiến tranh và không ai biết mối nguy hiểm tiếp theo sẽ đến từ đâu. Tuy nhiên, xét đến vai trò nhân đạo và y tế của bệnh viện, chúng tôi không tin rằng bệnh viện là mục tiêu bị nhắm đến. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông dẫn số liệu của Bộ Y tế Gaza cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm 2025, gần 1.200 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 3.900 người khác bị thương. Điều này dẫn đến tình trạng hết sức nghiêm trọng về mặt y tế. Đây không phải là lần đầu bệnh viện này bị không kích. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, một cuộc không kích nhằm vào bệnh viện đã khiến 500 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay nằm ở trong bối cảnh sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu tìm đến một nơi thinh lặng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng đã bám theo Ngài. Vừa thấy họ, Ngài chạy lòng thương và chữa lành những người bệnh. Ở đó là nơi hoang vắng, trời thì đã ngả về chiều, nên các môn đệ đã xin Chúa Giêsu cho đám đông giải tán và đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ phải chững hững khi Ngài nói chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao để có thể đủ tiền mua được thức ăn cho đám đông dân chúng này? Trong số những người ở đó có một em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với số lượng thực phẩm ít ỏi như thế thì làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thưa với Chúa và thú nhận về giới hạn của mình. Họ chỉ có được như thế và nên không thể làm được điều Thầy muốn. Thầy bảo hãy đem lại đây cho Thầy. Như thế Ngài cần đến cái phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có. Như các môn đệ năm xưa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Như vậy phép lạ đã xảy ra. Hãy nhìn lại đường đi của những chiếc bánh, từ tay một em bé đến tay của các môn đệ, và từ tay của các môn đệ đến tay của Chúa Giêsu, từ tay của Chúa Giêsu nâng cao lên, dâng lên cho Chúa Cha, rồi Ngài trao lại cho các môn đệ và họ phân phát. Cuối cùng bánh đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta từng hỏi, phép lạ ấy đã xảy ra ở trên tay ai? Tin mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có thật nhiều bánh và rất nhiều cá, để rồi các môn đệ cứ đến lấy rồi phân phát. Nhưng tin mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng có một bữa ăn no nê. Như thế những tấm bánh từ tay Chúa Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể là các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ, bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đây là một phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến và đều được cả 4 sách tin mừng kể lại. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục tham dự vào việc thực hiện phép lạ này. Đừng sợ bẻ gãy cuộc đời ra chúng ta để trao ban cho nhiều người khác sẽ làm mình mất mát và hao hụt. Bởi nếu cứ khư khư giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá thì mãi mãi cũng vẫn chỉ còn đó 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Ngược lại, nếu như chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người bên cạnh, là ông bà, cha mẹ, những người anh chị em xóm giềng và cả những người chúng ta không quen, bằng một tình yêu thương, bằng sự quan tâm, lòng tốt và những sự giúp đỡ về vật chất, nó sẽ thực sự có giá trị, làm cho người ta không còn cảm thấy đói khát. Cuộc sống người ta được an ủi và trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập thân ái với tất cả mọi người. Vậy chúng ta có dám trao tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để rồi Chúa trao lại cho mọi người Và như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ vĩ đại diễn ra ở trong cuộc đời này. Amen.
1: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước, hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthêu ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều, Đức Giêsu nói cho muôn người biết Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin cho chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em ấy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể. Để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen.
2: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Với cô dẫu rằng cô ngài biết phản bội báo phen, ngài biết bón chen thiệt hơn, nhưng con tim Chúa vẫn thương nhìn phận hèn con đây.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

và giữa một xã hội bất công. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện mà Đức Giêsu làm phép lạ cho hơn 5.000 người ăn uống no nê, mà ăn uống đó là những cái tấm bánh mì bình thường chứ không phải là cao lương mỹ vị, nhưng mà dân chúng cảm thấy thỏa mãn. Và phép lạ này dẫn đưa cho người ta đến và lãnh nhận bí tích thánh thể sau này Chúa Giêsu sẽ lập. Phép lạ bánh hóa ra nhiều nói cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đó là tình thương của Chúa Giêsu đối với đám dân nghèo, đám dân đang khao khát Thiên Chúa. Khi họ đến với Đức Giêsu, Đức Giêsu đã nói lời của Thiên Chúa cho họ, và đồng thời Đức Giêsu xóa những tội lỗi và bệnh tật nơi chính con người bất hạnh. Và rồi khi chiều đến thì Đức Giêsu lại chạy lòng thương, và Đức Giêsu muốn ban cho họ một bữa ăn. Dầu rằng các môn đệ cũng chạy lòng thương theo như thầy của mình, nhưng các ông lại có cách giải quyết khác, đó là xin thầy giải tán đám đông dân chúng để họ có thể đi ra các làng mạc mà mua thức ăn. Chứ ở trong hoang địa này làm gì có cái gì để ăn, để uống. Nhưng trong phép lạ này, Đức Giêsu đã muốn cho các môn đệ có một lòng tin, lòng vâng phục và lòng yêu mến như Đức Giêsu. Nên vì vậy Đức Giêsu nói: anh em hãy cho họ ăn. Cho họ ăn giữa khi mà các môn đệ không có gì ở trong tay cả. Cho họ ăn giữa khi cả một cái đám đông không có một mẩu bánh. Rồi các môn đệ cũng phải bôn ba để đi tìm trong cái đám đông hơn 5.000 người đó, và họ tìm ra được 5 cái bánh và 2 con cá. Và các môn đệ cũng thưa Chúa Giêsu là chỉ có bằng này thôi mà, giữa cả một cái rừng người như thế này thì mỗi người chỉ một cái mẩu bằng móng tay cũng chẳng đủ. Thì Đức Giêsu nói: hãy đưa 5 cái bánh và 2 con cá đến với thầy. Và rồi Đức Giêsu hiệp thông với Chúa Cha, tạ ơn Thiên Chúa, rồi Ngài bẻ ra và trao cho các môn đệ. Rồi cứ thế các môn đệ lại truyền cho những người ngồi chung quanh, và những người ngồi chung quanh lại truyền đi hết người này người khác. Sau cùng cả 10,000 người được ăn no nê, và rồi người ta thu lại được 12 thúng dư. Kính thưa cộng đoàn, phép lạ này nói lên là tình thương của Thiên Chúa. Và cái tình thương đó, nó là cái tình thương dàn trải, tình thương quảng đại. Tình thương đó cứ cho đi mà không nghĩ gì khác. Và cái tình thương này nó là cái tình thương lan rộng, lan rộng giữa Chúa Giêsu cũng như các môn đệ và dân chúng. Và rồi ở nơi đây Chúa Giêsu lại dạy chúng ta một bài học nữa, đó là bài học của lòng quảng đại, bài học của sự cộng tác. Nếu trong trường hợp mà một em bé có 5 cái bánh và 2 con cá không quảng đại dâng cho Đức Giêsu, lẽ dĩ nhiên Đức Giêsu cũng có thể làm những phép lạ khác để có thể nuôi cả một đám đông rất lớn. Nhưng mà ở nơi đây Đức Giêsu ghi nhận cái tấm lòng quảng đại của một em bé, và Đức Giêsu nhận ra đây là một cái tấm chân tình, một sự hy sinh. Và qua cái sự công tác cũng như sự hy sinh của em bé này mà Đức Giêsu đã nuôi hơn 5.000 người ăn. Nên vì vậy trong phép lạ này chúng ta thấy có một sự quảng đại, có một sự hy sinh nhỏ nhoi
Nhưng mà qua cái sự hy sinh đó thì tình thương được nhân rộng. Rồi chúng ta cũng nhận thấy là ở nơi các môn đệ có một sự tín thác vào Đức Giêsu thầy của mình, và đồng thời cũng có một lòng thương cảm với đám đông dân chúng. Nên vì vậy mà trong niềm tin và cái lòng yêu thương thông cảm đó đã làm cho 5 chiếc bánh đó được lan rộng hết. Và đây cũng có sự cộng tác của những người chung quanh nữa, tức là của những thính giả nghe Đức Giêsu giảng dạy. Chính những con người này cũng cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, nên vì vậy dầu rằng nhận một tấm bánh nhỏ được trao cho mình, nhưng họ không giữ riêng cho mình, họ lại chia sẻ cho anh em của mình nữa. Và kính thưa cộng đoàn, cái phép lạ mà hôm nay chúng ta nghe, nó chính là phép lạ của lòng yêu thương, phép lạ của lòng tin và phép lạ của sự cộng tác chân thành. Kính thưa cộng đoàn, thế giới ngày hôm nay dầu rằng đi các siêu thị hay là đi khắp nơi, chúng ta thấy tràn lan là những vật dụng để có thể đáp ứng được nhu cầu vật chất của con người và đáp ứng được cả nhu cầu tinh thần của con người nữa. Nhưng mà ở trong cái thế giới ngày hôm nay, dù rằng người ta dư thừa vật chất, nhưng mà người ta lại thiếu thốn một cái gì đó mà người ta vẫn đi tìm. Và Đức Chân Phước Gioan Paulo II đã nói như thế này: giữa một cái thế giới như thế, người ta tìm sự công bằng, người ta tìm một cái sự hòa bình, và người ta tìm một cái điều chân thật. Khi người ta tưởng rằng sản xuất ra nhiều đồ dùng để có thể đáp ứng được nhu cầu của con người, nhưng mà rồi cái nhu cầu của con người càng ngày càng tăng. Và rồi ngày hôm nay quần áo người ta mặc không hết, có nhiều người mua quần áo chỉ mặc 1-2 lần. Rồi thức ăn cũng thừa mứa nữa. Những nước văn minh, những nước giàu có như nước Mỹ hay là những nước Tây Âu, họ chỉ ăn một tí xong họ dục. Những cái sản phẩm đó nếu trong trường hợp được thu lại thì có thể mỗi ngày nuôi cả hàng triệu người nghèo đói ở trên thế giới này. Nhưng mà giữa những cái nước mà đầy đủ dư thừa như vậy, và ngay cả những con người mà dư thừa như ở Việt Nam, họ vẫn cảm thấy họ thiếu một cái gì đó. Những đại gia giàu có, hết nhà nọ đến nhà kia, tiền không biết để đâu hết, họ mua những xe thất bát tiền và ăn một bát phở cả hàng 700-800 ngàn đồng, tức là khoảng 35 đô la. Trong khi đó người nghèo chỉ cần 5-10 đồng để họ có thể sống một ngày. Vậy những con người giàu có đó, họ thiếu cái gì? Thưa, về vật chất họ không thiếu, nhưng mà chúng ta thấy rằng tâm hồn họ hình như trống rỗng. Họ vẫn đang khao khát một cái gì đó, khao khát một sự công bằng, khao khát một sự bình an trong tâm hồn. Vậy những cái khao khát của con người đó làm sao có thể bù đắp được? Thưa, nếu trong phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã cần sự công tác của các môn đệ, tức là cộng tác của giáo hội, thì ngày hôm nay Chúa cũng muốn giáo hội trở thành cánh tay nối dài để xoa dịu sự khát vọng của con người. Và Chúa cũng muốn cho mỗi người chúng ta được tiếp nối vào bàn tay của Chúa để làm cho những con người nghèo khổ về tinh thần, những con người thiếu thốn tình thương của Thiên Chúa được san sẻ, được bù đắp, được đổ đầy. Kính thưa cộng đoàn, thế giới chỉ có thể đổ đầy cái sự khát vọng bằng chính chân thiện mỹ của Thiên Chúa, bằng tình thương của Thiên Chúa. Giữa một thế giới mà nhiều hận thù, giữa một thế giới mà người ta đầy ích kỷ, người ta chỉ nghĩ đến bản thân, thì ở trong thế giới đó người ta lại rất cần tình thương.
Và tình thương nó nói lên tất cả. Tình thương đưa người ta đến gần gũi nhau. Tình thương đưa người ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Biết bao nhiêu là gương lành ở trên thế giới này vì tình thương của Thiên Chúa tràn ngập trong tâm hồn của những con người đó, mà những con người đó đã làm cho nhiều người vô thần, duy vật nhận ra được Thiên Chúa yêu thương. Thí dụ như tấm lòng của mẹ Teresa Calcutta, tấm lòng của biết bao nhiêu nhà tu sĩ khi chăm sóc những người bị sida, những người bị bệnh cùi, hay là những người ở bên lề đường. Chính tấm lòng đó đã là cánh tay nối dài của Chúa, và đồng thời làm cho người ta được nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có những câu chuyện mà chúng ta thấy rõ ràng ở ngay trong giáo xứ của chúng ta thôi. Đó là cái công trình bác ái của tu viện này được trao cho một tu sĩ, và tu sĩ đó hoạt động trong cái nhóm truyền tin, nào là giữ xe, nào là đi thăm viếng các nơi nghèo khổ, rồi nuôi những trẻ mồ côi, rồi những người khuyết tật. Nhà dòng không đủ tiền để nuôi những con người đó. Tu sĩ đó cũng là tu sĩ trắng tay, nhưng mà thấy rõ ràng trong những ngày mà tổ chức những dịp của các trẻ em, của những người khuyết tật, hay là đi cứu trợ nơi này nơi khác, thì tiền bạc vật chất gần như đưa tới để có thể làm vui lòng những người nghèo khổ, những nơi mà khó khăn, và những người mà bất hạnh. Ở đâu mà có? Thưa, đó là tấm lòng quảng đại của biết bao nhiêu người ở trong giáo xứ này, cũng như ở ngoài giáo xứ. Đấy chính là tình thương. Vậy trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa và sự khao khát, cái lòng yêu thương của con người thời đại. Và khi người ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa, thì như lời Thánh Phaolô buổi xong nói chúng ta đó, không gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa được. Người ta chỉ có thể trau dồi và tôi luyện cái tình thương của mình bằng chính khi người ta nhận ra được Thiên Chúa yêu thương, hay là tình của con người đối với con người. Xin Chúa ban cho chúng ta được nhận ra cái tình yêu đó, để chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa. Và càng gắn bó với Chúa bao nhiêu, thì chúng ta càng làm cho tình thương của Thiên Chúa lan tràn bấy nhiêu. Và đó chính là lời mời gọi mà Chúa muốn cho chúng ta áp dụng và muốn cho chúng ta sống trong Chúa Nhật hôm nay. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta đã có những số phân tích về chuyển biến trong tâm lý của trẻ em, của tuổi teen, của những người đã bước vào ngưỡng cửa gia đình. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được dành thời lượng để chia sẻ với quý vị những chuyển biến trong tâm lý của người đang bước vào độ tuổi trung niên. Những người bước vào độ tuổi trung niên, họ sẽ có những thay đổi gì về mặt tâm lý và sẽ gặp những khó khăn như thế nào trước những chuyển biến này? Thì ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích cũng như những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Dạ vâng thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời thì chúng ta cũng đã từng nhắc đến những cái giai đoạn khủng hoảng của một con người. Đó là khủng hoảng tuổi dậy thì nè, rồi khi mà chúng ta bắt đầu trưởng thành và chúng ta bước vào đời sống hôn nhân nữa. Và ngày hôm nay thì chủ đề của chương trình đó là khủng hoảng tuổi trung niên. Và bây giờ thì cái cụm từ này nó cũng không quá xa lạ với mọi người. Nhưng để hiểu đúng về khủng hoảng tuổi trung niên thì chắc ngày hôm nay xin nhờ cha sẽ chia sẻ lại với mọi người để chúng ta có cái nhìn khái quát hơn về khủng hoảng tuổi trung niên. Đó là những biểu hiện tâm lý như thế nào thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Thì con người chúng ta mà mình thấy rằng có cái ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử. Tuổi trung niên là cái tuổi mà mình bắt đầu có cái dấu hiệu xuống dốc về sức khỏe và về cái khả năng của mình. Ngày xưa thì cái độ tuổi thọ trung bình của con người chỉ khoảng 40-50 thôi. Ngày xưa, thời cách đây cũng khoảng mấy thế kỷ. Nhưng mà càng về sau này thì cái tuổi thọ trung bình của mình càng ngày càng dài ra. Nhưng mà tuổi thọ trung bình càng dài ra thì cái ngưỡng ở giữa, hay là người ta gọi là midlife crisis, nó đến và nó nằm trong một cái độ tuổi mà làm cho mình phải đối diện với rất nhiều cái biến chuyển về mặt tâm lý cũng như là xã hội. Ví dụ như tuổi dậy thì của mình thì khoảng từ 14 đến 18, 20 tuổi chẳng hạn vậy. Thì cái đó là khi nó có cái sự thay đổi về mặt hormone sinh dục và cái sự phát triển về tính dục trong đứa trẻ. Và nó từ từ nó có một khuynh hướng nó nổi loạn hơn. Tại vì cái cảm xúc đi trước và nó không biết làm sao để ứng xử với nó và nó tập tách ra khỏi người lớn. Thì rồi sau đó mình bước vào cái tuổi trưởng thành là cái giai đoạn mà mình... hình thành cái căn tính của mình, cái bản ngã của mình và mình bắt đầu tương tác với mọi người như là người lớn và mình thiết lập cái con người của mình, cái sự nghiệp rồi cái đời sống gia đình của mình. Đến một tuổi nào đó thì chúng ta đi đến cái giai đoạn chúng ta đi xuống dốc về mặt sức khỏe. Và thường cái tuổi trung niên theo một số nhà nghiên cứu và theo sách vở khoa học thì nó xảy ra khoảng từ tuổi 40 cho đến 60 tuổi. Nên những ai mà trong cái tuổi này thì có thể coi là mình có thể bước vào tuổi trung niên. Tại sao vậy? Vì nó thay đổi về mặt sinh học trong cơ thể của mình rất là nhiều. Về mặt sinh lý thì cơ thể chúng ta ở cái tuổi đó nó thay đổi cái hormone sinh dục. Một số cái nội tiết tố nó tiết ra ít hơn. Người phụ nữ đi đến cái tuổi tiền mãn kinh và cái hormone tính dục của mình nó thay đổi, nó làm cho thay đổi bản tính của mình. Người nam cũng vậy thôi. Rồi trong cái khả năng đó thì cái não mình lúc đó nó cũng không còn phát triển nữa, nhưng mà bắt đầu nó đi tới cái giai đoạn già nua. Và do đó mình có những cái dấu hiệu mau quên. Rồi nó có những cái dấu hiệu liên quan đến cơ thể, ví dụ như mình có nhiều nếp nhăn hơn, nhiều tóc bạc hơn, và mình không còn bền sức dai sức như trước kia nữa. Ví dụ như mình không còn chạy bộ được lâu và xa nữa. Do đó khi mình, con người chúng ta mà khi mình thấy cái sức khỏe của mình, cho dù mình muốn hay không, nó đi đến cái điểm nó thấy nó yếu đi dần, mình ai cũng vậy hết, và tâm lý là mình muốn níu kéo, mình muốn giữ lại, hay là mình cảm thấy mình bức rứt, mình khó chịu với chính mình, rồi mình muốn cầu toàn hơn chẳng hạn vậy. Thì đây là cái dấu hiệu của khủng hoảng tuổi trung niên. Vậy thì có một số cái dấu hiệu mà mình có thể hình dung ra được, một vài cái dấu hiệu mà khi mà bạn có nó thì có thể là bạn đang khủng hoảng tuổi trung niên. Ví dụ như là bạn cảm thấy mình tự nhiên mình một ngày nào đó bạn thức dậy và bạn bạn muốn buông xuôi, bạn không biết mình phải làm gì. Cái thứ hai nữa là đôi lúc mình cảm thấy mình không có cảm xúc, mất cảm xúc nhiều, mình cảm thấy mọi việc nó mất đi ý nghĩa nhiều. Rồi tự nhiên mình cứ muốn tìm kiếm bên trong của mình điều gì đang xảy ra. Ngày xưa mình có thể dành thời gian nhiều ở những cuộc vui bên ngoài, bây giờ mình cảm thấy những cái cuộc vui nó không có ý nghĩa nữa. Đó là từ từ mình cảm thấy mình muốn rút lui về bên trong và mình bắt đầu bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên. Có một số người bắt đầu cảm giác có cảm xúc khủng hoảng theo kiểu là bắt đầu cảm thấy mình hay ghen và đố kỵ nhiều hơn. Mình ghen tị với người khác, nghĩ về người khác tại sao họ được như thế. Rồi mình có nhiều cái kinh nghiệm của ghen tị và đố kỵ xảy ra về giữa mình trong tương quan với người khác. Rồi tự nhiên mình có nhiều cái cảm xúc giống như là giống như có cái gì đó nó không thỏa mãn nên mình rất là nhiều. Mình cảm thấy bí bối, mình cảm thấy bị mắc kẹt. Và đây là lý do tại sao mà có những cái khủng hoảng trong hôn nhân nó xảy ra lúc này. Ví dụ như một số người đàn ông ở cái tuổi này khủng hoảng tuổi trung niên, cảm thấy ủa tại sao mình phải sống như vậy mà mãi, mình phải tiếp tục sống như vậy. Rồi cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hiện tại. Từ đó có những cái chuyện nó liên quan đến chung thủy trong hôn nhân nó xảy ra rất là nhiều ở cái giai đoạn này. Rồi kế đến là mình có khuynh hướng là hành động một cách thiếu kiểm soát. Hành động theo cảm xúc rất là nhiều, thiếu kiểm soát, bức xúc, rồi hành động một cách thiếu cái sự kiên nhẫn, cũng như là thiếu cái sự chịu đựng và chờ đợi. Ví dụ như thình lình mình thấy thích cái gì đó mình mua ngay tức thì, mua một chiếc xe mới chẳng hạn vậy. Mình suốt ngày mình suy nghĩ là mình sẽ mua cái gì, mình có cái gì cho thiệt lẹ thiệt mau để thỏa mãn mình, tại vì mình thấy thiếu thốn. Rồi kể đến một cái dấu hiệu nữa là thường mình hay nghĩ về quá khứ. Bắt đầu có cái
0: hoài niệm.
1: Đúng rồi, cái từ hoài niệm đó đúng, nghĩa là hoài niệm về những cái thành công, những cái gì trong quá khứ của mình. Mình mơ ước về quá khứ rất là nhiều. Và cái cuối cùng là đôi lúc có những người ở cảm thấy mình đang bị mắc bẫy, mắc kẹt trong cuộc sống, muốn thay đổi một cách hoàn toàn, mình muốn bỏ hết mọi sự vậy đó. Thì đó là những cái dấu hiệu mà cho chúng ta thấy rằng có thể chúng ta đang gặp khủng hoảng tuổi trung niên.
0: Nhưng mà nghe thì có vẻ giống như là toàn là những dấu hiệu rất là tiêu cực như vậy. Thì vậy thì làm sao để cho những người đang bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên họ có thể đối diện được với chuyện này, chấp nhận được cái chuyện này, và có cách nào để chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý trước để khi mà bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên chúng ta sẽ không có những dấu hiệu tiêu cực như cha vừa nêu hay không?
1: Như Yến có một câu nói rất là hay mà mình nghĩ rằng nó quan trọng là chấp nhận. Thay vì mình níu kéo, mình muốn giữ lại, rồi mình đố kỵ hay mình bực dọc với những chuyện gì khác xảy ra, thì mình tập chấp nhận rằng tôi đã tới cái tuổi này rồi. Một cái sự khác biệt của việc mình không chấp nhận là mình muốn giữ mình mãi ở cái tuổi trẻ. Một cái từ nói vui trong cái giới linh mục của mình, cũng như là trong cái giới tao dân làm về ngành tâm lý trị liệu đó, thì hay nói là một số người người ta muốn mummify, nghĩa là tự nhiên làm cho mình thành xác ướp. Nghĩa là muốn giữ mình trẻ mãi không già bằng cách này cách khác. Dĩ nhiên đây là một cái công nghệ hay là cái khao khát của con người, tự do của mỗi người. Nhưng mà cái đó nó diễn tả một cái gì đó bên sâu trong tâm lý của mình, là mình không có chấp nhận cái hiện trạng của mình. Mà khi mình không chấp nhận đó, thì mình luôn luôn cưỡng lại, mình luôn luôn gặp đau khổ với con người của mình. Nên điểm đầu tiên mình nghĩ là biết chấp nhận là tôi đã ở cái tuổi này rồi. Vậy thì ở cái tuổi này rồi, khi mình chấp nhận như vậy thì mình phải hiểu được rằng sức khỏe của mình nó không như ngày xưa. Nên để đảm bảo được sức khỏe, ví dụ như ngày xưa mình ăn một bát cơm nó có thể tiêu rất là nhanh vì mình còn trẻ, mình hoạt động nhiều. Bây giờ mình ăn cùng một bát cơm, cho dù mình hoạt động chừng đó nhưng mà nó không có tiêu. Nó sẽ
0: tích tụ
1: mỡ. Nó làm cho mình mập hơn. Nên mình phải tăng cái hoạt động, tăng cái sự trao đổi chất trong cơ thể mình. Mình phải giảm những cái chất kích thích. vì để cho nó giữ cho mình có sức khỏe.
0: Yeah.
1: Đó, chứ mình không phải như ngày xưa nữa, mình tập đó là kiểu chấp nhận, chấp nhận mình ở cái tuổi này để mình không nên sống ở cái tuổi xế chiều bằng cái thời lượng và cái kiểu sống của tuổi ba mai được nữa.
0: Yeah.
1: Đó, nên chấp nhận cái tuổi xế chiều và điều độ lại cái lượng thức ăn nó phù hợp hơn với cái độ tuổi của mình, và cái hoạt động sống của mình nó phải tăng lên theo cái nhịp sống để phù hợp với đồ ăn mà mình tích tụ vào, chẳng hạn vậy. Rồi cái điểm thứ hai là tập

0: hay những thời gian mình nguyện gẫm thiền là rất là giúp ích cho mình. Mình cầu nguyện suy gẫm đó là một cách nào đó để cho mình bình tâm, mình nuôi dưỡng cái đời sống nội tâm của mình. Cái thứ ba là tập chăm sóc cho bản thân. Mình thấy đa số người trẻ chúng ta, đặc biệt là những người trung niên ở trong Việt Nam mình, đó là thời gian đầu mình dành quá nhiều thời gian để đầu tư cho công việc, cho sự nghiệp của mình, và mình mệt mỏi. Và mình cứ nghĩ là mình cứ như vậy hoài, cái mình không có dành thời gian chăm sóc cho bản thân và cho gia đình của mình. Rồi cuối cùng mình bị hụt mất. Vì thế trong cái lúc này chăm sóc cho bản thân rất là quan trọng. Cái đến là vì mình dễ phản ứng một cách hấp tấp và vội vã. Theo cái tuổi trung niên mình không còn sáng suốt theo kiểu là như ngày xưa nữa. Hay là mình hay phản ứng dựa theo cảm xúc rất là nhiều đó. Thì trước khi đưa ra quyết định gì mình dành 72 tiếng đồng hồ. Nghĩa là thay vì mình nghĩ cái chuyện gì cái mình làm ngay, thì mình chờ, mình phải suy tư nó ít nhất là 72 tiếng đồng hồ mình mới đưa ra quyết định. Thì mình nghĩ nó sẽ ổn hơn, mình đỡ nuối tiếc hơn. Ví dụ như một số người ngay tức thì mua một chiếc xe lớn, hay là một số người ngay tức thì mua một cái món đồ, hay mấy cô mua một cái giỏ thì là đắt tiền, rồi xong đó rồi bắt đầu quay quắt với cái chuyện mình lỡ mua, rồi mình phải đối diện làm sao với chồng của mình này nọ kia đó. Thì trước khi mình mua mình phải suy nghĩ 72 tiếng đồng hồ coi có nên mua hay không. Nhưng mà có nhiều người trong vòng 72 tiếng đồng hồ mua 3-4 cái giỏ cũng nguy hiểm. Nên do đó mình nói chơi thôi, nhưng mà trước khi đưa ra một quyết định cuối cùng mình nên dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Rồi cái tuổi này là tuổi mình đã có thành công một số điều trong sự nghiệp rồi. Mình thấy một số bạn của mình ở cái tuổi trung niên họ bắt đầu đi tình nguyện nhiều hơn. Đi giúp cho người nghèo, đi giúp cho người cô thân yếu thế, đi dành thời gian để volunteer đó, đi làm tình nguyện,
1: chia sẻ
0: cái khả năng, cái sự khôn ngoan của mình. Đây là một cái đem lại cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Trong cái tuổi này khi mình làm vậy, mình thấy được con người mình nó còn có ý nghĩa và nó vượt ra khỏi cái giới hạn chỉ trong gia đình mình và của mình mà thôi. Giảm cái thời lượng sử dụng social media, mạng xã hội. Vì cái tuổi này mình dễ có suy nghĩ tiêu cực á. Mình giảm thời gian sử dụng mạng xã hội nhiều, đỡ bị áp lực về những cái thông tin tiêu cực, thì nó làm cho mình sống tích cực hơn. Và cái não của mình nó có nhiều cái khoảng không tốt hơn là mình cứ nhồi nhét mình vào những cái thông tin không có tốt. Ở cái tuổi này cũng là cái tuổi mà rất tốt để cho mình giữ mình được sáng suốt thường xuyên á, là học một cái gì đó mới cũng rất là hay. Vì có thể là một số người trong chúng ta ở cái tuổi này cũng có ổn định về công việc rồi, mình có thêm thời gian đó. Mình dành thời gian để học hỏi một cái gì đó mới cho mình. Và mình có người bạn ở cái tuổi này bắt đầu mới thổi kèn saxophone chẳng hạn. Vậy thì tự nhiên cái thổi từ từ nhưng mà cảm thấy nó có cái gì đó mình cố gắng, và nó làm cho mình tiếp tục đào sâu về mình biết hơn về mình. Thì mình nghĩ đây là một cái cơ hội rất là tốt. Dĩ nhiên người ta nói là tuổi 40 là tuổi tốt nhất của cuộc đời. Vì mình vượt qua nhiều cái sóng gió. Nhưng mà nó tốt hay như thế nào đó là dựa vào cách mình nhìn nhận nó và mình chấp nhận con người của mình.
1: Với cái đề tài này thì con nghĩ là sẽ có rất là nhiều những câu hỏi, những thắc mắc và những vấn đề cần phải mổ xẻ. Nhưng trong thời lượng ít ỏi của chương trình Dòng chảy cuộc đời thì chúng tôi không thể cùng một lúc mà chia sẻ hết với quý vị. Vì vậy nếu như quý vị có thêm câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề này thì quý vị có thể gửi mail về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi, hoặc là quý vị có thể để lại những comment phía sau của video clip này khi mà video clip được phát sóng. Và đến đây thì con cũng muốn thay mặt chương trình cảm ơn cha đã dành những cái lời khuyên vừa rồi để cho tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ có thêm những cái thông tin để sẽ không gặp phải những cái khó khăn khi bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên. Bởi vì hẳn là cái giai đoạn này ai cũng sẽ phải trải qua, đúng không ạ? Thì hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn, những cái lối sống cũng tích cực hơn để cùng nhau chúng ta vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
0: Cảm ơn Hiển. Và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin hẹn các bạn trong cái

0: lần tiếp sóng tới.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay nằm ở trong bối cảnh sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu tìm đến một nơi thinh lặng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng đã bám theo Ngài. Vừa thấy họ, Ngài chạy lòng thương và chữa lành những người bệnh. Ở đó là nơi hoang vắng, trời thì đã ngả về chiều, nên các môn đệ đã xin Chúa Giêsu cho đám đông giải tán và đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ phải chững hững khi Ngài nói chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao để có thể đủ tiền mua được thức ăn cho đám đông dân chúng này? Trong số những người ở đó có một em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với số lượng thực phẩm ít ỏi như thế thì làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thưa với Chúa và thú nhận về giới hạn của mình. Họ chỉ có được như thế và nên không thể làm được điều Thầy muốn. Thầy bảo hãy đem lại đây cho Thầy. Như thế Ngài cần đến cái phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có, như các môn đệ năm xưa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Như vậy phép lạ đã xảy ra. Hãy nhìn lại đường đi của những chiếc bánh từ tay một em bé đến tay của các môn đệ, và từ tay của các môn đệ đến tay của Chúa Giêsu, từ tay của Chúa Giêsu nâng cao lên, dâng lên cho Chúa Cha, rồi Ngài trao lại cho các môn đệ và họ phân phát cuối cùng bánh đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta tự hỏi, phép lạ ấy đã xảy ra ở trên tay ai? Tin mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có thật nhiều bánh và rất nhiều cá, để rồi các môn đệ cứ đến lấy rồi phân phát. Nhưng tin mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng có một bữa ăn no nê. Như thế những tấm bánh từ tay Chúa Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể là các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ, bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đây là một phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến và đều được cả 4 sách tin mừng kể lại. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục tham dự vào việc thực hiện phép lạ này. Đừng sợ bẻ gãy cuộc đời ra chúng ta để trao ban cho nhiều người khác sẽ làm mình mất mát và hao hụt. Bởi nếu cứ khư khư giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá thì mãi mãi cũng vẫn chỉ còn đó 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Ngược lại, nếu như chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người bên cạnh, là ông bà, cha mẹ, những người anh chị em xóm liền và cả những người chúng ta không quen, bằng một tình yêu thương, bằng sự quan tâm, lòng tốt và những sự giúp đỡ về vật chất, nó sẽ thực sự có giá trị làm cho người ta không còn cảm thấy đói khát, cuộc sống người ta được an ủi và trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập thân ái với tất cả mọi người. Vậy chúng ta có dám trao tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để rồi Chúa trao lại cho mọi người Và như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ vĩ đại diễn ra ở trong cuộc đời này. Amen.
1: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng, nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthêu ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều, Đức Giêsu nói cho muôn người biết Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông

0: những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em hãy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể, để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy, Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15 từ câu 21 đến hết câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Thưa Thầy, bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ đi theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Kính thưa quý bà anh chị em, có bao giờ chúng ta rơi vào cái cảm giác gõ cửa một ngôi nhà, biết rõ là bên trong có người, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ? Hay tệ hơn, khi người ta mở cửa, câu đầu tiên bạn nhận được lại là một sự từ chối phũ phàng. Có lẽ cảm giác đó rất đau. Và trang tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh gần như thế. Một người phụ nữ xứ Canaan, một người ngoại giáo, chạy đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái cô đang bị quỷ ám. Chúng ta hãy hình dung tiếng kêu vang xé lòng của một người mẹ: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Cô không xin cho bạn.

bản thân, cô xin cho đứa con gái đang chịu đau đớn. Thế nhưng, đáp lại tiếng khóc ấy là gì? Một sự im lặng của Chúa Giêsu. Rồi khi Ngài lên tiếng, lời nói ấy tưởng chừng như một gáo nước lành tạt vào mặt cô. Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con. Trong văn hóa thời đó, đây là một miêu tả đầy xúc phạm. Nhưng hãy nhìn vào cách người phụ nữ phản ứng. Cô không giận dỗi quay đi. Cô không tự ti hay tự ái. Cô khiêm tốn nhận lấy hình ảnh chó con ấy và đáp lại bằng một đức tin vô cùng tinh tế. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống. Một câu trả lời chứa đựng cả một bầu trời kiên trì và khiêm nhường. Cô không đòi hỏi một ổ bánh đầy, cô chỉ xin một mảnh vụn. Bởi vì cô tin rằng chỉ một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa thôi cũng đủ để cứu con gái của cô. Và Chúa Giêsu đã thốt lên: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống hiện nay, biết bao lần chúng ta cũng trải qua sự im lặng của Thiên Chúa. Đó là những đêm thức trắng của người cha, người mẹ, nguyện cầu cho đứa con đang lầm đường lạc lối, mà đáp lại chỉ là tiếng thở dài của đêm tối. Đó là những lời cầu xin tha thiết của một gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ, hay của một người đang chống chọi với bệnh tật, công việc bế tắc. Nhưng dường như trời cao vẫn đóng cửa, vẫn không có tiếng trả lời. Những lúc ấy, chúng ta rất dễ nản lòng, buông tay và trách Chúa. Nhưng thưa anh chị em, bài học từ người phụ nữ Canaan đã nhắc chúng ta rằng, sự im lặng của Chúa không phải là một sự từ chối, mà là lời mời gọi để đức tin chúng ta được vươn cao hơn. Đức tin thật sự không phải là một giao dịch. Con cầu nguyện thì Chúa phải ban ơn. Đức tin là một sự kiên trì bám chặt lấy Chúa, ngay cả khi xung quanh chỉ là bóng tối. Đức tin là sự khiêm tốn nhận ra mình nhỏ bé. Chỉ cần một mảnh vụn tình thương của Ngài cũng đủ làm trọn vẹn cuộc đời chúng ta. Hôm nay, khi trở về với cuộc sống gia đình và công việc, xin bạn hãy mang theo thái độ của người phụ nữ Canaan. Đừng vội nản lòng khi cầu nguyện. Đừng ngần ngại trao ban sự tử tế, kiên nhẫn với những người xung quanh, dù đôi khi bạn chỉ nhận lại sự thờ ơ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin kiên trì như người phụ nữ Canaan. Xin giúp con biết cậy trông vào Chúa ngay cả khi cảm thấy Ngài dường như im lặng. Và xin cho con luôn ghi nhớ rằng một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa cũng đủ mang lại sự sống đời đời cho chúng con.

0: tinh.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Mễ Du, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Đức Mẹ Mễ Du. Trong những ngày này, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, tại Trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Mễ Du, hàng chục ngàn bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới Trẻ và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi lời chào thăm, khích lệ họ trở về nguồn mạch đích thực là Chúa Kitô, nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh ký tên và được Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, đại diện của Tòa Thánh tại Giáo xứ Mễ Du công bố khi bắt đầu thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám mục Francis Assisi Chulicat, sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia Herzegovina cùng Cộng hòa Montenegro chủ sự. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn nam nữ thanh niên trở về nguồn, trở về với Đức Kitô, nguồn mạch của sự sống mới và niềm vui đích thực. Ngài khuyến khích họ tái khám phá qua cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đấng làm thỏa cơn khát của mọi tâm hồn và ban sức mạnh để luôn biết bắt đầu lại. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ chân thành tìm kiếm chân lý giải thoát con người, không để mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng về một thứ hạnh phúc chóng qua. Thật vậy, khi bước theo Đức Giê-xu, mỗi người đều có thể đón nhận cả những câu hỏi khó khăn nhất và những thao thức của tâm hồn như cơ hội để phân định và lớn lên trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tín thác vào sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Mẹ Giáo Hội, để họ trở nên những chứng nhân rạng ngời của tin mừng, cổ võ tình huynh đệ và là những người kiến tạo hòa bình trong xã hội. Đại hội giới trẻ ở Mễ Du gọi là Fladites, được tổ chức từ năm 1989. Thánh lễ được cử hành tại bàn thờ ngoài trời của giáo xứ Thánh Giacobbe. Chính tại địa điểm này, chỉ vài ngày trước, vào ngày 28 tháng 7, đã xảy ra một vụ phá hoại và xúc phạm nghiêm trọng. Nhưng chỉ vài ngày sau, Đền Thánh Mễ Du thông báo, tượng Đức Mẹ bị phá hoại trên đồi hiện ra đã được phục hồi và sửa chữa hoàn toàn nhờ công sức của cộng đoàn giáo xứ và các thành viên của cộng đoàn Senacolo. Thông cáo từ giáo xứ cũng nhấn mạnh, đặc biệt chúng tôi mời gọi mọi tín hữu đáp lại biến cố này theo cách thức mà Đức Mẹ đã dạy chúng ta hơn suốt 40 năm qua tại Mễ Du, đó là bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ. Cần nhắc lại rằng, Tòa Thánh đã chuẩn nhận kinh nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Mễ Du, nhưng chưa công nhận tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại đây.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha, giáo hội kêu gọi liên đới với người di cư tại Siêu Tha. Giáo phận của vùng đất Tây Ban Nha ở Bắc Phi bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình hiện nay, đồng thời cam kết hỗ trợ nhân sự và vật chất cho các cơ quan dân sự. Trước cuộc khủng hoảng di cư đang tiếp diễn tại Siêu Tha, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm sát Maroc ở Bắc Phi, và giám mục giáo phận Cadiz và Siêu Tha đã kêu gọi mọi người bày tỏ tình liên đới với những người di cư mới đến, đồng thời cam kết hỗ trợ các cơ quan nhà nước. Trong thông cáo công bố tối 30 tháng 7 vừa qua, giáo phận cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan dân sự có thẩm quyền và dành toàn bộ tiền quyên góp trong các thánh lễ thứ Bảy và Chủ nhật ngày 2 tháng 8 tại các giáo xứ ở Siêu Tha cho một vụ di dân của giáo phận. Nguồn kinh phí này sẽ được chuyển đến trung tâm di dân San Antonio nhằm đáp ứng những nhu cầu nhân đạo cấp bách nhất. Giáo phận cũng mời gọi các tín hữu tăng cường cầu nguyện cho những người di cư, các lực lượng cứu hộ, những người đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa và công bằng. Theo giáo phận, giáo hội muốn kết hợp sự trợ giúp cụ thể, lời cầu nguyện và sự cộng tác với các cơ quan công quyền. Bối cảnh của lời kêu gọi là sự gia tăng mạnh các vụ vượt biên trái phép từ Maroc sang Siêu Tha. Theo truyền thông Tây Ban Nha, trong ngày qua đã có khoảng 60.000 người từ Maroc tràn vào Siêu Tha. Hơn 50 người đã bị thiệt mạng. Hiện các trung tâm tiếp nhận người di cư đều trong tình trạng quá tải. Chủ tịch chính quyền khu vực Siêu Tha, Juan Jesus Vivas, mô tả tình hình là tình trạng khẩn cấp hoàn toàn về nhân đạo và xã hội. Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm lực lượng cảnh sát và quân đội đến khu vực này. Thủ tướng Pedro Sanchez cũng đến Siêu Tha để đánh giá tình hình. Ở cấp độ châu Âu, tình hình tại Siêu Tha cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Ủy viên phụ trách di cư của Liên hiệp châu Âu, ông Magnus Brunner, cam kết hỗ trợ Tây Ban Nha, trong đó có sự tham gia của cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu. Ông cũng thông báo sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền Maroc nhằm ngăn chặn thêm các cuộc vượt biển nguy hiểm. Tin mới nhất cho biết hơn 48.000 người đã tự nguyện trở về Maroc vì họ không được tiếp đón, không có lương thực và nơi ở. Làn sóng người di cư tăng đột biến hiện nay gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng năm 2021, khi khoảng 8.000 người từ Maroc đã đến Ceuta chỉ trong vài ngày. Một nguyên nhân có thể dẫn đến diễn biến mới này là phán quyết gần đây của Tòa án tối cao Tây Ban Nha. Theo đó, những người di cư bị lực lượng chức năng chặn lại trên biển sẽ không còn bị trả về Maroc ngay lập tức. Trong bối cảnh đó, giáo hội địa phương cho rằng mình có trách nhiệm vừa hỗ trợ thiết thực những người đang gặp khó khăn, vừa kêu gọi toàn xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm và liên đới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo này.
1: Tin Vatican. Chân dung Đức Giáo Hoàng tái xuất hiện trên các đồng tiền xu của Vatican. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã khôi phục một phần truyền thống từng bị người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Francisco thay đổi. Theo thông báo của văn phòng tem và tiền xu Vatican trong những ngày qua, trên các đồng tiền euro do quốc gia thành Vatican phát hành trong năm này đã xuất hiện chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấm dứt truyền thống này khi quyết định rằng các đồng tiền xu của Vatican chỉ mang huy hiệu giáo hoàng thay vì chân dung của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, hiện nay bộ tiền cắt euro chính thức phát hành thể hiện một giải pháp dung hòa giữa quan điểm giản dị trong thiết kế tiền xu của Đức Francisco và phong cách đề cao hình ảnh của các vị tiền nhiệm. Trên các đồng tiền mệnh giá nhỏ từ 1 đến 5 xu euro vẫn chỉ có huy hiệu của Vatican. Trong khi đó, các đồng tiền từ 10 xu đến 2 euro lại mang chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm Đức Leo thứ 14, được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Quốc gia thành Vatican hàng năm đều phát hành hàng nghìn đồng tiền euro mang dấu đúc riêng của mình. Do số lượng phát hành hạn chế, các đồng tiền này có giá trị sưu tầm khá cao.
2: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Thuế bất động sản của Israel, được gọi là Anona, đã trở thành chủ đề của một cuộc tranh chấp mới giữa các giáo hội Kitô và chính quyền thành Jerusalem. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại rằng việc xem xét lại các quy chế miễn thuế dành cho các giáo hội có thể gây nguy hại đến các hoạt động tôn giáo, giáo dục và xã hội của họ. Trao đổi với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, ACN, Đức Giám mục Phụ tá William Somali của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem đã kêu gọi các bên đặt tới một thỏa hiệp nhằm bảo tồn các quyền miễn thuế lịch sử của các giáo hội Kitô giáo. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chính quyền thành Palestine thông báo rằng Tổng thống Mahmoud Abbas đã gửi thư tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế để lên án kế hoạch áp thuế Anona đối với các giáo hội tại Jerusalem. Theo Đức cha Somali, có hai lý do khiến Tổng thống Mahmoud Abbas ủng hộ lập trường của các giáo hội phản đối kế hoạch đánh thuế đối với tài sản của giáo hội tại Đông Jerusalem. Thứ nhất, chính quyền Palestine coi Đông Jerusalem là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và cho rằng Israel không có quyền áp đặt thuế đối với tài sản của giáo hội trong khu vực này. Thứ hai, Tổng thống mong muốn bảo vệ những quyền lịch sử đã được công nhận của các giáo hội. Theo Đức cha, những thỏa thuận này đã được tôn trọng trong thời kỳ ủy trị của Anh quốc, cũng như do nhà nước Israel trong những năm sau khi tuyên bố độc lập năm 1948 và chưa bao giờ bị chính thức bãi bỏ. Nếu đạt được một thỏa thuận liên quan đến các hoạt động thương mại, nhiều khả năng các giáo hội sẽ chỉ phải nộp thuế từ thời điểm đó trở đi, chứ không phải truy thu cho các giai đoạn trước. Đối với các trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng và các cơ sở thuần túy phục vụ mục đích tôn giáo, các giáo hội hy vọng sẽ tiếp tục được hưởng các quy chế miễn thuế truyền thống, xét đến sứ mạng giáo dục, bác ái và thiêng liêng của mình. Đức cha Somali tin rằng một giải pháp thỏa hiệp vẫn có thể đạt được. Theo ngài, một phương án là yêu cầu các cơ sở kinh doanh rõ ràng mang tính thương mại, đóng góp tài chính cho các chi phí dịch vụ đô thị mà họ sử dụng, đồng thời vẫn duy trì việc miễn thuế đối với các nơi thờ phượng, hội trường giáo xứ, nghĩa trang, cũng như các cơ sở tôn giáo, giáo dục và bác ái. Vì vậy, Thách thức lớn nhất hiện nay là xác định một cách rõ ràng đâu là hoạt động thương mại và đâu là hoạt động thuộc sứ mạng mục vụ xã hội hoặc tôn giáo của các giáo hội. Chính trên sự phân định này mà một giải pháp cân bằng được tất cả các bên chấp nhận có thể được xây dựng.
1: Tin Pháp Quốc, ba nhà thờ Công giáo bị xúc phạm trong cùng một tổng giáo phận ở Pháp. Tổng giáo phận Tours ở miền Tây Bắc Pháp cho biết trong những ngày gần đây đã có ba nhà thờ Công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm, đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này. Trong thông cáo đến ngày 28 tháng 7 vừa rồi, tòa tổng giám mục Tours viết rằng trong những ngày gần đây, ba nhà thờ trong giáo phận của chúng ta là Saint-Brieuc-les-Tours, Luynes và Jean-Dac đã trở thành mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu. Thông cáo cho biết những kẻ gian ác đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cậy phá cửa, làm hư hại các bình thánh. Một nhà tạm cũng bị cậy mở, dẫn đến việc xúc phạm bí tích thánh thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng Công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức đáng lo ngại. Sau cùng, thông cáo cho biết, dù không nêu rõ thời gian rằng các thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại những nhà thờ đã bị xúc phạm, ông Michel Lamy, thị trưởng của Saint-Brieuc-les-Tours, đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ xúc phạm nhà thờ trong địa phương của mình, và ông nói rằng, những hành vi này khiến tôi vô cùng phẫn nộ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không gì có thể biện minh cho việc tấn công một nơi thờ phượng, di sản của chúng ta và những gì nơi ấy đại diện đối với nhiều cư dân ở Saint-Brieuc. Vị thị trưởng cũng đăng tải một số hình ảnh về vụ việc, trong đó có cảnh các bánh thánh bị vứt xuống nền nhà. Ông biết, tôi cực lực lên án hành vi xúc phạm này và bày tỏ sự ủng hộ trọn vẹn đối với cộng đoàn giáo xứ cha sở François Xavier Olegemi Oniosu và tất cả những ai đang hết sức bàng hoàng trước những sự việc này. Và ông kết luận, tại Saint-Brieuc-les-Tours cũng như ở bất cứ nơi đâu, việc tôn trọng các nơi thờ phượng, bất kể niềm tin của cá nhân mỗi người là một giá trị nền tảng. Hồi tháng 11 năm 2024, bốn nhà thờ khác trong tổng giáo phận Tours cũng đã từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng giám mục Vincent Jordi nhấn mạnh, có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với giáo hội và đối với những gì giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền rằng, đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống cũng như trong đức tin của con người.
2: Tin Gaza, cuộc không kích của Israel gây hư hại cho bệnh viện tại Gaza do Kitô hữu điều hành. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông tố giác các cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư nằm cạnh bệnh viện Al-Ahli Arab ở thành phố Gaza vào tối ngày 29 tháng 7 vừa rồi đã gây hư hại cho bệnh viện, làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời khiến các bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng sợ. Ông Mosa Ayat, quản lý bệnh viện Al-Ahli Arab, nói với phóng viên Dia Osta của tổ chức Công giáo nói trên rằng những vụ nổ liên tiếp gây ra sự hỗn loạn cho đội ngũ nhân viên y tế và tạo thêm áp lực tâm lý đối với các bệnh nhân. Đây là chiến tranh và không ai biết mối nguy hiểm tiếp theo sẽ đến từ đâu. Tuy nhiên, xét đến vai trò nhân đạo và y tế của bệnh viện, chúng tôi không tin rằng bệnh viện là mục tiêu bị nhắm đến. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông dẫn số liệu của Bộ Y tế Gaza cho biết kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm 2025, gần 1.200 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 3.900 người khác bị thương. Điều này dẫn đến tình trạng hết sức nghiêm trọng về mặt y tế. Đây không phải là lần đầu bệnh viện này bị không kích. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, một cuộc không kích nhằm vào bệnh viện đã khiến 500 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

và giữa một xã hội bất công. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện mà Đức Giêsu làm phép lạ cho hơn 5.000 người ăn uống no nê, mà ăn uống đó là những cái tấm bánh mì bình thường chứ không phải là cao lương mỹ vị, nhưng mà dân chúng cảm thấy thỏa mãn. Và phép lạ này dẫn đưa cho người ta đến và lãnh nhận bí tích thánh thể sau này Chúa Giêsu sẽ lập. Phép lạ bánh hóa ra nhiều nói cho

chạy lòng thương, và Đức Giêsu muốn ban cho họ một bữa ăn. Dầu rằng các môn đệ cũng chạy lòng thương theo như thầy của mình, nhưng các ông lại có cách giải quyết khác, đó là xin thầy giải tán đám đông dân chúng để họ có thể đi ra các làng mạc mà mua thức ăn. Chứ ở trong hoang địa này làm gì có cái gì để ăn, để uống. Nhưng trong phép lạ này, Đức Giêsu đã muốn cho các môn đệ có một lòng tin, lòng vâng phục và đồng lòng yêu mến như Đức Giêsu. Nên vì vậy Đức Giêsu nói: anh em hãy cho họ ăn. Cho họ ăn giữa khi mà các môn đệ không có gì ở trong tay cả. Cho họ ăn giữa khi cả một cái đám đông không có một mẩu bánh. Rồi các môn đệ cũng phải bôn ba để đi tìm trong cái đám đông hơn 5.000 người đó, và họ tìm ra được 5 cái bánh và 2 con cá. Và các môn đệ cũng thưa Chúa Giêsu là chỉ có bằng này thôi mà, giữa cả một cái rừng người như thế này thì mỗi người chỉ một cái mẩu bằng móng tay cũng chẳng đủ. Thì Đức Giêsu nói: hãy đưa 5 cái bánh và 2 con cá đến với thầy. Và rồi Đức Giêsu hiệp thông với Chúa Cha, tạ ơn Thiên Chúa, rồi Ngài bẻ ra và trao cho các môn đệ. Rồi cứ thế các môn đệ lại truyền cho những người ngồi chung quanh, và những người ngồi chung quanh lại truyền đi hết người này người khác. Sau cùng cả 10 mấy ngàn người được ăn no nê, và rồi người ta thu lại được 12 thúng dư. Kính thưa cộng đoàn, phép lạ này nói lên là tình thương của Thiên Chúa. Và cái tình thương đó, nó là cái tình thương dàn trải, tình thương quảng đại. Tình thương đó cứ cho đi mà không nghĩ gì khác. Và cái tình thương này nó là cái tình thương lan rộng, lan rộng giữa Chúa Giêsu cũng như các môn đệ và dân chúng. Và rồi ở nơi đây Chúa Giêsu lại dạy chúng ta một bài học nữa, đó là bài học của lòng quảng đại, bài học của sự cộng tác. Nếu trong trường hợp mà một em bé có 5 cái bánh và 2 con cá không quảng đại dâng cho Đức Giêsu, lẽ dĩ nhiên Đức Giêsu cũng có thể làm những phép lạ khác để có thể nuôi cả một đám đông rất lớn. Nhưng mà ở nơi đây Đức Giêsu ghi nhận cái tấm lòng quảng đại của một em bé, và Đức Giêsu nhận ra đây là một cái tấm chân tình, một sự hy sinh. Và qua cái sự công tác cũng như sự hy sinh của em bé này mà Đức Giêsu đã nuôi hơn 5.000 người ăn. Nên vì vậy trong phép lạ này chúng ta thấy có một sự quảng đại, có một sự hy sinh. Hy sinh nhỏ nhoi, nhưng mà qua cái sự hy sinh đó thì tình thương được nhân rộng. Rồi chúng ta cũng nhận thấy là ở nơi các môn đệ có một sự tín thác vào Đức Giêsu, thầy của mình, và đồng thời cũng có một lòng thương cảm với đám đông dân chúng. Nên vì vậy mà trong niềm tin và cái lòng yêu thương thông cảm đó đã làm cho 5 chiếc bánh đó được lan rộng hết. Và đây cũng có sự cộng tác của những người chung quanh nữa, tức là của những thính giả nghe Đức Giêsu giảng dạy. Chính những con người này cũng cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa. Nên vì vậy dầu rằng nhận một tấm bánh nhỏ được trao cho mình, nhưng họ không giữ riêng cho mình, họ lại chia sẻ cho anh em của mình nữa. Và kính thưa cộng đoàn, cái phép lạ mà hôm nay chúng ta nghe, nó chính là phép lạ của lòng yêu thương, phép lạ của lòng tin và phép lạ của sự cộng tác chân thành. Kính thưa cộng đoàn, thế giới ngày hôm nay dầu rằng đi các siêu thị hay là đi khắp nơi

0: chúng ta thấy tràn lan là những vật dụng để có thể đáp ứng được nhu cầu vật chất của con người và đáp ứng được cả nhu cầu tinh thần của con người nữa. Nhưng mà ở trong cái thế giới ngày hôm nay, dù rằng người ta dư thừa vật chất, nhưng mà người ta lại thiếu thốn một cái gì đó mà người ta vẫn đi tìm. Và Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã nói như thế này: giữa một cái thế giới như thế, người ta tìm sự công bằng, người ta tìm một cái sự hòa bình, và người ta tìm một cái điều chân thật. Khi người ta tưởng rằng sản xuất ra nhiều đồ dùng để có thể đáp ứng được nhu cầu của con người, nhưng mà rồi cái nhu cầu của con người càng ngày càng tăng, và rồi ngày hôm nay quần áo người ta mặc không hết, có nhiều người mua quần áo chỉ mặc 1-2 lần, rồi thức ăn cũng thừa mứa nữa. Những nước văn minh, những nước giàu có như nước Mỹ hay là những nước Tây Âu, họ chỉ ăn một tí xong họ dục. Những cái sản phẩm đó nếu trong trường hợp được thu lại thì có thể mỗi ngày nuôi cả hàng triệu người nghèo đói ở trên thế giới này. Nhưng mà giữa những cái nước mà đầy đủ dư thừa như vậy, và ngay cả những con người mà dư thừa như ở Việt Nam, họ vẫn cảm thấy họ thiếu một cái gì đó. Những đại gia giàu có, hết nhà nọ đến nhà kia, tiền không biết để đâu hết, họ mua những xe thất bát tiện và ăn một bát phở cả hàng 700-800 ngàn đồng, tức là khoảng 35 đô la. Trong khi đó người nghèo chỉ cần 5-10 đồng để họ có thể sống một ngày. Vậy những con người giàu có đó, họ thiếu cái gì? Thưa, về vật chất họ không thiếu, nhưng mà chúng ta thấy rằng tâm hồn họ hình như trống rỗng. Họ vẫn đang khao khát một cái gì đó, khao khát một sự công bằng, khao khát một sự bình an trong tâm hồn. Vậy những cái khao khát của con người đó làm sao có thể bù đắp được? Thưa, nếu trong phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã cần sự công tác của các môn đệ, tức là cộng tác của giáo hội, thì ngày hôm nay Chúa cũng muốn giáo hội trở thành cánh tay nối dài để xoa dịu sự khát vọng của con người. Và Chúa cũng muốn cho mỗi người chúng ta được tiếp nối vào bàn tay của Chúa để làm cho những con người nghèo khổ, những con người nghèo khổ về tinh thần, những con người thiếu thốn tình thương của Thiên Chúa được san sẻ, được bù đắp, được đổ đầy. Kính thưa cộng đoàn, thế giới chỉ có thể đổ đầy cái sự khát vọng bằng chính chân thiện mỹ của Thiên Chúa, bằng tình thương của Thiên Chúa. Giữa một thế giới mà nhiều hận thù, giữa một thế giới mà người ta đầy ích kỷ, người ta chỉ nghĩ đến bản thân, thì ở trong thế giới đó người ta lại rất cần tình thương. Và tình thương nó nói lên tất cả. Tình thương đưa người ta đến gần gũi nhau, tình thương đưa người ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Biết bao nhiêu là gương lành ở trên thế giới này vì tình thương của Thiên Chúa tràn ngập trong tâm hồn của những con người đó, mà những con người đó đã làm cho nhiều người vô thần, duy vật nhận ra được Thiên Chúa yêu thương. Thí dụ như tấm lòng của mẹ Teresa Calcutta, tấm lòng của biết bao nhiêu nhà tu sĩ khi chăm sóc những người bị sida, những người bị bệnh cùi, hay là những người ở bên lề đường. Chính tấm lòng đó đã là cánh tay nối dài của Chúa, và đồng thời làm cho người ta được nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có những câu chuyện mà chúng ta thấy rõ ràng ở ngay trong giáo xứ của chúng ta thôi. Đó là cái công trình bác ái của tu viện này được trao cho một tu sĩ, và tu sĩ đó hoạt động trong cái nhóm truyền tin, nào là giữ xe, nào là đi thăm viếng các nơi nghèo khổ, rồi nuôi những trẻ mồ côi, rồi những người khuyết tật. Nhà dòng không đủ tiền để nuôi những con người đó, tu sĩ đó cũng là tu sĩ trắng tay. Nhưng mà thấy rõ ràng trong những ngày mà tổ chức những dịp của các trẻ em, của những người khuyết tật, hay là đi cứu trợ nơi này nơi khác, thì tiền bạc vật chất gần như đưa tới để có thể làm vui lòng những người nghèo khổ, những nơi mà khó khăn và những người mà bất hạnh, ở đâu mà có. Thưa, đó là tấm lòng quảng đại của biết bao nhiêu người ở trong giáo xứ này cũng như ở ngoài giáo xứ. Đấy chính là tình thương. Vậy trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa và sự khao khát, cái lòng yêu thương của con người thời đại. Và khi người ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa, thì như lời Thánh Phaolô buổi sông nói chúng ta đó, không gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được. Người ta chỉ có thể trau dồi và tôi luyện cái tình thương của mình bằng chính khi người ta nhận ra được Thiên Chúa yêu thương, hay là tình của con người đối với con người. Xin Chúa ban cho chúng ta được nhận ra cái tình yêu đó, để chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa. Và càng gắn bó với Chúa bao nhiêu, thì chúng ta càng làm cho tình thương của Thiên Chúa lan tràn bấy nhiêu. Và đó chính là lời mời gọi mà Chúa muốn cho chúng ta áp dụng và muốn cho chúng ta sống trong Chúa Nhật hôm nay. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cùng

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta đã có những số phân tích về chuyển biến trong tâm lý của trẻ em, của tuổi teen, của những người đã bước vào ngưỡng cửa gia đình. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được dành thời lượng để chia sẻ với quý vị những chuyển biến trong tâm lý của người đang bước vào độ tuổi trung niên. Những người bước vào độ tuổi trung niên, họ sẽ có những thay đổi gì về mặt tâm lý và sẽ gặp những khó khăn như thế nào trước những chuyển biến này? Thì ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích cũng như những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Dạ vâng thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời thì chúng ta cũng đã từng nhắc đến những cái giai đoạn khủng hoảng của một con người. Đó là khủng hoảng tuổi dậy thì nè, rồi khi mà chúng ta bắt đầu trưởng thành và chúng ta bước vào đời sống hôn nhân nữa. Và ngày hôm nay thì chủ đề của chương trình đó là khủng hoảng tuổi trung niên. Và bây giờ thì cái cụm từ này nó cũng không quá xa lạ với mọi người. Nhưng để hiểu đúng về khủng hoảng tuổi trung niên thì chắc ngày hôm nay xin nhờ cha sẽ chia sẻ lại với mọi người để chúng ta có cái nhìn khái quát hơn về khủng hoảng tuổi trung niên. Đó là những biểu hiện tâm lý như thế nào thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Thì con người chúng ta mà mình thấy rằng có cái ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử. Tuổi trung niên là cái tuổi mà mình bắt đầu có cái dấu hiệu xuống dốc về sức khỏe và về cái khả năng của mình. Ngày xưa thì cái độ tuổi thọ trung bình của con người chỉ khoảng 40-50 thôi. Ngày xưa, thời cách đây cũng khoảng mấy thế kỷ. Nhưng mà càng về sau này thì cái tuổi thọ trung bình của mình càng ngày càng dài ra. Nhưng mà tuổi thọ trung bình càng dài ra thì cái ngưỡng ở giữa hay là người ta gọi là midlife crisis nó đến và nó nằm trong một cái độ tuổi mà làm cho mình phải đối diện với rất nhiều cái biến chuyển về mặt tâm lý cũng như là xã hội. Ví dụ như tuổi dậy thì của mình thì khoảng từ 14 đến 18, 20 tuổi chẳng hạn vậy. Thì cái đó là khi nó có cái sự thay đổi về mặt hormone sinh dục và cái sự phát triển về tính dục trong đứa trẻ. Và nó từ từ nó có một khuynh hướng nổi loạn hơn. Tại vì cái cảm xúc đi trước và nó không biết làm sao để ứng xử với nó và nó tập tách ra khỏi người lớn. Thì rồi sau đó mình bước vào cái tuổi trưởng thành là cái giai đoạn mà mình... hình thành cái căn tính của mình, cái bản ngã của mình và mình bắt đầu tương tác với mọi người như là người lớn và mình thiết lập cái con người của mình, cái sự nghiệp rồi cái đời sống gia đình của mình. Đến một tuổi nào đó thì chúng ta đi đến cái giai đoạn chúng ta đi xuống dốc về mặt sức khỏe. Và thường những tuổi trung niên theo một số nhà nghiên cứu và theo sách vở khoa học thì nó xảy ra khoảng từ tuổi 40 cho đến 60 tuổi. Nên những ai mà trong cái tuổi này thì có thể coi là mình có thể bước vào tuổi trung niên. Tại sao vậy? Vì nó thay đổi về mặt sinh học trong cơ thể của mình rất là nhiều. Về mặt sinh lý thì cơ thể chúng ta ở cái tuổi đó nó thay đổi cái hormone sinh dục. Một số cái nội tiết tố nó tiết ra ít hơn. Người phụ nữ đi đến cái tuổi tiền mãn kinh và cái hormone tính dục của mình nó thay đổi, nó làm cho thay đổi bản tính của mình. Người nam cũng vậy thôi. Rồi trong cái khả năng đó thì cái não mình lúc đó nó cũng không còn phát triển nữa, nhưng mà bắt đầu nó đi tới cái giai đoạn già nua. Và do đó mình có những cái dấu hiệu mau quên. Rồi nó có những cái dấu hiệu liên quan đến cơ thể, ví dụ như mình có nhiều nếp nhăn hơn, nhiều tóc bạc hơn, và mình không còn bền sức dai sức như trước kia nữa. Ví dụ như mình không còn chạy bộ được lâu và xa nữa. Do đó khi mình, con người chúng ta mà khi mình thấy cái sức khỏe của mình, cho dù mình muốn hay không, nó đi đến cái điểm nó thấy nó yếu đi dần, mình ai cũng vậy hết, và tâm lý là mình muốn níu kéo. Mình muốn giữ lại, hay là mình cảm thấy mình bức rứt, mình khó chịu với chính mình, rồi mình muốn cầu toàn hơn chẳng hạn vậy. Thì đây là cái dấu hiệu của khủng hoảng tuổi trung niên. Vậy thì có một số cái dấu hiệu mà mình có thể hình dung ra được, một vài cái dấu hiệu mà khi mà bạn có nó thì có thể là bạn đang khủng hoảng tuổi trung niên. Ví dụ như là bạn cảm thấy mình tự nhiên mình một ngày nào đó bạn thức dậy rồi bạn muốn buông xuôi, bạn không biết mình phải làm gì. Cái thứ hai nữa là đôi lúc mình cảm thấy mình không có cảm xúc, mình mất cảm xúc nhiều, mình cảm thấy mọi việc nó mất đi ý nghĩa nhiều.
0: Yeah.
1: Rồi tự nhiên mình cứ muốn tìm kiếm bên trong của mình điều gì đang xảy ra. Ngày xưa mình có thể dành thời gian nhiều ở những cuộc vui bên ngoài. Bây giờ mình cảm thấy những cái cuộc vui đó không có ý nghĩa nữa. Đó là từ từ mình cảm thấy mình muốn rút lui về bên trong, và mình bắt đầu bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên. Có một số người bắt đầu cảm giác có cảm xúc khủng hoảng theo kiểu là bắt đầu cảm thấy mình hay ghen và đố kỵ nhiều hơn. Mình ghen tị với người khác. Nghĩ về người khác tại sao họ được như thế. Rồi mình có nhiều cái kinh nghiệm của ghen tị và đố kỵ xảy ra về giữa mình trong tương quan với người khác. Rồi tự nhiên mình có nhiều cái cảm xúc giống như có cái gì đó nó không thỏa mãn nên mình rất là nhiều. Mình cảm thấy bí bối, mình cảm thấy bị mắc kẹt. Và đây là lý do tại sao mà có những cái khủng hoảng trong hôn nhân nó xảy ra lúc này. Ví dụ như một số người đàn ông ở cái tuổi này khủng hoảng tuổi trung niên, cảm thấy ủa tại sao mình phải sống như vậy mà mãi, mình phải tiếp tục sống như vậy. Rồi cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hiện tại. Từ đó có những cái chuyện nó liên quan đến chung thủy trong hôn nhân nó xảy ra rất là nhiều ở cái giai đoạn này. Rồi kế đến là mình có khuynh hướng là hành động một cách thiếu kiểm soát. Hành động theo cảm xúc rất là nhiều, thiếu kiểm soát, bức xúc rồi hành động một cách thiếu cái sự kiên nhẫn, cũng như là thiếu cái sự chịu đựng và chờ đợi. Ví dụ như thình lình mình thấy thích cái gì đó mình mua ngay tức thì, mua một chiếc xe mới chẳng hạn vậy. Mình suốt ngày mình suy nghĩ là mình sẽ mua cái gì, mình có cái gì cho thiệt lẹ thiệt mau để thỏa mãn mình, tại vì mình thấy thiếu thốn. Rồi kể đến một cái dấu hiệu nữa là thường mình hay nghĩ về quá khứ. Bắt đầu có cái
0: hoài niệm.
1: Đúng rồi, cái từ hoài niệm đó đúng, nghĩa là hoài niệm về những cái thành công, những cái gì trong quá khứ của mình. Mình mơ ước về quá khứ rất là nhiều. Và cái cuối cùng là đôi lúc có những người ở cảm thấy mình đang bị mắc bẫy, mắc kẹt trong cuộc sống. Muốn thay đổi một cách hoàn toàn, muốn bỏ hết mọi sự vậy đó. Thì đó là những cái dấu hiệu mà cho chúng ta thấy rằng có thể chúng ta đang gặp khủng hoảng tuổi trung niên.
0: Nhưng mà nghe thì có vẻ giống như là toàn là những dấu hiệu rất là tiêu cực như vậy. Thì vậy thì làm sao để cho những người đang bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên họ có thể đối diện được với chuyện này, chấp nhận được cái chuyện này, và có cách nào để chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý trước để khi mà bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên chúng ta sẽ không có những dấu hiệu tiêu cực như cha vừa nêu hay không?
1: Như Yến có một câu nói rất là hay mà mình nghĩ rằng nó quan trọng là chấp nhận. Thay vì mình níu kéo, mình muốn giữ lại, rồi mình đố kỵ hay mình bực dọc với những chuyện gì khác xảy ra, thì mình tập chấp nhận rằng tôi đã tới cái tuổi này rồi. Một cái sự khác biệt của việc mình không chấp nhận là mình muốn giữ mình mãi ở cái tuổi trẻ. Một cái từ nói vui trong cái giới linh mục của mình, cũng như là trong cái giới tâm dân làm về ngành tâm lý trị liệu đó, hay nói là một số người người ta muốn mummify, nghĩa là tự nhiên làm cho mình thành xác ướp. Nghĩa là muốn giữ mình trẻ mãi không già bằng cách này cách khác. Dĩ nhiên đây là một cái công nghệ hay là cái khao khát của con người, tự do của mỗi người. Nhưng mà cái đó nó diễn tả một cái gì đó bên sâu trong tâm lý của mình, là mình không có chấp nhận cái hiện trạng của mình. Mà khi mình không chấp nhận đó thì mình luôn luôn cưỡng lại, mình luôn luôn gặp đau khổ với con người của mình. Nên điểm đầu tiên mình nghĩ là biết chấp nhận là tôi đã ở cái tuổi này rồi. Vậy thì ở cái tuổi này rồi, khi mình chấp nhận như vậy thì mình phải hiểu được rằng sức khỏe của mình nó không như ngày xưa. Nên để đảm bảo được sức khỏe, ví dụ như ngày xưa mình ăn một bát cơm nó có thể tiêu rất là nhanh vì mình còn trẻ, mình hoạt động nhiều. Bây giờ mình ăn cùng một bát cơm, cho dù mình hoạt động chừng đó nhưng mà nó không có tiêu. Nó sẽ
0: tích tụ
1: mỡ. Nó làm cho mình mập hơn. Nên mình phải tăng cái hoạt động, tăng cái sự trao đổi chất trong cơ thể mình. Mình phải giảm những cái chất kích thích. vì để cho nó giữ cho mình có sức khỏe.
0: Yeah.
1: Đó, chứ mình không phải như ngày xưa nữa, mình tập, đó là kiểu chấp nhận, chấp nhận mình ở cái tuổi này để mình không nên sống ở cái tuổi xế chiều bằng cái thời lượng và cái kiểu sống của tuổi ba mai được nữa.
0: Yeah.
1: Đó, nên chấp nhận cái tuổi xế chiều và điều độ lại cái lượng thức ăn nó phù hợp hơn với cái độ tuổi của mình, và cái hoạt động sống của mình nó phải tăng lên theo cái nhịp sống để phù hợp với đồ ăn mà mình tích tụ vào, chẳng hạn vậy. Rồi cái điểm thứ hai là tập người ta gọi là embrace the present, ôm lấy hiện tại. Một là mình sợ hãi cái tương lai, hay là mình tiếc nuối quá khứ.
0: Yeah.
1: Cả hai cái đó đều nguy hiểm.
0: Yeah.
1: Tiếc nuối quá khứ thì mình cứ níu kéo.
0: Yeah.
1: Hay là mình oán trách, hay là mình giận. Còn sợ hãi cái tương lai là mình không dám bước tới, mình cứ bi quan. Nhưng mà mình tập sống cái giây phút hiện tại rất là quan trọng. Cái tuổi này, cái giây phút hiện tại của mình, cái cả thời gian dành cho mình, sống thời gian hiện tại với mình. Và dĩ nhiên cái tuổi trung niên là cái tuổi mình đi vào chiều sâu bên trong con người mình nhiều hơn là bước ra ngoài. Nên những cuốn sách hay những thời gian mình nguyện gẫm thiền là rất là giúp ích cho mình. Mình cầu nguyện, suy gẫm đó là một cách nào đó để cho mình bình tâm. Mình nuôi dưỡng cái đời sống nội tâm của mình. Cái thứ ba là tập chăm sóc cho bản thân. Mình thấy đa số người trẻ chúng ta, đặc biệt là những người trung niên ở trong Việt Nam mình, đó là thời gian đầu mình dành quá nhiều thời gian để đầu tư cho công việc, cho sự nghiệp của mình, và mình mệt mỏi. Và mình cứ nghĩ là mình cứ như vậy hoài, cái mình không có dành thời gian chăm sóc cho bản thân và cho gia đình của mình. Rồi cuối cùng mình bị hụt mất. Vì thế trong cái lúc này chăm sóc cho bản thân rất là quan trọng. Cái đến là vì mình dễ phản ứng một cách hấp tấp và vội vã. Theo cái tuổi trung niên mình không còn sáng suốt theo kiểu là như ngày xưa nữa, hay là mình hay phản ứng dựa theo cảm xúc rất là nhiều đó. Thì trước khi đưa ra quyết định gì mình dành 72 tiếng đồng hồ. Nghĩa là thay vì mình nghĩ cái chuyện gì cái mình làm ngay, thì mình chờ, mình phải suy tư nó ít nhất là 72 tiếng đồng hồ mình mới đưa ra quyết định, thì mình nghĩ nó sẽ ổn hơn, mình đỡ nuối tiếc hơn. Ví dụ như một số người ngay tức thì mua một chiếc xe lớn, hay là một số người ngay tức thì mua một cái món đồ, hay mấy cô mua một cái giỏ thì là đắt tiền, rồi xong đó rồi bắt đầu quay quắt với cái chuyện mình lỡ mua, rồi mình phải đối diện làm sao với chồng của mình này nọ kia. Đó thì trước khi mình mua mình phải suy nghĩ 72 tiếng đồng hồ coi có nên mua hay không. Nhưng mà có nhiều người trong vòng 72 tiếng đồng hồ mua lần 3-4 cái giỏ cũng nguy hiểm. Nên do đó mình nói chơi thôi, nhưng mà trước khi đưa ra một quyết định cuối cùng mình nên dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Rồi cái tuổi này là tuổi mình đã có thành công một số điều trong sự nghiệp rồi. Mình thấy một số bạn của mình ở cái tuổi trung niên họ bắt đầu đi tình nguyện nhiều hơn. Đi giúp cho người nghèo, đi giúp cho người cô thân yếu thế, đi dành thời gian để volunteer đó, đi làm tình nguyện,
0: chia sẻ
1: cái khả năng, cái sự khôn ngoan của mình. Đây là một cái đem lại cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Trong cái tuổi này khi mình làm vậy, mình thấy được con người mình nó còn có ý nghĩa, và nó vượt ra khỏi cái giới hạn chỉ trong gia đình mình và của mình mà thôi. Và giảm cái thời lượng sử dụng social media, mạng xã hội. Vì cái tuổi này mình dễ có suy nghĩ tiêu cực á. Mình giảm thời gian sử dụng mạng xã hội nhiều, mình đỡ bị áp lực về những cái thông tin tiêu cực, thì nó làm cho mình sống tích cực hơn, và cái não của mình nó có nhiều cái khoảng không tốt hơn là mình cứ nhồi nhét mình vào những cái thông tin không có tốt. Ở cái tuổi này cũng là cái tuổi mà rất tốt để cho mình giữ mình được sáng suốt thường xuyên á, là học một cái gì đó mới cũng rất là hay. Vì có thể là một số người trong chúng ta ở cái tuổi này cũng có ổn định về công việc rồi, mình có thêm thời gian đó. Mình dành thời gian để học hỏi một cái gì đó mới cho mình. Mình có người bạn ở cái tuổi này bắt đầu mới thổi kèn saxophone chẳng hạn vậy. thì tự nhiên cái thổi từ từ nhưng mà cảm thấy nó có cái gì đó mình cố gắng, và nó làm cho mình tiếp tục đào sâu về mình biết hơn về mình. Thì mình nghĩ đây là cái cơ hội rất là tốt. Dĩ nhiên người ta nói là tuổi 40 là tuổi tốt nhất của cuộc đời, vì mình vượt qua nhiều cái sóng gió. Nhưng mà nó tốt hay như thế nào đó là dựa vào cách mình nhìn nhận nó và mình chấp nhận con người của mình.
0: Với cái đề tài này thì con nghĩ là sẽ có rất là nhiều những câu hỏi, những thắc mắc và những vấn đề cần phải mổ xẻ. Nhưng trong thời lượng ít ỏi của chương trình Dòng chảy cuộc đời thì chúng tôi không thể cùng một lúc mà chia sẻ hết với quý vị. Vì vậy nếu như quý vị có thêm câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề này thì quý vị có thể gửi mail về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi, hoặc là quý vị có thể để lại những comment phía sau của video clip này khi mà video clip được phát sóng. Và đến đây thì con cũng muốn thay mặt chương trình cảm ơn cha đã dành những cái lời khuyên vừa rồi để cho tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ có thêm những cái thông tin để sẽ không gặp phải những cái khó khăn khi bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên. Bởi vì hẳn là cái giai đoạn này ai cũng sẽ phải trải qua, đúng không ạ? Thì hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn, những cái lối sống cũng tích cực hơn để cùng nhau chúng ta vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
1: Cảm ơn Hiển. Và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin hẹn các bạn trong cái lần tiếp sóng tới.
0: Và đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã chuyển cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay nằm ở trong bối cảnh sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu tìm đến một nơi thinh lặng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng đã bám theo Ngài. Vừa thấy họ, Ngài chạy lòng thương và chữa lành những người bệnh. Ở đó là nơi hoang vắng, trời thì đã ngả về chiều, nên các môn đệ đã xin Chúa Giêsu cho đám đông giải tán và đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ phải chững hững khi Ngài nói chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao để có thể đủ tiền mua được thức ăn cho đám đông dân chúng này? Trong số những người ở đó có một em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với số lượng thực phẩm ít ỏi như thế thì làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thưa với Chúa và thú nhận về giới hạn của mình. Họ chỉ có được như thế và nên không thể làm được điều Thầy muốn. Thầy bảo hãy đem lại đây cho Thầy. Như thế Ngài cần đến cái phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có, như các môn đệ năm xưa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Như vậy phép lạ đã xảy ra. Hãy nhìn lại đường đi của những chiếc bánh, từ tay một em bé đến tay của các môn đệ, và từ tay của các môn đệ đến tay của Chúa Giêsu, từ tay của Chúa Giêsu nâng cao lên, dâng lên cho Chúa Cha, rồi Ngài trao lại cho các môn đệ và họ phân phát, cuối cùng bánh đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta tự hỏi phép lạ ấy đã xảy ra ở trên tay ai? Tin mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có thật nhiều bánh và rất nhiều cá, để rồi các môn đệ cứ đến lấy rồi phân phát. Nhưng tin mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng có một bữa ăn no nê. Như thế những tấm bánh từ tay Chúa Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể là các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ, bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đây là một phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến và đều được cả 4 sách tin mừng kể lại. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục tham dự vào việc thực hiện phép lạ này. Đừng sợ bẻ gãy cuộc đời ra chúng ta để trao ban cho nhiều người khác sẽ làm mình mất mát và hao hụt. Bởi nếu cứ khư khư giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá thì mãi mãi cũng vẫn chỉ còn đó 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Ngược lại, nếu như chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người bên cạnh, là ông bà, cha mẹ, những người anh chị em xóm liền và cả những người chúng ta không quen, bằng một tình yêu thương, bằng sự quan tâm, lòng tốt và những sự giúp đỡ về vật chất, nó sẽ thực sự có giá trị, làm cho người ta không còn cảm thấy đói khát, cuộc sống người ta được an ủi và trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập thân ái với tất cả mọi người. Vậy chúng ta có dám trao tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để rồi Chúa trao lại cho mọi người Và như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ vĩ đại diễn ra ở trong cuộc đời này. Amen.
1: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthêu ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo cho chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều. Đức Giêsu nói cho muôn người biết, Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin cho chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em ấy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể. Để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy, Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Với con, dẫu rằng con ngài biết phản bội bao phen, ngài biết bon chen thiệt hơn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

và giữa một xã hội bất công. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện mà Đức Giêsu làm phép lạ cho hơn 5.000 người ăn uống no nê, mà ăn uống đó là những cái tấm bánh mì bình thường chứ không phải là cao lương mỹ vị, nhưng mà dân chúng cảm thấy thỏa mãn. Và phép lạ này dẫn đưa cho người ta đến và lãnh nhận bí tích thánh thể sau này Chúa Giêsu sẽ lập. Phép lạ bánh hóa ra nhiều nói cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đó là tình thương của Chúa Giêsu đối với đám dân nghèo, đám dân đang khao khát Thiên Chúa. Khi họ đến với Đức Giêsu, Đức Giêsu đã nói lời của Thiên Chúa cho họ, và đồng thời Đức Giêsu xóa những tội lỗi và bệnh tật nơi chính con người bất hạnh. Và rồi khi chiều đến thì Đức Giêsu lại chạy lòng thương, và Đức Giêsu muốn ban cho họ một bữa ăn, dầu rằng các môn đệ cũng chạy lòng thương theo như thầy của mình, nhưng các ông lại có cách giải quyết khác, đó là xin thầy giải tán đám đông dân chúng để họ có thể đi ra các làng mạc mà mua thức ăn, chứ ở trong hoang địa này làm gì có cái gì để ăn để uống. Nhưng trong phép lạ này, Đức Giêsu đã muốn cho các môn đệ có một lòng tin, lòng vâng phục,

Thôi mà giữa cả một cái rừng người như thế này thì mỗi người chỉ một cái mẩu bằng móng tay cũng chẳng đủ. Thì Đức Giêsu nói: hãy đưa 5 cái bánh và 2 con cá đến với thầy. Và rồi Đức Giêsu hiệp thông với Chúa Cha, tạ ơn Thiên Chúa, rồi Ngài bẻ ra và trao cho các môn đệ. Rồi cứ thế các môn đệ lại truyền cho những người ngồi chung quanh, và những người ngồi chung quanh lại truyền đi hết người này người khác. Sau cùng cả 10,000 người được ăn no nê, và rồi người ta thu lại được 12 thúng dư. Kính thưa cộng đoàn, phép lạ này nói lên là tình thương của Thiên Chúa. Và cái tình thương đó, nó là cái tình thương dàn trải, tình thương quảng đại. Tình thương đó cứ cho đi mà không nghĩ gì khác. Và cái tình thương này nó là cái tình thương lan rộng, lan rộng giữa Chúa Giêsu cũng như các môn đệ và dân chúng. Và rồi ở nơi đây Chúa Giêsu lại dạy chúng ta một bài học nữa, đó là bài học của lòng quảng đại, bài học của sự cộng tác. Nếu trong trường hợp mà một em bé có 5 cái bánh và 2 con cá không quảng đại dâng cho Đức Giêsu, lẽ dĩ nhiên Đức Giêsu cũng có thể làm những phép lạ khác để có thể nuôi cả một đám đông rất lớn. Nhưng mà ở nơi đây Đức Giêsu ghi nhận cái tấm lòng quảng đại của một em bé, và Đức Giêsu nhận ra đây là một cái tấm chân tình, một sự hy sinh. Và qua cái sự công tác cũng như sự hy sinh của em bé này mà Đức Giêsu đã nuôi 5,000 người ăn. Nên vì vậy trong phép lạ này chúng ta thấy có một sự quảng đại, có một sự hy sinh. Hy sinh nhỏ nhoi, nhưng mà qua cái sự hy sinh đó thì tình thương được nhân rộng. Rồi chúng ta cũng nhận thấy là ở nơi các môn đệ có một sự tín thác vào Đức Giêsu, thầy của mình, và đồng thời cũng có một lòng thương cảm với đám đông dân chúng. Nên vì vậy mà trong niềm tin và cái lòng yêu thương thông cảm đó đã làm cho 5 chiếc bánh đó được lan rộng hết. Và đây cũng có sự cộng tác của những người chung quanh nữa, tức là của những thính giả nghe Đức Giêsu giảng dạy. Chính những con người này cũng cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, nên vì vậy dầu rằng nhận một tấm bánh nhỏ được trao cho mình, nhưng họ không giữ riêng cho mình, họ lại chia sẻ cho anh em của mình nữa. Và kính thưa cộng đoàn, cái phép lạ mà hôm nay chúng ta nghe, nó chính là phép lạ của lòng yêu thương, phép lạ của lòng tin và phép lạ của sự cộng tác chân thành. Kính thưa cộng đoàn, thế giới ngày hôm nay dầu rằng đi các siêu thị hay là đi khắp nơi, chúng ta thấy tràn lan là những vật dụng để có thể đáp ứng được nhu cầu vật chất của con người và đáp ứng được cả nhu cầu tinh thần của con người nữa. Nhưng mà ở trong cái thế giới ngày hôm nay, dù rằng người ta dư thừa vật chất, nhưng mà người ta lại thiếu thốn một cái gì đó mà người ta vẫn đi tìm. Và Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã nói như thế này: giữa một cái thế giới như thế, người ta tìm sự công bằng, người ta tìm một cái sự hòa bình, và người ta tìm một cái điều chân thật. Khi người ta tưởng rằng sản xuất ra nhiều đồ dùng để có thể đáp ứng được nhu cầu của con người, nhưng mà rồi cái nhu cầu của con người càng ngày càng tăng. Và rồi ngày hôm nay quần áo người ta mặc không hết, có nhiều người mua quần áo chỉ mặc 1-2 lần. Rồi thức ăn cũng thừa mứa nữa. Những nước văn minh, những nước giàu có như nước Mỹ hay là những nước Tây Âu, họ chỉ ăn một tí

trong họ dục. Những cái sản phẩm đó nếu trong trường hợp được thu lại thì có thể mỗi ngày nuôi cả hàng triệu người nghèo đói ở trên thế giới này. Nhưng mà giữa những cái nước mà đầy đủ dư thừa như vậy, và ngay cả những con người mà dư thừa như ở Việt Nam, họ vẫn cảm thấy họ thiếu một cái gì đó. Những đại gia giàu có, hết nhà nọ đến nhà kia, tiền không biết để đâu hết, họ mua những xe thất bát tiền và ăn một bát phở cả hàng 700-800 ngàn đồng, tức là khoảng 35 đô la. Trong khi đó người nghèo chỉ cần 5-10 đồng để họ có thể sống một ngày. Vậy những con người giàu có đó, họ thiếu cái gì? Thưa về vật chất họ không thiếu, nhưng mà chúng ta thấy rằng tâm hồn họ hình như trống rỗng. Họ vẫn đang khao khát một cái gì đó, khao khát một sự công bằng, khao khát một sự bình an trong tâm hồn. Vậy những cái khao khát của con người đó làm sao có thể bù đắp được? Thưa, nếu trong phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã cần sự công tác của các môn đệ, tức là cộng tác của giáo hội, thì ngày hôm nay Chúa cũng muốn giáo hội trở thành cánh tay nối dài để xoa dịu sự khát vọng của con người. Và Chúa cũng muốn cho mỗi người chúng ta được tiếp nối vào bàn tay của Chúa để làm cho những con người nghèo khổ, những con người nghèo khổ về tinh thần, những con người thiếu thốn tình thương của Thiên Chúa được san sẻ, được bù đắp, được đổ đầy. Kính thưa cộng đoàn, thế giới chỉ có thể đổ đầy cái sự khát vọng bằng chính chân thiện mỹ của Thiên Chúa, bằng tình thương của Thiên Chúa. Giữa một thế giới mà nhiều hận thù, giữa một thế giới mà người ta đầy ích kỷ, người ta chỉ nghĩ đến bản thân, thì ở trong thế giới đó người ta lại rất cần tình thương. Và tình thương nó nói lên tất cả. Tình thương đưa người ta đến gần gũi nhau, tình thương đưa người ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Biết bao nhiêu là hương lành ở trên thế giới này vì tình thương của Thiên Chúa tràn ngập trong tâm hồn của những con người đó, mà những con người đó đã làm cho nhiều người vô thần, duy vật nhận ra được Thiên Chúa yêu thương. Thí dụ như tấm lòng của mẹ Teresa Calcutta, tấm lòng của biết bao nhiêu nhà tu sĩ khi chăm sóc những người bị sida, những người bị bệnh cùi, hay là những người ở bên lề đường. Chính tấm lòng đó đã là cánh tay nối dài của Chúa, và đồng thời làm cho người ta được nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có những câu chuyện mà chúng ta thấy rõ ràng ở ngay trong giáo xứ của chúng ta thôi. Đó là cái công trình bác ái của tu viện này được trao cho một tu sĩ, và tu sĩ đó hoạt động trong cái nhóm truyền tin, nào là giữ xe, nào là đi thăm viếng các nơi nghèo khổ, rồi nuôi những trẻ mồ côi, rồi những người khuyết tật. Nhà dòng không đủ tiền để nuôi những con người đó. Tu sĩ đó cũng là tu sĩ trắng tay, nhưng mà thấy rõ ràng trong những ngày mà tổ chức những dịp của các trẻ em, của những người khuyết tật, hay là đi cứu trợ nơi này nơi khác, thì tiền bạc vật chất gần như đưa tới để có thể làm vui lòng những người nghèo khổ, những nơi mà khó khăn, và những người mà bất hạnh ở đâu mà có. Thưa, đó là tấm lòng quảng đại của biết bao nhiêu người ở trong giáo xứ này cũng như ở ngoài giáo xứ. Đấy chính là tình thương. Vậy trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa và sự khao khát, cái lòng yêu thương của con người thời đại. Và khi người ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa, thì như lời Thánh Phaolô buổi xong nói chúng ta đó, không gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa được. Người ta chỉ có thể trau dồi và tôi luyện cái tình thương của mình bằng chính khi người ta nhận ra được Thiên Chúa yêu thương, hay là tình của con người đối với con người. Xin Chúa ban cho chúng ta được nhận ra cái tình yêu đó, để chúng ta
luôn luôn gắn bó với Chúa. Và càng gắn bó với Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng làm cho tình thương của Thiên Chúa lan tràn bấy nhiêu. Và đó chính là lời mời gọi mà Chúa muốn cho chúng ta áp dụng và muốn cho chúng ta sống trong Chúa Nhật hôm nay. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15 từ câu 21 đến hết câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Thưa Thầy, bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ đi theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta rơi vào cái cảm giác gõ cửa một ngôi nhà, biết rõ là bên trong có người, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ? Hay tệ hơn, khi người ta mở cửa, câu đầu tiên bạn nhận được lại là một sự từ chối phũ phàng. Có lẽ cảm giác đó rất đau. Và trang tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh gần như thế. Một người phụ nữ xứ Canaan, một người ngoại giáo, chạy đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái cô đang bị quỷ ám. Chúng ta hãy hình dung tiếng kêu vang xé lòng của một người mẹ: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Cô không xin cho bản thân, cô xin cho đứa con gái đang chịu đau đớn. Thế nhưng đáp lại tiếng khóc ấy là gì? Một sự im lặng của Chúa Giêsu. Rồi khi Ngài lên tiếng, lời nói ấy tưởng chừng như một gáo nước lành tạt vào mặt cô: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con. Trong văn hóa thời đó, đây là một miêu tả đầy xúc phạm. Nhưng hãy nhìn vào cách người phụ nữ phản ứng. Cô không giận dỗi quay đi. Cô không tự ti hay tự ái. Cô khiêm tốn nhận lấy hình ảnh chó con ấy và đáp lại bằng một đức tin vô cùng tinh tế: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống. Một câu trả lời chứa đựng cả một bầu trời kiên trì và khiêm nhường. Cô không đòi hỏi một ổ bánh đầy, cô chỉ xin một mảnh vụn, bởi vì cô tin rằng chỉ một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa thôi cũng đủ để cứu con gái của cô. Và Chúa Giêsu đã thốt lên: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống hiện nay, biết bao lần chúng ta cũng trải qua sự im lặng của Thiên Chúa. Đó là những đêm thức trắng của người cha, người mẹ, nguyện cầu cho đứa con đang lầm đường lạc lối, mà đáp lại chỉ là tiếng thở dài của đêm tối. Đó là những lời cầu xin tha thiết của một gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ, hay của một người đang chống chọi với bệnh tật, công việc bế tắc. Nhưng dường như trời cao vẫn đóng cửa, vẫn không có tiếng trả lời. Những lúc ấy, chúng ta rất dễ nản lòng, buông tay và trách Chúa. Nhưng thưa anh chị em, bài học từ người phụ nữ Canaan đã nhắc chúng ta rằng sự im lặng của Chúa không phải là một sự từ chối, mà là lời mời gọi để đức tin chúng ta được vươn cao hơn. Đức tin thật sự
không phải là một giao dịch. Con cầu nguyện thì Chúa phải ban ơn. Đức tin là một sự kiên trì bám chặt lấy Chúa, ngay cả khi xung quanh chỉ là bóng tối. Đức tin là sự khiêm tốn nhận ra mình nhỏ bé. Chỉ cần một mảnh vụn tình thương của Ngài cũng đủ làm trọn vẹn cuộc đời chúng ta. Hôm nay, khi trở về với cuộc sống gia đình và công việc, xin bạn hãy mang theo thái độ của người phụ nữ Canaan. Đừng vội nản lòng khi cầu nguyện. Đừng ngần ngại trao ban sự tử tế, kiên nhẫn với những người xung quanh, dù đôi khi bạn chỉ nhận lại sự thờ ơ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin kiên trì như người phụ nữ Canaan. Xin giúp con biết cậy trông vào Chúa ngay cả khi cảm thấy Ngài dường như im lặng. Và xin cho con luôn ghi nhớ rằng một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa cũng đủ mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

0: trinh hay.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Mễ Du, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Đức Mẹ Mễ Du. Trong những ngày này, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, tại Trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Mễ Du, hàng chục ngàn bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới Trẻ và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi lời chào thăm, khích lệ họ trở về nguồn mạch đích thực là Chúa Kitô, nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ký tên và được Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, đại diện của Tòa Thánh tại Giáo xứ Mễ Du công bố khi bắt đầu thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám mục Francis Assisi Chulicat, sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia-Herzegovina, cùng Cộng hòa Montenegro chủ sự. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn nam nữ thanh niên trở về nguồn, trở về với Đức Kitô, nguồn mạch của sự sống mới và niềm vui đích thực. Ngài khuyến khích họ tái khám phá qua cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đấng làm thỏa cơn khát của mọi tâm hồn và ban sức mạnh để luôn biết bắt đầu lại. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ chân thành tìm kiếm chân lý giải thoát con người, không để mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng về một thứ hạnh phúc chóng qua. Thật vậy, khi bước theo Đức Giêsu, mỗi người đều có thể đón nhận cả những câu hỏi khó khăn nhất và những thao thức của tâm hồn như cơ hội để phân định và lớn lên trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tín thác vào sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Mẹ Giáo Hội, để họ trở nên những chứng nhân rạng ngời của tin mừng, cổ võ tình huynh đệ và là những người kiến tạo hòa bình trong xã hội. Đại hội Giới Trẻ ở Mễ Du gọi là Fladites được tổ chức từ năm 1989. Thánh lễ được cử hành tại bàn thờ ngoài trời của giáo xứ Thánh Giacobbe. Chính tại địa điểm này, chỉ vài ngày trước, vào ngày 28 tháng 7, đã xảy ra một vụ phá hoại và xúc phạm nghiêm trọng. Nhưng chỉ vài ngày sau, đền Thánh Mễ Du thông báo tượng Đức Mẹ bị phá hoại trên đồi hiện ra đã được phục hồi và sửa chữa hoàn toàn nhờ công sức của cộng đoàn giáo xứ và các thành viên của cộng đoàn Senacolo. Thông cáo từ giáo xứ cũng nhấn mạnh, đặc biệt chúng tôi mời gọi mọi tín hữu đáp lại biến cố này theo cách thức mà Đức Mẹ đã dạy chúng ta hơn suốt 40 năm qua tại Mễ Du, đó là bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ. Cần nhắc lại rằng, Tòa Thánh đã chuẩn nhận kinh nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Mễ Du, nhưng chưa công nhận tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại đây.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha, giáo hội kêu gọi liên đới với người di cư tại Ceuta. Giáo phận của vùng đất Tây Ban Nha ở Bắc Phi bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình hiện nay, đồng thời cam kết hỗ trợ nhân sự và vật chất cho các cơ quan dân sự. Trước cuộc khủng hoảng di cư đang tiếp diễn tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm sát Maroc ở Bắc Phi, Tòa Giám mục Giáo phận Cadiz và Ceuta đã kêu gọi mọi người bày tỏ tình liên đới với những người di cư mới đến, đồng thời cam kết hỗ trợ các cơ quan nhà nước. Trong thông cáo công bố tối 30 tháng 7 vừa qua, giáo phận cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan dân sự có thẩm quyền và dành toàn bộ tiền quyên góp trong các thánh lễ thứ Bảy và Chủ nhật ngày 2 tháng 8 tại các giáo xứ ở Ceuta cho một vụ di dân của giáo phận. Nguồn kinh phí này sẽ được chuyển đến trung tâm di dân San Antonio nhằm đáp ứng những nhu cầu nhân đạo cấp bách nhất. Giáo phận cũng mời gọi các tín hữu tăng cường cầu nguyện cho những người di cư, các lực lượng cứu hộ, những người đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa và công bằng. Theo giáo phận, giáo hội muốn kết hợp sự trợ giúp cụ thể, lời cầu nguyện và sự cộng tác với các cơ quan công quyền. Bối cảnh của lời kêu gọi là sự gia tăng mạnh các vụ vượt biên trái phép từ Maroc sang Ceuta. Theo truyền thông Tây Ban Nha, trong ngày qua đã có khoảng 60.000 người từ Maroc tràn vào Ceuta. Hơn 50 người đã bị thiệt mạng. Hiện các trung tâm tiếp nhận người di cư đều trong tình trạng quá tải. Chủ tịch chính quyền khu vực Ceuta, Juan Jesus Vivas, mô tả tình hình là tình trạng khẩn cấp hoàn toàn về nhân đạo và xã hội. Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm lực lượng cảnh sát và quân đội đến khu vực này. Thủ tướng Pedro Sanchez cũng đến Ceuta để đánh giá tình hình. Ở cấp độ châu Âu, tình hình tại Ceuta cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Ủy viên phụ trách di cư của Liên hiệp châu Âu, ông Magnus Brunner, cam kết hỗ trợ Tây Ban Nha, trong đó có sự tham gia của cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu. Ông cũng thông báo sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền Maroc nhằm ngăn chặn thêm các cuộc vượt biển nguy hiểm. Tin mới nhất cho biết hơn 48.000 người đã tự nguyện trở về Maroc vì họ không được tiếp đón, không có lương thực và nơi ở. Làn sóng người di cư tăng đột biến hiện nay gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng năm 2021, khi khoảng 8.000 người từ Maroc đã đến Ceuta tha chỉ trong vài ngày. Một nguyên nhân có thể dẫn đến diễn biến mới này là phán quyết gần đây của Tòa án tối cao Tây Ban Nha. Theo đó, những người di cư bị lực lượng chức năng chặn lại trên biển sẽ không còn bị trả về Maroc ngay lập tức. Trong bối cảnh đó, giáo hội địa phương cho rằng mình có trách nhiệm vừa hỗ trợ thiết thực những người đang gặp khó khăn, vừa kêu gọi toàn xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm và liên đới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo này.
1: Tin Vatican, chân dung Đức Giáo Hoàng tái xuất hiện trên các đồng tiền xu của Vatican. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã khôi phục một phần truyền thống từng bị người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Francisco thay đổi. Theo thông báo của văn phòng tem và tiền xu Vatican trong những ngày qua, trên các đồng tiền euro do quốc gia thành Vatican phát hành trong năm này đã xuất hiện chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấm dứt truyền thống này khi quyết định rằng các đồng tiền xu của Vatican chỉ mang huy hiệu giáo hoàng thay vì chân dung của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, hiện nay bộ tiền các euro chính thức phát hành thể hiện một giải pháp dung hòa giữa quan điểm giản dị trong thiết kế tiền xu của Đức Francisco và phong cách đề cao hình ảnh của các vị tiền nhiệm. Trên các đồng tiền mệnh giá nhỏ từ 1 đến 5 xu euro vẫn chỉ có huy hiệu của Vatican. Trong khi đó, các đồng tiền từ 10 xu đến 2 euro lại mang chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm Đức Leo thứ 14, được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Quốc gia thành Vatican hàng năm đều phát hành hàng nghìn đồng tiền euro mang dấu đúc riêng của mình. Do số lượng phát hành hạn chế, các đồng tiền này có giá trị sưu tầm khá cao.
2: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Thuế bất động sản của Israel, được gọi là Anona, đã trở thành chủ đề của một cuộc tranh chấp mới giữa các giáo hội Kitô và chính quyền thành Jerusalem. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại rằng việc xem xét lại các quy chế miễn thuế dành cho các giáo hội có thể gây nguy hại đến các hoạt động tôn giáo, giáo dục và xã hội của họ. Trao đổi với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, ACN, Đức Giám mục phụ tá William Somali của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem đã kêu gọi các bên đặt tới một thỏa hiệp nhằm bảo tồn các quyền miễn thuế lịch sử của các giáo hội Kitô giáo. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chính quyền thành Palestine thông báo rằng Tổng thống Mahmoud Abbas đã gửi thư tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế để lên án kế hoạch áp thuế Anona đối với các giáo hội tại Jerusalem. Theo đức gia Somali, có hai lý do khiến Tổng thống Mahmoud Abbas ủng hộ lập trường của các giáo hội phản đối kế hoạch đánh thuế đối với tài sản của giáo hội tại Đông Jerusalem. Thứ nhất, chính quyền Palestine coi Đông Jerusalem là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và cho rằng Israel không có quyền áp đặt thuế đối với tài sản của giáo hội trong khu vực này. Thứ hai, Tổng thống mong muốn bảo vệ những quyền lịch sử đã được công nhận của các giáo hội. Theo đức gia, những thỏa thuận này đã được tôn trọng trong thời kỳ ủy trị của Anh quốc, cũng như do nhà nước Israel trong những năm sau khi tuyên bố độc lập năm 1948 và chưa bao giờ bị chính thức bãi bỏ. Nếu đạt được một thỏa thuận liên quan đến các hoạt động thương mại, nhiều khả năng các giáo hội sẽ chỉ phải nộp thuế từ thời điểm đó trở đi, chứ không phải truy thu cho các giai đoạn trước. Đối với các trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng và các cơ sở thuần túy phục vụ mục đích tôn giáo, các giáo hội hy vọng sẽ tiếp tục được hưởng các quy chế miễn thuế truyền thống, xét đến sứ mạng giáo dục, bác ái và thiêng liêng của mình. Đức cha Somali tin rằng một giải pháp thỏa hiệp vẫn có thể đạt được. Theo ngài, một phương án là yêu cầu các cơ sở kinh doanh rõ ràng mang tính thương mại, đóng góp tài chính cho các chi phí dịch vụ đô thị mà họ sử dụng, đồng thời vẫn duy trì việc miễn thuế đối với các nơi thờ phượng, hội trường giáo xứ, nghĩa trang, cũng như các cơ sở tôn giáo, giáo dục và bác ái. Vì vậy, Thách thức lớn nhất hiện nay là xác định một cách rõ ràng đâu là hoạt động thương mại và đâu là hoạt động thuộc sứ mạng mục vụ xã hội hoặc tôn giáo của các giáo hội. Chính trên sự phân định này mà một giải pháp cân bằng được tất cả các bên chấp nhận có thể được xây dựng.
1: Tin Pháp Quốc, ba nhà thờ công giáo bị xúc phạm trong cùng một tổng giáo phận ở Pháp. Tổng giáo phận Tours ở miền Tây Bắc Pháp cho biết, trong những ngày gần đây đã có ba nhà thờ công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm, đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này. Trong thông cáo đến ngày 28 tháng 7 vừa rồi, tòa tổng giám mục Tours viết rằng, trong những ngày gần đây, ba nhà thờ trong giáo phận của chúng ta là Saint-Brieuc-les-Tours, Luynes và Jean-Dac đã trở thành mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu. Thông cáo cho biết, những kẻ gian ác đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cậy phá cửa, làm hư hại các bình thánh. Một nhà tạm cũng bị cậy mở, dẫn đến việc xúc phạm bí tích thánh thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức đáng lo ngại. Sau cùng, thông cáo cho biết, dù không nêu rõ thời gian rằng các thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại những nhà thờ đã bị xúc phạm, ông Michel Lamy, thị trưởng của Saint-Brieuc-les-Tours, đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ xúc phạm nhà thờ trong địa phương của mình, và ông nói rằng, những hành vi này khiến tôi vô cùng phẫn nộ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không gì có thể biện minh cho việc tấn công một nơi thờ phượng, di sản của chúng ta và những gì nơi ấy đại diện đối với nhiều cư dân ở Sambre. Vị thị trưởng cũng đăng tải một số hình ảnh về vụ việc, trong đó có cảnh các bánh thánh bị vứt xuống nền nhà. Ông biết, tôi cực lực lên án hành vi xúc phạm này và bày tỏ sự ủng hộ trọn vẹn đối với cộng đoàn giáo xứ cha sở François Xavier Olegemi Oniosu và tất cả những ai đang hết sức bàng hoàng trước những sự việc này. Và ông kết luận, tại Saint-Brieuc-les-Tours cũng như ở bất cứ nơi đâu, việc tôn trọng các nơi thờ phượng, bất kể niềm tin của cá nhân mỗi người là một giá trị nền tảng. Hồi tháng 11 năm 2024, bốn nhà thờ khác trong tổng giáo phận Tours cũng đã từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng giám mục Vincent Jordi nhấn mạnh, có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với giáo hội và đối với những gì giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền rằng, đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống cũng như trong đức tin của con người.
2: Tin Gaza, cuộc không kích của Israel gây hư hại cho bệnh viện tại Gaza do Kitô hữu điều hành. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông tố giác các cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư nằm cạnh bệnh viện Al-Ahli Arab ở thành phố Gaza vào tối ngày 29 tháng 7 vừa rồi đã gây hư hại cho bệnh viện, làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời khiến các bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng sợ. Ông Mosa Ayat, quản lý bệnh viện Al-Ahli Arab, nói với phóng viên Dia Osta của tổ chức Công giáo nói trên rằng những vụ nổ liên tiếp gây ra sự hỗn loạn cho đội ngũ nhân viên y tế và tạo thêm áp lực tâm lý đối với các bệnh nhân. Đây là chiến tranh và không ai biết mối nguy hiểm tiếp theo sẽ đến từ đâu. Tuy nhiên, xét đến vai trò nhân đạo và y tế của bệnh viện, chúng tôi không tin rằng bệnh viện là mục tiêu bị nhắm đến. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông dẫn số liệu của Bộ Y tế Gaza cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm 2025, gần 1.200 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 3.900 người khác bị thương. Điều này dẫn đến tình trạng hết sức nghiêm trọng về mặt y tế. Đây không phải là lần đầu bệnh viện này bị không kích. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, một cuộc không kích nhằm vào bệnh viện đã khiến 500 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi là cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Good Will Hunting do điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1997 là một bộ phim mang nội dung về hành trình chữa lành rất sâu sắc. Bộ phim kể về Will Hunting, một thiên tài toán học trẻ sống tại Boston, mang những vết sẹo tâm lý nặng nề từ tuổi thơ do bị cha nuôi lạm dụng thể xác. Để tự bảo vệ mình, Will đã dựng lên một pháo đài lý trí kiên cố bằng kiến thức sách vở. Anh dùng sự kiêu hãnh và mỉa mai làm tấm khiên lăng mạ người khác, chủ động đẩy họ ra xa trước khi họ có cơ hội làm tổn thương mình. Hành trình chữa lành những tổn thương trong tâm hồn của Will bắt đầu từ cuộc gặp gỡ của anh với tiến sĩ tâm lý học Sean Maguire. Trái ngược với những phương pháp điều trị rập khuôn, Sean đối xử với Will bằng sự chân thành, thấu cảm và đồng hành rất thân tình. Qua những cuộc đối thoại đầy nhân văn, Sean chỉ ra rằng tri thức của Will chỉ là học vẹt nếu cậu thiếu can đảm dấn thân vào những trải nghiệm thực tế. Sean phá vỡ ảo tưởng về sự hoàn hảo của Will và dạy Will nhận ra rằng tình yêu chân thành không phải là trốn chạy hay loại trừ những bất toàn của tha nhân, mà là chấp nhận và ôm ấp những vết xước của nhau. Bước đột phá quyết định diễn ra khi Sean giúp Will thoát khỏi ám thị tội lỗi đè nén từ thuở nhỏ. Will đã buông bỏ hoàn toàn cơ chế phòng ngự, tự tha thứ cho bản thân và dám mở lòng đón nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhờ những vết thương trong quá khứ được chữa lành, Will vượt qua những nỗi sợ đã ám ảnh tâm trí mình và tìm lại nghị lực sống mạnh mẽ. Bộ phim khép lại trong sự phấn khởi và tràn đầy hy vọng khi Will lái xe về phía California để đi tìm cô gái mình yêu, bắt đầu một hành trình mới, nơi một thiên tài từng bị giam cầm trong quá khứ đã đủ can đảm để sống thật và dấn thân vào cuộc đời. Quý ông bà và anh chị em,

Tay của chàng trai ấy mới rẽ sang một hướng mới tươi sáng và tràn đầy tự do. Thế giới của chúng ta hôm nay có rất nhiều người giống như Will Hunting. Đó là những người khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo, bận rộn và bất cần. Nhưng bên trong lại là những tâm hồn rách rưới vì áp lực, sự kỳ vọng và những tổn thương rất đỗi âm thầm. Trong số những người đó, có thể có những người thân yêu, ruột thịt trong gia đình chúng ta, những người bạn, hoặc có cả chính chúng ta, những người vẫn có những khoảnh khắc vùi mình nơi góc khuất nào đó, với những vết thương nơi tâm hồn và cuộc đời mình. Bác sĩ San đã kiên nhẫn phá vỡ bức tường bọc thép của Will bằng tình thương và sự thấu cảm. Thiên Chúa cũng bước vào cuộc đời chúng ta và chữa lành những vết thương trong đời ta. Sự chữa lành của Thiên Chúa không đơn thuần là việc khôi phục các tổn thương thể lý hay tâm lý, mà là một tiến trình tái thiết toàn diện sự hòa hợp giữa chúng ta với bản thân, với tha nhân và với Thiên Chúa, để chúng ta tìm thấy được sự bình an đích thực của Ngài. Ngài không chọn cách chữa lành nhân loại từ trên cao bằng quyền năng, nhưng chọn dấn thân vào chính nỗi đau của con người qua mầu nhiệm nhập thể. Sự hiện diện, đồng hành và chữa lành của Thiên Chúa khi bước vào những vùng ngoại vi của sự nghèo đói, cô đơn và trống rỗng tâm linh của con người là liều thuốc hữu hiệu xoa dịu mặc cảm bị bỏ rơi của nhân loại chúng ta. Sự chữa lành của Thiên Chúa đạt tới sự viên mãn khi Đức Kitô phục sinh, chiến thắng cái chết và trao ban bình an của Ngài. Nếu như bình an thế gian thường chỉ là sự tạm ngưng xung đột bên ngoài bằng vũ lực hoặc sự ổn định giả tạo, thì sự bình an của Đức Kitô là một sự tĩnh lặng sâu xa ngay trong giông bão và tâm hồn vẫn an yên, thanh thản ngay cả khi phải đối diện với bất hại và những thử thách trong cuộc đời. Chúng ta xin Chúa chữa lành những vết thương đang âm ỉ đau trong tâm hồn mình, để sau khi được Chúa chữa lành, chúng ta cũng trở thành những người môn đệ hăng hái lên đường xoa dịu những cõi lòng đang tan vỡ và bị tổn thương trong xã hội hôm nay.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con và những người đang gánh chịu tổn thương do sự nghèo đói, vô cảm, hận thù và chiến tranh trên thế giới. Xin chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con và xin ban bình an của Chúa cho chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Ông Gaio, một tín hữu nhiệt thành đáng ca ngợi trong thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ ba Thánh Gioan chỉ gồm 15 câu và bao gồm hai đề tài chính. Trước hết là lời tác giả ca ngợi ông Gaio, thủ lãnh nhiệt tình, tiếp đến là lời trách cứ ông Diotrephe, thủ lãnh có các hành động sai lầm. Tác giả mở đầu thư với lời chào cô đọng đến độ hiểu ngầm cả chữ chào nữa. Vị kỳ mục gửi anh Gaio thân mến, người mà tôi quý yêu trong sự thật. Vị kỳ mục, như chúng ta đã biết, đó là tác giả, tức Thánh Gioan Tông Đồ. Gaio có nghĩa là của trái đất, con của trái đất, hay được dưỡng nuôi bởi trái đất. Trong thời xa xưa, Gaio là tên gọi rất thông thường. Trong Tân Ước, có nhiều người mang tên này, như chúng ta có thể đọc trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, chương 1 hay trong sách Công Vụ chương 19. Rất tiếc chúng ta cũng không biết gì về nhân vật này ngoài lời ca ngợi mà Thánh Gioan ghi lại ở đây. Ông Gaio không giữ chức vụ gì trong cộng đoàn mà chỉ là một tín hữu quảng đại hăng say dấn thân làm việc tông đồ trong cộng đoàn cho nên được nổi tiếng. Ông đặc biệt quảng đại trợ giúp các thừa sai. Quý yêu trong sự thật chứ không phải thực sự quý mến hay quý mến một cách chân thành như nhiều văn bản dịch không đúng nghĩa. Trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan, quý yêu trong sự thật có nghĩa là tình yêu đó bắt nguồn từ sự thật mà Chúa Kitô đã thông truyền cho các tín hữu. Sự thật ấy là sự thật mặc khải của ơn cứu độ được tỏ lộ trong chính con người, cuộc đời rao giảng, các lời nói việc làm, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nghĩa là toàn chương trình cứu độ. Khi dịch sai là thực sự quý mến hay quý mến chân thành là chúng ta đánh mất đi tất cả sức nặng và sự phong phú cô đọng trong tư tưởng thần học của Thánh Gioan. Sau lời chào ngắn gọn đó, trong các câu từ 2 đến 8, tác giả chia vui với Gaio vì những gì ông đã làm cho các thừa sai lưu động và nồng nhiệt khuyến khích ông lo lắng cho nhu cầu của các vị. Anh thân mến, tôi cầu chúc cho mọi sự được êm xuôi. Động từ euchomai có nghĩa là cầu chúc, cầu mong, ước muốn thiện hảo cho người nhận thư, nhưng nó cũng có nghĩa là cầu xin vì bối cảnh thư tín. Lời cầu chúc ám chỉ một bệnh tật mà ông Gaio đã mắc phải nhưng đã thắng vượt được và hoàn toàn bình phục. Kiểu nói này cũng thuộc loại văn chương thư tín. Và cầu chúc anh được hưởng sức khỏe thể xác cũng như linh hồn được khỏe mạnh. Trong ngôn ngữ Do Thái Psyche, linh hồn ám chỉ sự sống và chính con người. Tác giả không có ý đối chọi giữa thân xác và linh hồn, sức khỏe thể lý và sức khỏe tinh thần theo quan niệm nhị nguyên của triết học Hy Lạp. Trái lại, sau khi cầu chúc ông Gaio được khỏe mạnh về thể xác, tác giả vui sướng nhắc rằng con người của người